0: V júni si vlastne pripomenieme 25 rokov od beatifikácie sestry Jozefáty. Skúste nám, sestra Štefánia, priblížiť, kto vlastne bola blahoslavená Jozefáta Hordašerská.
1: A viete, keď som sa pripravovala na túto reláciu a zbrala si informácie o našej blaženej Jozefáte, uvedomila som si jednu skutočnosť, že to, čo prežila sestra Jozefáta a čím všetkým prešla, poukazuje na jej veľkú svetosť. Môže to dokázať iba človek zjednotený s Bohom. A naša Jozefáta bola. Napadlo mi niečo podobné, keď som uvažovala o našom blahoslavenom otcovi, biskupovi Pavlovi Gojdičovi, keď po mučení, väzení dokázal povedať slova. Mne nikto nikdy neublížil. Ako by sme charakterizovali našu Jozefátu? Je prvou sestrou služobnicou, spoluzakladateľkou novej aktívnej kongregácie Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. V nej môžeme vidieť vtelenie evanjeliového príbehu o Marte a Márii. Kontemplácia sa spojila so službou, alebo kontemplácia vyústila do služby. Z jej úprimného oddaného vzťahu k Bohu pramenili všetky skutky, činnosti, diela, ktoré ako prvá sestra robila. Svätý otec Jan Pavol II. Počas beatifikácie vo Lvove ju nazval ženou pre všetky časy. Čiže hodná nasledovania v každej dobe. Jej súčasničky, spolusestry na ňu spomínali. Sestra Jozefáta, keby ste ju videli, to bola sama dobrota, anjel v ľudskom tele. Alebo sestra Jozefáta, to je naša prvá sestra, zakladateľka našej kongregácie a to bola svätá duša, veľmi dobrá a obetavá a veľmi veľa trpela od svojich. Hlavné črty duchovnosti sestry Jozefáty boli, môžeme ich tak shrnúť do piatich rovin alebo do piatich v piatich spôsoboch, z čoho čerpala alebo v čom sa prijavovala. Bola to veľká túžba po Bohu a svetosti. Z úvah, ktoré po sebe sestra Jozefáta zanechala, môžeme objaviť jej hlbokú túžbu po zjednotení s Bohom a vedomie povolania k svetosti. Veľmi krásne to vyjadrila v úvahe o nebeskom Jeruzaleme. Aspoň troška z toho. O Jeruzalem, Jeruzalem, moja rodná zem. Ako jeleň unavený dlhou cestou túži po živej vode, tak moja duša túži po tebe, Bože môj. Ďalšou takou jej veľkou črtou a teda prejavom bola modlitba. Ako rozhovor, komunikácia s Bohom. Každý človek stvorený na obraz a podobu Božiu a je povolaný ku komunikácii. Sestra Jozefáta milovala liturgickú modlitbu, spoločnú aj osobnú. A veľmi zdôrazňovala sestram, že každá práca, činnosť musí vychádzať z modlitby a povzbudzovala ich, aby často prosili pre seba o ducha modlitby. Ďalšou črtou jej duchovnosti bola veľká úcta k presvätému krížu. Kristov kríž ako znak jeho víťazstva a vzkriesenia. Sestra Jozefáta mala veľkú úctu. Čerpala z neho silu a boj a bol jej liekom. Dala si predsavzatie, že denne aspoň troška zotrva pred krížom v modlitbe a uvažovaním nad utrpením Ježiša Krista. Zo svedectva sestier vieme, že často ju videli kľačať pred krížom v tichej modlitbe. Ťažkosti a bolo ich dosť, ktorým čelila, prijímala celým srdcom v hlbokej pokore ako prejav Božej vôli. Ďalšou jej črtou bola veľká úcta k Najsvätejšej Eucharistii. Bola presvedčená, že bez eucharistického Krista nie je duchovného života. Sestra Jozefáta z Eucharistie čerpala milosti a duchovnú silu. K eucharistickému Kristovi prechovala hlbokú úctu a k tomu vychovávala aj sestry. Aj tu o nej sestry svedčili, ako často ju vydávali kľačať pred Eucharistiou v kaponke. A stávalo sa to aj v noci. Sestra Jozafata mala nežnú úctu k presvätej Bohorodičke. Považovala ju za svoju matku, učiteľku, ochrankyňu, vodkyňu a sprievodkyňu. A jej zverovala všetky zážitosti svojho života i celej kongregácie. Seba a všetky sestry považovala za skutočné služobnice a deti presvätej Bohorodičky. Do nej vkladala svoju nádej. Pán Boh si poslúžil životom sestry Jozafaty, aby uskutočnil svoje plány, pretože ona sa nikdy nestarala, aby bola cieľom, ale chcela byť nástrojom v Božích rukách.
0: V akom prostredí vlastne sestra Jozafata vyrastala a čo vlastne formovalo jej vieru?
1: Naša sestra Jozafata sa narodila 20. novembra v roku 1869 v rodine jednoduchých, ale zbožných a čestných rodičov Jakubovi Pukasovi a Arsenii Hordaševskej. Boli to dedinčania, ktorí sa prisťahovali do Lvova z dôvodu lepších pracovných možností. Otec jej robil reštaurátora nábytku v rodine kniežata Sapiehu. Mama bola domácou, starala sa o deti, o rodinu. Sestra Jozafata meno dostala po svojom patronovi svätom Michalovi, archanielovi, keďže v deň jeho sviatku sa narodila podľa julianského kalendára, to bol 20. november, teraz je to 8. november vo východnom obrade. Narodila sa ako piata v poradí, mala mladších súrodencov a starších súrodencov. A tá početná rodina ju vlastne formovala k dieľaniu sa, k vzájomnému pomáhaniu si a tiež zapájaniu sa do rôznych prác, ktoré by im pomohli prežiť. Michailina už ako malé dievčatko mala rada ticho a samotu. Často chodievala do lesa, kde bola kaplnka a tam trávila čas v modlitbe. Veľkou oporou jej bola staršia sestra Anna, ktorá sa tiež stala služobnicou. Doma čítavali diela svätých otcov v púšte a tak nadchnuté ich životom a umrtovaním odchádzali spolu do samoty a zbierali korienky a živili sa nimi. Takto nasledovali pustovníkov. Michailina bola veľmi obdarovaná a talentovaná a aj napriek ukončeniu povinnej školskej dochádzky s výborným prospechom nešla ďalej študovať. Ale zamestnala sa v obchode s oskom, aby tak finančne pomohla svojim rodičom pri výchove súrodencov. Pravda, že to prostredie nebolo najlepšie, zlé reči, ale ona sa vedela aj v takomto prostredí stíšiť a rozprávať s Bohom. Keď mala čas, často sa modlila a zúčastňovala sa liturgických slávení v monastierskom chráme svätého Onufria. Už ako dospievajúca sa stala členkou bratstva svätého Onufria pri tomto monastierskom chráme a toto bratstvo zoskupovalo mládež. Cieľom bratstva bolo úsilie o dokonalý kresťanský život, rásť v láske k Bohu, k blížnemu, usilovať sa o dobrovoľné obety, pomáhať pri udržiavaní čistoty chrámu, zvlášť oltára, starať sa o kvety, oltárnu bielizeň a všetko, čo súviselo s chrámom. Učiť sa pekne spievať, bola členkou chóru, ale tiež častá účasť a prijímanie sviatosti, sviatosti zmierania a svätej Eucharistie. Toto všetko bolo pre Michailinu dobrou školou kresťanského života a kresťanskej služby pomoci blížnemu aj farskému spoločenstvu. A takto si osvojila nové návyky v práci, čo sa neskôr stalo veľkým vkladom v novom poslaní, lebo všetky tie prvky potom môžeme vidieť, ako zrealizovala v charizme, ktorá sa rozvíjala.
0: My si teraz pustíme pesničku a po pesničke si povieme, ako sa vlastne zrodilo jej povolanie k zasvetenému životu.

0: Dnes sa rozprávame o blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej. Naším hosťom je sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Vysielame naživo, takže ak by ste sa niečo chceli spýtať, môžete aj poslať SMS-ku, a to na číslo 0911 913 933. Sestra Štefánia, sme sľúbili našim poslucháčom, že teda im priblížime tú cestu, ako sa vlastne zrodilo jej povolanie k zasvetenému životu.
1: Sestra Jozafáta, teda Michailína, ešte pred prijatím nového mena, bola veľmi hladná po duchovne. Využívala všetky dostupné možnosti duchovného obohatenia. V roku 1888 ako 19-ročná sa zúčastnila duchovných cvičení, ktoré viedli reformovaní otcovia baziliáni pod vedením mladého otca Jeremia Šalomnického. Ten bol známy svojou hlbokou duchovnosťou, bol veľkým kazateľom, znalcom ľudských srdc, dobrým spovedníkom. Nikoho lepšieho nemohla Michailína stretnúť. Už jej účasť v bratstve svätého Onufria ju duchovne obohacovala a približovala bližšie k Bohu a blížnym a pripravovala sa na svoje definitívne rozhodnutie zasvetenia. Keď s otvoreným srdcom počúvala otca Jeremiáša, jej srdce horelo túžbou odovzdať sa celkom Bohu. Pri svätej spovedi svoje pohnutky vyjadrila otcovi Jeremiášovi a prosila ho o ďalšie duchovné sprevádzanie. S jeho dovolením zložila súkromný sľub čistoty na jeden rok, ktorý potom obnovovala. Michailína túžila po hlbokom kresťanskom živote. Počas 4 rokov duchovného vedenia sa otec Jeremiáš venoval Michailine s otcovskou starostlivosťou v poznaní Božieho volania a urobenia správneho životného rozhodnutia. Otec Jeremiáš videl v Michailine neobyčajnú dušu a viedol ju k hlbokému spojeniu s Kristom. Bol svedkom toho, ako v mladej dievčine rastie príťažlivosť k reholnému životu a ako sa vážne zamýšľa nad povolaním úplne sa zasvetiť Bohu. Michailína sa istý čas zaoberala myšlienkou vstúpiť k sestram baziliánkam. To bolo jediné reholné spoločenstvo grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine v tomto období. Ale boli to klauzúrne sestry.
0: Čím bola vynimočná tá jej túžba slúžiť? Komu sa chcela venovať?
1: Sestra Jozafáta veľmi milovala svoj národ a vidiac, ako žije, nielen v materiálnej biede a núdzi, ale v morálne zanedbaných, chcela mu dať všetko to, čo sama od Krista čerpala. Chcela slúžiť všade tam, kde bije ľudské srdce a pracovať na jeho povznesení a zušľachtení. Prvoradou starostlivosťou boli maličké deti, ktoré často zostávali same doma, lebo rodičia museli spracovať na živobytie. Pre nich sa stala nežnou matkou. Veľmi jej na srdci ležala dievčenská mládež. Uvedomovala si, že aké budú dievčatá, ženy, matky, také bude národ a jeho budúcnosť. A nemenej veľkú pozornosť venovala chorým, opusteným a potrebujúcim. Vyhľadávali a navštevovala po domoch, kde im okrem liekov a rôznych masí, ktoré sama pripravovala z bylín a liečivých rastlín, prinášala aj útechu. Nazývali ju lekárkou stále prítomnou a bdejúcou. Sestra Jozafáta bola celá pre všetkých, lebo bola v harmonii so Svätým Duchom, prameňom svojej hrdinskej lásky.
0: Ako vznikla kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie?
1: Grécko-katolícka cirkev na Ukrajine koncom 19. storočia mala rozvinutú iba jednu rehoľu svätého Bazila, to mužskú aj ženskú vetvu. A sestry žili v klauzúre. Bolo to obdobie dobromírskej reformy, ktorú vykonávali otcovia jezuiti s požehnaním pápeža Leva XIII. Reformovaní otcovia baziliáni s novým zápalom začali pracovať po farnostiach. Robili misie, duchovné cvičenia pre veriacich podľa rôznych stavov. Pre kňazov, ich manželky, pre radových veriacich, deti a mládež. Videli veľkú potrebu povznesenia ľudského ducha. Ľudia žili nielen v materiálnej, ale hlavne v duchovnej a morálnej biede. Keď v roku 1891 otec Jeremiáš z Bazilianskej Rohole robil misie vo farnosti z Žužeľ, kde bol farárom otec Cyril Selecký, po skončení príhovoru, ktorý mal otec Jeremiáš pre mládež, prišla za ním skupina dievčat s prosbou. Ak by sa chudobné dievčatá túžili zasvetiť Bohu, pre nich sa miesto nenájde. Túto skutočnosť považoval otec Jeremiáš za znamenie z neba, že je potrebné založiť ženskú aktívnu rehoľu. Uvedomoval si, že ich namáhavá práca na obnove ľudských srdc neprinesie plody, ak po ukončení ich misie nebude niekto pokračovať v začatej práci. To znamená, že bude sa starať naďalej o zasiaté semeno Božieho slova. Otec Cyril Selecký, farár v Žuželi, ktorý zorganizoval misie ako rozlúčku s farnosťou, nakoľko mal byť preložený do väčšej farnosti, bol oslovený otcom Jeremiášom, aby neodchádzal, že ho v Žuželi čaká nové poslanie. Podelil sa s ním s myšlienkou potreby založenia apoštolskej rehole, ktorej sestry by pokračovali v začatej práci misionárov. Otcovi Cyrilovi sa táto myšlienka zapáčila a s otcom Jeremiášom súhlasil. Nakoľko otec Jeremiáš bol duchovným otcom Michailíny Hordaševskej a poznal jej túžbu zasvetiť svoj život Bohu a blížnym, rozhodol sa, že ju osloví a predostrie svoju víziu o založení novej apoštolsky činnej kongregácie sestier. Michailína, aj keď mala úmysel vstúpiť k sestram baziliánkam, oslovená otcom Jeremiášom sa zľakla tejto myšlienky, že má na seba prijať zodpovednosť za také veľké dielo. Otec Jeremiáš ju nenútil, ale jej dal čas na modlitbu a rozhodnutie. Poznajúc hlbokú dušu a lásku k národu Michailiny, bol presvedčený o správnej voľbe.
0: A aké boli jej prvé kroky? A akým výzvam čelili?
1: Myšlienka založenia začala naberať vonkajšie kontúry keď po porade s cirkevnou hierarchiou si spomínaní otcovia rozdelili úlohy a poslanie. Otec Jeremiáš Bazília bol zodpovedný za duchovné vedenie a formáciu budúcich sestier. Otec Cyril Selecký, eparchiálny kňaz, zostal pôsobiť v Žuželi a mal na starosti materiálne zabezpečenie pre sestry a prípravu kláštora. A prvou sestrou sa stala Michailína Hordaševská, ktorú otec Jeremiáš poslal na prípravu a skúsenosť k rímskokatolickým sestram Feliciánkam do Žovky. Bola tam viac jak rok. Tam si osvojovala základy reholného života a život v spoločenstve, aby to mohla ďalej odovzdať jej zvereným sestram. Po krátkej a intenzívnej príprave odovzdaná do Božích rúk sa vrátila do Lvova, kde 24. augusta 1892 počas svätej liturgie slávenej otcom Jeremiášom a inými otcami baziliánmi prijala v chráme svätého Onufria nové rúcho, ktoré sama spolu so svojou sestrou navrhali aj ušili. S rúchom prijala aj nové meno. Ako svojho patrona si vybrala mučeníka jednoty, svätého jeromučeníka Jozafata Kunceviča. Toto všetko sa udialo za krátky čas, aby Michailína nastúpila na cestu služby a modlitby ako prvá sestra služobníca nepoškvrnenej Panny Márie a spoluzakladateľka. Hlavnými činnými postavami sú tieto tri osoby, otec Jeremiáš Lomnický, otec Cyril Selecký a Michailína Hordaševská, prvá sestra služobnica. My ich voláme spoluzakladatelia, keďže všetci traja mali účasť na založení našej kongregácie. Kongregácia bola založená na sviatok uspenia pre svätej Bohorodičky zosnutia alebo na nebo vzatia 27. augusta 1892 v dedinke Žužeľ. Bolo to miesto pôsobenia otca Cyrila Seleckého. Po slávnostnej svätej liturgii prvá sestra služobnica Jozafata a 7 dievčat, ktoré boli prvé kandidátky, v liturgickom sprievode za zvuku zvonov spolu s otcom Jeremiášom a Cyrilom a veriacimi v slávnostnej atmosfére sa premiestnili k drevenému domčeku, pripravenému pre novú komunitu. Požehnali drevený domček, pre nich pripravený, aby tam mohli začať svoj spoločný reholný život pod vedením sestry Jozafaty. Bola to chudoba, po akej Jozafata túžila.
0: Čo bolo charizmou tejto rehole od začiatku?
1: Našou charizmou, keby sme to jednou vetou chceli vyjadriť, mohli by sme povedať, že povznášať národ duchovne a morálne a vychovať srdce národa ísť tam, kde je najväčšia potreba. Otec Jeremia zvykol hovorievať, je potrebné ísť všade, kde len bije ľudské srdce. Išlo mu veľmi o povznesenie ľudského ubiedeného srdca svojho národa. Keď chceme skonkretizovať obsah tohto vyjadrenia do skutkov, tak sestra Jozafata spolu so svojimi kandidátkami hneď od počiatku svoju misijnú prácu vykonávala v troch oblastiach. A to starostlivosťou o chorých, starostlivosťou o malé deti a mládež. Zvlášť sa ujali dievčenské mládeže a ďalšou oblasťou bola starostlivosť o chrámy a liturgické rúcha a všetko, čo súvisilo s oltárom. Keďže sa to všetko tak rýchlo udialo a nebolo času na veľké prípravy, o to viac času bolo treba venovať štúdiu a vlastnej osobnej príprave, aby mohli poslúžiť tým, medzi ktorými začali žiť. Sestra Jozafata si urobila kurz ošetrovateľstva, kúpila si knihu bylín a domácky pripravovala mnohé lieky. V dedine bola lekáreň, mnohí ľudia boli negramotní a tak Jozafata im potrebné lieky vyberala a hneď im aj vysvetľovala, ako ich aplikovať či užívať. Stávalo sa, že miesto potierania liek použili ako kvapky alebo opačne. Čiže bolo treba im pomáhať aj v takýchto jednoduchých situáciách. Sestry prichádzali k chorým nielen s liekmi, ale hlavne s duchovnou potechou, láskou aj v čase nakazlivých chorôb. Povzbudzovali ľudí k modlitbe a pomaly ich katechizovali a pripravovali na prijatie sviatosti. Ľudia ich často volali anielmi milosrdenstva. Sestra Jozafata vždy povzbudzovala sestry k modlitbe a sebaobete v týchto ťažkých situáciách. Ďalšou veľmi zanedbanou oblasťou boli deti. Tie často zostávali doma, zvlášť v lete. Zostali samé, pretože rodičia išli pracovať na pole. Stávalo sa, že tie deti neboli pod dohľadom a došlo aj k tragickým udalostiam. Niečo zapálili a tak ľahol popolom celý dom. Sestra Jozafata veľmi si dobre uvedomovala potrebu ujať sa týchto malých nevinných duší. Všetko, čo robila, bolo poprvýkrát a bez veľkých skúseností. Ale robila to vo veľkej dôvere a poslušnosti. Išla slúžiť tam, kde bola najväčšia potreba. A tak vznikla prvá materská škôlka pre dedinské deti. S pomocou otca Cyrila Seleckého našli stodolu a pripravili to najzákladnejšie vybavenie, aby mohli zhromažďovať deti. Sestra Jozafata pripravovala rôzne hry, aktivity pre deti. Odovzdávali im základné pravdy viery, učili modlitbe a úcte k rodičom i ostatným. Večer, keď rodičia po práci sa vracali vyzdvihnúť svoje deti, sestra Jozafata ich čakala so spevom marianskej modlitby, molebenu. A tak sa aj rodičia naučili spievať a modliť. V tom čase sa tieto materské škôlky nazývali ukrajinské zachoronky, odvodené od slova ochrana. Čo bola veľká pravda, pretože deti, ktoré strávili čas v zachoronke, boli pod ochranou, starostlivosťou a opaterou sestier. Počas pobytu v škôlke Sestry učili deti osvojiť si základné hygienické návyky. Učili sa modliť, učili sa čistotnosti, poriadku, úcte k Bohu, svätým a staršími k sebe navzájom. Sestry zo Žuželia si veľmi rýchlo urobili reklamu a kňazi z iných farností rovnako túžili po takej pomoci do svojich farností. Len čo to bolo možné, sestra Jozafata vysielala svoje sestry do okolitých dedín, miest a otvárali tam svoje domy, zriadovali zachoronky, čiže materské školy. Tak dali základ školského systému v Haliči. Sestra Jozafata radila sestram, ktoré pracovali v škôlkach, aby neľutovali žiadnu námahu a išli k deťom vždy zodpovedne pripravené. Ona sama ich učila piesne, básne a pripravovala rôzne aktivity. Neváhala kúpiť ani harmoniku alebo iný nástroj, aby hodiny spevu boli krajšie. Dbala o to, aby sestry sa vzdelávali, aby mohli čerpať poznatky a skúsenosti z rôznych kurzov a tak boli viac pripravené pre naplnenie svojej misie. No hlavným zdrojom a žriedlom múdrosti a duchovného bohatstva pre sestry bola ich spoločná liturgická či osobná modlitba, svätá liturgia a sviatostný život. Ďalšou oblasťou, ktorá sestre Jozafate ležala veľmi na srdci, bol chrám, liturgický priestor a všetko, čo s chrámom súviselo. Chrám pre sestru Jozafatu bol zážitosťou srdca. Tam prebýval jej milujúci ženich. Sestry dbali o čistotu oltárnych plachiet, rúch a ostatnej oltárnej bielizne. Sestry zriadili krajčírske dielne, kde šili tieto rúcha pre kňazov, zástavy, biskupské rúcha, mitry a všetko, čo bolo potrebné na oltár a na slavenie liturgie. Boží chrám bol pre ňu svätyňou, ktorá musela žiať krásou a čistotou. Sestry dali novú formu kňazským rúcham, čo sa zachovalo až doteraz. A takúto formu užívajú sestry, teda šijú sestry aj v dnešných dňoch. O všetkých týchto veľkých zmenách a novostiach, ktoré prišli s novozaloženou kongregáciou, sa kňazi dozvedeli z miestnej tlače. A tak sestry boli veľmi žiadané. Všetci túžili mať také sestry, anielov milosrdenstva.
0: Opäť nasleduje krátke hudobné osvieženie a po pesničke budeme hovoriť o tom, ako sa vlastne táto charizma žije dnes. Kožnú ránu

щоб дав нам сили свій шлях долати.

0: Našim dnešným hostom je sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Rozprávame sa o zakladateľke ich kongregácie, blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej. Ak sa chcete niečo opýtať, vysielame naživo, takže môžete poslať svoju otázku na číslo 0911 913 933 ako SMS-ku. Sestra Štefánia, ako sa táto charizma, o ktorej sme pred chvíľkou rozprávali, pred pesničkou, žije dnes?
1: Ak by som mala citovať našu konštitúciu, tak tam je opísaná charizma, že je to špeciálny dar Svätého Ducha, daného cirkvi prostredníctvom zakladateľov, ktorí ho prijali, ním žili a dali vznik našej kongregácii. To, že sme ešte stále tu a pôsobíme v 15 krajinách sveta, je nás okolo 470 vo svete, znamená, že naši zakladatelia tento dar žili, odovzdali ho ďalším pokoleniam a v priebehu týchto 134 rokov našej existencie sa sestry po celom svete venujú až dodnes tejto, teda žijú touto charizmou a vykonávajú svoju misiu v troch rozmeroch. Výchove a vzdelávaní detí a mládeže, starostlivosti o chorých a starostlivosti o krásu Božích chrámov.
0: Vieme, že blahoslavená Jozafáta prešla aj veľkým utrpením. Keby ste nám vysvetlili, že čo vlastne bolo jeho podstatou?
1: Tak ide o utrpenie to také teda morálne a vnútorné od tých najbližších. To býva často, svätí sú skúšaní aj takýmto spôsobom a bolo to aj fyzické utrpenie cez chorobu. Svätí sú preverovaní o ohni skúšok a ťažkosti a tým si prešla aj naša Jozafáta. Prv, než nastúpila na cestu fyzického utrpenia, podstúpila krížovú cestu spôsobenú od najbližších. Prvých 10 rokov kongregácie, kedy bola sestra Jozafáta hlavnou predstavenou, teda prvou generálnou predstavenou, počet sestier zázračne rástol. 123 sestier v 23 domoch. Ona zakladala nové domy, zriadzovala, organizovala v nich život sestier a život sestier a apoštolát, starala sa o každodenné záležitosti kongregácie. Bola priekopničkou, čelila mnohým ťažkostiam, ale hlboká viera a dôvera Bohu ju posúvali stále ďalej. Počas týchto rokov úzko spolupracovala s otcom Jeremiášom Baziliánom. On je bol duchovným otcom, aj duchovne viedol mnohé sestry. Bol spovedníkom, učiteľom, teda bol veľkou oporou. Vždy sa s ním radila, nikdy neišla do rozhodnutí sama. Vedenie Bazilianského radu ho poverilo novou službou a tak na základe tohto poverenia sa musel zrieť bez prostrednej pomoci sestram. Odchod otca Jeremiáša bol veľkou stratou a bolesťou pre sestry. To veľmi otriaslo mladúčkou kongregáciou. Vzniklo veľké neporozumenie zo strany sestier. Nedokázali to prijať, že otec musel odísť a žiaľ, mnohé si to vysvetovali tak po svojom, že to sestra Jozafáta chcela prebrať vedenie, úrad, tak on musel odísť. Sestra Jozafáta veľmi trpela kvôli tejto situácii. A keďže napätie neustupovalo, rozhodla sa, že sa zriekne úradu hlavnej predstavenej. Nové vedenie kongregácie, ktoré pozostávalo z tých sestier, ktoré sestru Jozafátu odmietli a odsúdili, jej nedali zložiť večné sľuby. Aj toto ju veľmi bolelo. Ale cesta k svetosti je často sprevádzaná aj takýmito bolestnými skúsenosťami od najbližších, ktorých ona sama učila základom reholného života a láske k Bohu a blížnym. Sestra Jozafáta bola často z ľudskej slabosti kritizovaná a nepravdivo obviňovaná. Ona to v pokore a tichosti znášala a nesnažila sa to vysvetľovať a dokazovať pravdu. Plnila si naďalej svoje reholné povinnosti, verne a odovzdane a verila, že Pán môže vo svojej múdrosti tieto nedorozumenie a problémy zmeniť na dobro. Vždy ich obetovala za sestry a budúcnosť kongregácie. Sestra Jozafáta toto žila veľmi autenticky. Večné sľuby zložila nakoniec po 17 rokoch v roku 1909, keď bola zvolená za zástupkyňu generálnej predstavenej a sestry, ktoré stali na jej strane, si veľmi žiadali, aby sestra Jozafata mohla zložiť večné sľuby. Preto sa obrátili na metropolitu Šeptického, ktorý s tým hneď súhlasil, čo svedčilo o tom, že on sestre Jozafate veril a pokladal ju za vernú služobnicu a hodnú zložiť večné sľuby. Jedna zo sestier, jej súčasníčok, práve o tom utrpení, ktorým prechádzala sestra Jozafata, sa vyjadrila. V osobe sestry Jozafaty vidím trpiaceho Krista.
0: Ako potom prežívala chorobu a tie ťažkosti, ktoré prišli?
1: Vlastne posledných 5 rokov trpela ťažkou chorobou kosti. Ale bola trpezlivá trpiteľka aj fyzických bolestí. Táto choroba jej spôsobila veľký zápal. Najsám prvý lekár upodozrievala z hysterie, potom zase jej bola zle určená diagnóza a tým neliečená príčina, ktorej spôsobovali veľkú bolesť. Nakoniec diagnostikovali, potvrdili tuberkulózy kosti. Lekár konštatoval, že nádej na ozdravenie je veľmi malá. Aj napriek fyzickému utrpeniu z choroby sestra Jozafata naďalej praktizovala rôzne kajúce praktiky. Odopierala si lepšie, prijímala horšie. Aj v chorobe myslela viac na druhý ako na seba. Nežiadala si žiadne výnimky. Chcela. Hoci bola sestra Jozafata vážne chora, sestry aj naďalej za ňou chodili a prosili o radu. Sestry, ktoré k nej prichádzali, aby ju potešili, odchádzali potešené. Aj v chorobe, keď už bola pripútaná na lôžko, a to posledné 2 roky, sa živo zaujímala o kongregáciu a sestry povzbudzovala k modlitbe a svetosti. Jedna zo sestier, ktoré ju ošetrovali, hovorila, že sestra Jozafata považovala toto veľké utrpenie za dar Božej lásky. Vedela oceniť svoje utrpenie spojené s Kristom. V marci v roku 1919, keď sa zblížil jej obľúbený sviatok zvestovanie Presvätej Bohorodičky, jedného dňa povedala sestram, že zomrie na tento sviatok. Pár dní, teda pred ním, sa opýtala sestry, ktorá sa o ňu starala, koľko dní ešte chýba do sviatku zvestovania? A táto jej odpovedala, 3 týždne, a sestra Jozafata na to zareagovala. Tak ešte 3 týždne mám trpieť. Za svoju smrť sa modlila slovami. A tiež ťa srdečne prosím, zober ma z tohto sveta v týchto rokoch, keď budem najlepšie pripravená. A dovoľ, aby som bola posilnená tvojim najsvetejším telom a najdrahšou krvou. A aby som zomrela v tvojom náruči tak, ako zomrel svätý Jozef. Takto hlboko vyjadrila svoju túžbu pri odchode do večnosti. V predvečer sviatku často opakovala, že už zomrie. Preto prosila si kňaza, aby mohla prijať ešte sviatosť zmierenia a Eucharistiu. A potom poprosila spolu sestru, aby jej čítala zo životopisu jej patrona, hieromučeníka Jozafáta. Potom poprosila ruku tejto spolu sestry, poboskala ju a poďakovala za starostlivú opateru a chtiať sa odvďačiť za túto posvetnú službu sa jej opýtala. A čo mám pre teba prosiť Ježíša, keď sa s ním stretnem? Táto sestra, prekvapená touto otázkou, odpovedala, aby som zomrela v kláštore. A sestra Jozefata k tomu dodala, aby si bola svätá. Toto veľmi ležalo sestre Jozefate na srdci a to bola aj jej posledná vôľa. V deň sviatku zvestovania sa sestry z okolitých kláštorov shromaždili pri rôžku Jozafáty a spoločne v modlitbe odprevádzali do domu nebeského otca ich sestru, formátorku, matku, tú, ktorá každodenne dávala svoj život za nich. Sestra Jozafáta, pozerajúc na spolu sestry, ktoré boli okolo nej, sa vyjadrila. Aké je šťastie má toľko sestier. A zomrela, teda vydýchla so slovami na perách. Ježiš, Mária, Jozef. Dokonca

0: keď to tak zosumarizujeme.
1: Sestra Jozafata rovnako odovzdania a vďačne prijímala dobro, ale aj ťažké situácie života. Nikdy si nesťažovala a pokladala za milosť trpieť s tým, ktorému život odovzdala. Znášať utrpenie s odovzdanosťou jej pomáhala myšlienka na nebeský domov a stretnutie s Kristom. Dohodu, ktorú uzavrela s Kristom, nemohli prerušiť ani smrteľné muky. Vždy dôsledne vykonávala svoju misiu a v tom čase bola jej misiou trpieť s Kristom, mať účasť na jeho agónii. Sestra Jozafata bola často obeťou intríg a ľudskej závisti. Ale ako veriaca všetko prijímala z vôle Božej. Odovzdávala sa do Božej prozreteľnosti a ochrany pre svätej Bohorodičky a často až hrdinským spôsobom. Sestra Jozafata počas celého svojho života upierala svoj duchovný zrak na nebo a svoj pozemský život viedla tak, aby ten cieľ dosiahla. Naplnená nadprirodzenou vierou, jasne videla svoj cieľ tešiť sa na veky s najväčším dobrom.
0: Čo môže byť blahoslavená Jozafata inšpiráciou pre dnešného človeka 21. storočia?
1: Tak svätý otec Ján Pavol II. Pre beatifikácii vo Lvove povedal, že je ženou pre všetky časy, teda vyjadril jej poslanie, že je hodná nasledovania v každej dobe pre život, hrdinský život, ktorý žila. To aj my ľudia dneška potrebujeme vzory a motiváciu pre kresťanský život. Láska k Bohu, ktorú mala sestra Jozafáta vo svojom srdci, jej pomáhala prekonávať rôzne životné ťažkosti. Opierajúc sa o Krista, dôverujúc nebeskej matke, oni jej boli veľkou oporou. Nevzdávala sa, aj keď sa zdalo, že to, čo od nej Boh žiada, je nad jej sily. Ale mala veľkú lásku, dôveru. Pokorne znášala nepravdivé obvinenia a bola modliaca sa. Jednoducho povedané, robila všetky veci ľudsky nemožné. Riadila sa, tak povediac, pavlovsky. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
0: Čo si podľa vás z jej života môžu zobrať ženy, rodiny, zasvetené osoby?
1: V blaženej Jozafate, blahoslavenej Jozafate, máme príklad života verného Bohu. Jozafata bola silnou ženou, odvážnou a týmito vlastnosťami hovorí aj k nám ženám dneška. Žena v každom stave, matkám zasveteným. Mamám vraví, že majú veľmi dôležité poslanie v spoločnosti, rovnako dnes ako v minulosti, aby nestratili svoju dôstojnosť. Je potrebné, aby zostali verné vlastnej identite ženy. Štedrosť a disponibilnosť je to, čím sa odlišujeme. Aj dnes potrebujeme niekoho, kto nám pomôže zostať vernými v Bohu v každodennej všednosti. Mnohokrát sme unavené, znechutené a rozčarované z toho, čo sa okolo nás deje i vo svete. Ale Jozafata by nám povedala, aby sme nestrácali odvahu, lebo je niekto oveľa silnejší ako sme my, a v ňom môžeme všetko.
0: Je známy nejaký konkrétny príbeh z života, ktorý vás treba osobne oslovuje?
1: Ja tak veľmi teda hlboko nosím v srdci skúsenosť alebo ten zážitok, keď sme slavili 125. výročie našej kongregácie a generálne vedenie rozhodlo, že na to slavenie sa pripravíme putovaním ikony blaženej Jozafáty. Tá ikona mala v sebe, na jej ruke bola časť jej relikvie. A to putovanie začalo v 2013 roku a prešlo všetkými provinciami, miestami, kde sestry pôsobia, teda aj na tých misijných miestach, v škôlkach, v školách, v nemocniciach. Čiže Jozafata to, čo nemohla urobiť za života, že ona posielala sestry na rôzne miesta, urobila to formou tej ikony a tou relikviou. Táto ikona sa vrátila po tých 4 rokoch opotrebovaná, pretože vlastne

0: vlastne prichádzali ku nej tisíce ľudí, modlili sa, boskávali, uctievali si ju. A preto generálna hovorí, už keď teda sme mali mať generálnu kapitulu v 2017 roku, a generálna hovorí takú škaredu, pretože bola farba úplne bola zničená, nie? Teda tým, že bola uctievaná. Keď sme sa tak rozprávali, tak sme hovorili, ale práve, že to je svedectvo tej veľkej dôvery ľudí, že oni prichádzali ku nej, že pohľad na to zošúchanie farby hovorí o tisícoch ľuďoch, ktorí prichádzali, odovzdávali všetky tie ťažkosti, bolesti pred Jozafátov, a vlastne ona ich potom odovzdávala Bohu. Čiže potom sme to uzavreli tak, že nech toto je svedectvom jej putovania, že takto sa opotrebovala. Počas života sa opotrebovala fyzicky, a takto v ikone tá farba vlastne, čiže zostala ikona tak, a vlastne je takým svedectvom tohto putovania po celom svete.
1: Tak zostali nám len približne už asi 2 minútky na porozprávanie sa, tak našich poslucháčov zaujíma, kde všade na Slovensku pôsobíte.
0: Na Slovensku pôsobíme, teda keď pôjdeme od západu v Trenčíne, máme tam škôlku, ktorá je zasvetená druhej našej mučenici, ktorá bola vlastne tiež beatifikovaná v Lvove ako mučenica, novomučenica, Blažená Tarzícia, čiže Trenčín. Potom pôsobíme v Prešove, v Ľutine máme škôlku zasvetenú Blahoslavenej Jozafáte. Táto škôlka je prvá cirkevná škôlka v našej eparchii. Vlastne bolo to hneď po roku 99 a tá pôvodná bola stavaná našimi sestrami vo vojne. V Košiciach, v Michalovciach, v Humennom, v Starej Ľubovni.
1: Nezabudnúť na žiadnu komunitu, lebo
0: tak som zabudla, nech sa ohlásia.
1: Po odchode zo štúdia vám hneď pošlu SMS-ku.
0: A v jednom z našich domov, ešte keď sme hovorili o charizme, tak to sme reagovali na potreby. Niekedy sme boli tam v Gelnici, a teda teraz sme zareagovali na potrebu odidencov z Ukrajiny, tak sme ten dom dali k dispozícii. Tam žijú tí odidenci z Ukrajiny. Rodiny.
1: Tak ja si myslím, že o Blahoslavenej Jozafáte ešte by sme mohli hovoriť hodiny, sestrička, avšak bežia posledné minúty, ktoré sú vyhradené pre reláciu História a my. Čiže naša relácia sa blíži k záveru. Dnes sme odštartovali cyklus o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. O blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej nám zaujímavé informácie ponúkla naša hostka, sestra Štefánia Jurčenková z prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do nášho košického štúdia a pripravili tieto veľmi zaujímavé informácie. Ďakujem ešte raz.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Reláciu pripravili Robert Majdák, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojný večer.

0: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: Šej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

lebo Pán sa zmiluje nad Jakubom a znovu si vyvolí Izrael a dá im spočinúť vo vlastnej krajine. Vtedy sa pridružia k ním cudzinci a pripoja sa k Jakubovmu domu. Národy ich pojmú a privedú na ich miesto. Dom Jakubov si ich však prisvojí v Pánovej krajine za sluhov a za slúžky. Zajmú tých, čo ich zajali, a podrobia si svojich utláčateľov. V ten deň, keď ti Boh dá odpočinúci od únavy a zmietania a ukrutného otroctva, ktorým ťa zotročil, zložíš toto porekadlo proti babylonskému kráľovi a povieš: hľa, ako skončil tyran, skončilo násilie. Pán zlámal prúd pohanov, palicu vladárov, čo zlostne bila ľudstvo údermi neprestajnými, podmaňovala v hneve národy sužovaním neľútosným. Oddychuje, odpočíva celá zem, prepukáva jasotom. Aj cyprusy a cédre Libanonu sa tešia. Odkedy ležíš, nevystúpi rubač k nám. Podsvetie z dola sa pre teba rozruší v ústrety tvojmu príchodu. Vzbudzuje pre teba tiene, všetkých mocnárov zeme vyzdvihuje z ich trónov, všetkých kráľov národov. Títo všetci sa ozvú, prehovoria k tebe: i ty si omdlel ako my, nám si sa stal rovným. Do pekla je zvrhnutá tvoja sláva, zunenie tvojich hárv. Pod tebou je rozostretá chrobač a červy sú tvojou prikrývkou. Ako si padla z neba žiarivá zornička, zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. Veď v srdci si si hovoril: do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón. Sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa najvyššiemu. Lenže do podsvetia si zvrhnutý, na stráne priepasti. Čo ťa uzrú, obzrú si ťa, hútať budú o tebe, či toto je muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami, čo svet obrátil na pustatinu, jeho mestá zrúcal a jeho väzňom nepootváral dom väzenia. Králi národov všetci spočívajú v sláve, každý vo svojom dome. Ty však si vyhodený bez hrobu, ako odporná vetva, pokrytý zabitými, ktorých meč prebodal, ako pošliapaná mŕtvola. K tým, čo zostúpia do kamenných hrobov, nepridružíš sa pri pohrebe, lebo si zničil vlastnú krajinu, svoj vlastný ľud vyvraždil. Nikdy nik nespomenie semeno zločincov. Postavte popravisko jeho synom pre zločin ich otcov, aby nepovstali a nepodmanili si zem a nezaplnili svet mestami. Povstanem proti ním, hovorí Pán zástupov, a vyhubím z Babylonu meno a zvyšok, rod a potomstvo, hovorí Pán, a obrátim ho na príbytok ježa a na mlátky vôd a vymetiem ho ničiacou metlou, hovorí Pán zástupov. Takto prisahal Pán zástupov: veru, ako som zamýšľal, tak bude, a ako som ustanovil, tak sa stane, že zlomím Asýrsko vo svojej krajine a na svojich vrchoch ho pošliapem, takže sa vzdiali od nich jeho jarmo a stratí sa z ich ramien jeho bremeno. To je ustanovenie, ustanovené nad celou zemou, a to je ruka vystretá nad všetky národy. Veď Pán zástupov rozhodol, ktože to zlomí. Jeho ruka je vystretá, ktože ju odstráni. V roku smrti kráľa Achaza odznel tento výrok:
neteš sa, ty Filištínsko celé, že prúd toho, čo ťa bil, je zlomený, bo z koreňa hada vyjde vretenica a jej plodom bude okrídlený drak. I budú sa pás prvorodení biedných a chudobní budú sídliť v bezpečí, tvoj koreň však hladom usmrtím a tvojich pozostalých zabijem. Kvíľ, brána, plač mesto, des sa, Filištínsko celé, lebo od severu prichádza dym a nik neodchádza od svojich čiat. A čo sa odpovie poslom pohanov? Že Pán založil Sion a na ňom sa ukryjú biední jeho ľudu.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Roza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
2: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec v Ačere duchovným pripomenul utrpenie obeti environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako krajina ohňov a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji.
0: Nemalo by byť priveľkou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry, povedal pápež Leo XIV. V Ačere.
1: Delegácia Svätej stolice tento týždeň na otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku na tému ochrana civilistov v ozbrojených konfliktoch poukázala na tragickú realitu, ktorej čelia milióny ľudí na celom svete.
0: V sobotu 23. mája vás od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.

0: Taliansko. Pápež sa dnes počas pastoračnej návštevy mesta Acera prihovoril biskupom, klerikom, reholníkom a rodinám trpiacim environmentálnym znečistením. Vypočujme si myšlienky z príhovoru.
1: Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in Campania pochi giorni dopo la mia visita al santuario di Pompei e alla città di Napoli.
2: Ďakujem Pánovi, že sa s vami môžem stretnúť pri návrate do Kampánie len niekoľko dní po mojej návšteve sanktuária v Pompejach a mesta Neapol. Viete, že už pápež František si želal prísť sem do oblasti, ktorá smutne získala názov Krajina ohňov, no nebolo mu to umožnené. Dnes chceme uskutočniť jeho túžbu a uznať veľký dar, ktorý encyklika Laudato Si predstavovala pre poslanie cirkvi v tomto kraji. Krik stvorenstva a chudobných totiž medzi vami zaznel ešte dramatickejšie pre smrteľnú zmes temných záujmov a ľahostajností voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné i spoločenské prostredie. Je to volanie, ktoré žiada obrátenie.
0: V tejto katedrále prežívame prvú cirkevnú a dovolím si povedať rodinnejšiu chvíľu mojej návštevy. Potom sa na námestí symbolicky stretneme s celou spoločnosťou. Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
1: Così sapendo di visitarvi alla vigilia de Pentecoste, ho cercato nelle sacre scritture una pagina che potesse interpretare e ispirare il vostro cammino.
2: Keďže vás navštevujem pred Turícami, hľadal som vo Svetom písme text, ktorý by mohol vyjadriť a inšpirovať vašu cestu. Našiel som ho v veľkolepom videní proroka Ezechiela, ktorého pán priviedol k skúsenosti, ktorá sa mala stať silným posolstvom zmŕtvych stania pre ľud v exile. Ezechiel rozpráva: Vzniesla sa nado mňa ruka Pánova, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. I viedol ma z vôkol v vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté.
0: Drahý, Boh postavil muža a ženu do záhrady, aby ju obrábali a strážili. Všetko bolo plné života, krásy a plodnosti. Aj táto krajina sa kedysi nazývala Campania Felix, pretože vedela očariť svojou úrodnosťou, svojimi produktmi a kultúrou ako hymnus na život. A predsa prišla smrť, smrť krajiny i ľudí. Môžeme sa stotožniť s úžasom proroka pred týmto poľom vyschnutých kostí. Trpíme pre skazu, ktorá poškodila nádherný ekosystém, miesta, príbehy i spomienky. Pre touto realitou existujú dva postoje, ľahostajnosť alebo zodpovednosť. Vy ste si vybrali zodpovednosť a s Božou pomocou ste začali cestu angažovanosti a hľadania spravodlivosti.
2: Pán potom kladie Ezechielovi otázku. Syn človeka, ožijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, Ty to vieš. Drahý Boh má pre nás nové otázky, ktoré rozširujú náš horizont. Vie, že naše srdce hľadá život a túži po večnosti, ale príliš ľahko ju odsúvame na neurčitý a vzdelený čas do iného sveta, ktorý ešte nejestvuje. Ezechiel však musí slúžiť svojmu ľudu, tomu, ktorý existuje tu a teraz, v konkrétnej situácii. Rovnako aj naše cirkvi majú poslanie nechať zaznieť Božie slovo tu a dnes. Toto slovo sa nás pýta, či veríme v jeho silu, pretože je slovom života.
0: Ak sa dnes stretávame, tak preto, aby sme odpovedali na toto slovo. A odpovedáme takto. Pane, smrť sa zdá byť všade, nespravodlivosť akoby zvíťazila, kriminalita, korupcia a ľahostajnosť stále zabíjajú, dobro akoby vyschlo. Ale ak sa nás pýtaš, môžu tieto kosti ožiť? Veríme a hovoríme, Pane Bože, Ty to vieš. Ty vieš, že sa môžeme znovu postaviť, pretože Ty sám nás berieš za ruku. Ty vieš, že naša púšť môže rozkvitnúť. Ty vieš premeniť smútok na radosť.
1: Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto e una promessa che già diventa realtà.
2: Bratia a sestry, toto všetko je veľmi konkrétne. Je to prísľub, ktorý sa už stáva skutočnosťou. Pápež František v encyklike Laudato Si síce odsúdil paradigmu smrti, ale zároveň jasne ohlásil tiché prenikanie nového života. Po tom, čo vymenoval situácie, ktorých ľudia znovu začínajú spolupracovať a dávajú nový tvar sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, napísal – Autentická ľudskosť, ktorá pozýva k novej syntéze, prebýva uprostred technologickej civilizácie takmer nepozorovateľne. Bude to trvalý prísľub, ktorý napriek všetkému rozkvitne ako neoblomný odpor z toho, čo je autentické.
0: Drahí, buďte svedkami tohto neoblomného odporu, ktorý sa stáva znovuzrodením tam, kde evanjelium osvecuje a premienia život. Toto nás naučil druhý vatikánsky koncil, osobitne konštitúcia Gaudium et Spes. Pán nám kladie nové otázky o tom, ako sa žije v našich štvrtiach, o ochote spolupracovať medzi ľuďmi a inštitúciami, o našej výchovnej vášni, o poctivosti v práci, o spravodlivom rozdelení moci a bohatstva, o úcte k ľuďom i ku všetkému stvorenstvu. Môžu tieto krajiny znovu ožiť? Buďte vy sami odpoveďou, spoločenstvom zjednoteným vo viere a v angažovanosti. Vtedy sa život rozmnoží.
2: A tu prichádza Pánov príkaz prorokovi. Prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, počujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán Boh týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha, že ho žijete. Ezechiel poslúchol a pozoroval. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a meso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo.
0: Chápeme teda, že zázrak sa neudeje naraz. Prorok je síce ohromený tým, čo vidí a počuje, ale ešte to nestačí, ešte niečo chýba. Platí to aj pre nás. Treba ďalej dôverovať, ďalej počúvať, ďalej veriť. Rozhodnutia, ktoré ste prijali, cirkevná cesta, ktorou ste kráčali, malé i veľké nové začiatky, ktorými ste čelili bolesti, ešte nie sú všetkým. Ak sa zastavíme, vraciame sa späť.
2: Preto Pán znovu hovorí Ezechielovi. Prorokuj o duchu, prorokuj syn človeka. Prehovor k duchu. Toto hovorí Pán Boh. Duchu, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných nech ožijú. Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, v tom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nad mieru veľké.
0: Bratia a sestry, nech vám Duch Svätý dopraje vidieť vojsko pokoja, ktoré sa postaví na nohy a uzdraví rany tejto krajiny i jej komunít. Už nie oheň, ktorý ničí, ale oheň, ktorý oživuje a zohrieva. Oheň ducha, ktorý zapaľuje srdcia a mysle tisícov mužov a žien, detí i starcov, a inšpiruje starostlivosť, útechu, pozornosť a pravú lásku.
1: In particolare voi famiglie che la morte ha colpito generate vita nuova trasmettendo a figli e figlie, a nipoti e vicini quel senso di responsabilità.
2: Vy rodiny, ktoré zasiahla smrť, prinášajte nový život tým, že budete svojim deťom, vnúkom a susedom odozdávať zmysel pre zodpovednosť, ktorý tu príliš často chýbal. Nechajte zomrieť zatepknutosť. Uskutočňujte spravodlivosť, ktorú požadujete, vydávajte svedectvo o živote, vychovávajte k starostlivosti.
0: A vy, vysvetení služobníci, reholníčky a reholníci, buďte živými údmi tohto ľudu. Každodenne prejavujte autoritu služby, ktorá sa skláňa a približuje, ktorá robí prvý krok a odpúšťa. Treba totiž odstrániť kultúru privilégií, nadradenosti a nezodpovednosti, ktorá spôsobila toľko zla tejto krajine, ale aj mnohým ďalším regiónom Talianska a sveta.
2: Nech duch zaveje zo štyroch strán a inšpiruje nové formy ohlasovania, spolupráce a environmentálnej sociálnej obnovy. Existuje totiž spiritualita miest, no tá sa rodí zo spirituality ľudí. Zmena sveta sa totiž vždy začína v srdci. Sám Ezechiel ešte pred týmto proroctvom smrti a vzkriesenia ohlásil obnovu, ktorú je schopný iba Boh. Toto hovorí Pán. Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvetcovali u národov, ku ktorým ste prišli. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Nech nám z mŕtvych stali Ježiš daruje schopnosť takto spolu žiť, prijímať a uskutočňovať Božie slovo, byť pútnikmi na tejto zemi a občanmi jeho večnosti.
1: Ci doni Gesù risorto di abitare insieme così, capaci di accogliere e di mettere in pratica la parola di Dio, pellegrini qua giù e cittadini nella sua eternità.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Taliansko. Počas stretnutia s obyvateľmi tzv. Krajiny ohňov v Acere pri Neapole pápež Leo XIV vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro. Okrem iného, Svätý Otec povedal:
1: Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande.
2: Pre niektorých sa stalo priveľkou ambíciou zanechať našim deťom lepší svet. Nemalo by však byť väčšou ambíciou zanechať svetu lepších synov a céry. Výchovné úsilie v našich možnostiach je prioritné. Výchova mladých, ale aj dospelých, detí, ale aj starších, občanov i ich predstaviteľov, pracujúcich aj zamestnávateľov, veriacich aj pastierov. Všetci sa ešte máme čo učiť. Každý má čo darovať, ale najprv sa musí naučiť prijímať. Nie je ľahké to priznať, no práve tu sa začína budúcnosť. Je to ako dvere, ktoré sa otvárajú tomu, čo sme doteraz dostatočne nepremysleli. Neverili tomu, ani to dosť nemilovali. Učiť sa ďalej, práve to z nás robí spoločenstvo. Pre kresťanov to znamená kráčať s Ježišom a v každom veku sa stáva čoraz viac a lepšie učeníkmi.
0: Drahí, skutočná zmena ekonomického, občianskeho a dokonca aj náboženského zmýšľania vybuduje dobro, ktoré uzdraví túto zem i celú planétu. Medzi ľuďmi, inštitúciami, verejnými a súkromnými organizáciami treba upevniť a rozšíriť zmluvu, ktorá už prináša prvé plody na poli výchovy a spoločenského života. Nielenže rozloží a zmarí zločinecké spojenectvá, ale pozitívne spojí a znásobí najlepšie sily a veľké myšlienky, ktoré už nosíte vo svojich srdciach. Tu by som chcel poďakovať tým priekopníkom, ktorí svojim odvážnym nasadením ako prví upozornili na zlo tejto krajiny a upriamili pozornosť na realitu, ktorá bola zakrývaná a popieraná. Myslím najmä na členov ekologických združení.
2: Dnes už všetci vieme, že zdravie stvorenstva treba strážiť tak, ako strážime dvere vlastného domu. Treba odmietnuť pokúšenia moci a obohacovania spojené s praktikami, ktoré znečisťujú zem, vodu, vzduch i medziľudské spolužitie. Krok za krokom, ale rýchlo, vytvoríme menej individualistickú ekonomiku a menej konzumný systém. Koľko odpadu, koľko plytvania, koľko jedov priniesol model rastu, ktorý nás akoby očaril, no zanechal nás viac chorých a chudobnejších. Naučme sa teda byť bohatý inak, viac pozorný vo vzťahoch, viac zameraný na spoločné dobro, viac pripútaný k vlastnému územiu a vďačnejší za prijatie a integráciu tých, ktorí prichádzajú žiť medzi nás.
1: Più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
0: Celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej stránke.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame Tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred Tebou, a chceme Ti odovzdať našu minulosť a Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K Tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme Ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na Tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme Ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Blaženosť, šťastie, radosti
4: máme dnes v tejto slávnosti, veď Svätý Duch náš Tešiteľ nad učeníkmi zažiaril.
2: Dnes oheň svetle chvejivom, tvár jazykov si vzal i v ňom. Výrečnosť múdru získali a veľou láskou dýchali.
4: Jazykmi všetkých hovoria, nad nimi žasnú zástupy, nie mladým vínom plný sú, na ktorých sám duch zostúpil.
2: Ten div mal pôvod tajomný, končí sa svätý okruh dní, po veľkonočnej slávnosti platí nám zákon milosti.
4: Teraz ťa, Bože, vzývame s pokornou mysľou o dane, nech nás Duch Svätý podobne svojimi darmi zahrnie.
2: Tie srdcia, čo si posvetil, aj milosťou si naplnil. Odpusť nám teraz každý hriech a daj nám časy pokojné.
4: Nauč nás Otca poznávať a Jeho Syna milovať a v Teba Ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Amen.
3: Pane, aký dobrý a milý je v nás Tvoj Duch. Aleluja. Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
4: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
4: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasieti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
4: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
4: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, aký dobrý a milý je v nás Tvoj Duch. Aleluja.
3: Pramenia a všetko, čo sa hýbe vo vodách, spievajte Bohu chválu, spev, aleluja. Velepte Pána všetky Jeho diela.
4: Chváľte a vyvyšujte Ho na veky.
2: Velepte Pána nebesia. Velepte Pána Jeho anieli.
4: Velepte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky Jeho mocnosti.
2: Velepte Pána slnko a mesiac. Velepte Pána hviezdy na nebi.
4: Velepte Pána dáždi rosa. Velepte Pána každý vietor.
2: Velepte Pána oheň a páľava.

0: velebte Pána leda sneh, velebte Pána noci a dny,
1: velebte Pána svetlo a tma,
0: velebte Pána blesky a oblaky, nech Pána velebí zem, nech ho chváli a oslavuje na veky,
1: velebte Pána vrchy a kopce, velebte Pána všetky rastliny na zemi,
0: velebte Pána moria a rieky, velebte Pána pramene,
1: velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách, velebte Pána všetky nebeské vtáky,
0: velebte Pána všetka zver a dobytok, velebte Pána synovia človeka,
1: veleb Pána Izrael, chváľte a vyvyšujte ho na veky,
0: velebte Pána vy jeho kňazi, velebte Pána jeho služobníci,
1: velebte Pána duchovi a duše spravodlivých, velebte Pána svätý a pokorný srdcom,
0: velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael, chváľte a vyvyšujte ho na veky,
1: velebme Otca i Syna so svätým duchom, chváľme a vyvyšujme ho na veky,
0: požehnaný si Pane na nebeskej oblohe, hoden chvály a slávy na veky.
1: Pramene a všetko, čo sa hýbe vo vodách, spievajte Bohu chválospev. Aleluja.
2: Apoštoli hovorili rozličnými jazykmi o veľkých Božích skutkoch. Aleluja.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
1: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
0: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
0: Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
1: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
0: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný.
1: Aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
0: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
1: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky,
0: i na veky vekov. Amen.
1: Apoštoli hovorili rozličnými jazykmi o veľkých Božích skutkoch. Aleluja.
2: Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Všetkých naplnil Duch Svätý. Aleluja, aleluja.
0: Všetkých naplnil Duch Svätý. Aleluja, aleluja.
2: A začali hovoriť:
0: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Všetkých naplnil Duch Svätý. Aleluja, aleluja.
2: Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Aleluja.

0: Aleluja.
1: S pevnou nádejou vzývajme Krista Pána, ktorý skrze ducha zhromaždil svoju cirkev.
2: Pane Ježišu, keď si bol povýšený na kríž, dal si zo svojho boku vytrisknúť prúdom živej vody.
0: Zošli nám oživujúceho ducha.
2: Pane Ježišu, keď si bol oslávený po Božej pravici, udelil si učeníkom otcov dar.
0: Zošli svojho ducha, aby obnovil celý svet.
2: Ty si apoštolom dal moc odpúšťať hriechy v tvojom duchu.
0: Znič hriech vo svete, aby ľudia žili v pokoji.
2: Ty si prislúbil Ducha Svätého, aby nás naučil všetko a pripomenul nám, čo si povedal.
0: Zošli svojho ducha, svetlo našej viery.
2: Ty si slúbil, že pošleš ducha pravdy, aby o tebe vydával svedectvo.
0: Zošli svojho ducha, aby nás urobil tvojimi vernými svedkami.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posvecuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní Evanjelia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami,
0: i s duchom tvojim,
4: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Pekné ráno, je 6 hodín, začína sa sviatočné ranné spojenie. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Dobré ráno, good morning, bon matin alebo guten morgen. Dnes by som sa mohol pozdraviť v rôznych jazykoch a mali by sme si rozumieť. Pretože práve dnes v nedeľu 24. mája máme slávnosť zoslania Ducha Svätého. A ako budeme počuť dnes pri čítaniach, pri svätých omšiach, tak keď sa strhol hukot, mnoho ľudí sa zbehlo a boli zmetení, pretože každý počul hovoriť apoštolov vo svojom jazyku. Strpli a udivení vraveli, nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judei, Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rímania, Židia i prozeliti, Kréťania i Araby. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Niekedy ten jazyk býva takou bariérou medzi námi, medzi ľuďmi, medzi tými, ktorí chcú spolu komunikovať, ktorí sa chcú spolu rozprávať. Dokonca aj rozprávajú tým istým jazykom, aj tak si nerozumejú. Tak skúsme to dnes. Skúsme to dnes rozprávať sa s ľuďmi okolo seba tak, aby sme si rozumeli. No a keď hovorím o dnešnom dni, mám na mysli nedeľu 24. máj. Nedeľa 24. máj je zároveň aj Európsky deň národných parkov. Okrem toho, meniny oslavujú všetky Ely. Ženské meno Ela je odvodené od mena Helena, má grécky pôvod a jeho význam je svetlo. Všetko dobré prajeme aj narodeninovým, aj meninovým oslávencom. Nech vás Pán Boh požehnáva, nech ste šťastní, spokojní, zdraví a milovaní. Stojíme na začiatku dnešného živého vysielania, začína sa sviatočné ranné spojenie. V liturgickom kalendári máme teda červenú farbu, pretože dnes máme slávnosť zoslania Ducha Svätého. A práve aj tejto slávnosti sa budeme venovať v našom vysielaní, jej jednotlivé aspekty si preberieme postupne, či už čo sa týka liturgických čítaní, alebo aj pohľadu do liturgického kalendára. Takisto aj hudobne ten Duch Svätý bude rezonovať v dnešnom rannom vysielaní. Nech sa vám príjemne počúva. To vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík.

6 hodín, 7 minút, počúvate Rádio Lumen. V nasledujúcich minútach vám ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný.

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posvedia, tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou

aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky.

0: Dnes, na Svetodušnú nedeľu, práve v takomto duchu vám spievala aj Dominika Gurbaľová. 6 hodín 26 minút.
1: Historický kalendár.
0: Čo prináša 24. máj v historickom kalendári? Tak napríklad udalosť z roku 1086. V tento deň zvolili za pápeža Dauferia. Opáta benediktínskeho kláštora Monte Cassino zvolil si meno Viktor III. A v roku 1887 ho blahorečili. V roku 1686 sa narodil nemecký fyzik Gabriel Daniel Fahrenheit. V roku 1714 vyrobil prvý ortuťový teplomer. Posúvame sa do roku 1881. 24. mája sa v Trnave narodil skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský, spoluzakladateľ Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Ťažiskom jeho tvorby je piesňová a cirkevná hudba. Zostavil jednotný katolícky spevník. V roku 1915 sa v Kováčovej narodil rímskokatolícky kňaz, misionár vo Francúzsku, pedagóg, historik, hudobný skladateľ Julius Gašparík. A v roku 1980, 24. mája, pápež Ján Pavol II. Pri príležitosti 1000. výročia ustanovenia nitrianskej diecézy poslal do Nitry pamätný list. V ňom, v tom postnormalizačnom období, mimoriadne povzbudil katolícku cirkev na Slovensku a jej veriacich. No a 30 rokov dozadu, to hovoríme o dátume 24. máj 1996, známy nepálsky horolezec, vtedy 38-ročný šerpa Angrita, prekonal svoj vlastný historický rekord, keď vystúpil po 10. raz na najvyššiu horu sveta. Pri žiadnom zo svojich výstupov nepoužil kyslíkový prístroj.

V dnešnú nedeľu slávime jednu z najväčších slávností cirkevného roka. Nedeľu zoslania Ducha Svätého. Je to deň, keď sa malé spoločenstvo cirkvi v Jeruzaleme začalo cez apoštolov a učeníkov šíriť po celom svete s ohlasovaním radostnej zvesti evanjelia. V januári tohto roku sa vo Viedni konala biskupská vysviacka nového viedenského arcibiskupa Jozefa Grünwiedla. Pri odovzdaní symbolov biskupskej služby bolo vidieť, že ako motív ozdoby svojej biskupskej čiapky si vybral 7 plamienkov. Tie symbolizujú dary Ducha Svätého. Keďže je to čiapka, nosí sa na hlave. Tým sa ukazuje krásna symbolika, ako Duch Svätý pôsobí v našich životoch a aká je jeho pomoc potrebná. Veľmi ma oslovuje výstižné prirovnanie Ducha Svätého k vetru. Jeden kňaz sa raz pýtal detí, či už videli vietor. Deti odpovedali, áno. Keď mama vyvesila prádlo, videla som, ako ním vietor hýbe, povedalo jedno dievčatko. Keď sme boli v lese, počul som jeho šum v korunách stromov, odpovedal chlapec. Avšak tie deti nevideli samotný vietor, vnímali jeho prejavy. Lebo vietor je neviditeľný, nedá sa chytiť do rúk. Nevieme ani, kedy príde a kedy zasa ustane. Ale jasne vnímame jeho účinky. Takto pôsobí Duch Svätý. Prosme, nech sú naše myslenie, zmysly, rozhodnutia a skutky sprevádzané svetlom a silou Ducha Svätého, aby sme boli horlivými ohlasovateľmi Kristovho evanjelia, zapálenými mocným ohňom jeho lásky.

Počúvali ste ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen, dnes z autorského pera Mateja Feča. Prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Na hodinách svieti 6:35.

0: Sestra Veronika Terézia Rácková bola lekárka, misionárka s veľkou láskou k životu.
1: Pomáhať iným, to bola ona.
2: Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
3: Mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem.
0: Pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti si na ňu zaspomíname v relácii Karmel dnes o 20:30.
4: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Jima Maniho Modlitba, ktorá mi zmenila život zo spolku Svätého Vojtecha.
5: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na Rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaví 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom v pondelok o 10.
4: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
6: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
4: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
1: Počúvate Rádio Lumen, dnes je nedeľa 24. máj. A práve dnes, v nedeľu 24. mája, máme slávnosť zoslania Ducha Svätého. Ale slávnosť zoslania Ducha Svätého sa samozrejme každý rok pohybuje a je to iný dátum. No 24. mája máme v liturgickom kalendári aj fixné mená. Čo sa tam skrýva, to sa dozviete na vlnách Rádia Lumen krátko pred 7. hodinou. Otvárame liturgické kalendáre rímskokatolíckej aj gréckokatolíckej cirkvi s našimi náboženskými redaktormi Jánom Krupom a Jánom Sabolom.

Blahoslavená Jana Mária de Mailly pochádzala zo západného Francúzska. Narodila sa v apríli 1331 v zámku La Roche. Základnú náboženskú výchovu dostala od františkánskeho kňaza, ktorý bol spovedníkom jej rodiny. Už od detského veku prejavovala hlbokú nábožnosť a zažila mimoriadne omilostenia. Pôvodne sa nemienila vydať, ale keď mala 16 rokov, jej tútor ju prinútil uzavrieť manželstvo s Robertom de Sillé. Mladomanželia sa dohodli, že budú žiť v sexuálnej zdržanlivosti. Obaja obetavo pomáhali postihnutým Čiernym morom. Po manželovej smrti jeho rodina odohnala Janu. Tá odišla do mesta Túr, aby sa tam venovala modlitbe a dobročinnosti. Do rúk túrskeho biskupa zložila sľub večnej čistoty. Horlivosť za odstranenie mravných neporiadkov priviedol Janu niekoľkokrát až na dvor kráľa Karola VI. Ľudia si ju vážili tak pre jej horlivosť, ako aj pre mystické zážitky. Často sa k nej utiekali pre radu a duchovnú pomoc. Jana Mária de Mailly zomrela 28. marca 1414 vo veku 83 rokov. Pápež Pius IX. Schválil jej úctu v apríli 1871.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobného otca Simeona z obdivuhodného vrchu. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená počúvajúci. Prepodobný Simeon sa narodil v roku 521 v Antiochii. Jeho matka sa volala Marta. Ako dieťa vystúpil na prvý stĺp v blízkosti svojho učiteľa Jána. Ako mladík potom na druhý, vysoký 12 metrov. Aby unikol návalu pútnikov, utiahol sa do ešte väčšej samoty a žil na bradle vrchu, ktorý neskôr dostal pomenovanie Obdivuhodný vrch. Následne strávil desiatky rokov na treťom stĺpe. Simeon sa stal diakonom ako 33-ročný, potom kňazom. Jeho žiaci, ktorí mu slúžili a pomáhali pri starostlivosti o chudobných, bývali spočiatku v chatrči. Potom ich Simeon povzbudil ku stavbe kláštora chrámu, ktorý vznikol podľa vzoru Kalat Siman Simeona stĺpnika. Stĺp sa nachádzal v 8 uholníku pod holým nebom. Nespočetné množstvo pútnikov si bralo so sebou domov vodu a obrázky v podobe reliéfov Simeona. Simeon zomrel v roku 592. Z jeho literárnej činnosti sa zachovali 3 liturgické hymny tropáre, viacero listov a okolo 30 kázní. V nich sa Simeon javí ako do istej miery vzdelaný teológ.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

Príjemné dobré ráno. Počúvate Rádio Lumen, bolo 7 hodín. Milí priatelia, Duch Svätý dokáže veľké veci. A potvrdzujú to aj dnešné texty liturgických čítaní. Napríklad v responzoriovom žalme budeme opakovať: Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Duch Svätý dokáže obnoviť tvárnosť zeme. Ale zároveň Duch Svätý dokáže naplniť naše srdcia a zapáliť v nás oheň svojej lásky. To je zase text alelujového verša. No a čo všetko ďalšie sa skrýva v dnešných textoch liturgických čítaní, to môžete objaviť spolu s nami v najbližšej hodinke nášho vysielania sviatočného ranného spojenia. Zostaňte s nami, príjemné vstávanie a pekné ráno praje Martin Šajgalík.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania nedele zoslania Ducha Svätého, tzv. Svetodušnej nedele. Čítania prednáša poslucháč druhého ročníka herectva maďarskej národnosti Peter Havaši. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Udalosť zoslania Ducha Svätého je opísaná malebným obrazom hukotu z neba, vetra, ohnivých jazykov a cudzích rečí. Na druhej strane množstvo ľudí, príslušníkov židovského náboženstva, ktorí sa zhromaždili z rozličných končín sveta na oslavu Sviatku stánkov v Jeruzaleme. Stávajú sa svedkami a adresátmi vystúpenia apoštolov, ktorí v rozličných jazykoch oslavujú Boha a hovoria o veľkých Božích činoch vykúpenia sveta. Nie len tento majstrovský opis, ale predovšetkým naša viera a aktívne liturgické prežívanie slávnosti Turíc nás zapája do tejto spontánnej radosti, ktorá nám aj dnes naplňa srdcia.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I strpli a udivení vraveli. Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Júdei a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfírie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rímania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Arabi. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Nádherné je uvedomiť si taký podtext tohoto čítania. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť. Celý obraz, ktorý sa nám naskytuje v tomto čítaní, nás vlastne vedie k viere. Duch Svätý a začali hovoriť. Každý začal hovoriť vlastným jazykom. Myslím, aby sme získali presne ten obraz, o ktorom sa v tomto čítaní píše, musíme to čítanie realizovať pomaly, aby sme každému, kto v tom chráme s nami prežíva svätú omšu, dali možnosť predstaviť si všetko to, čo sa tam vtedy dialo. Dosť ťažká pasáž je ku koncu, kde sa vyratúvajú národy. Jednotlivé národy sú vymenúvané od východu smerom na západ. Dávame na to pozor, aby sme zrozumiteľne každý národ pomenovali. Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie. Možno si niektoré z nich nevieme ani predstaviť, ale nechajme, aby to zaznelo, aby meno tohto národa sme si dokázali všetci uvedomiť.
0: Tak responzórium, ako aj 104. žalm nám umožňujú pokračovať spontánej radosti z Božej činnosti, posvetcovania sveta a stálej starostlivosti o svet. Takže v odpovedi prosíme o príchod ducha do našej duše a o premenu sveta v jednotlivých slohách žalmu, chválime Boha za jeho činnosť, ktorou svet udržiava a ustavične obnovuje.
3: Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč duša moja Pánovi. Páne Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Odnímaš im dých a hneď hinú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá na veky. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Kiež sa mu moja pieseň zapáči a ja sa budem tešiť v Pánovi.
1: Pavlov úryvok z prvého listu do Korintu veľmi prakticky charakterizuje miesto Ducha Svätého v živote jednotlivca aj v cirkvi ako takej. Pavol sa tu dostáva k základom svojej náuky o cirkvi, keď hovorí o spoločenstve veriacich ako o tajomnom tele Ježiša Krista. V liste Efezanom to povie celkom výslovne, že cirkev je telom Ježiša Krista a veriaci sú poznačení pečaťou Ducha Svätého.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Aj z tohto úryvku máme pocit, že náš Boh, nebeský Otec, bojuje o spoločenstvo veriacich. Sú to síce naznačené základy Pavlovej náuky o cirkvi, ale pre nás by malo byť dominantné to, že keď si uvedomíme tú Božiu Trojicu, Ducha, Pána a Boha, tak naozaj to spoločenstvo veriacich vytvoríme. Z hľadiska interpretácie tohoto textu je potrebné uvedomiť si to, že sa tu hovorí o daroch milosti, o službách a aj o účinkoch darov milosti a služieb. Ale je tu spomínaný Duch, Pán a Boh. A ten Boh je ten istý. Preto je potrebné pomerne zrozumieť,

0: kauza, tak aj Kristus. A potom úplne v závere, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A hlavná myšlienka, a všetci sme boli napojení jedným duchom. A tu je krásne opísané spoločenstvo, o ktoré sa máme modliť.
1: Turičné udalosti príchodu Ducha Svätého sú v biblických textoch tajomne prepojené aj na opis Ježišovho zjavenia po veľkonočnú nedeľu, keď apoštolom udelil moc odpúšťať hriechy. Predtým im však povedal, prijmite Ducha Svätého. Evangelista Ján ešte na inom mieste hovorí, že Ježiš odovzdal ducha a síce v momente svojej smrti. Znamená to, že Duch Svätý je naozaj posvetiteľ, ktorý udeluje dar vykúpenia, znovu zrodenia a teda dar nového života.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma. Požehnané ráno, milí poslucháči. Dnes máme slávnosť zoslania Ducha Svätého. Dnešnou slávnosťou sa končí aj veľkonočné obdobie. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa dnes v kostole alebo v kaplnke zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý. Zároveň dnešný deň je aj Svetový deň modlitieb za cirkev v Číne. Na 24. máj deň Panny Márie Pomocnice kresťanov ho ustanovil pápež Benedikt XVI. V roku 2007. Veľkonočná svieca sa po skončení veľkonočného obdobia uchováva s úctou pri krstiteľnici. Od zajtra začíname sláviť cezročné obdobie. Prestávame sa modliť Raduj sa nebies kráľovná a modlíme sa na poludnie modlitbu Anjel Pána. V cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva, skôr sa najmä v nedele pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti. Liturgická farba rúcha je zelená. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V pondelok môže byť spomienka pre blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Táto spomienka pripadá na pondelok po slávnosti zoslania Ducha Svätého. Ustanovil ju pápež František v roku 2018 ako záväznú pre celú cirkev. Hoci ide o sviatok pomerne nový, titul Matka Cirkvi má hlboké teologické i historické korene. Liturgická farba rúcha bude v tento deň biela. Kde je zvykom predĺžiť slávenie zoslania Ducha Svätého Turíc aj na pondelok, možno zajtra vziať omšu zo slávnosti zoslania Ducha Svätého alebo votívnu svetú omšu o Duchu Svätom. Táto svätá omša môže byť zajtra iba ak to duchovný správca alebo celebrujúci kňaz uzná za naozaj potrebné a pastoračne užitočné. V utorok budeme mať liturgickú spomienku svätého Filipa Neriho kňaza. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätý Filip Neri sa stal kňazom ako 36-ročný. Jeho veľkou túžbou bola duchovná obnova Ríma. Svojimi novými pastoračnými metódami a svojím zdravým humorom veľmi vplýval na mravnú obnovu. Tento smejúci sa svetec sa priateľil s pápežmi, kardinálmi a svetcami. Založil kňazské spoločenstvo Oratorium. Významným prostriedkom jeho apoštolátu bola spoveď. Do spovednice tohto apoštola Ríma prichádzali nielen jednoduchí ľudia, ale aj cirkevní hodnostári. Zomrel v Ríme 26. mája 1595. V roku 1610 bol vyhlásený za blahoslaveného a v roku 1622 za svätého. V stredu môže byť ľubovoľná spomienka svätého Augustína z Canterbury, biskupa. Svätý Augustín z Canterbury bol najprv opátom benediktínskeho kláštora v Ríme. Pápež Gregor Veľký ho v roku 597 poslal so 40 mníchmi do Anglicka ako misionára. Anglosaský král Ethelbert sa čoskoro aj so svojím národom dal pokrstiť. Augustín si za arcibiskupské sídlo vybral opátstvo v Canterbury. Je apoštolom Anglicka, zomrel 26. mája roku 604 alebo roku 605. 28. mája vo štvrtok budeme sláviť sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Slávi sa vo štvrtok po slávnosti zoslania Ducha Svätého. Tento sviatok sa začal sláviť najprv v Španielsku. Dnes už svätý pápež Pavol VI ho oficiálne povolil sláviť v španielskych diecézach v roku 1970. O zavedení tohto sviatku pre celú cirkev rozhodol pápež Benedikt XVI v roku 2012 tým, že ak o to jednotlivé biskupské konferencie požiadajú, môžu so súhlasom Svätej stolice zaviesť tento sviatok aj vo svojich partikulárnych liturgických kalendároch. O zavedení sviatku na Slovensku rozhodli biskupy ešte v tom istom roku. V piatok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Pavla VI pápeža. Giovanni Battista Montini sa narodil 26. septembra 1897 v obci Concesio pri Brešči. Kňazskú vysviacku prijal 29. mája 1920 a po nej pracoval v službách Svätej stolice až kým nebol vymenovaný za milánskeho arcibiskupa. Po povýšení na Petrovú katedru 21. júna 1963 úspešne završil druhý vatikánsky koncil, podporoval obnovu cirkevného života, zvlášť liturgie, ekumenický dialog a ohlasovanie evanjelia vo svete. 6. augusta 1978 odozdal svoju dušu Bohu. Budúca nedeľa bude slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme tretí vrchol kresťanských sviatkov Turíce, zoslanie Ducha Svätého, 50. od slavnosti Paschy, narodenie cirkvi. V televíznej relácii reholná sestrička Sofia na otázku moderátora, na čo si spomína z detstva, najčastejšie odpovedala: keď som mala asi 8 rokov, pán farár sa ma opýtal, kto ťa stvoril a priviedol na svet, moja malá Sofia. Kňaz iste očakával odpoveď z katechizmu: Boh ma stvoril. Ale ja som odpovedala: oheň. V dome vedľa nášho domu skutočne vypukol požiar a moja matka, vystrašená, ma porodila o 2 mesiace skôr. Vtedy som si ani neuvedomila symbolický význam svojej odpovede, ale v skutočnosti bol môj život ako veľký oheň. Áno, to bol oheň, ktorý ma porodil. Dal mi rast a dal mi život. Oheň je horiaca Božia láska vo mne. To je ten silný, no zároveň diskrétny plámeň lásky, ktorá neustále vyviera z Ježišovho srdca. A ak som dostala dar duchovného povolania, nuž, vediem aj mladých ľudí s jediným cieľom šíriť tento oheň, aby mladí ľudia mohli objaviť Božiu lásku a byť svedkami všade o nej. Boh je láska, je základným výrazom v prvom liste svätého apoštola Jana. Existuje väčšie svetlo, ktoré by sa malo šíriť. Reholná sestrička Sofia a veľa ďalších boli a sú oživovaní ohňom Božej lásky na svojej životnej ceste. Ako môžeme aj my objaviť Boha lásku, Boh ako oheň lásky vo mne? Vieme, že nech sme ktokoľvek, láska je už v nás. Sme stvorení na obraz a Božiu podobu, pretože sme vždy schopní milovať. Láska je na dosah ruky, iste. Môžeme byť mnohými spôsobmi zranení, zatrpknutí v duši, chorí v tele, ale cítime, že láska je zmyslom života. Preto pozerať sa na našich bratov a sestry bez strachu a vážiť si jeden druhého, to znamená milovať. Odpúšťať si navzájom môžeme urobiť najkrajším gestom lásky a dať svoj život, svoj čas, svoje sily pre iných, a to vyžaduje naozaj každodennú odvahu. Áno, takto sme schopní milovať. To už je len plámeň, ktorý v nás horí, ale túžime potom. Tento oheň života je obdivuhodný. Lenže túžime po väčšej láske, túžime po krajšej láske. A je to aj možné? Boh umožňuje to, čo je pre nás nemožné. Boh dáva svoje láske prebývať v našej láske. Áno, na Turíce sa to deje niečo tajomné, niečo, čo je mimo našej kontroly. Boží duch zostupuje a veje, kam chce. Dnes je túžba ozvlášť silná, aby zostupil na nás, aby bol hmatateľný a svojou plnosťou, aby priniesol nový život. Táto túžba je pochopiteľná a bolo by znepokojujúce, keby sme takúto službu necítili. Bola by znepokojujúca, keby sme si pomysleli, ach, všetko je v poriadku, tak ako je. Túžba po Božom diele je lacná, ak nezahrňa ochotu zmeniť sa a byť zmenený. Slovo oheň evokuje horúcu atmosféru, ktorá je prítomná aj v padajúcich hviezdach. Jasné svetlo, ktoré môže byť aj oslepujúce, ako aj teplo a ničenie. V biblickom kontexte však poukazuje na príchod Ducha Svätého. Môže nás povzbudiť, aby sme vyznávali svoju vieru v Boha a žili s ním. Pápež Benedikt XVI. Pripomínal obraz ohňa, ktorým sa duch prejavuje na Turíce. Jeho plámeň zostúpil na zhromaždených učeníkov, pripomenul pápež, ale aký je to odlišný od toho ohňa vojen a bomb. Kristov oheň, šírený cirkvou, sa líši od ohňov zapalených diktátormi ktorejkoľvek éry, ktoré po sebe zanechávajú spalenú zem, dodal pápež. Ale Boží oheň, oheň Ducha Svätého, je ako oheň horiaceho kríka, ktorý sa vznieti, ale nezhára. Plámeň, ktorý horí, ale on neničí. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. V deň Turíc po skončení 7 veľkonočných týždňov sa Kristova veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. Kristus Pán hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti. Boh je láska. A láska je prvý dar, ktorý obsahuje všetky ostatné dary. Táto láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. A koncil pripomína, aby sa tak stalo, Kristus zostal od Otca Ducha Svätého, aby zvnútra uskutočňoval jeho spasiteľné dielo a podnecoval rozvoj cirkvi. Duch Svätý nepochybne účinkoval vo svete už predtým, ako bol Kristus oslávený. Ale keď na Turíce Duch Svätý zostúpil na učeníkov, aby zostal s nimi na veky, cirkev verejne vystúpila pred zástup a kázaním sa začalo šírenie evanjelia medzi národmi a napokon sa cirkev novej zmluvy stala predobrazom jednoty národov katolíckosti viery, lebo hovorí všetkými jazykmi. V láske rozumie a osvojuje si všetky reči a tak prekonáva babylonskú rozptýlenosť. V prvej polovici cirkevného roka slavíme najdôležitejšie sviatky. Vianoce, Veľkú noc a Turíce. A každý z nich má svoje vlastné symboly. Vianoce majú ten bohatý ozdobený stromček, dieťa v jasliach a svätú rodinu. Veľká noc má kríž, sviečku, noc, svetlo. Áno. No a čo Turíce? Turíce teda oheň. Oheň ako symbol Ducha Svätého. Pivonky sú stále možné vidieť. A niektorých kostolov aj čerstvo zrezané brezy sú symbolom a znakom Turíc. Pravidelne sa konajú prieskumy, ktoré hovoria nikto na ulici. Žiadne dieťa v škole nevie, o čom sú Turíce. A malý prieskum medzi kandidátmi na sviatosť birmovania ukázal podobný výsledok. A chceš v džungli zachrániť sa pred divými zvieratmi, musíš zapaliť oheň. Zvieratá ťa budú sledovať z diaľky a hneď ako sa objavia prvé plamene, ustúpia. Keď oheň začne doznievať, prikladajú sa bližšie. A tí, ktorí sú na okraji, sa stanú prvou korisťou divých zvierat. Ak oheň úplne zhasne, všetci sa stanú ich korisťou. Toto je príklad toho, čo sa môže stať v zhromaždení živého Boha. Divoké zvieratá sa držia v bezpečnej vzdialenosti od ohňa. Oheň Turíc musí stále horieť. Vrúcne modlitebné stretnutia sú nevyhnutné. Všetká zloba musí v nás prestať. Dávajme si pozor, aby nič nenarušilo naše spoločenstvo, pretože to by bol možno aj náš koniec. Na raste Kristovho tela, cirkvi, sa môžeme podieľať tým, že budeme stále bližší mať vzťah s tým, ktorý je hlavou. Iba v cirkvi sa nachádza Kristova plnosť. Buďme ako učeníci prvej cirkvi. Oheň Turíc zhoril v každom z nich až do ich smrti. Aj dnes sa okolo cirkvi potulujú dravci a každú chvíľu je na okraji počuť dunenie a rev. Avšak aj teraz je veľa učeníkov, ktorých srdcia horia ohňom Turíc a Satán nad nimi nemá žiadnu moc. A preto by sa mal každý ponáhľať do centra, tam, kde oheň horí najjasnejšie. Aby oheň Turíc horel, musí byť udržiavaný v našich životoch. Na príhovor Panny Márie, Matky Ježiša a Matky Cirkvi prosme Ducha Svätého, aby v nás obnovil svoje dary a zapálil v nás oheň Turíc, oheň lásky pre cirkev, pre Slovensko, pre našu arcidiecézu, pre našu farnosť a pre každú rodinu. Modlíme sa. Bože, tajomstvom dnešnej slavnosti posvecuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom ohlasovaní evanjelia. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, nechajme sa zapaliť ohňom Ducha Svätého, aby bolo zjavné jeho ovocie nás cez tieto sviatočné turičné dni, ale aj vo všetných dňoch nastávajúceho týždňa.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na slávnosť zoslania Ducha Svätého s názvom Uschopnený milovať píše:
1: Vtipná situácia nastala v aute. Žena, celá prekvapená, prečo jazdíš tak rýchlo? Nikdy doteraz si tak nejazdil, veď nás zabiješ. A on s pokojom Angličana odpovedal: Doktor mi prikázal viac pohybu. Človek si rád ospravedlní svoju lenivosť. Namiesto behu, klikov, drepov povie, že nemá čas. A kto na to doplatí? Pohyb v mese, v tele, v svaloch je jedna vec. Ale keď sa dieťa pripraví do školy, povieme pohol rozumom. Niekedy oceníme pomoc núdznemu človeku, povieme pohlo sa v niekom srdce. Súcit môže pomôcť v situácii, keď niekto zomrie a tak ďalej. Takže pohyb vidíme nielen v mese, ale aj v rozume, v citoch a vo vôli. Dôležitý je pre nás pohyb srdca. Nie z hľadiska kardiovaskulárneho, ale ako povolanie byť dobrým a milujúcim človekom. Apoštoli si všimli na osobe Ježiša z Nazareta pred 2000 rokmi, že má záujem o druhých ľudí, rozpráva s nimi, uzdravuje ich. Na Ježišovi videli, ako bol pohnutý srdcom. Pozorovali v ňom silu Božieho ducha, ktorý ho uschopňoval robiť zvláštne veci. Zamilovanosť je pohyb srdcom smerom k druhému človeku, ale existuje aj protipol, volá sa sebectvo. Stretávame ho celý týždeň, lebo narážame na všelijaké ťažkosti života. Preto je dôležité rozumieť dynamike Božieho života, pohybu, ktorý prežíval Ježiš v sebe, keď prejavoval milujúce postoje. V dobe predkresťanskej bol tento sviatok v židovskom národe slávený na 50. deň po oslobodení z Egypta. Stáli pod horou Sinaj, dostali na kamenných tabuliach Mojžišove prikázania, čiže bol to dar zákona. Kresťanstvo sa od daru Mojžišovho zákona odlišuje, lebo na Turice dostali apoštoli dar ducha. Je to veľký rozdiel žiť pod zákonom a žiť v duchu Božej lásky. Posun, ktorý nastal, je v tom, že apoštoli boli uschopnení milovať podobne, ako miluje trojediný Boh, a prejavovať to navonok.
0: Viac porozumieme pravde o Duchu Svätom, keď si ju rozanalyzujeme v troch oblastiach. V oblasti potrieb, pravdy a novosti. Keď sa ozvú naše potreby, biologické, psychické, sociálne, spirituálne, keď sme v núdzi, voláme: Bože, pomôž mi. To je ľudský duch. Po grécky to bol paraklitos. To bol ten, ktorého si Grék volal na pomoc, keď bol na súde a nevedel sa obhájiť. Čiže slovo z občianskeho života, ktoré vyjadruje advokáta. V náboženskom slovníku to ale má iný význam, lebo duch neprichádza na pomoc v chvíľach núdze, ale ich predchádza. Inšpiruje nás, stimuluje k dobru a zachovaniu pokoja. Boží duch zostáva s človekom na veky. Nejde teda len o prosbu, ale duch Boží bol daný apoštolom ako schopnosť, vnútorná sila, zdravá skutočnosť, ktorá ich pohýňala k tomu, aby boli dobrými ľuďmi v rozličných okolnostiach. To, že človek príde do núdze i na budúci týždeň, je nespochybniteľné. Ale mať ducha Božieho znamená nadobudnúť iný postoj k skľučujúcim udalostiam. Ľudský duch reaguje na každodenné potreby a organizuje ich. Hlad, smet a tak ďalej. Ale duch Boží predchádza, lebo nás uschopňuje a posilňuje pre krajší a pokojnejší život vo svete.
1: Druhá skutočnosť. Ježiš povedal: dám vám ducha pravdy. Na inom mieste: keď príde duch pravdy, uvedie vás do pravdy. Je zaujímavé, že Ježiš o sebe povedal: ja som pravda, a nie: ja mám pravdu. Všetci to robíme každý deň: ja mám pravdu. Ježiš hovorí: ja som pravda. Keď poviem: ja mám pravdu, umožňuje to vzdialiť sa od druhých. Aj druhý tvrdí, že má pravdu. Ale ako náhle sme zjednotení s Bohom a máme Ducha Božieho, sme v pravde. A pravda je o postoji lásky, milosrdenstva, tolerancii. Vtedy už nebudeme v opozícii k druhým v hádke, lebo hádajú sa iba tí, ktorí hovoria: ja mám pravdu. Duch Boží z nás robí ľudí, ktorí sa zjednocujú s Ježišom, aby sa dalo povedať: ja som pravda. A tretia vec je novosť. Duch Boží je sila Božej lásky, neopakuje staré veci, ale ohlasuje budúce. Čiže Boh nedáva staré odpovede na súčasné deje vo svete. Náboženstvo, kresťanstvo, nadšenie vo viere dáva nové odpovede na nové potreby, ktoré vznikajú v tomto svete, ktoré sa vyvíja a aktualizuje. Nepotrebujeme byť školení, získavať nové informácie v zmysle pravda, nepravda, ale potrebujeme nanovo byť milujúci ľudia. K tomu nás uschopňuje Duch Boží. On robí v prospech človeka, pre rast človeka. Toto všetko ukazuje, ako pravda o Duchu Svetom je nadmieru krásna, múdra, nadčasová a pre každého z nás môže byť obohatením.
0: Pastier pásol ovce a okolo idúci turista sa zastavil na kus reči. Máte pekné stádo. Koľko kilometrov asi každý deň nachodí ovca? A pastier hovorí, ktoré myslíte, biele či čierne? Turista, tak napríklad biele. Biele prejdú 9 kilometrov. A čierne? Čierne tiež 9 kilometrov. Turista pokračoval, a koľko trávy asi zožerú? Pastier sa pýta, myslíte biele či čierne? Tak povedzme, že biele. Ja si myslím, že asi 2 kilogramy denne, odpovedal pastier. A tie čierne? Asi tiež. A striháte z nich veľa vlny? Koľko ročne to dá? Pastier sa pýta, chcete to vedieť o čiernych či o bielých? Biele by ma zaujímali. Z tých bielých nastriháme asi 3 kilogramy. A z tých čiernych? Asi tiež. Turista bol zmetený. Môžem sa vás pýtať, prečo sa rozdeľujú na čierne a biele? A pastier hovorí, to je prirodzené, biele sú moje. Aha, a tie čierne? Na to pastier hovorí, aj tie čierne.
1: Človek si myslí, že je múdry, keď rozdeľuje, analyzuje, zmení na drobné, skúma a viac poznáva. Per partes. Podeliť na čiastky, na čierne, biele, vyrieším skôr problém. Lenže sú iné oblasti života, kde treba vedieť mať nadhľad. A to umožňuje Duch Boží. Nadhľad znamená, že zrazu pochopíš, že i život a smrť patria k sebe, že choroba i zdravie spolu súvisia, že tvoje chvíle nadšenia aj smútku sú dôležité. Tak sa pomaly človek dostáva k syntéze poznania, nielen k analýze. Ďakujeme ti, dobrý Bože, že si nám dal Ducha Svätého skrze apoštolov, že v cirkvi sa stále uplatňuje, že ho pozorujeme na sebe samých. Tak ako povedal svätý Irenej, zo suchej pšenice bez vody by nikdy nevzniklo ani cesto, ani nejaký chlieb. Bez vody z neba by nezarodil náš život, nepriniesli by sme správne ovocie. Preto ti ďakujeme za dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej.

časopise Slovo medzi nami na slávnosť zoslania Ducha Svätého čítame: Príjmite Ducha Svätého, to sú slova z Jánovho evanjelia. Požehnaný sviatok zoslania Ducha Svätého. Príchod Ducha Svätého, ktorý dnes oslavujeme, prislúbil Ježiš svojim apoštolom i všetkým, ktorí prídu po nich, teda aj nám. Vedel, že jeho učeníci budú potrebovať Božie vedenie a Božiu múdrosť a silu na to, aby žili povolanie, ktoré im dal. A vie, že rovnaké dary potrebujeme aj my. A tak jeho pozvanie Príjmite Ducha Svätého patrí aj nám. Vo vyznaní viery vyhlasujeme, že Duch Svätý je oživovateľ. Táto osoba Najsvätejšej Trojice nám dáva nový život a oslobodzuje nás od hriechu a smrti. Je Božím vetrom, ktorý nám dáva moc žiť a konať tak, aby sme tým oslavovali Pána. Ak sa teda v tvojom živote zakorenil nejaký hriešny návyk, ktorého sa nevie zbaviť, príjmi Ducha Svätého. On ťa chce vyviesť z temnoty a vniesť život tam, kde hriech spôsobil duchovnú smrť. Otvor si srdce a dovoľ mu vstúpiť. Dnes sa pri Svätej omši budeme modliť hymnus Veni Sancte Spiritus, príď Duchu Svätý. Poprosme teda Ducha, aby očistil, čo je skalené, zavlážil, čo je znavené, uzdravil, čo je zranené. Poprosme ho, aby nám pomohol zanechať hriech. Ak máš pocit, že si sa vzdialil od Pána, príjmi Ducha Svätého. Popros ho. Ohni, čo je strpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Požiadaj ho, aby ti ukázal cestu späť k Bohu. Ak cítiš tia smútku, príjmi Ducha Svätého. Volaj na neho. Vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Tešiteľ si najlepší, ty sladké občerstvenie, v práci si poľahčenie, spárne si ovlaženie, v plači si potešenie. Popros ho, aby ťa naplnil radosťou. Ježiš na teba dýchol svojho ducha a pozýva ťa, aby si si otvoril srdce a prijal ho. Príď, Duchu Svätý, a nanovo mi naplň srdce.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na slávnosť zoslania Ducha Svätého na Turíce píše: Ježiš prichádza medzi učeníkov po svojom zmrtvých staní so sláveným telom. Zaujímavé na tom je, že ho zrejme nespoznávajú, lebo im ukazuje prebodnuté ruky a bok. Až potom sa zaradovali, že vidia Pána. Keď tak premýšľam nad týmto stretnutím, môžem si pomyslieť, že mne by sa to nemohlo stať. Tak rád sa s Kristom stretávam pri čítaní písma, pri modlitbe, teším sa na stretnutie s ním v Eucharistii. To mi ide celkom dobre, keď svoj duchovný zrak zameriam na Krista, ktorého by som mal vidieť a prijať v každom človeku, to už mi ide ťažšie. Občas veľmi ťažko. Vidieť Ježiša v ušomranom manželovi, večne nespokojnej manželke, stretávať ho denne v deťoch, ktoré si robia a žijú po svojom, vidieť ho v lenivom kolegovi, za ktorého musím ťahať veci v práci, objaviť ho v nepríjemnom starom človeku, ktorý všetko kritizuje a chce každého dirigovať, nájsť Krista v sestričke, ktorá je rada, že ju neobťažujú pacienti so svojimi potrebami. Ježiš mi dáva svojho ducha, aby som s jeho pomocou nasmeroval svoj život do Otcovej náruče. Duchu Svätý, daj, nech mi tvoje jemné vedenie navráti radosť a pokoj do môjho života.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Počasie s Petrom Jurčovičom.
5: Pekné ráno, milí priatelia, počúvate Rádio Lumen. Máme krátko po 8, pred malou chvíľou odbilo 8 hodín a my pokračujeme ďalej vo vysielaní sviatočného ranného spojenia. A ako táto zvučka, ktorá nám práve zaznela, napovedá, tak pokračovať budeme predpovedou počasia. Na telefónnej linke je pripravený meteorológ Peter Jurčovič. Pekné ráno.
6: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
5: Máme tu nedeľu, 24. máj, u nás krásne svieti slniečko, vyzerá to na nádherný deň. Ako je to na zvyšných častiach Slovenska?
6: Ja s tým súhlasím, že naozaj krásny deň, slnečno. Sem tam nejaký ten oblačík sa nájde, napríklad Poprad hlási oblačno, čo je trošku viac ako polovica oblohy pokrytá. To znamená teplota asi 12 stupňov, ale slabý vietor. Košice tamto zvykne poriadne fúkať a teraz len 1 meter za sekundu a tiež malá oblačnosť, aj Prešov v tomto duchu. A na západnom Slovensku, no tak väčšinou jasno, možno, že aj nejaký oblačík sa aj niekde nájde. Ale najteplejšie je asi v oblasti Bratislavy, kde už o 7 hodine sme mali 17,9, no takmer 18 stupňov. Takže dobrý začiatok dnešného dňa.
5: Kam to bude stúpať ďalej? Aké počasie nás čaká?
6: Tak včera sme stihli už vyše 27 stupňov. Nitra, alebo to aj Piešťany mali vyše 20, no 25-ky boli, čiže letný deň to bol. Môžeme povedať, že napríklad pre Lučenec to už 4 dni za sebou sú tam teploty nad 25. Včera bolo 26,7, takže dnes by to už mohlo ísť naozaj až na hranicu 30 stupňov. Či už dnes padne, alebo až zajtra, ťažko povedať, ale ja myslím, že aj dnes je to vcelku možné, že to bude prvý tropický deň tohto roku, takže máme sa na čo tešiť. A zostane pri tom vcelku pekne, slnečno, horúco, takže na severe teplota asi tak na hranici 25 stupňov, takže možno, že aj tam to bude už naozaj letný deň. Dôležité je, že oproti predchádzajúcim dňom, keď tu dosť fúkal severný vietor, tak teraz už je taký viac menej slabý a najvyšmierny, takže tak vcelku taká pohoda, môžeme povedať. Pondelok ešte teplejší, ale predsa len sem tam nejaké tie oblačiky sa tu objavia. Je to síce teplý vzduch, ktorý k nám prúdi, ale aj dosť vlhký, takže treba rátať aj s takouto možnosťou. A je inak vidieť aj na snímkach z Družice, že prichádza oblačnosť takým oblúkom cez Baltické more, Polsko a Nemecko rovno až na naše územie. Čiže práve tam trošku to naberá vlhkosť a preto na piatok by som dával, že je možné, že sa na niektorých miestach ojedinele. Zatiaľ viac to by som nedával, že sa môže vyskytnúť nejaká prehánka. Možno aj búrka, ale stále teplo, stále slnečno. Na pondelok aspoň 31 stupňov, na utorok 31, alebo aj 32 stupňov. To už naozaj je to horúce leto, ako sa povie. No, zmena by mala prísť v stredu. Rátame s tým, že príde od severu, severozápadu, príde studený front. Ale pred ním ešte stále tie 30-ky môžu byť do 30 stupňov. Týka sa to hlavne západného Slovenska. Sever bude mať menej, tamto možno už nebude ani 20. Žilinský alebo Prešovský kraj, takže zmena tam príde. A potom v tých ďalších dňoch, ja myslím, že až do konca toho týždňa už 30-ky asi nebudú, tak maximálne 24, 25, 26, na konci týždňa 29, no ale už zase by malo byť pekne, zase to bude tlaková výš. Je to mohutný útvar, rozsiahlý útvar a taký útvar zo dňa na deň hneď nezmení svoju polohu, takže môžeme povedať, že by malo byť naozaj stále, stále pekné, slnečné, teplé počasie, až kým neprídeme dart.
5: Takže 30-ky a potom streda ako zlomový deň. Dnes máme nedeľu 24. mája, slávime Turíce, zoslanie Ducha Svätého a napriek tomu, že je to pohyblivý dátum, zoslanie Ducha Svätého, tak existujú aj pranostiky na túto príležitosť.
6: Áno, tak samozrejme, tak ako existujú na veľkonočné sviatky a tiež sú to pohyblivé, tak samozrejme aj na Turíce, ktoré sa slávia 50 dní po veľkonočných sviatkoch. No, tie názvy v jednotlivých krajinách sú rôzne. My hovoríme Turíce od slova Tur a napríklad sa hovorí zoslanie Svätého Ducha, svetodušné sviatky alebo letnice, aj 50-tnica sa niekde hovorí v latinčine Pentecostes. No takže to je tých 50 dní od Veľkej noci, takže pranostiky máme aj u nás. Jedna taká najznamejšia hovorí, môžeme povedať, že maj chladný, jahody zrelé na Turíce, jasný Urban vínom naplní pivnice. No, Urban príde na rad až zajtra, ale tak zatiaľ môžeme ešte hovoriť, že keď je dážď na Turíce, slnko bude na Božie telo, aj ten sviatok ešte len príde. A ešte čo by som dal, ešte jedna zrelé jahody okolo Svätého Ducha predpovedajú dobrý vínny rok. No, jahody máme zrelé a víno bude asi tiež dobré. No, takže asi toľko. Ako zaujímavosť by som dnes chcel spomenúť meno Gabriel Daniel Fahrenheit. To meno asi každý pozná, aj keď my hovoríme o stupňoch Celzia, a nie Fahrenheita, len v Amerike si dovolili stále zostať na úrovni Fahrenheita. Narodil sa 24. maja 1686, bol to poľský fyzik. Narodil sa v Gdansku, v nemeckej rodine a väčšiu časť života strávil v Holandsku. No, takže celkom zaujímavý život mal z tohto hľadiska. No a keďže on sa narodil v Poľsku a tam prešli na gregoriánsky kalendár veľmi rýchlo, tak vytvoril aj tú svoju slávnu Fahrenheitovú stupnicu ortuťových teplomerov. On bol vynalezcom pri viacerých meteorologických prístrojoch, takže vynašiel aj hygrometer na meranie relatívnej vlhkosti a tak ďalej. No a čo sa teda týka tej stupnice Fahrenheitovej, tak pre porovnanie, lebo mám taký dojem, že málo kto by to vedel tak rýchlo povedať, porovnať, že nám vrie voda pri 100 stupňoch Celzia, ale v Amerike pri 212 stupňoch Fahrenheita. Hej, no, takže, a zaujímavé je, že Fahrenheit zaviedol svoju stupnicu 1724 a Celsius až 1742. A ešte jedna taká zaujímavosť na záver. Existuje jedna teplota, ktorá je rovnaká v obidvoch stupniciach. Čo myslíte, ktorá to je? Typnite si.
5: No v tejto chvíli rozmýšľam, či to bude nula, alebo ideme opačným smerom.
6: No opačným smerom dolu. No, nebudem vás teraz s tým nejako trápiť. To je zaujímavé. Také zaujímavé číslo je aj v tých prarostikách. Hovorí sa medardová kvapka, 40 dní kvapka a tá 40-ka sa používa ako zvláštny výraz. Veď napríklad aj v ruštine sa povie 20, 30, ale nepovedia 40, ale oni povedia 100 rok. Čiže tá 40-ka je stále sa to okolo netočí a naozaj toto je ten bod, kde sa obidve stupnice križujú a to je práve pri minus 40 stupňov Celzia sa rovná minus 40 stupňov Fahrenheita.
5: A zostaneme asi radšej pri tých našich stupňoch Celzia. Tým rozumieme viac, je nám to také prehľadnejšie a sme radi, že aj v týchto stupňoch Celzia sme si mohli dnes vypočuť predpoveď počasia na najbližšie dni. Ďakujeme za informácie, želám vám ešte krásny deň.
6: Ďakujem, do počutia.
5: No a okrem Fahrenheita pridáme ešte jedno meno. Na telefónnej linke sme mali meteorológa Petra Jurčoviča. V nedeľu 24. mája počúvate Rádio Lumen.

Páter Jozef Šupa knihe Slovo o službe života na slávnosť oslania Ducha Svätého píše: obnoví tvár nášho života. Básnik Milan Rufus tvrdil, že rozprávka je nevlastnou sestrou pravdy. Kardinál Špidlík napísal dôležitú pravdu v rozprávke o chorej princeznej Anime, ktorú nik nemohol vyliečiť. Prišla múdra starenka a povedala: táto choroba nie je v tele, ale v duši. A skôr ako jej nebolo, riekla: princezná sa vylieči, keď uvidí najkrajšiu tvár na svete. Prichádzali najkrajší ľudia, lenže nič nepomohlo. Napokon príde starenka a podá princeznej zrkadlo, aby sa doň pozrela. A princezná sa uzdraví. Vidí najkrajšiu tvár, krásu svojej vlastnej duše. Deň čo deň počujeme hovoriť, ako je náš svet chorý, finančne, ekonomicky, politicky, demograficky a tak ďalej. Hľadáme uzdravenie a nedarí sa nám. Zabúdame, že naša choroba nie je v tele, ale v duši. Najhoršia kríza, ktorou trpíme, nie je v ekonomike, ale v našom duchu. To si z mocných sveta tvrdí. Príčinou finančnej krízy je sebectvo, snaha čím viac mať na úkor druhých. Naša kríza nie je krízou hlavy, ale krízou ducha. Sami sme si svedkami, že k šťastnému životu potrebujeme aj iné zdroje, nie sú financie. Dnešná kríza je najmä krízou zmyslu života. Človek nepozná, nepríjma, stráca či odmieta skutočnú pravdu o sebe, o manželstve, o rodine. Chce budovať iba Európu obchodu, peňazí, pohodlia a nie Európu ducha a hodnot. Možno v tomto pohľade nám budú blízke tajomstvo i význam sviatku zoslania Ducha Svätého. Porozumieme, že nás môže uzdraviť duch pravdy, ktorého nám Pán Ježiš zosiela. Uvedomme si, že On, ktorý prišiel, aby sme mali život a mali ho hojnosti, završuje svoje pôsobenie zoslaním Ducha Svätého. Ducha, ktorý nás vyučí všetkej pravde, nenechá nás ako siroty, dá nám silu vydávať svedectvo, bude našou radosťou, stane sa nám najvnútornejším spoločníkom srdca, ba pravdová láskou, ktorá oslobodzuje, utvára nové srdce myslenia a život človeka. Preto dnes spoločne prosíme: Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárno zeme.

Páter Jozef Šupa v knihe Slovo o službe života na slávnosť zoslania Ducha Svätého píše: Stojíme o Ježišovho ducha. Náš život závisí od ducha, kým žijeme. Apoštol Pavol nás v Božom slove pozýva, aby sme zistili, aký je v nás duch. Píše: Ovocím Ducha Svätého v nás je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. A naopak smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, nepriateľstvo, čary, sváry, žiarlivosť, hnev, zvada, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo prezrádzajú, že nie je v nás Duch Svätý. Kým sme sa to nechali oklamať, keď si myslíme, že šťastie a kvalitu nášho života určujú peniaze a pohodlie? Čím väčšie pohodlie, tým vyššia úroveň života. Evanjelium a napokon denná skúsenosť nás presviečajú o niečom inom. Čím viac je v nás ducha vzájomnej lásky, vernosti, odpúšťania, tým viac nadobúda náš život krásu a stáva sa ľudský zmysluplným. Kresťanstvo bez ducha nejestvuje. Existuje pokus o kresťanstvo. No tam, kde nie je to ducha, tam nie je to života, tam nie je to lásky. Tam nie je nič, tam je náboženstvo bez Boha, prázdny rituál, ktorý môže ľudí uspokojiť, ale nie naplniť. Chorými nás robí nedostatok Božieho ducha v nás, nedostatok múdrosti, pravdivosti, úcty a lásky. Podľa Božieho slova všetká obnova človeka a národa sa začína obnovou ducha. Obrátenie platí. Otrávme ducha človeka a národa a zničíme ho. Ježiš nám v dnešnom evanjeliu zvestuje: Keď príde duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Plnej pravde o nás samých patrí, že sme Boží. Či žijeme, či zomierame, patríme Pánovi. K pravde nášho života patrí, že nás Boh miluje a povoláva nás žiť plno svojho života a radosti v duchu vzájomnej lásky. Áno, obnoviť si svojho ducha, svoje zmýšľanie, vzťahy osobné i spoločenské, v manželstvách i v rodinách znamená prijať Ježišovho ducha. Takto vidíme už v dejinách ľudí starého zákona. Všade tam, kde človek alebo národ odmieta žiť duchom a pravdou Božieho slova, si ničí život. Nádejou však vždy ostáva Boží prísľub. A dám vám nové srdca a nového ducha, vložím do vás a budete zachovávať moje výroky.

Pekné ráno s Rádiom Lumen vám prajeme aj o 8 hodine 23. minúte. Aj po skončení sviatočného ranného spojenia, ktoré sa chýli k svojmu záveru, bude pokračovať náš dnešný program. Program vysielania Rádia Lumen na nedeľu 24. mája ďalej. O 8 hodine 30. minúte budeme pokračovať sviatočným svetielkom. Nedeľnú rozprávku a duchovné svetielko na tému Veľké otázky života, ako to urobiť správne, vám ponúknú otec Boris a Vlaďka. O 10. si môžete vypočuť reláciu Výber z pápežských encyklík o diele Jána 23. Pacem Interis, teda Mier na zemi. O 10. hodine 30. minúte vysielame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Anny v Bukovci. Celebrovať bude dôstojný pán Pavol Bugoš, farár farnosti. No a o 12. vám ponúkneme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná so svätým otcom. Celý náš program si môžete kedykoľvek pozrieť na stránke www.lumen.sk. Od 6. pre vás sviatočné ranné spojenie vysielal Martin Šajgalík. Želám vám požehnanú nedeľu zoslania Ducha Svätého a do počutia opäť na budúce.

Vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.

0: Ahojte kamaráti, ahojte. Tak ako sme vám sľúbili pred týždňom, takže ak bude všetko chcieť Pán Boh a my a Džinglík, tak tým pádom prídeme k vám a do vašich izbičiek a opäť sa spojíme, zjednotíme, budeme spolu pri tomto našom dnešnom nedeľnom vysielaní, ktoré je turíčne, kamaráti. Turíce, presne.
1: Ahoj.
0: Dnes je ten 50. deň od Veľkej noci, kedy bol zoslan ako veľký dar Duch Svätý pre spoločenstvo cirkvi.
1: Mňa to vždy fascinuje, že sa mi vždy zdá, že to tak rýchlo prejde a pritom keď povieš, že 50 dní, tak to zase nie je tak málo.
0: No, to je veľmi veľa, vieš, koľko noci, koľko dní, koľko sme medzi tým, čo chodili do školy, koľko sme museli spínkať a vstávať, koľko sme toho popapali na raňajky,
1: no,
0: obed večeru.
1: No aj tých sviatočných svetielok bolo viacero. Mm-hmm,
0: presne tak, takže ono naozaj sa to zdá aj krátko, aj dlho v podstate.
1: Hurá!
0: No v každom prípade dnes, 24. mája, je turičná nedeľa, kamaráti.
1: Mm-hmm, čiže zoslanie Ducha Svätého.
0: Presne tak.
1: Dobre, len zoslania. Aby sme si to tak všetko na komplet povedali. Kamaráti, my vás vítame pri sviatočnom svetielku, ktoré budeme pre vás vysielať hodinku a pol až do 10. hodiny a budeme veľmi radi, keď nás budete počúvať a keď budete potom s nami aj súťažiť, lebo sme aj na dnes pripravili perfektné ceny. A nevynecháme rozprávku a nevynecháme ani listovanie v našej eticko-filozofickej knižke.
0: Áno, budeme zase otvárať veľké otázky života. No keď si spomínala tie ceny, tak dnes je taká iná cena. Neviem, kedy sme ju naposledy mali, ale je to taká nová.
1: Tak
0: aspoň
1: povedz.
0: Si myslím. Nádherná kniha Nebo nie je výmysel. No ale čo?
1: Ale aj časopis Rebrík.
0: Veď to chcem práve povedať, že niečo, čo sme mali aj pred týždňom.
1: Super.
0: Túto cenu je presne časopis Rebrík. Tak budeme vystúpať po Rebríku. Uvidíme, komu sa dostane tentokrát. Komu budeme blahoželať, komu ho pošle Džinglík.
1: Hurá!
0: Hurá,
1: no,
0: Džinglík
1: sa na to už teraz veľmi teší, ale ešte nás predsa len čaká aj svetelkárska rodina pred tým, ako
0: presne.
1: Budeme súťažiť. A teraz nás ešte čaká čo? No, pozrieť sa do kalendára, už vieme, že je 24. máj, ale kto má meniny?
0: Meniny majú všetky národné parky.
1: Vážne?
0: Mhm.
1: No tak to je super, tak blahoželáme a pozdravujeme všetky parky, toto sme to ešte nemali.
0: Kedy nie si parky, dávno... hej, nie ale parky, nie, to znamená nie, tie oddychové, alebo teda lesné, národné parky.
1: No ale vieš, že ja som myslela, že kto má dnes meniny.
0: Jasné, jasné, pochopil som to hneď. No a poviem ti hneď, že tieto meniny má Ela.
1: Super.
0: Takže každý, kto nosí toto meno, naše Elky, alebo Eli, Elinky, Elvočky.
1: Ale nie Elišky.
0: Nie, nie, presne, presne. Tak dnes majú svoj deň, meninový deň. No a 24. mája, tí, ktorí ste sa narodili, tak samozrejme máte svoj väčší ešte deň a to je narodeninový deň.
1: A my pridáme aj naše mená, lebo možno nás niekto z vás počúva teraz prvý raz a chcel by vedieť, že komu patrí hlas jeden, druhý, tretí. Takže...
2: Volám sa Džinglík. A ty?
0: Presne.
1: Ako? Toto je Džinglík, otec Boris, ahoj.
0: Otec Boris, ahoj. A Vlaďka, ahoj.
1: Ahojte, kamaráti. Tak sa tešíme na dnešné vysielanie spolu s vami. No a tú prvú pieseň tu spojíme s Turicami, lebo sa volá Dary ducha.
0: Wow.
1: A venujeme ju všetkým dnešným narodeninovým, aj meninovým oslavencom a ešte niekomu.
0: Možno práve tým, ktorý v dnešný deň príjmu sviatosť birmovania, lebo určite po celom Slovensku sa to tak rozbehlo po Veľkej noci a dnes zvlášť určite aj tu v Banskej Bystrici v katedrále niekoľko mladých ľudí príjme sviatosť birmovania.
1: Tak sa tešíme, nech vám to všetko dobre dopadne.

0: Kamaráti, ak ste nás počúvali minulý týždeň, tak viete, že sme si púšťali rozprávku o Pyšnej princeznej. Prvú časť a dnes nás čaká druhá. No a my sme si povedali, že síce táto princezna bola veľmi pekná, bola krásna, ale bola aj povýšenecká a namyslená. No a to je vlastne aj jej príbeh, že či to takto zostane, alebo sa zmení a bude z nej jedna múdra, milá, príjemná žena. Ale stále veľmi princezná.
1: Zvedavý, lebo ono, ten charakter je veľmi ťažké zmeniť, nie? Veď to poznáme sami na sebe, keď máme takú chybu, s ktorou sa odhodláme bojovať. No, niekedy nám to v začiatku ide, lebo máme veľkú motiváciu, ale potom deň za dňom to je také slabšie, slabšie, slabšie. Znova potrebujeme nejakú silnejšiu motiváciu, znova sa dá ako odhodlať a mať pred sebou tú víziu, že chcem toto a toto dosiahnuť. No,
0: no ale
1: viete,
0: ona ju možno má, vieš, a má pri sebe svoju lásku.
1: Jaj tak.
0: A láske je všetko možné, takže uvidíme, ako to dnes dopadne.
1: Že by tá
0: a čo ešte zažije?
1: Taká silná.
0: A liečivá.
1: Fakt?
0: Ja si myslím, že áno.
1: To nepotrebuje ani liečivú vodu alebo takú tabletku?
0: Alebo takú masť.
1: Mastičku? No, že by to no, takto
0: uvidíme,
1: bolo
0: že,
1: jednoduché.
0: Uvidíme, že či láska funguje inak. A či vôbec tam treba dáke takéto pomôcky a lieky. No uvidíme, či nie je láska tým liekom, vieš, sama o sebe.
1: Je, to si krásne povedala, húha, ty brďo, ako keby bol máj, lásky čas.
0: No to je, no tak možno preto ma to tak motivuje, že vieš, som celá teraz ponorená do tej lásky, tak ja aj v rozprávke a my z láskou pre vás vysielame a z láskou aj stlačím tento gombík, toto tlačidlo, aby sme vám pustili druhú časť rozprávky Pyšná princezna.
1: Wow, ja sa teším na tie krásne pesničky aj na to perfektné herecké obsadenie tejto rozprávky. Tak poďme na to.
2: Tešíš sa?
1: Ja hej.
0: Prajme vám príjemné počúvanie.
3: Dobre, tak počúvaj. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. Tak a teraz ty, poď.
4: Zažiari lásky hviezda.
3: Výborne.
4: Dobre?
3: Dobre, a teraz počúvaj druhú časť. Ani vodne

0: Tak, na dnes už stačilo, princezná.
1: Ale ešte chvíľočku. Nebuď taký.
0: Nie, musím sa postarať o kone. Aj tak už meškám.
1: Ešte raz mi zaspievaj tú pesničku. Slávik. Mm-mm. No tak, Sláviček, ptáčiček. Slávik môj, zaspievaj mi, Sláviček. Už naozaj iba posledný raz.
0: No dobre, ale už naozaj naposledy. Ale čo za to?
1: Uhádni.
0: Keď ja neviem hádať.
1: Zavri oči a ja ti napoviem. Už vieš?
0: Neviem. Na moju dušu neviem. Skús to ešte raz. Možno potom... Ešte stále neviem.

0: čom nachytal.
1: A ľavé oko mi nepoboskáš? Bude smutné.
2: No dobre, tak aj ľavé očko.
1: A ja teba na obe.
3: Tak, čo to vidím, ha? Prichytil som vás priamo pri čine.
2: Odpustite, pán kráľ, bola to moja vina.
3: S tebou si to vybavím potom, teraz čuš. Rozprávam sa so svojou dcérou. Ako mi to vysvetlíš? Ha?
1: Neviem, čo by som mala vysvetľovať.
3: Ty nevieš, čo? Nevieš? Ja. Odmietala si princov, kráľov, vojvodov. Všetkých si zosmiešnila, nasmrť dourážala. Skoro mi vyhlásili vojnu kvôli tvojej píche. A ty sa nakoniec zapletieš s koniarom.
1: On nie je koniar. On je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
3: Ale už nebude. Pôjde z môjho dvora, žobrák bezočivý. Áno, to je ono. Žobrák. Žobrák z neho bude. Po žobraní pôjde. Postarám sa, aby mu už nikto v mojom kráľovstve nedal prácu.
1: Ako môžeš byť taký krutý otec? Veď on za nič nemôže.
2: Nie, nie, pane, nepočúvajte ju. Ja som sa previnil.
1: Nie, on nie, to ja. Ja som ho... Ja ho ľúbim.
3: Tak je to teda. No dobre, keď si ho vybrala, pôjdeš pekne s ním. Pôjdete mi z dvora.
2: To nerobte, pane, prosím, neubližujte jej. Je to vaša dcéra.
3: Nemám dcéru. Ty tu, Vary, niekde vidíš moju dcéru? Ja tu vidím iba ženu žobráka. Vlastne ešte nie ženu. Ale čo nebolo, môže byť. Stráže! Stráže! Priveďte prvého kňaza, ktorého nájdete. A i hneď.
2: Čo chcete urobiť, pane?
3: Zosobášim vás, aby už na veky bola pripútaná k tebe, žobrákovi.
1: Výborne. Presne to som si želala. Ale hostí na svadobnú hostinu si budem vyberať sama.
3: Hostí? Hostí? Na hostinu? Áno, môžeš si pozvať. Môžeš. Potkami. Na smetisko, lebo tam obaja skončíte. Len čo vám kňaz tu na lúke požehná.

0: Stále si vyčítam, že kvôli mne musí znášať takéto poníženie. Ťahať žobrácku káru po krajine, kde si bola princeznou.
1: Ty si nemáš čo vyčítať. To môj otec nás odsúdil na žobranie. Môžeme iba dúfať, že sa mu časom srdce obmekčí.
0: Nechce sa mi čakať na milosť. Poď, odídeme z tejto krajiny.
1: Ale kam? Kam ísť? Všetkých susedných kráľov som na smrť dourážala, pohanila.
0: A čo kráľ Ľuboslav? Hm? V jeho zemi vraj dostane prácu každý, kto chce pracovať.
1: Aj toho som kedysi veľmi urazila.
0: Á, pamätám. Odkážte kráľovi Ľuboslavovi, že nie je hoden, aby mi zaviazal šnúrku na črievičke. Všade sa o tom hovorilo. Ľudia sa smiali.
1: Vidíš, neviem, či by nám dovolil vstúpiť do jeho zeme.
0: Možno už zabudol.
1: Na mňa? No dovol. Čo to tu o mne rozprávaš? Ty by si na mňa zabudol? Povedz, priznaj sa.
0: Prestaň, dávam sa, priznávam sa, že na teba sa naozaj nedá zabudnúť. Ani na tieto modriny. Teba naozaj do Ľuboslavovej zeme nesmú pustiť, bitkárka. Ale ja tam pred teba ujdem, no chyť ma.
1: A ja ťa dobehnem a chytím.
0: No chyť si ma.
1: Chytím.
0: Tak, kto koho chytil? No? Povedz.
1: Ty si ma chytil. Ty si ma zajal. Si víťaz. Som tvoja. A na veky.
0: Na veky. Navždy. Naozaj si myslíš, že nás Ľuboslav vyženie?
1: No, vravia, že je veľkorysý a spravodlivý.
0: A nemyslím, že by bol pomstichtivý.
1: A keď aj. Možno ma bude chcieť pokoriť, ale to už nejako vydržím. Pre nás dvoch vydržím všetko.
0: Ty si moja malá hrdinka.
1: A skromná fialinka.
0: A skromná fialinka.
1: A čo ešte?
0: A ešte sa musíme vychystať na cestu.
1: Ty si hnusný, vieš?
0: Viem.
1: Hoci kto by to povedal krajšie, vieš?
0: Viem. Lepšie než ja.
2: Rosa ti ráno ozdobí perlami mihalnice. Tie perly padnú do hlbín a pohľadia ti líce lepšie než ja.

asi lepšie než ja, lepšie než moje pery, viac než ja, než ruka, čo ti verí, lepšie než ja, lepšie než ja, než ja, než.

0: Čení, túli sa k hradbám pod hradom.
1: Oh Bože, už zasa.
2: Krasavá, krasavička, no čo si taká smutná?
1: Už znova všetko prihorelo. Tá pec je strašná. Komín neťahá, oheň zhasína. Musím ho znovu a znovu rozdúchavať. A kým sa snažím, aby mi nevyhaslo, všetko mi prihorí.
2: To nič, Dušinka. Už som si zvykol.
1: Ale ja nechcem, aby si si zvykal na pripálené jedlo.
2: Nebuď už smutná, ani zlostná. Usmej sa, lebo keď sa mračíš, máš v očiach tmu. Tmu temnú, tmavú, strašidelnú tmu. Vieš?
3: Tma padá do očí, polnoc je neumytá. Padá tma do očí, hoď

0: ako noc. No tak, už sa trochu na mňa úsmej. Pozri, priniesol som ti stužku do vlasov. No ukáž, ako ti pristane.
1: Daj pokoj so stužkou. Nepotrebujem sa krášliť, Slávik. Potrebujem poriadny dom s poriadnou pecou a riadmi. A aby si aj ty mal konečne poriadnu prácu.
0: Nemám šťastie na poriadnu robotu.
1: U nás si bol medzi služobníctvom ten naj. Všetko si vedel, všetko poznal. Tak prečo teraz?
0: Vždy sa mi ujde len také príštipkárenie. Najviac ak dačo na deň, na dva, narúbať dreva, nanosiť vody.
1: Prepáč. Viem, že je to kvôli mne. Ľudia jednoducho nevedia zabudnúť, ako som urazila ich kráľa, ktorého majú tak radi. Nič nám ako si nevychádza. Plietli sme košíky, všetko sme popredali a keď sa nám začalo ako tak dáriť...
0: Prišli cudzinci, čo predávali koše takmer zadarmo. Čo už?
1: A hrnce? Robili sme už aj hrnce. Koľko trvalo, kým som sa naučila vymiesiť správne hlinu. Vytočiť na hrnčiarskom kruhu hrnček, aby vyzeral aspoň ako tak. Potom ich sušiť, vypáliť. Len toho dreva, čo sme sa nanosili.
0: Ale nakoniec si robila tie najkrajšie hrnce a čbany v okolí.
1: Možno boli najkrajšie. Ale celomesačnú prácu mi na jarmoku rozdúpal koňom akýsi opitý husár.
0: Ty moje chúďatko. Všetka tvoja práca vyšla na zmar.
1: A tak sme skončili aj s pradením, tkaním, vyšívaním aj šitím. No, už som z toho unavená. Jednoducho nevládzem, Slávik, nevládzem.
0: Moje úbožiatko unavené. No poď ku mne, poď. A keď ma pekne poboskáš, niečo ti prezradím.
1: Čo? Čo?
0: No, no poď sem. Prekvapenie.
1: Aké?
0: Našiel som ti prácu. Nie ťažkú, v teplúčku. Aj dobrého jedla je tam dostatok. Len neviem, či budeš chcieť.
1: Prečo by som nechcela? Čo je to za prácu?
0: Služobná na hrade kráľa Ľuboslava.
1: Služka?
0: Veru, služka. Tam, kde si mohla byť paňou.
1: Služka?
0: Služka na hrade, čo ti mohol patriť celý od pivníc až po vrcholky veží.
1: Služka?
0: Služka tam, kde by každý robil, čo si len pomyslíš. Koril sa ti a zbožňoval ťa. Počnúc od kráľa až do posledného sluhu.
1: Služka. Konečne dobrá práca.
0: Tak... Ako, pobočník? Ako sa drží?
2: Poslúcha. Robí, čo sa jej rozkáže. Väčšinou upratuje. A musím povedať, pane, že upratuje veľmi, veľmi dôkladne. Nemám pravdu, Meliár?
3: Zrejme si dobre pamätá, za čo sekírovala svoje slúžky.
2: A ešte si aj spieva. A musím povedať, pane, že spieva veľmi...
3: Veľmi pekne. Pekne.
0: Je taká nezdolná, silná... A ľúbi ma. A ako ma ľúbi. Už ju nemôžem toľko trápiť.
3: Lenže... Ako teraz z toho vybrdnúť? Keď sa zrazu dozvie, že ste ju po celý čas ťahli za nos, ha?
0: Myslíš, že ma prestane ľúbiť?
3: No, to nie. Ale je hrdá. Hrdosť a dôstojnosť nestratila ani v tých najťažších skúškach.
2: Dovolím si poznamenať, pane, že tú... Naozaj najťažšiu. Ešte nepodstúpila.
0: Akú?
2: No, kto vie, ako by sa zachovala, keby ju teraz požiadal o ruku sám kráľ.
3: No, kto vie, kto vie.
0: Tak toto sa tu skúšať nebude. To jednoducho nedovolím.
2: Ale istota je istota.
0: A veď by ma spoznala.
2: Dovolil som si pripraviť falošné fúzy, bradu, parochňu a rukavice. Trošku upravené vypchávkami. Ženy si všímajú aj maličkosti, pane.
0: Ale to je predsa šialenstvo.
2: Dovolil som si vo vašom mene poslať poslagu kráľovi Belovlasovi, pane. Už sa nevie dočkať, kedy konečne prezradíme princeznej, čo sme to spolu s ním na ňu vymysleli.
0: Je to šialenstvo a... Šialenstvo je aj to, že na to pristupujem.
3: A musíte jej dať riadne pocítiť tú pýchu, rovnakú, ako utrápila ostatných ona.
0: To asi nedokážem.
2: My budeme ukrytí za závesom a ak bude treba, zasiahneme.
1: Prepáčte, pane. Poslali ma sem poutierať práh.
0: No dobre, ale poponáhľaj sa.
1: Áno, pane. Na, na, na, na, na, na, na.
0: A potichu! Rušíš ma!
1: Prepáčte, pane.
0: A ten obraz dôkladne. Veľmi mi na ňom záleží.
1: Áno, pane.
4: Počkať. Otoč sa. Pozri sa smerom k obloku. Si to ty? Si.
1: Áno, pane, som to ja.
4: Slúžka. Obyčajná slúžka. Zaviaž mi črievicu.
1: Áno, pane. I hneď, pane.
4: Princezná slúžka.
1: Áno, pane, princezná slúžka. Slúžka a verná žena.
4: Žena žobráka.
1: Som ženou muža, ktorého ľúbim. Odpustite, pane. Viem, že som vám kedysi veľmi ublížila. Osud ma za to dôkladne vytrestal. Len vás chcem poprosiť, aby ste odpustili. Nie mne, na mne nezáleží. Odpustite môjmu mužovi.
4: Jemu? Odpustiť? Nemám mu čo odpúšťať.
1: Odpustite, že som mu dala prednosť pred vami.
4: Ale...
1: Pane, buďte taký, ako sa od kráľa očakáva. Veľkorysý, spravodlivý. Veď vy máte svoje kráľovstvo, moc, bohatstvo. On má iba mňa. Iba mňa. A moju lásku.
0: Krasava. Preboha, krasava.
2: Pane, teraz sa musíte ovládať.
3: Vydržte, kráľ môj, vydržte.
4: Lenže ja už nemôžem, nemôžem. Preč s touto maškarádou? Už to nemôžem ani cítiť. Krasava, krasava, nespoznávaš ma. To som preca ja. Slávik, tvoj Slávik.
1: Slávik? Slávik. Prepáčte, pane, musím odísť.
0: Odísť? A prečo? Čo sa stalo? Bol to len taký žart. Bola to hlúposť, ale už je všetko za nami. Je tu aj tvoj otec, pozri.
5: Cerenka moja, som rád, že sa tá komédia konečne skončila. Celý čas som trpol strachom o teba.
1: Prepáčte, pane, ale musím odísť z vašej služby.
0: Chápem. Veď už predsa nebudeš slúžka, však.
1: Práve sa mi totiž zazdalo, že... Práve som asi stratila niekoho veľmi blízkeho.
0: Niekoho blízkeho? Koho?
1: Neviem. Teraz už vlastne ani neviem, kto to bol. Ale ľúbila som ho, hoci nebol ničím, iba žobrákom. Ale teraz...
0: Už ho... Neľúbiš?
1: Ľúbim. Žobráka som ľúbiť neprestala.
3: Úbohý kráľ, úbohý. Mladý kráľ.
5: Ale... Čo to má znamenať? Čo teraz?
2: Pane, dovolil som si pripraviť vám žobrácky oblek.
4: Žobrácky oblek? Žobrácky oblek? Na čo mi teraz bude?
2: No predsa nemôžete ísť do domčeka podarať dom za svojou ženou v kráľovskom odeve. To by bolo ako si...
4: Ale...
3: Váš pobočník má pravdu, je to genius. Má pravdu, veď povedala, že žobráka neprestala ľúbiť. No tak bežte za ňou. Hrajte žobráka aj naďalej. No bežte. A skončite už pre Boha obaja s tým divadlom.
5: Nič iné nám ju teraz nevráti.

0: Krasava.
1: Nekrič, žobráčik môj, tu som. Čakám na teba, iba na teba.
0: Už som sa bál.
1: Predstav si, tá smola nás volá, ako nechce opustiť. Musela som zo služby odísť. Slávik, Sláviček, zaspievaj mi, Slávik môj. Už naozaj posledný raz.
0: Posledný?
1: Posledný. No. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Ani vo dne sa nestráca? Poznajú každý? Každý?
1: Hvezdár.

0: Naozaj si musela odísť?
1: Musela. Som verná svojmu mužovi a keďže po mne zatúžil sám pán kráľ, tak zrazu z ničoho nič.
0: Nie, nie z ničoho nič. Vieš, on po tebe túží. Túži po tebe stále od prvej chvíle a nikdy, nikdy neprestal. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Aj preto som hral túto komédiu.
1: Komédiu? Tak teda komédiu. Milostivý pán sa možno dobre zabával, ale pre mňa to naozaj zábavné nebolo.
0: Máš pravdu, komédia nie je to pravé slovo. Možno...
1: No prosím, keď nie komédia, tak možno fraška. Fraška, kde oklamaná princezná robí všetkým šaška.
0: Ja som ti nechcel ublížiť. Ja som len chcel...
1: Ja som nechcel, ja som chcel. Ja. A čo ja? Na mňa si nepomyslel.
0: A ty? Ty si pomyslela na niekoho iného? Teda predtým.
1: Teda predsa je to tak. Chcel si sa pomstiť. Vytrestať ma za moju pýchu. V poriadku. Pomstil si sa mi dokonal.
0: Pomstil tebe, preboha, veď ja... Ja ťa ľúbim. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Ľúbim ťa viac, než...
1: Ľúbiš? A preto mi môžeš ubližovať? V láske je všetko dovolené však.
0: Nie v láske, ale pre lásku, pre lásku. Nechápeš?
1: Povedzme, že by som to aj dokázala pochopiť. Ale prečo to muselo trvať tak dlho, tak strašne dlho?
0: Vieš, ty si sa už aj zmenila, ale ja naraz som nevedel, ako z toho von. Začal som sa báť, že keď sa dozvieš pravdu...
1: Opustím ťa?
0: Opustíš?
1: Ah, ty. Vari, môžem opustiť muža, ktorému som dala prednosť pred kráľom.
2: Vždy v máji vedľa mesiaca.

0: už zletela hviezdička, aj odletela, lebo Pyšná princezná rozprávka a jej druhá časť sa práve skončili a teda veríme, že sa vám náš výber na dnes páčil.
1: Túto rozprávku, ktorú ste práve mohli dopočúvať a tešiť sa z jej krásneho záveru, ďakujeme za ňu Božene Nemcovej, ale aj Dušanovi Brinzovi, ktorý ju prepísal do tejto podoby, v akej ste ju dnes mohli počuť.
0: A ďakujem aj všetkým účinkujúcim, lebo práve vďaka nim bola taká perfektná. Boli tam aj pesničky. Spieval nielen kráľ Ľuboslav, ale aj spevák a tým bol Ivo Gogál.
1: Kráľom Ľuboslavom bol Vladimír Kobielský.
0: Princeznou Krasavou Kristýna Kováčiková.
1: Maliarom Leopold Haverl.
0: Pobočníkom Dušan Lenci.
1: Otcom, kráľom Belovlásom, bol Karol Machata.
0: Počuli sme aj posla, tým bol Radovan Hudec.
1: No a nemohlo by to byť ani bez dvorných dám, ktorými boli Lucia Sipošcová,
0: Andrea Karnasová
1: a Helena Geregová.
0: A boli tam aj stráže, dvaja páni, Ladislav Hrušovský
1: a Robert Halák.
0: No to je všetko z našej dnešnej rozprávky. Ja som chcela začať tým, že džinglíka sme asi uspali, lebo Dako sa neozýva. Si hore, džinglík?
2: Áno.
0: Páčila sa ti rozprávka?
2: Áno.
0: Aká bola?
2: Tuto.
0: To som rada, dúfam, že si toto hovoria aj naši kamaráti svetielkáči. A ja si to nehovorím nielen o dnešnej rozprávke, ale aj o tejto pesničke, ktorá sa volá V dome môjho otca.
1: Jasné,
0: ja mám strašne rada.
1: Tešíme sa.
0: Tak dúfam, že sa aj vám bude páčiť.

0: Svetielkárska rodina.
1: To bola pieseň V dome môjho otca a teraz sme v svetielkáčskom dome, v špeciálnom.
2: Veru.
1: Pretože v ňom býva naša svetielkáčská rodina.
2: A teraz... je teda obrovská.
1: Áno, a teraz sa ideme pozrieť na, teraz neviem, že či okienko to iba nazveme, alebo nejaký balkónik, ktorý má taký nápis, že od 18. do 24. mája.
2: Tak na tomto pomyselnom balkóniku boli tento týždeň vyvesené tieto mená, ktorým sme mohli zablahoželať: Violka,
1: Gertruda,
2: Bernard,
1: Zina,
2: Julia, Juliana, Rita,
1: včera Želmíra
2: a dnes už spomínané Eli.
1: My všetko najlepšie prajeme našej prvej oslavenkyni pondelkovej svetielkačke alebo pondelkovej oslavenkyni Violke Flimelovej z Banskej Bystrice.
2: Blahoželáme. A taktiež blahoželáme aj do Bratislavy Bernardovi. Bernard Gabaj mal meniny tento týždeň z našej svetielkáckej rodiny.
1: No a Bernard v tento deň neoslavoval sám, ale 20. mája oslavuje meniny aj Bernadeta. A u nás je to Bernadetka Prišová z Oravskej Lesnej.
2: A už sa poďme teraz pekne pozrieť na tie naše Juliany, Julky. Tak máme tu, ja ako prvú uvediem, Julianu Kláru Machovičovú zo Svitu. Blahoželáme ti, Julka.
1: Všetko najlepšie prajeme aj Julianke Meniušovej z Hontianskych Trstian.
2: A taktiež Julianke Pavúkovej do Bratislavy.
1: No a teraz už ideme na krstné meno Julia. Všetko najlepšie prajeme Julke Bernatákovej zo Žiliny.
2: Julii Lisinovičovej do Trnavy,
1: Julke Maňákovej do Spišskej Belej,
2: Julke Nociarovej do Zvolena,
1: Julke Škrípovej z Prešova Solivaru
2: a Julke Žiakovej do Brezna.
1: Áno, no a máme tu aj jednu Ritu. Pozdravujeme Ritu Knapovú z Bardejova.
2: A ešte na záver tu máme tri Eli, Elky, takže poďme sa pozrieť. Blahoželáme Ele Ďukovej.
1: Tiež Ele Gibb.

0: Dalovej z Vrábeľ
1: a napokon Ele Hanulovej do Ružomberka.
0: Takže to je všetko, čo sa mením týka, a poďme si pozrieť aj narodeninový balíček na tento týždeň. Nečakanie začíname opäť Violkou Flimelovou z Banskej Bystrice, ktorá nielenže v pondelok oslavuje teda meniny, ale aj narodeniny.
1: Perfektne, takže blahoželáme ti a takisto blahoželáme aj Noelovi Šimkovi do Plechotíc, ktorý mal v útorok svoje narodeniny.
0: A spolu s ním oslavoval aj Tomáško Novák z hostia.
1: V stredu blahoželáme a chceme zablahoželať Veronike Šimunčíkovej do Vinosadov.
0: Teraz máme dvoch štvrtkových oslávencov. Prvým je Karolko Kaža zo Šuňavy.
1: A druhou je Sára Zacharová z Čadce.
0: V piatok oslavovala narodeniny Kristýnka Frímerová z Tulčíka.
1: A včerajší deň bol tým narodeninovým dňom pre Štefana Cingáleka z Veľkých Bieroviec.
0: Kamaráti, prajeme vám, nech ste zdraví, šťastní, ľúbení, spokojní. Pomôžte mi so džinglíkom, nie je všetko...
2: Prima tuto!
0: A nech nie ste...
2: Buď veselý.
0: Áno, nech ste veselí, nech nie ste...
2: Nebuď smutný.
0: A...
2: Neboj sa.
0: Presne, nech sa ničoho nebojíte.
1: To je krásne, toľko prianí za tak krátky čas, kamaráti.
0: Snažili sme sa...
1: Rádio Lumen, že aby ste vždy milovali sviatočné svetielko od 8.30 do 10.00.
0: Aby ste aj nás mali radi.
2: Super.
1: To by bolo krásne. Ale aj keď nás tá štať nebudete mať radi, máte sa vy radi navzájom doma, okolo vás všetkých. Takže pesnička, ktorú si pripravila pre nich, týchto našich oslávencov od spevokolu Dominik a skupiny Dikuat, už letí k vám. Hurá!

0: Kamaráti naši, no tak už sme blahoželali, rozprávku sme si vypočuli, povedali sme si, o čo dnes súťažíme, ale vlastne my ešte nevieme, aká bude dnešná téma. My budeme dnes rozmýšľať, uvažovať
1: nad
0: veľkými otáznikmi a otázkami života. Inakšie minulý týždeň, pamätáte, rozprávali sme o slobode. O slobode.
1: Áno, no a rozlišovali sme, aha, že čo je správne, nesprávne, pravdivé, nepravdivé a ešte neviem aké a neviem aké. Ale dobré a zlé určite. No a vieš čo, ja si dávam takú tú otázku stále, že ako mám toto a toto urobiť správne?
0: No tak asi v prvom rade sa môžeme pozrieť na takú podtému tejto veľkej, krásnej a dôležitej otázky. A to na nejaké také, no neradi to počúvame, ale platí to asi všade. Zákony a pravidlá, nie?
1: Áno.
0: Asi aj doma, áno. Domácnosti majú naši kamaráti.
1: Ale aj v škole predsa.
0: Jasné, ten školský poriadok tam existuje, aj napríklad niekde u nás na intráku v školách, ktoré
1: tam
0: majú internát.
1: Tam máte tiež pravidlá?
0: Pravda, že ktoré sa majú dodržiavať. Napríklad, kedy sa otvára internát, kedy zatvára.
1: Kedy je nočný pokoj.
0: Presne tak, kedy je študijný pokoj. Kedy môžu ísť deťurence napríklad na také vychádzky a podobne.
1: No ale vieš čo, to nie len takto, ale každá krajina má predsa svoje zákony. Slovensko má svoje zákony.
0: Ano.
1: A to sa vytvárajú také pravidlá, aby sa nám dobre spolu nažívalo.
0: Presne. No lebo nie sme tu sami, ani iba naša rodina, ale sme tu viacerí a veľa nás je. Takže oni sa tie pravidlá spolunažívania niekde ale musia sa
1: niekde vzniknúť, myslíš?
0: Presne tak.
1: No oni vznikajú, samozrejme, rokuje sa o nich v parlamente, čiže poslanci sa o nich rozprávajú a ich pripravujú a potom ich aj schváľujú.
0: No a vieme, že takéto zákony možno aj meniť. Pretože napríklad niektoré už nie sú vôbec aktuálne.
1: Alebo v nich niečo chýba.
0: Presne tak.
1: Čiže
0: tak
1: ich sa treba doplniť.
0: Áno, áno. Niečo sa zrazu našlo v živote také, že na čo ešte ten zákon nebol, nepamätal vtedy, že sa niečo, na niečo nové prišlo, taká situácia života, tak sa to musí ešte upraviť, doplniť.
1: No a to sa aj tak povie, že sa zákon novelizuje. Čiže je to taká novela zákona, čiže taká zmena, taká novota.
0: No, je teda dobré, že takéto zákony existujú, lebo teda usporiadavajú život medzi nami, nie?
1: Áno, lebo inak by nastalo určite veľký zmetok, keby všetci museli každý deň znovu rozmýšľať, ako sa teda majú správať.
0: No a okrem toho je to aj také, no povedzme, že aj férové, pretože pravidlá niekde na internáte platia pre všetkých mladých, ktorí sú tam.
1: Áno, ale aj zákony v štáte platia pre všetkých jeho obyvateľov, a to bez ohľadu na to, či sú napríklad bohatí alebo chudobní.
0: Ale taká zaujímavosť, pretože niektoré také, keď hovoríme o tých zákonoch v štáte a pravidlách, môžu sa samozrejme líšiť od krajiny ku krajine.
1: A povieme si aj nejaký príklad?
0: No napríklad, poďme na cesty.
1: Dobre, tak a kde? Na Slovensku?
0: Môžeme to aj na Slovensku, ale ja neviem, poďme niekde ani ďalej troška. Do Francúzska, kam sa chystá, čo skoro aj Svätý Otec pôjde do Francúzska, ohlasil, že príde v septembri, či kedy tam má ísť teraz.
1: Dobre, tam som, ja som tam bola v Lurdoch.
0: Výborne, a ja.
1: Áno, boli sme tam spolu, pamätám si. No, takže čo v tom Francúzsku na cestách sa deje?
0: No, napríklad tam je taká najvyššia povolená rýchlosť, ak si dobre pamätám, 130 km za hodinu však. No ale pod napríklad niekde inde, na nejaký ostrov Chancyprus.
1: Dobre.
0: A tam sa dá najvyššie, hoci by auta zvládli aj viacej, maximálne tam 100 km za hodinu.
1: No.
0: No a teraz ide o to, že tieto pravidlá platia pre všetkých, ktorí používajú diaľnicu, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú. Teda.
1: Aha, čiže ak nejaký napríklad teda ten Francúz dovolenkuje na Cypre,
0: výborne,
1: tak tam smie jazdiť rýchlosťou maximálne 100 km za hodinu, ako to tam je určené.
0: Áno,
1: hoci je zvyknutý u neho doma vo Francúzsku jazdiť po diaľnici rýchlejšie. Čiže to musí rešpektovať.
0: Tak, tak, tak. Musí teda sa zmestiť do tých koľají toho, ktorého národa. Musí to prijať, ak nechce riskovať pokutu.
1: No a my poďme trošku teraz 200 rokov dozadu.
0: Á, 200 to 1800, aj také drobné, dobré. A čo tam s týmito 200 rokmi?
1: Ideme za filozofom Immanuelom Kantom.
0: Á, to sme si spomínali pred týždňom.
1: No tak pred týmito 200 rokmi sformuloval pravidlo, pomocou ktorého možno zistiť, či je správne to, čo chceme urobiť. A toto pravidlo znie dosť zložito.
0: Tak viete, ako vyznelo? Asi neviete, ale tak dúfam, že mi to potom vysvetlíš. On totiž to hovorí. Konaj len podľa toho maxima, od ktorého môžeš zároveň chcieť, aby sa stalo všeobecným zákonom.
1: No, áno, tak vysvetlí. Znie to zložito. Poďme si to,
0: no to aj je.
1: Poďme si to skúsiť vysvetliť. To, čo myslím, však nie je zložité. Určite ste už niekedy počuli takúto vetu, že keby to tak robili všetci.
0: Áno.
1: No, tak pravdepodobne išlo o niečo, čo ste nemali urobiť. Napríklad, otec Boris, môžem to na tebe predviesť, že napríklad, keď si chodil do školy, možno si otvoril školské dvere nohou.
0: Čím?
1: Nohou.
0: Ja, takže by,
1: bežne sa otvára cez kľúčku rukou, ale dajme tomu, že si ich otvoril nohou. Čo by bolo, keby to robili všetci? No, dvere v škole by boli pravdepodobne všetky
0: vybuchli
1: rozbité.
0: Vybuchli by to, hej, lebo by to, no, spánko možno by vyleteli.
1: No, takže Immanuel Kant, filozof, si myslel, že niečo je správne, ak po dôkladnom zvážení môžeme povedať toto. Bolo by dobré, keby to robili všetci. Čiže bolo by napríklad dobré, keby všetci v škole opatrne zaobchádzali s dverami. A teda
0: no,
1: určite ich neotvárali nohou.
0: Rozumiem.
1: No a prospech Kantovho pravidla je zrejmý. Meradlo je všeobecné. Všetci ho môžu pochopiť. Čo platí pre všetkých, platí samozrejme aj pre mňa.
0: Uha, čo platí pre všetkých, platí samozrejme aj tu dnes pre mňa. No, tak napríklad zákon gravitácie platí
1: presne
0: pre všetkých,
1: tak,
0: aj pre nás.
1: Tak. Áno, no a teraz v svetielku platí, že je čas na prvú otázku.
0: Výborne, kamaráti, my sme si rozprávali o nejakých zákonoch, pravidlách. A neviem, či poznáte, že aj vo Svetom písme sa hovorí o takzvanom zlatom pravidle. Sice oni ho tam nenazývajú, ale tak tradícia to nazvala takým zlatým pravidlom, to znamená takým všeobecne platným, veľmi dobrým, základným, nádherným a fungujúcim najmä. Fungujúcim, preto ho nazvali, že je zlaté zo všetkých kovov, je zlato to naj.
1: No a to nám budú vedieť svetelkáči povedať.
0: No ak nevedia, tak určite ich odporúčame na Sväté písmo, konkrétne na Nový zákon. A tam napríklad v takom Matúšovom evanjeliu ho nájdu.
1: No ale konkrétne v 7. kapitole a v 12. verši.
0: Áno, takže ešte raz, kamaráti, aby ste si to zapamätali alebo zapísali niekde rýchlo na ruku, možno niekde rýchlo máte pero, ceruzku alebo niekde. Matúš 7, 12, to nie je čas, ale to sú súradnice Svätého písma. Takže volajte, hľadajte, kde je to zlaté pravidlo a ako znie.
1: Aktuálny čas je 9 hodín 30 minút a 0 sekúnd a ešte vám pripomenieme čísla 048 471 08 88
0: alebo 048 471 08 89.

0: Aj teba. A najlepšie by bolo, super by bolo, keby sa k nám aj ty, aj ten, aj tá mohli dovolať, ale nedá sa to, lebo máme len dve telefónne čísla a jednu dvíhame. No a už máme obsadenú linku, otec Boris.
1: Máme. Aj všetky linky máme obsadené, ale iba jedno sme mohli dvihnúť. No a uvidíme, že kto sa k nám teda dovolal, ja to už viem.
2: Volám sa Jinklík. A ty? Hm? Ako?
3: Gabko.
0: Ahoj, Gabko.
2: Kde bývaš?
3: U menom.
2: Koľko máš rokov?
3: 5.
1: Tak, už takéto základné informácie, okrem toho určite, že by Jinklíka vždy zaujíma, že či aj rád upratuješ, ale... Neviem, že... Či patríš medzi tých, ktorí radi...
2: Upratuješ?
3: Áno.
1: Vážne?
0: To je výborné. Treba mať poriadok okolo seba, áno.
1: Tak to je perfektné, keď upratuješ. No a ešte nám povedz, kde môžeme pre našich mladších svetelkáčov, kde to bývaš tom Humennom? To znamená, že kde je to Humenné? Že kde ho na mape Slovenska máme?
3: Na východnom meste.
0: Na východnom Slovensku.
1: Výborne, paradička.
0: V Prešovskom kraji je
1: to. Dokonca. Mm-hmm. Na Zemplíne, ak sa nemýlim.
0: Presne tak, áno.
1: Super, perfektne.
0: Ak internet neklame, tak je to druhé najväčšie mesto historického Zemplína.
1: Si predstav, ja, že druhé slovenské.
2: Super.
0: To asi ešte nie, ale môže byť v budúcnosti. A ako sa máš? Čo na Dobre. Dnes plánuješ?
3: Idem do
0: babky. K babke, áno, super. Tak sa aj tešíš už však.
1: A babka býva v Humennom, Ejha. Alebo niekde inde, v takej dedine, alebo v meste, niekde ďalej?
3: Humenne.
1: Humennom super. Tiež býva. Dobre, super, perfektne.
0: No tak, ak nás babka náhodou počúva, určite sa teší, že ťa takto počuje. A my sa tešíme tiež, pretože veríme, že nám prezradíš zlaté pravidlo zo Svätého písma z Nového zákona. Našiel si ho?
4: Hovor, zlaté pravidlo.
3: Zlaté pravidlo.
4: No dobre, ale povedz.
5: Všetko čo?
3: Všetko čo chcete?
5: Aby ľudia... Robili vám?
3: Aby ľudia robili vám...
5: Robte aj vy?
3: Robte aj vy im.
2: Prima tuto!
1: To je super, tak to má byť. Je to naozaj zlaté
2: to
1: pravidlo.
2: To bolo perfektné.
1: Super, perfektne, Gabkon. Tak ty máš aj pomocníko vedľa seba, lebo ešte asi nechodíš do školy. Či chodíš už?
3: Nie.
1: Ešte nie. Tak ešte sa iba
3: buď... Na budúci rok pôjdem do školy, tak. Ale teraz už chodím do školky.
1: Jasné. Mm-hmm. A v škole sa budeš učiť aj čítať, písať, počítať. Možno niečo sa už aj teraz v škôlke niečo už naučíte. Pekné veci a dôležité. A potom v tom budeš pokračovať ďalej v ďalší školský rok. To je perfektné. Tešíme sa, Gabko,
0: a nám
1: že si
0: veľmi,
1: neváhal.
0: Nám si veľmi pomohol. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz môžeš zo sviatočného svetielka niekoho pozdraviť. Možno aj tých kamarátov zo škôl. Koho chceš?
3: Mamku Oska, Natálku, tetu Lilku, babku Iku, detka Tonka, Letušku a babku Olinku.
1: Tak, to je obrovský zoznam.
3: A Oska s mamkou.
1: Jasné, tých prvých musíme pozdraviť, ktorí sú vedľa teba, starajú sa o teba, ľúbia ťa. My ich pozdravujeme.
3: Otec Boris.
1: Ďakujeme.
2: Ty si kamarát. Zavoláš ešte?
3: Áno.
0: Potešíme sa veľmi.
1: Jasne, budeme sa tešiť. Dobre môj. Tak sa máte krásne v Humennom. Nechaj vám tam slnečko svieti tak ako nám tu v Banskej Bystrici. No a...
2: Papa, do počutia.
1: Tak. Pekný deň aj tebe.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No super. Takže prvú úlohu máme za sebou, ale my ideme v čítaní pokračovať však. Ano.
1: Ty si spomínala toho filozofa Immanuela Kanta spred 200 rokov, ale v podstate už veľmi, veľmi dávno, ešte naozaj pred pánom Ježišom, alebo v čase, kedy on žil, teda v antike, alebo potom neskôr v stredoveku, sa filozofi zamýšľali nad tým, akí sú ľudia, poznali nás, dosť rozmýšľali o našom človečenstve.
0: A čo vedeli, na čo prišli?
1: No a vedeli veľmi dobre, že aj my sa celý život vyvíjame. Musíme sa vyvíjať a učiť sa, ako žiť napríklad ten spomínaný čo najlepší život, ako robiť tie múdre a spravodlivé rozhodnutia.
0: Uh-huh. A mali aj na to nejaký taký recept, alebo nejaký postoj k tomu?
1: No, mali, dokonca sme ich aj my tak prebrali. Také štyri veľmi základné cnosti alebo čnosti, niektorí hovoria, ktoré sú veľmi také staré, ale veľmi dôležité. Niekedy im hovoríme aj, že sú to, dobre počúvaj, že sú to kardinálne čnosti. Mm-hmm. Kardinálne, čiže také dôležité, také hlavné ľudské čnosti.
0: Ľudské, mhm. Mm-hmm. To si zapamätám, dúfam.
1: Áno, áno, a tu na takých listočkoch ich aj máme. Napríklad, vidíš tu, že tu je takzvaná umiernenosť alebo miernosť.
0: Áno, vidím.
1: Mm-hmm. Potom tam máme taký listoček nakreslený a v ňom je napísaná statočnosť. Mm-hmm. Tak. Potom tu máme ďalší listoček a to je múdrosť.
0: Mm-hmm.
1: Múdrosť, múdrosť. Na napokon je spravodlivosť, aby všetko bolo v takej dokonalej harmónii, spravodlivej harmónii.
0: No a tieto cnosti nám v čom pomáhajú?
1: No, sú pomocou nich, uh-huh. tak chceme, aby ten náš rozum, srdce, ale aj náš charakter uh-huh. bol zameraný na dobro.
0: Aha.
1: Teda, aby sa náš život vydaril. A takto neprichádzajú o nič ani ľudia v našom okolí, ani my sami, keď naozaj chceme, aby tento náš rozum, srdce, charakter boli na to dobro zameraní.
0: A tak tam by sa asi zišiel aj nejaký tréning, aby sme sa tomu venovali a rozvíjali určite, to v sebe, určite. Keď si vravel, že sú to kardinálne ľudské cnosti. No vieš, lebo my vlastne môžeme trénovať nielen svoje svaly, ale aj svoj charakter.
1: To máš veľkú pravdu.
0: Mm-hmm. Lebo keď to tak stručne povieme, tak ide o to, aby nás neovládali naše emócie, mm-hmm. ale aby sme my ovládali svoje emócie.
1: Presne, aby sme boli my pánmi nad sebou a nie oni, aby nás tak ako vietor, hej, že keď vidíme tie listy ako unáša, tak ani my, aby sme neboli emóciami unášaní.
0: Áno, no, môžeme si podať aj taký príklad.
1: Povedz.
0: Že napríklad dievča, mm-hmm. ktoré to je také... Teraz z môjho uhla pohľadu, ktoré má sklon rýchlo sa nazlostiť, mm-hmm. by sa malo snažiť mierniť svoj hnev. Jej zlosť je však zároveň znakom toho, že je veľmi citlivá na nespravodlivosť. No ale túto dobrú stránku by si samozrejme mala uchovať.
1: Čiže zápasy so sebou, s tým nazlosením, rýchlym vzkypením, mm-hmm. ale nemala by prísť, to je tá spravodlivosť, že tá dobrá spravodlivosť pre veci toho, že sme citliví na veci nespravodlivé, zlé, že máme sa ozvať, máme vedieť povedať správnym spôsobom, že niečo je zlé. Alebo napríklad taký chlapec, ktorý je mm-hmm. zase veľmi taký buď pláchy, taký úzkostlivý, ustráchaný, by mal pracovať práve na tom, aby ten svoj strach prekonal.
0: Mm-hmm.
1: Ale zase nemal by však ani upadnúť do takého extrému, hej, že ničoho sa nebojím. Má takú spravodlivú a dobrú opatrnosť voči veciam, situáciám. Tá správna miera je veľmi, veľmi dôležitá.
0: Presne tak. Takže toto boli príklady o tom, ako trénovať svoj charakter, čo nás môže určite inšpirovať a do čoho sa vy teraz, kamaráti, môžete zapojiť, je naša ďalšia súťažná otázka. Teraz už máme aj tri možnosti a pýtame sa vás, ako inak voláme štyri cnosti, ktoré otec Boris spomínal tak listočkovo, múdrosť, mm-hmm. spravodlivosť, umiernenosť a statočnosť.
1: Áno. Dáme vám aj tri možnosti, možnosti spomenite, že sme toto slovo aj my použili. Po A sú to tzv. Štyri krásne čnosti.
0: Alebo po B jednoduché.
1: Alebo to budú kardinálne čnosti, kamaráti.
0: Tak sme zvedaví, ako ste si to zapamätali. Krásne, jednoduché alebo kardinálne. No a my vám ešte poradíme naše telefónne čísla 048 471 08 88
1: alebo 048 471 08 89.

0: Kamaráti, tak už sme späť zase v našom sviatočnom svetielku, v našom štúdiu v Banskej Bystrici. No a práve sme sa spojili s niekom z Liesku. Haló, haló, to je tam.
1: Sofia.
2: Ahoj, Sofia. Sofia. No kde máš sestričky?
0: Ja už viem, ona mi to...
1: Ja mám štáčiky a moje sestry sú tak, kde hore.
2: Aha, jasné. No tak sa tešíme, že si nám zavolala. Ty, ako sa máš? Čo máš nové?
1: Dobre, a nové mám, že idem na prvé sveté príjmanie na budúci týždeň v nedeľu.
0: Už o týždeň bude veľká slávnosť, tak to je paráda.
2: Tak sa tak už veľmi tešíš.
0: Budeš odpočítavať jednotlivé dni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hurá! Vítaj, Pane Ježišu, v mojom srdiečku.
3: Tešíš sa?
1: Áno.
2: Aj my sa veľmi tešíme. Spolu s tebou budeme na teba určite silno mysliť, takže to znamená, že nám na budúcu nedeľu nebudeš volať. Kedy máte prvé sveté?
1: Na budúcu nedeľu.
2: Áno, ale asi, či ešte nevieš o koľkej?
1: O pol jedenastej bude sveta omša začínať.
2: No teda, budeme na teba naozaj myslieť. No a teraz potrebujeme tvoju pomoc. Si pripravená?
1: Áno.
2: No, múdrosť, spravodlivosť, umiernenosť a statočnosť sme si spomínali a chceli by sme vedieť, ako sa tieto štyri cnosti nazývajú takým tým jedným názvom.
1: Štyri cnosti kardinálske.
0: Kardinálne, áno. Kardinálske to znamená, že iba kardináli, otcovia kardináli by ich mali nosiť, ale kardinálne znamená, že hlavné, dôležité, Kýma. Také, na ktorých to stojí, hej, také podstatné, výborne. Dobre, dobre.
2: Ďakujeme krásne, si nás naozaj pozorne počúvala, takže budeme sa tešiť, keď nám zostaneš s nami až do 10. hodiny, lebo ešte sme neskončili, ešte budeme hovoriť o svedomí, prezradím už teraz. Uh-huh. No a teraz môžeš niekoho pozdraviť.
1: Celý svet.
2: No, v tom je povedané vždy všetko. Ďakujeme krásne.
3: Ty si kamarát, to bolo perfektné.
2: Áno, veľmi sme sa potešili.
3: Zavoláš ešte?
1: Áno.
2: To aj to sa radi. Budeme tešiť.
3: Papa, do počutia.
0: Sofie, ahoj, maj sa pekne. Ahoj. Krásny, ahoj. Požehnaný deň.
2: A ešte príjemné prípravy na prvé sväté príjmanie prajeme. Rovnako aj všetkým ďalším deťom, ktoré sa pripravujú, možno so Sofiou, alebo v nejakej inej farnosti. No a my poďme na to svedomie.
0: A čo s ním chceš vlastne vedieť? Čo o svedomí, že čo to je?
2: Ako funguje, by som chcela vedieť skôr.
0: No tak si seba predstav, keď sa v niečom rozhoduješ, ako to proste funguje, alebo predstav si, že sa máš stretnúť s takou svojou kamoškou.
2: A vieš čo, toto sa mi normálne, že deje, vieš čo sa mne niekedy stane, že mám sa s niekým stretnúť, no. Ale ja už teraz napríklad proste neviem aj prečo, no zrazu na to nemám chuť, no áno, že zrazu... sa mi nechce, ale no. Ja neviem, ako jej to mám povedať.
0: No, lebo ty vôbec... si jej kamarátka, no. Však.
2: A už vôbec jej to nechcem povedať, že priamo, že nechce sa mi s tebou stretnúť, lebo ja ju nechcem raniť, takže zväčša si vymyslím takú výhovorku.
0: No, napríklad výhovorku, že čo ja viem, nie je ti dobre, boli ťa hlava, alebo štvrtá mihalnica zľava, presne.
2: Alebo že som unavená a preto nemôžem prísť.
0: Alebo že nie si namejkapovaná, napríklad, ako by si chcela byť, jasne, poznáme to, áno, dievčatá.
2: No, to teraz ani nie som, lebo mám opuchnuté oči, kamaráti, no, z alergie. No, ale vieš, je to klamstvo.
0: Áno, je to klamstvo. Vlastne klameš preto, že nechceš raniť priateľku.
2: No veď práve. Uh-huh. Uh-huh.
0: No ale my sa pýtame, čo ti vlastne hovorí tvoje svedomie, že keď je to kvázi na niečo dobré, že môžeš ho klamať, alebo nesmieš ani vtedy klamať, keď niečo také dobré chceš, nechceš proste zraniť tú kamarátku.
2: Presne. No ale potom ako z toho, vieš, no, ako von, ako ja potrebujem vísť. Recept, ako to no. Teda má fungovať.
0: Tak vieš čo, poviem ti zase, pôjdeme ďaleko dozadu.
2: Dobre.
0: No a pôjdeme za Tomášom Akvinským.
2: Ale to je koľko rokov dozadu?
0: To ti bol veľký svetec a veľký filozof a veľmi múdry človek. Pred 800 rokmi iba. Pred chvíľou.
2: Áno, dobre, ale hej, tak ak už vedel vtedy, ako na to, tak ja počúvam.
0: Áno, on sa totiž zamýšľal nad tým, ako naše svedomie funguje. No a myslel si, že my ľudia dokážeme vo všeobecnosti rozlišovať medzi tým, čo je dobré a tým, čo je zlé. No ale v konkrétnej situácii sa musíme nielen rozhodnúť, čo by bolo všeobecne dobré, ale to, čo urobím tu a teraz ja osobne. No a toto rozhodnutie také konkrétne v tej pravej chvíli, ako by si sa mala rozhodnúť aj ty, nazýval úsudok svedomia.
2: No áno, lenže čak je ten úsudok svedomia nesprávny napríklad? Lebo áno, môže byť.
0: Môže byť, lebo dôvody môžu byť najrôznejšie. Možno sme si nevyformovali svoje svedomie, teda to, čo je dobre a to, čo je zlé, že sme si nesprávne sformovali.
2: No alebo sme chybne odhadli situáciu.
0: Alebo sme možno aj zle, klamne, omylom skombinovali teda náš všeobecný úsudok, to, čo nám hovorí svedomie, čo by sme mali, a samotnú situáciu, že sme ju nespojili s týmto touto všeobecnou pravdou toho nášho svedomia.
2: A vieš čo, my sme hovorili, že môžeme trénovať svoje svaly, to vieme, to. A môžeme trénovať aj svoj charakter, to. Ale môžeme trénovať aj svoje svedomie?
0: Presne. Takže ak aj svoj charakter, tak aj svoje svedomie. Mm-hmm. A najlepšie to ide spoločne. Často pomôže pozrieť sa na zložitú situáciu z rôznych uhlov pohľadu.
2: Alebo sa možno poradiť s niekým, možno aj s nejakými priateľmi alebo s rodinou.
0: Môžeme napríklad požiadať o radu dospelých, alebo nejakého odborníka, ktorý sa vo veciach vyzná, alebo s čím si prešiel v živote.
2: No často je potrebné určite zvážiť rôzne argumenty.
0: Lebo tento svet, kamaráti, či si to priznáme alebo nie, možno pre vás ešte nie, ale pre nás už trošku starších, tak naozaj žijeme v zložitom svete.
2: Áno, no a zložitá pravda. Bude aj naša tretia otázka.
0: Verím tomu, že nie, lebo sa vás budeme chcieť opýtať, kamaráti, koho najčastejšie poprosíte o pomoc, keď sa neviete rozhodnúť.
2: No tak tešíme sa na vaše odpovede. Koho najčastejšie prosíte o pomoc, keď sa neviete rozhodnúť? A čísla sú 048 471 0888.
0: A to druhé tiež viete, má koncovku 89.

0: kamaráti, tak sme späť v našom opäť našom
1: vysielaní. A ideme telefonovať.
0: Áno, ja si tu ešte niečo opravujem, lebo som si tu zle niečo napísal. No, ale už sme tu všetci a dokonca sme štyria.
1: Štyria, naozaj?
0: Áno, áno.
2: Haló.
1: Kto sa k nám dovolal?
0: No.
1: Počujeme sa?
0: Tamarka, tam si však?
2: Aha.
0: Jasné.
1: Ahoj, Tamarka. Tak, odkiaľ tento? Nám telefonuješ?
0: Z akého mesta? Z
2: Ja som Tamarka.
0: Áno. A skadiaľ nám volá, že vraj z Rú?
2: Z Ružomberka.
0: Výborne, super.
3: Koľko máš rokov?
0: Stačí ti ešte iba jedna ruka na počítanie tvojich rôčkov? 1, 2, 3, 4, 5, či už aj viacej?
2: Mám len 5 rokov.
0: Tak super. Ti stačí jedna rúčka. Výborne.
1: Áno, paradička. No my sme veľmi radi, že si sa k nám dovolala, lebo my by sme chceli vedieť, že koho ty najčastejšie poprosíš o pomoc, keď sa v niečom nevieš rozhodnúť.
2: Maminku a ocka.
0: A prečo práve maminku a ocka? Prečo práve ich a nie napríklad ty máš dve sestričky? Prečo sa neopýtaš napríklad mladšej Ráchelky na jej názor, že ako by si mala vyriešiť tú ktorú situáciu?
2: Lebo ona by mi nevedela
0: Presne,
2: pomôcť.
0: Áno. Rodičia už sú starší a nás ľúbia.
1: Skúsení a poznajú ťa a určite ti vedia dobre poradiť. No a rodičia sú teraz aj pri tebe?
2: Len ocko. Maminka je na svätej omši.
0: Jasne, krásne. Super. No tak všetkých pozdrav od nás aj s džinglíkom a ty môžeš niekoho tiež pozdraviť.
2: Pozdravujem ocka, Rášel, Dorotku, maminku, babku, starkého Starku, sesternice, bratrancov a aj vás.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ty si kamarát.
1: Veľmi sme sa potešili.
3: To bolo perfektné. Zavoláš ešte?
2: Áno.
1: Aj to sa budeme veľmi tešiť. Prajeme krásnu nedeľu a teda pozdravujeme aj teba.
3: Papa, do počutia.
0: Ahoj, Tamarka.
2: Papa.
1: Ahoj. No a my máme ešte teraz milú povinnosť, lebo tu máme knižku Nebo nie je výmysel a časopis Rebrík. A džinglik, prosím ťa, vyber niekoho, komu tieto ceny dnes poputujú.
3: Vyhral si.
0: Poputujú, ale kto? Á, predstavte si. Tamarke sa to dnes pošťastilo.
1: No teda.
0: Tak vidíš, oplatilo sa zavolať aj takto pár minút pre koncom našej relácie.
3: Príde ti to tento týždeň. Alebo na budúci. Alebo ďalší týždeň.
1: Áno, pošta džinglik na info.
3: Super.
0: Zatiaľ pripravíme nové ceny, novú rozprávočku, novú tému, nové otázky. Ale my starí by sme mohli prísť znova. Staronoví. Akože v zmysle my pôvodní, alebo teda.
1: My, čo sme tu.
0: Nie, ty si mladúčka, stále žiariš mladosťou.
1: Ale vidieť, ty si mladúčky stále. No.
0: Kamaráti, na dnes to teda bolo všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Bola tu dnes pre nás všetkých Vlaďka.
1: Večne mladý otec Boris.
0: A mladý tiež, džinglík. Dobre,
3: Papa,
0: dobre.
3: Papa, do počutia.
1: Prajme krásnu nedeľu. Ahojte.
3: Ahoj.

Aj ty hľadáš odpovede na veľké otázky života? Pomôcť ti môže kniha Komu patrí svet? Etika pre deti. Objednať si ju môžete na e-shop lumen.sk.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Dnes sa konkrétne zameriame na články, ktoré nám hovoria o tom, že hoci stroje dokážu s neuveriteľnou presnosťou vyhodnocovať dáta, skutočná múdrosť a zodpovednosť zostávajú výsadou ľudskej osoby. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Ľudia formovaní Bohom Stvoriteľom prežívajú svoju identitu bytostí stvorených na Boží obraz Imago Dei tým, že obrábajú a strážia stvorený svet, pričom využívajú svoju inteligenciu a schopnosti na jeho ochranu a rozvoj v súlade s Božím zámerom. V tomto smere ľudská inteligencia odzrkadľuje Božiu inteligenciu, ktorá stvorila všetky veci a v každom okamihu udržiava stvorenie v bytí a vedie ho k jeho cieľu. Človek je zároveň povolaný využívať svoje schopnosti aj v oblasti vedy a techniky, aj skrze ne sa totiž oslavuje Boh. A tak na jednej strane vedie správne vnímanie stvorenia k tomu, aby človek využíval vlastnú inteligenciu na spoluprácu s Bohom, aby on priviedol tvorstvo k cieľu, ku ktorému ho povolal. A na strane druhej, podľa svätého Bonaventúru, sa samotné tvorstvo pričiňuje o to, aby sa ľudská myseľ postupne povzniesla k najvyššiemu princípu, ktorým je Boh.

Tým, že ako ľudia pokračujeme v diele stvorenia, tak využívame inteligenciu v tomto procese a privádzame svet k určitému zacieleniu, že to predsa všetko nie je náhoda a ani rozmar prírody a tak ďalej. A ak by to bola náhoda, tak museli by sme ju písať s veľkým N a museli by sme si pred ňou pokľaknúť. To by bola príliš inteligentná náhoda. No a v dokumente, ktoré pochádza od Dikastéria pre náuku viery o umelej inteligencii, sa v článku 25 hovorí aj o tom, že s inteligenciou nielen spolupracujeme na diele stvorenia, ale postupne, akoby tým, že odzrkadľujeme Božiu inteligenciu, tak naša myseľ postupne sa povznáša k Bohu, čiže to zúčastnenie sa, to vnímanie Božej skutočnosti, to je cieľom práce s inteligenciou.

0: Integrálne ponímanie ľudskej inteligencie. V tomto kontexte možno ľudskú inteligenciu chápať ako schopnosť človeka, ktorá je neoddeliteľne spätá so spôsobom, akým sa zapája do reálneho diania. Aktívna účasť na tomto dianí si vyžaduje celistvé zapojenie ľudskej existencie, duchovnej, telesnej i vzťahovej.
1: O inteligencii treba hovoriť ako o integrálnej časti súvisiacej s človekom, teda o integrálnych záležitostiach v tom zmysle, že či sa pozeráme z aspektu duchovného, alebo telesného, alebo vzťahového, vždy hovoríme o ľudskom bytí, ktoré má určité vlastnosti a vďaka inteligencii sa toto bytie prejavuje aj posúva, aj prichádza k svojmu cieľu. No a iba ak dobre porozumieme, čo je človek, čo je ľudské bytie a jeho cieľ, budeme môcť potom rozumieť náležite aj strojom a zariadeniam, ktorým dávame názov počítačová umelá inteligencia.

0: Interakcia človeka s realitou sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi, keďže každý jednotlivec sa vo svojej mnohostrannej osobitosti usiluje porozumieť svetu, budovať vzťahy, riešiť problémy, prejavovať tvorivosť a nachádzať vnútornú rovnováhu prostredníctvom harmonickej súhry rôznych dimenzií ľudskej inteligencie. Táto inteligencia nezahŕňa len logické a jazykové schopnosti, ale aj iné formy vnímania a interakcie s realitou. Napríklad remeselník musí rozpoznať v beztvarej hmote určitú formu, akú iní nedokážu postrehnúť a následne ju pretvoriť do konkrétnej podoby pomocou svojich schopností a zručností. Podobne domorodé spoločenstvá, ktoré žijú v úzkom prepojení so zemou a prírodou, prejavujú až výnimočné porozumenie prírodným cyklom a zákonitostiam. Rovnako priateľ, ktorý vie v pravý čas povedať správne slovo, či človek zbehlý v interpersonálnej komunikácii, môžu slúžiť ako príklady inteligencie, ktorá je ovocím uvažovania, dialógu a veľkodušného stretnutia ľudí. V tejto súvislosti pápež František pripomenul: vo veku umelej inteligencie nesmieme zabúdať, že poézia a láska sú na záchranu našej ľudskosti nevyhnutné. Po 28. Kresťanské chápanie inteligencie zdôrazňuje, že pravda musí byť zakomponovaná do morálneho a duchovného života človeka a tak usmerňovať jeho konanie vo svetle Božej pravdy a dobroty. Podľa Božieho plánu zahŕňa inteligencia v širšom zmysle aj schopnosť tešiť sa z toho, čo je pravdivé, dobré a krásne. Paul Claudel, predstaviteľ francúzskej poézie 20. storočia, napísal: inteligencia nie je ničím bez potešenia. Podobne aj Dante už v 14. storočí opisuje vo svojom raji dosiahnutie najvyšších nebies a vrchol intelektuálnej slasti slovami: toľká slasť a sladkosť môže známa byť iba tam, kde radosť zväčšňuje sa.
1: Vzhľadom na to, že vidíme, ako pomocou inteligencie sme schopní interakcií, čiže nejakých medziakcií s inými skutočnosťami, či hovoríme o prírode, či hovoríme o medziľudskej interakcii, je dôležité poznamenať, že existuje 5 výsad, 5 výhod, ktoré my z inteligencie máme. Poprvé, pomáha nám ona rozumieť svetu. Po druhé, vďaka inteligencii a racionalite sme schopní budovať vzťahy. Po tretie, vďaka inteligencii sme schopní riešiť problémy. Po štvrté, vieme prejavovať tvorivosť. A po piaté, vďaka inteligencii

0: Kresťanské chápanie inteligencie zdôrazňuje, že pravda musí byť zakomponovaná do morálneho a duchovného života človeka a tak usmerňovať jeho konanie vo svetle Božej pravdy a dobroty. Podľa Božieho plánu zahŕňa inteligencia v širšom zmysle aj schopnosť tešiť sa z toho, čo je pravdivé, dobré a krásne. Paul Claudel, predstaviteľ francúzskej poézie 20. storočia, napísal: Inteligencia nie je ničím bez potešenia. Podobne aj Dante už v 14. storočí opisuje vo svojom raji dosiahnutie najvyšších nebies a vrchol intelektuálnej slasti slovami: Toľká slasť a sladkosť môže známa byť iba tam, kde radosť zväčšňuje sa.
1: Z hľadiska kresťanského hovoriť o umelej inteligencii znamená predovšetkým pochopiť našu ľudskú inteligenciu a to musí byť v súlade s tým, čo je pravdivé, dobré a krásne. Čiže pravda musí byť zakomponovaná do morálneho a duchovného života človeka. Nemôžeme ju odstrihnúť. Čiže inteligencia nemôže len vyrábať nejaké spojitosti a ponúkať výsledky, ako sa to robí s činnosťou počítača, ale tá schopnosť človeka pracovať s inteligenciou vedie k tomu, že má vnútornú radosť a má účasť na Božom živote.

Správne chápanie ľudskej inteligencie nemožno redukovať iba na osvojovanie faktov alebo vykonávanie konkrétnych úloh. Naopak, zahŕňa otvorenosť voči konečným otázkam ľudskej existencie a hľadanie pravdy a dobra. Človek stvorený na Boží obraz je obdarený inteligenciou, ktorá mu umožňuje kontemplovať

0: plovať bytie ako celok, vnímať zmysel reality v jej hĺbke, presahujúcej čisto merateľné vlastnosti. U veriacich tento potenciál osobitne zahŕňa aj schopnosť rásť poznávaní Božích tajomstiev tým, že sa pomocou rozumu stále hlbšie zaoberajú zjavenými pravdami intellectus fidei. Skutočná rozumnosť je formovaná Božou láskou, ktorá je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Z toho vyplýva, že ľudská inteligencia má podstatný kontemplatívny rozmer, nesebeckú otvorenosť voči pravde, dobru a kráse, ktorá presahuje akýkoľvek čisto utilitárny cieľ.
1: V dokumente, ktorý pripravilo Dikasterium pre náuku viery, tak sa tam jasne hovorí, že ľudská inteligencia to nie je len súhrn informácií, vedomosti, to nie je len niečo, čo sme schopní zhromaždiť, naučiť sa alebo nejako prehádzovať medzi sebou. Tu nejde len o to, čo robí počítač, lebo počítač urobí rešerš medzi mnohými informáciami a ponúkne nám to, čo sme si zadali ako tému z hľadiska kľúčových slov. Ale ľudská inteligencia je niečo oveľa viac, pretože má dočinenia s dobrom, krásou a pravdou. A je to slobodná skutočnosť, ktorá nás otvára Božiemu životu niečomu, čo nás presahuje. Čiže nie je to len súbor, súčet nejakých informácií.

0: Hranice umelej inteligencie. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že medzi ľudskou inteligenciou a súčasnými systémami umelej inteligencie existuje zásadný rozdiel. Umelá inteligencia je nepochybne mimoriadny technologický výdobytok, schopný napodobniť určité prejavy ľudskej inteligencie. Jej fungovanie však spočíva v realizácii úloh, dosahovaní cieľov a prijímaní rozhodnutí na základe kvantitatívnych údajov a výpočtovej logiky. Vďaka svojej analytickej sile vyniká napríklad pri integrácii údajov z rôznych oblastí, modelovaní zložitých systémov či vytváraní interdisciplinárnych prepojení. Týmto spôsobom môže významne podporiť spoluprácu odborníkov pri riešení komplexných problémov, ktorým nemožno čeliť len z jedného uhla pohľadu alebo jedného druhu záujmov.
1: Dostávame sa k rozdielu medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou, pretože umelá inteligencia pracuje na základe kvantitatívnych údajov a pomocou výpočtovej logiky, kdežto pri človeku hovoríme aj o kvalite života, o vzťahoch, o láske, o zacielení, o budúcnosti, o nádeji, a to je niečo, čo pri počítačoch sa nehľadá. Okrem toho, samozrejme, že umelá inteligencia je pre nás veľmi užitočná, lebo pomáha pri troch oblastiach. Poprvé, integrácii údajov z rozličných oblastí, čiže spája nám, vytvára nám nové možnosti. Po druhé, modeluje zložité systémy. A po tretie, vytvárajú sa interdisciplinárne prepojenia, medzivedecké. A to vidíme či v oblasti medicíny, či v oblasti cestovania a v ďalších a ďalších, kde umelá inteligencia bude sa rozmáhať, má svoje miesto a svoju využiteľnosť.

0: Umelá inteligencia síce spracúva a simuluje určité prejavy inteligencie, no tie sa v podstate obmedzujú na logicko-matematický rámec, ktorý ju vnútorne limituje. Ľudská inteligencia však dozrieva prirodzene v priebehu fyzického a psychického vývinu človeka, formovaného nespočetným množstvom skúseností prežívaných v telesnej realite. Hoci sa pokročilé systémy umelej inteligencie dokážu učiť prostredníctvom procesov, akým je aj strojové učenie, takýto tréning sa zásadne líši od vývinu ľudskej inteligencie, ktorú formujú vtelené skúsenosti, vrátane zmyslových vnemov, emocionálnych reakcií, sociálnych interakcií a jedinečnosti každého okamihu. Tieto prvky vytvárajú osobnú históriu každého jednotlivca. Umelá inteligencia nemá fyzické telo, spolieha sa na výpočtové myslenie a učenie založené na rozsiahlých dátových súboroch, ktoré obsahujú zaznamenané ľudské skúsenosti a vedomosti.
1: Je zaujímavé porovnať vývin ľudskej inteligencie a vývin umelej inteligencie, pretože pri ľudskej inteligencii treba obdivovať, že každý človek začína od nuly a dokážeme za jeden život rozvinúť našu inteligenciu na to, aby sme mali účasť na živote lásky s druhým človekom a potom na účasť na živote Božom. Pri počítačoch máme dočinenia s vývinom. Jednak je to strojové učenie a je to iná história ako u človeka. Pretože pokiaľ ideme hovoriť o umelej inteligencii, no tak každá ďalšia generácia využíva už jestvujúce výdobytky a vlastne ten vývin pokračuje ďalej a ďalej a sa obohacuje. Kdežto pri človeku dosiahne určitý stupeň svojej inteligencie, zomrie a vzniká nový, ktorý svojím spôsobom môže prebrať niečo od minulých, ale začína svoj vývin s inteligenciou od začiatku, lebo ten duchovný svet každého človeka dozrieva na novo. A v tom je úžas Božieho sveta a v tom je rozdiel medzi umelou a ľudskou inteligenciou.

Drahí poslucháči, končíme dnešné čítanie z noty Antiqua et Nova, staré a nové. Ak by sme mali zhrnúť najdôležitejšie posolstvo dnešných textov, bolo by to uvedomenie si, že človek nesmie delegovať svoje morálne rozhodnutia na algoritmy. Technológia má človeku slúžiť, no rozhodovanie o dobre a zle, spravodlivosti a láske sa musí odohrávať v našom vnútri. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás dnes sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, na slávnosť zoslania Ducha Svätého na Turíce ponúkame v nasledujúcich minútach priamy prenos svätej omše z kostola svätej Anny na Bukovci. Celebruje ju Pavol Bugoš, farár farnosti. Na organe hrá Antónia Sabolová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 219, 218 a 216. Technicky spolupracujú Jaroslav Fabián a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Rá.

0: Ty si pred svojou smrťou zniesol Otcovu pelivú prosbu za jednotu všetkých veriacich v Teba. Upevní v nás a vo všetkých kresťanov vyliate milosti Ducha Svätého, ovocu svetosti a jednoty cirkvi. Budeme spoločne odpovedať: Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zem.
1: Pane, zošli.
0: Svojom duchu daruj múdrosť našim srdciam. Pane,
2: Pane,
0: po svojom duchu daruj múdrosť našim mysliam.
2: Pane,
0: po svojom duchu uštedri dar rady našim neistotám.
2: Pane,
0: Tvojom duchu daj silu našim slabostiam. Po svojom duchu uštedri dar poznania našim myšlienkam. Po svojom duchu udeľ dar nábožnosti našim úmyslom. Po svojom duchu udeľ nášmu životu dar bázne voči Bohu. Po svojom duchu daruj vieru našim modlitbám. Po svojom duchu daruj náš nádej nášmu putovaniu. Po svojom duchu daruj lásku našim činom.
2: Zošli
0: svojho ducha, všetko bude stvorené, aleluja. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosím, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrz

Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam a pozdravujeme pri našej veľkej slávnosti zoslania Ducha Svätého. Taktiež chcem pozvať do nášho spoločenstva a pozdraviť aj poslucháčov Rádia Lumen, aby sme tak spolu mohli prežiť túto chvíľu, kde Boh vylieva ducha bez miery. Potrebujeme si pripraviť srdce vnútro, naše myšlienky, aby sme boli s ním, pri ňom, aby sme tak dovolili Bohu naplniť náš život. Tak veľmi to potrebujeme. Pripravme sa teda, bratia a sestry, na stretnutie s našim Bohom, na svätú omšu, ktorú ja chcem obetovať za vás, prosiť požehnanie pre vás, pre váš život, vaše rodiny, vaše podnikanie, všetko, čo žijete, nech Boh bude s vami. Tak sústreďme sa, odovzdajme Bohu všetko a poprosme o prijatie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa snažil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávam Boha. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslávam Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí, privedie nás do života večného.

Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posvecuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní Evanjelia skrze nášho Pána Ježiša Krista,

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu náhle sa strhol húkot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom jednom spočínul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý z nich počul hovoriť svojím jazykom. I strpli a udivení vraveli, nie sú títo všetci, čo tu hovoria Galilejčania? A ako to, že každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, ktorom sme sa narodili? My, Párti, Médi, Elámčania, obyvatelia Mezopotámie, Júdeji a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelity, Kréťania i Araby. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak z duchu svetom. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo.

čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi shromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znovu im povedal: pokoj vám, ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, a komu ich zadržíte, budú zadržané.

Tak, drahí moji, dnes máme Turice. Je preto možno aj na mieste sa spýtať, kto je Duch Svätý. Patriarcha Anthony Bloom spomína svoje stretnutie s istým Japoncom a Japonec hovorí: myslím, že už chápem, čo sa hovorí v kresťanstve o otcovi a o synovi. Ale absolútne neviem pochopiť význam toho ctihodného vtáka. Aj pre nás, kresťanov, pre mnohých, možno je tento ctihodný vták veľkou neznámou, teda ten symbol Ducha Svätého, ktorým je holubica. Že možno vieme o Duchu Svätom, že je, že tak to poznáme, ale kým on v skutočnosti je a čo predstavuje pre náš život, neviem, proste sa nad tým trápime, alebo ako by som to povedal, či nám na tom záleží, aby sme pochopili a poznali, kto on vlastne je. Prečo by sme sa mali zaujímať o Ducha Svätého? A možno konečne potrebuje dnešný človek Ducha Svätého. Poďme trošku, vás chcem pozvať trošku na dnešný svet, na činnosť človeka v ňom a vidíme tu dosť taký veľký chaos a nejakú tú snahu človeka zachrániť sa pred sebou samým. Neviem, či to tak vy vnímate. Pozrite sa na ekológiu, na to, čo sa deje. A následne na to tie klimatické zmeny, viete, tu sucho, tu záplavy, tuto, ako to funguje. Na poslednom čase sa veľa hovorí o tej umelej inteligencii. To všetko, že vraj ohrozuje človeka, tak už začínajú ľudia hovoriť. Ale keď si tak domyslíme, bratia a sestry, toto všetko je vlastne výsledkom ľudskej činnosti. Potom, keď urobíme krok ďalej, tá roztrieštenosť v dnešnom svete a neschopnosť si porozumieť, hovoríme jedným jazykom a nerozumieme si. Potom absencia Boha v ľudskom konaní. Ľudia žijú tak, ako keby Boh neexistoval. A potom, viete, keď neexistuje Boh, tak čo keď zomriem? Ja sa nemusím ni pred nikým zodpovedať, môžem si robiť, čo chcem. To má veľký, veľký vplyv na to, ako človek rozmýšľa a potom v konečnom sledku, ako pristupuje k životu a k veciam, ktoré sú okolo nás. Toto všetko potrebujeme zmeniť, bratia a sestry, ak chceme zmeniť svet a život v ňom, aj svoj. Máte deti, preto sa zamýšľate, čo odovzdáte vašim deťom, ako to bude ďalej. Veľmi tvrdými slovami avšak pravdivo bolo kedysi povedané, že násilie je pôrodnou asistentkou ľudských dejín. Pretože v podstate žiadna veľká a hlboká premena nenastala inak, než vďaka vojnám, revolúciám alebo preliatej krvi. No v dejinách spásy tomu tak nie je, lebo tam je hlavným hrdinom deja Boh. Jeho pôrodnou asistentkou je Duch Svätý, chápaný ako sila, ale ako jemnosť lásky. Ako tvorivá sila, ktorý tvorí dobro, tvorí niečo pekné. Poďme sa spolu pozrieť, ako podobné situácie, ktoré prežíva súčasný človek v dejinách spasie, riešil Boh cez pôsobenie Ducha Svätého. Biblia začína svoje rozprávanie slovami. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, nad hlbinami bola tma, a Boží duch sa vznášal nad vodami. To je hneď Genesis 1.1. Tak to začína Písmo sväté. Proste, bol tam chaos, tma, hlbiny. Ale potrebujeme si všimnúť, že duch Boží sa nad nimi vznášal. A zrazu bolo svetlo, bol poriadok a bola harmónia. Každá vec dostala svoje miesto. A keď bol tento svet pripravený k prijatiu života, Boh stvoril človeka a vdýchol doň dých života a tak sa človek stal živou bytosťou. Boh stvoril kozmos, teda poriadok, to je grécke slovo, do slovenčiny by sme ho mohli povedať. Tak, a do tejto harmónie, do tejto krásy vložil človeka. A človek začal byť živý
vtedy, keď Boh do ňoho vdýchol dých života. Všimli ste si prvý deň v týždni, keď prišiel Ježiš k apoštolom, čo spravil? Dýchol na nich. Dal im svojho ducha. A im rozpráva o odpúšťaní. Hovorí, že hriech je to, čo zabíja, čo prináša smrť. Ja vám dávam život. To je to nové skriesenie človeka. Človeka, ktorý môže sa dostať aj do takej ťažkej situácii, že bude žiť hriechu. Dobre? To znamená, že všimnite si prosím, tam, kde bol chaos, neporiadok, tak tam vstupuje Duch Svätý a tam zrazu je kozmos, je poriadok. To je práca Ducha Svätého. To, čo potrebuje dnešný svet, aby ho vyviedol z chaosu, je Boh. Boží duch, duch pravdy, ktorý usporiada veci, ktorým dáva to pravé miesto a privádza ľudí k životu. A privádza k životu všetko, čo nežije tak, ako by malo žiť. Ak človek príjme Boha, ak príjme jeho poriadok, tak zrazu aj do ňoho vstupí poriadok, aj tam, kde on žije, je potom poriadok. Ak človek je prázdny, tak potom, veď to poznáte, nebudem vám to rozprávať. Je potrebné nielen s tým duchom počítať, ale potrebujeme ho vpustiť k dielu, dovoliť mu. Lebo kde som totiž celkom, kde sa uvelebený ja sám, teda ja beriem veci do svojich rúk, tam nemôže byť dosť dobre on, Boh. Preto sme dnes spievali, Pane, a modlili sme sa, Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Potom absencia Boha v živote dnešného človeka je zjavná. Potrebujeme prijať Ježišove zásady pre náš osobný aj spoločný život. Potrebujeme, aby Ježiš bol v nás živý. No to sa udeje tak, ako sa to udialo vtedy, keď Pán Ježiš prvýkrát prišiel na zem. Ja vám častokrát hovorím, majte vzťah k Ježišovi, majte vzťah k Bohu. Prichádzajte k nemu, hľadajte, ako tie kanáliky si potrebujeme čistiť. Tak, ako sa môže Ježiš narodiť vo mne? Ako sa to stalo prvýkrát? Anjel prišiel k Pane Márii a jej povedal. Čo jej povedal? Duch Svätý zostupí na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A v Pane Márii sa rodí Ježiš. A potom ona ho ponúka svetu ako záchrancu. Potrebujeme, bratia a sestry, prosiť Ducha Božieho, aby sa v nás narodil Ježiš. Aby sme ho potom, aby sa mohol stať našim záchrancom, aby sme ho my mohli ponúknuť svetu. Lebo čo dávaš? Dávaš to, čo máš v sebe. Preto my ho potrebujeme, preto, aby bol poriadok, aby bol pokoj, aby bolo dobro. Takýmto procesom potrebujeme prejsť my skutočne, tak ako to v Pane Márii bolo. To, čo potrebujeme povedať, to, čo povedala Mária. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teda Bože, tak, ako ty chceš, chcem aj ja. Vo všetkých tých životných situáciách. A potom, bratia a sestry, toto slovo sa potrebuje stať telom, našim telom. My potrebujeme potom ísť a žiť to. Teda Duch Svätý potom spôsobí, že bude s nami a v nás žiť Boh. A to je naša záchrana. Keď budeme mať v sebe poriadok. No a nakoniec, keď vnímame svet, vidíme, aký sme nejednotní. Keď budeme čítať Evanjelia, tak zistíme, že jednota medzi ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a Bohom je to, čo Ježišovi najviac ležalo na srdci. Po tieto dni sme čítali Ježišovu modlitbu, veľkňaskú modlitbu. A tam Ježiš mnohokrát hovorí, oče, aby boli jedno. Tak ako my, ja v tebe, ty vo mne. Tak, dobre? Toto Ježiš, za to sa modlil. To bola posledná modlitba jeho, aby sme boli jedno. No, jednota nie je ľudským dielom. Jednota sa objavuje tam, kde je Boh. A zasa, naopak, nejednota sa objavuje tam, kde nie je Boh. Keby sme chceli definovať diabla, zlého ducha, najlepšie by sme ho vystihli slovami. Je to bytosť, ktorá obyčajne klamstvom štve ľudí proti sebe a ktorej cieľom je nejednota. Toto je práca zlého. Všimnite si to, prosím. V tých dejinách spásy, v raji, diabol postavil ľudí proti Bohu. A v nasledujúcej generácii postavil proti sebe súrodencov. Až tak, že Kain zabil Abela. A to, čo sa intenzívne tiahne dejinami, že si môžeme byť istí, že všade, kde stoja proti sebe, manžel s manželkou,
súrodenci navzájom proti sebe. Jedna trieda proti druhej. Jeden národ proti druhému národu. Jedna skupina ľudí proti druhej skupine ľudí. Je to čino zlého. Zlého ducha. Majú zlého ducha. Lebo keby mali dobrého ducha, nebolo by tak. Nejednota je znakom toho, že Boh sa necháva na bočnej koľaji a že v centre činnosti týchto ľudí je diabol, zlý duch. To je robota. Pekne túto myšlienku vyjadruje biblický príbeh o stavbe babylonskej veže. Ľudia, ktorí túto stavbu, ktorá mala siahnať až do neba, stávali, sa rozdelili a rozišli. Prestali si rozumieť. Dôvod nebol ten, že stávali vežu, ktorá mala siahnuť až do neba, ale v tom, že ich túžbo bolo, poďme a urobme si meno. Vždy, keď je motivom človeka to, aby si cez to, čo robí, urobil meno sebe samému, je to činnosť zlého. Lebo potom si človek namýšľa, že on je viac ako ten druhý, že on má viac ako ten druhý, že Toto, viete, potom sa stávajú ľudia v hlave svojej, si myslia, že sú majitelia zemegule a že môžu všetko. Typ človeka všade bol, všetko vie, a kde nebol, práve sa chystá. Viete, tak. Ale opak tohto príbehu je príbeh o stavbe babylonskej veže. Teda opakom príbehu o stavbe babylonskej veže je príbeh, ktorý sa odohral v Jeruzaleme pri zoslaní Ducha Svätého. Rozdelení ľudia, rozdelení rasou, národnosťou, jazykom, kultúrou, vekom, pohlavím či vzdelaním, my partíme, dielam Čania, Mezopotámie, Pontu, Ázie, Frígie a tak ďalej, všetci. Ako to, že ich rozumieme v svojom vlastnom jazyku, tak oni sa dali dohromady a zrazu sa spojili. Rozumeli si? A boli schopní zapojiť sa do tohto istého projektu. Budovať dobro vo svete. Čo máme robiť? Pýtajú sa. Peter hovorí, nech sa každý z vás dá pokrstiť. Uverte Pána Ježiša. A začína tam cirkev, spoločenstvo a začína spoločný život a dobro. Títo ľudia sa zišli nie preto, lebo chceli robiť meno sebe, ale Bohu. Presne podľa žalmu, nie nám, Pane, nie nám, ale menu svojmu daj česť. A tak, bratia a sestry, jasné, že všade tam, kde je medzi ľuďmi spolupráca a pokoj, kde vyhráva spravodlivosť, dať každému, čo mu patrí, kde je medzi nimi, medzi týmito ľuďmi láska, všade tam je v činnosti Duch Svätý. Tak sme si pomenovali veci, ako to vyzerá, ponúkli sme riešenie, ale teraz by som vás chcel poprosiť, keby sme si urobili taký malý testík. Prosím vás pekne, vedel by z vás mi niekto povedať, koľko máte z Ducha Svätého v sebe? Vedeli by ste to povedať, koľko máte Ducha Svätého teraz? Chcem vám ponúknuť riešenie, to je jednoduché. Prosím, otvorte si Písmo Sväté a list Galatianom nalistujte a 5. kapitolu si nájdete. Svätý Pavol tam hovorí o skutkoch tela, ale potom hovorí o ovocí ducha. Teda keď máš Ducha Svätého, tak toto je výsledok toho, že ho máš. A on ich vymenoval 9. A to je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť alebo trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Poďme tak na chvíľočku. Vy si to potom už budete dnes alebo počas týždňa. Môžete si skúmať tieto veci. Vyskúšajme, koľko máme z toho Ducha Svätého v sebe. Poďme. Láska. Láska hľada to najlepšie pre druhého. Prepačte, to nie je taká nejaká romantika, ale to je láska. Viete, ako sa hovorí, láska musí bolieť. Skutočná láska je obeta. Bez obety nie je lásky. Láska, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na utrpené zlo, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Máme v sebe tú lásku, ktorá je Božia? Skúmajme to v sebe. Či je v nás taká láska? Radosť. Radosť, ktorá vychádza z úprimného a čistého srdca.
Nie taká, že viete, ideme si užiť a musíme si niečo dať, aby sme mali náladu, aby sme boli veselí, viete. Tak, nie. Radosť, ktorá vychádza z úprimného a čistého srdca. Pokoj. Čo prinášate? Pokoj. Čo sa deje, keď robíte niečo? Keď hovoríte niečo, keď konáte? Prinášate pokoj? Alebo je nepokoj? Alebo je napätie? Ako to vyzerá? Skúmajme tieto veci. Čo sa deje cez naše skutky a náš postoj? Tak. Potom je tam trpezlivosť, by sme to mohli preložiť a povedať. Teda nenahlíva k slovu, ale pomala do hnevu. Ste trpezliví? Dokážete v trpezlivosti. Ste pomali? Pomali. Ste do hnevu, nenahliví k slovu. Rozvážni ste. Láskavosť. Sladká, milá, nežná. Môžu vás ľudia povedať, že to je láskavý človek? Rozmýšľajme o týchto veciach. Dobrota. Bez hraníc, bez zábran, dobrota srdca. Môžeme sa nazvať dobrými ľuďmi vo všetkom. Sme žičliví, sme prajní. Vernosť. To nie je len manželská vernosť. To je vernosť napríklad v slove. Keď dám slovo, zachovám to slovo. Keď som niekomu niečo sľúbil, tak to splním, to urobím. Či už vernosť svojej práci, svojom živote, čokoľvek. Ako to tam vyzerá s týmito vecami? Miernosť. Miernosť v slove, miernosť postoju. Tak som premýšľal o tom napríklad, že aj miernosť práci, lebo niektorí to príliš preháňajú. A potom sa nedbávajú rodinu napríklad. Lebo musíš mať, musíš zarobiť, lebo musíš. A potom zanedbávajú podstatné veci, vzťahy, rodinu a tak ďalej. Teda miernosť. Či mám vyvážený svoj život? Je vyvážený váš život? Či ako to vy cítite a prežívate? A potom je taká zdržanlivosť a sebaovládanie. To je vlastne to dobré správanie. To sú tie postoje naše. Ozaj taká rozvážnosť. Takže viem sa ovládnuť. Že viem zvládnuť tie svoje emócie a tak ďalej. Skúsme si to tak ešte raz. Nájdete to tam v 5. kapitole v liste Galatianom. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, alebo trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Dobre? Urobte si. Prejdite si to tak a urobte si tento testík. Drahí moji, Boh je nesmierne bohatý a nedáva nám iba nejaké veci z toho bohatstva, ale dáva nám priamo jeho jadro, teda seba. Kto sa tomuto obdarovaniu neuzatvára, je bohatý. Rozdeľme si prosím slovo Boh a ty. Boh a ty. To nie je v majetku. Boh a ty. To je bohatý človek. Chcel by som vám popriať, aby ste boli bohatí. Bohatí na dobro, bohatí na pokoj, bohatí na štedrosť, na vernosť, na všetky tie veci, ktoré sú ovocím ducha. Prajem vám, bratia a sestry, aby váš život bol ozaj naplnený. Naplnený, lebo Ježiš prišiel, aby mali život v plnosti, v hojnosti. Tak. Prajem nám, aby ozaj sme boli bohatým Bohom a jeho duchom. Nech vás Pán požehná, nech vás chránia. Dovoľme mu, prosím, aby žil a pôsobil v nás cez svojho ducha. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, Pánov duch, ktorého sme očakávali a vzývali, zostupuje dnes na cirkev, aby aj v našich časoch urobil veľké divy turíc. Prosme Pána, aby uštedril cirkvi celému svetu dary svojho ducha. Volajme, obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
1: Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby. Bože, daruj cirkvi misionárskeho ducha, ktorý posilňoval prvých kresťanov niesť evanjelium až do končín zeme.
2: Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
1: Bože, zjednoť svojím duchom všetkých pokrstených a daj, aby všetci veriaci boli jedno srdce a jedna duša. Obnov Slyš naše prosby. Svetlom svojho ducha osvieť všetkých ľudí, aby sa nenávisť zmenila na lásku, bolesť na radosť a vojny na vytúžený mier.
2: Obnov nás, Pane, a slyš naše prosby.
1: Svojím duchom posilňuj všetkých, ktorí milujú pravdu, trpia pre spravodlivosť a bojujú za slobodu a pokoj.
2: Obnov
1: nás, Pane, a vyslíš naše prosby. Zošli za nás na nás svojho ducha, aby sme svojím kresťanským životom všade vydávali svedectvo o Kristovi. Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby. Bože, požehnávaj naše farské spoločenstvo, aby sme všetci žili ako jedna rodina vo svornosti a pravej láske.
2: Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
0: Teraz, bratia a sestry, každý sám povedzme svoju modlitbu, svoju prosbu Pánovi. Bože, Ty si zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov a na udržanie a vzrast Tvojho života v nás. Naplň naše srdcia darmi svojho ducha a zapáľ v nás oheň svojej lásky skrze Krista, nášho Pána.

Modlíte sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, daj, aby nám Duch Svätý podľa prisľúbenia Tvojho Syna pomáhal stále lepšie chápať tajomstvo tejto obety a priviedol nás plnému

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo na završenie veľkonočného tajomstva zoslal si dnes Ducha Svätého na tých, ktorých si vo svojom jednorodenom synovi prijal za svoje deti. Ten Duch Svätý na počiatku cirkvi zjavil všetkým národom pravého Boha a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil vo vyznávaní tej istej viery. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si sromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci,

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a píte z neho všetci, lebo to

preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi, slávnymi mučeníkmi, so svätou Annou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viera láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si shromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci,

všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho spasenia.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam a svoj pokoj vám dávam. Nehľadia na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ

0: Hľa, Baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo Kristovo zachová pre večný život.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty štedro dávaš svojej cirkvi nebeské dary. Zachovaj milosť, ktorú si nám daroval, aby dar Ducha Svätého ustavične pôsobil v našich srdciach a sviatostný pokrm zveľaďoval v nás dielo večnej spásy skrze Krista nášho Pána. Drahí moji, je nový časopis, môžete si zobrať na 2 týždne program. V tomto týždni budem mať v útorok svätú omšu o 6:30 a potom aj v piatok o 6:30, dobre? V sobotu bude svätá omša o 6:30 a budúcu nedeľu o 9:00. Dobre, nezabudnite, ak by ste sa rozhodli do toho Medžugoria, tak tam sa napíšte na našu spoločnú farskú púť. Tak, prajem vám požehnaný čas, dnešný aj ten ďalší, s Duchom Božím, aby sme šli plný pokoja, požehnania. Tak dovoľme mu, aby bol v nás, aby pracoval. Vtedy náš život bude požehnaný. Takýto život vám prajem, bratia a sestry. Dobrú chuť k obedu, pokoja, požehnanie. Primite na konci svätej omše Božie požehnanie. Pán s vami. Boh, Otec svetla, ktorý osvietil mysle učeníkov vyliatím Ducha Svätého Tešiteľa, nech vám dá radosť z jeho požehnania a bohato vás naplní trvalými darmi Ducha Svätého. Nech oheň, ktorý sa zázračne zjavil nad učeníkmi, zbaví vaše srdcia každého zla a naplní ich svojim svetlom. Duch Svätý, ktorý zjednotil rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery, nechaj vás urobí vo viere, utvrdí vo viere a privedie do večnej blaženosti. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám na slávnosť zoslania Ducha Svätého na Turíce ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Anny na Bukovci. Celebrovali ju Pavol Bugoš, farár farnosti. Na organe hrala Antónia Sabolová. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Pavel Keľov. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pro za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom vysielania katolíckej televízie priamy prenos modlitby Raduj sa, nebies kráľovná. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Leo XIV spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Zábermi z Vatikánu, tentokrát z námestia svätého Petra. Svätý otec dnes o 10. hodine slúžil slávnostnú svätú omšu vo Vatikánskej bazílike na slávnosť zoslania Ducha Svätého a teraz o 12. hodine sa posledný krát pomodlíme modlitbu Raduj sa, nebies kráľovná, pretože dnešnou nedeľou zoslania Ducha Svätého sa nám uzatvára veľkonočné obdobie. Slávili sme týchto 50 dní radosti z Ježišovho víťazstva nad hriechom, nad smrťou. Čakáme na príchod Svätého Otca, ktorý sa nám objaví v okne svojej pracovne. Chcem len pripomenúť, že v týchto dňoch vychádza prvá encyklika Svätého Otca Leva 14. Oficiálne vyjde zajtra, 25. mája. A bude to práve v novej synodálnej aule aj za účasti samotného pápeža. Táto nová encyklika má názov Magnifica Humanitas. Je to dokument na tému ochrany ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Čakali sme naozaj takou nádejou na túto prvú encykliku svätého Otca. A vychádza práve v čase, keď si pripomíname 135. výročie promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13. Takže naozaj taký symbolické jubileum. Ale my už vidíme svätého Otca, ideme sa započúvať do jeho slov a prijať jeho požehnanie. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
2: In questa solennità della Pentecoste
1: dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého sme pozvaní kontemplovať dar Ducha Svätého, hojne vyliatého na rodiacu sa cirkev a dnes znovu darovaného jej členom ako svetlo a sila, ktoré ich sprevádzajú v každej životnej situácii. Môžeme sa pozastaviť pri jednom obraze Ducha Svätého, ktorý nám prináša dnešná liturgia. Duch otvára dvere. Evangelium nám totiž hovorí, že dvere boli zatvorené tam, kde sa učeníci zdržiavali zo strachu pred Židmi. A zároveň skutky apoštolov rozprávajú, že duch prišiel ako prudký vietor, ktorý tie dvere otvoril. Vyviedol učeníkov von a podnietil ich zvestovať radosnú zvesť o Kristovom zmrtvých vstaní. Aj dnes sa môžeme pýtať, aké dvere otvára Duch Svätý. Prvé dvere sú dvere samotného Boha. V tom zmysle, že nám otvára prístup k Božiemu tajomstvu, ako sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Darom svojho ducha nám Boh dáva pravú vieru. Umožňuje nám pochopiť zmysel písma, dáva sa nám poznať ako niekto, kto nám je blízky a umožňuje nám mať účasť na jeho vlastnom živote. Duch Svätý nám pomáha mať osobnú skúsenosť s Bohom, stretnúť ho v Ježišovi a nie len v zachovávaní zákona, rozpoznať ho v nás samých a objaviť znaky jeho prítomnosti v každodennom živote. Druhé dvere sú dvere večeradla, teda cirkvi. Bez ohňa ducha zostáva cirkev väzňom strachu, ostáva bojazlivá pred výzvami sveta, ostáva uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialogu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúcou a pohostinnou voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu druhým nádeji a radosti zo života. Ako pripomínal pápež František, sme povolaní byť cirkvou, ktorá žehná a povzbudzuje. Cirkvou s otvorenými dverami pre všetkých. Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc. Pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je Pánov duch, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, medzi skupinami národmi zeme, a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Bratia a sestry, aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, máme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, v ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, v ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi. Ako prví učeníci dôverujme príhovoru Panny Márie, príbytku Ducha Svätého a Matky Cirkvi. A teraz už modlitba. Regina Celi.
3: Regina Celi, letare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
4: Ora pro nobis Deum, alleluia.
3: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
4: Resurrexit, Dominus vere, alleluia.
3: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Pro Fidelibus Defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sete nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Milí diváci, pomodlili sme sa so Svätým Otcom. Raduj sa, Nebies Kráľovna. Prijeli sme jeho požehnanie. Ešte bude Svätý Otec pokračovať krátkymi pozdravmi.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Drahí bratia a sestry, dnes si pripomíname Svetový deň modlitby za cirkev v Číne pri spomienke na Pannu Máriu, pomocnicu kresťanov, ktorá je uctievaná tiež s veľkou nábožnosťou v Shanghai, tejto svätyni. Spojme sa v modlitbe s modlitbou čínskych veriacich ako znamenie našej náklonosti voči ním aj spoločenstva celej cirkvi spolu s nástupcom apoštola Petra. Na príhovor kráľovnej neba i zeme nech aj táto kresťanská komunita v Číne dosiahne milosti jednoty a nech majú všetci odvahu dosvedčovať, svedčiť o evanjeliu v ťažkostiach života, ktoré je semienkom nádeje a pokoja. Osobitne prosím o večný pokoj, o večné odpočinutie pre všetkých tých, ktorí zomreli na severe Číne, na severe Číny. Pana Maria, pomocnica kresťanov, Nech oroduje aj za národy vo Svetej Zemi, v Libanone a na celom Blízkom východe, ktorí trpia následkami vojny. Teraz sa obraciam svojim pozdravom na vás všetkých, na veriacich z Ríma, aj na putníkov z rozličných krajín. Osobitný pozdrav svätého otca pre handicapovaných, ktorí prišli z Poľska, ako pozdrav aj pre putníkov, ktorí prišli na bicykli z Belgicka. Blahoželám. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu, túto turičnú nedeľu a zároveň to bol asi aj posledný pozdrav svätého otca, ktorý nám poprial požehnané Turice, túto dnešnú nedeľu, ktorú uzatvárame veľkonočné obdobie. Svätý otec nám v tomto krátkom príhovore ešte pred samotnou modlitbou pripomenul, že Duch Svätý otvára dvere, aj dvere nášho srdca, keď nám pomáha prekonávať odpor, sebectvo, nedôveru, predsudky. Nech zohreje v nás všetko, čo je skrehnuté, nech ohne všetko, čo je strpnuté, tak ako sme sa modlili v dnešnej svetodušnej sekvencii v liturgii. Prosme tohto tešiteľa, tohto zástancu, tohto Božieho ducha, ktorý je tým pravým, je treťou božskou osobou, pravým Bohom, s Otcom i Synom a je toto puto lásky medzi Otcom a Synom. Zároveň je to božská osoba, v ktorú veríme a ktorý nech nás prevádza, nech nás posvedcuje v našom každodennom živote. Ďakujem za vašu pozornosť, milí diváci. Tešíme sa na zajtra, na to predstavenie novej encykliky svätého otca Magnifica Humanitas, vznešené človečenstvo, ktoré takto krásne nadväzuje po 135 rokoch na veľkú encykliku pápeža Leva 13. Rerum Novarum. Takže svätý otec, zostávaj verný tomuto menu, ktoré si zvolil ako nástupca apoštola Petra Leo 14. a prichádza s touto novou encyklikou, ktorá je o dôstojnosti ľudskej osoby v tomto kontexte aj umelej inteligencie, ktorá sa nám tu stále viac rozmáha. Budeme sa tešiť na tieto texty. Verím, že v dohľadnej dobe budú aj v slovenčine pre nás všetkých dostupné. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť, požehnanú turičnú nedeľu, milí diváci, a budem sa tešiť opäť na ďalšie priame prenosy so Svätým Otcom Levom 14.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám prostredníctvom katolíckej televízie ponúkli priamy prenos modlitby Raduj sa, Nebies Kráľovná. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Leo XIV spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnanú nedeľu a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 144. deň. Dnes si prečítame 2. kapitolu 1. knihy Kráľov. Taktiež budeme čítať 2. a 3. kapitolu 2. knihy Kroník. A pomodlíme sa 62. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes sme na 144. dni a vypočujeme si 2. kapitolu 1. knihy Kráľov, 3. kapitolu 2. knihy Kroník a pomodlíme sa 62. žalm. 1. kniha Kráľov, 2. kapitola. Keď sa blížili dni Dávidovej smrti, dal svojmu synovi Šalamúnovi tieto príkazy. Ja idem cestou, ktorou ide celý svet. Buď silný a vzmuž sa. Zachovávaj, čo žiada Pán tvoj Boh. Kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš a všade, kde sa obrátiš. Aby Pán splnil slovo, ktoré o mne povedal. Ak si tvoji synovia budú dávať pozor na svojej ceste a celým srdcom i celou dušou budú verne kráčať predo mnou, povedal, nebude nikdy nik z tvojich odstránený z trónu Izraela. Potom vieš sám, čo mi urobil Joab, syn Sarvie, čo urobil dvom veliteľom izraelského vojska, Nérovmu synovi Abnerovi a Jeterovmu synovi Amasovi, že ich zabil a v čase mieru vylieval krv ako za vojny a nevinnou krvou poškvrnil opasok, ktorý mám na páse a obú, ktorú mám na nohách. Urob podľa svojho uváženia, ale nedopusť, aby jeho šediny zostúpili pokojne do podsvetia. Synom Galáčana Barzilajho preukazuj blahosklonosť, nech sú medzi tvojimi stolovými spoločníkmi, lebo práve takto mi vyšli v ústretí, keď som bol na úteku pred tvojim bratom Absolónom. Potom máš blízko seba Semejho, syna Benjamínca Geru s Bahurim. On vrhal na mňa najtvrdšiu kliatbu, keď som išiel do Mahanajmu. Potom mi prišiel v ústretí k Jordánu, vtedy som sa mu zaprisahal na Pána. Nezabijem ťa mečom. Ale ty ho nenechaj bez trestu. Veď si múdry človek, vieš, ako máš s ním naložiť, aby si jeho šediny skrvavené sprevadil do podsvetia. Potom sa Dávid uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Čas, ktorý Dávid kráľoval nad Izraelom, je 40 rokov. V Hebrone kráľoval 7 rokov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov. Šalamún nastúpil na trón svojho otca Dávida a jeho kráľovstvo sa veľmi upevnilo. Vtedy prišiel Hagitín syn Adoniáš za Šalamúnovou matkou Betsabe. Ona sa spýtala, znamená tvoj príchod dobro? Odpovedal, dobro. Potom povedal, chcel by som ti niečo povedať. Odpovedala, hovor. A on vravel, ty vieš, že mne patrilo kráľovstvo a celý Izrael čakal, že ja budem kráľom. Potom mi kráľovstvo uniklo a pripadlo môjmu bratovi, pretože mu ho určil Pán. Teraz však mám k tebe len jedinú prosbu, neodmietni ma. Povedala mu, hovor. I povedal, prihovor sa u kráľa Šalamúna, veď tebe neodmietne, aby mi dal za manželku Sunamitku Abisagu. Betsabe mu odpovedala, dobre, prihovorím sa za teba u kráľa. Potom Betsabe vošla ku kráľovi Šalamúnovi prihovoriť sa u neho za Adoniáša. Kráľ jej vstal v ústretí, uklonil sa jej a sadol si na trón. Pre kráľovú matku postavili trón, posadila sa mu po pravici a vravela, Jedinú maličkú prosbu mám k tebe, neodmietni ma. Král jej povedal, žiadaj si, matka, neodmietnem ťa. I povedala, nech dostane sunamitku Abisagu tvoj brat Adoniáš za manželku. Král Šalamún povedal svojej matke, prečo ty žiadaš pre Adoniáša sunamitku Abisagu? Žiadaj pre neho hneď kráľovstvo. Veď je mojim starším bratom a s ním drží kňaz Abiatar a Joab, syn Sarvie. Potom sa král Šalamún zaprisahal na pána. Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, že sa Adoniáš touto rečou vyslovil proti vlastnému životu. A teraz, ako žije pán, ktorý ma upevnil a posadil na trón môjho otca Dávida a ktorý mi podľa svojho sľubu založil dom, Adoniáš dnes zomrie. Potom král Šalamún poveril Jojadovho syna Banajáša a on mu zasadil smrteľný úder. Kňazovi Abiatarovi kráľ povedal, choď do Anatotu na svoj majetok, lebo si synom smrti. Ale dnes ťa nezabijem, lebo si pred mojim otcom Dávidom nosil archu pána, Jahveho, a znášal si všetky útrapy, ktoré znášal môj otec. Takto Šalamún odstránil Abiatara, aby nebol pánovým kňazom, aby sa splnil pánov výrok, ktorý vyslovil v Šíle proti domu Héliho. Keď táto zvesť došla k Joabovi, Joab sa totiž pridal k Adoniášovi a nepridal sa k Šalamúnovi, bežal Joab k pánovmu stánku a chytil sa rohov oltára. Kráľovi Šalamúnovi oznámili, že Joab utiekol do pánovho stánku a je teraz vedľa oltára. Vtedy Šalamún poslal Jojadovho syna Banajáša s rozkazom. Choď, zotni ho. Keď Banajáš došiel k pánovmu stánku, oslovil ho. Kráľ rozkazuje, poď von. Odpovedal, nie, tu chcem zomrieť. Banajáš podal kráľovi správu. Toto hovoril Joab, takto mi odpovedal. Kráľ odvetil. Urob, ako povedal. Zotni ho a pochovaj. Tak odstrániš odo mňa a od domu môjho otca nevinnú krv, ktorú vylial Joab. Nech pán vráti jeho krv na jeho hlavu, lebo zoťal dvoch spravodlivejších a lepších ľudí, ako je sám, a bez vedomia môjho otca Dávida ich zabil mečom. Nérovho syna Abnera, izraelského vojvodcu, a Jeterovho syna Amasu, judského vojvodcu. Nech jeho krv padne nazad na Joabovu hlavu a na hlavu jeho potomstva na veky. Dávidovi však, jeho potomstvu, jeho domu a jeho trónu nech pán daruje trvalý pokoj. Potom išiel Jojadov syn Banajáš hore, zoťal ho a usmrtil. Pochovali ho v jeho domove na púšti. A kráľ postavil Jojadovho syna Banajáša na miesto neho nad vojsko a kňaza Sadoka kráľ postavil na miesto Abiatara. Potom dal kráľ zavolať Semejho a povedal mu, postav si dom v Jeruzaleme, bývaj tam a neodíď odtiaľ nikde. Lebo len čo sa vzdiališ a prekročíš potok Kedron, vec, že určite zomrieš, tvoja krv padne na tvoju hlavu. Semej odpovedal kráľovi, správna reč, ako povedal môj kráľovský pán, tak urobí tvoj sluha. A Semej býval dlhý čas v Jeruzaleme. Ale po 3 rokoch Semejovi ušli dvaja otroci k Máchovmu synovi Achisovi, kráľovi Gétu. Semejovi doniesli zvesť. Tvoji sluhovia sú práve v Géte. Na to sa Semej vybral, osedlal si osla a išiel do Gétu k Achisovi, hľadať svojich otrokov. Keď Semej odišiel a priviedol z Gétu svojich otrokov, oznámili Šalamúnovi, že Semej odišiel z Jeruzalema do Gétu a vrátil sa. Kráľ dal zavolať Semejho a povedal mu, nedal som ti prisáhať na pána a nevaroval som ťa, len čo vyjdeš a odoberieš sa hocikde, môžeš si byť istý, že zomrieš. Vtedy si mi povedal, správna reč, počul som. Nuž, prečo si nezadržal prísahu danú na pána a príkaz, ktorý som ti dal? Potom povedal kráľ Semejmu, ty poznáš všetko zlo, tvoje srdce si je toho vedomé, ktoré si spáchal proti môjmu otcovi Dávidovi. Nuž, nech pán vráti tvoju zlobu na tvoju hlavu. Kráľ Šalamún však nech je požehnaný a Dávidov trón nech je večne pevný pred pánom. Kráľ dal príkaz Jojadovmu synovi Banajášovi a on išiel a zasadil mu smrteľný úder. Tak sa kráľovstvo upevnilo v Šalamúnovej ruke. Druhá kniha Kroník, 2. kapitola. Šalamún odpočítal 70 000 mužov na nosenie bremien a 80 000 kamenárov vo vrchoch a k ním 3600 dozorcov. A Šalamún poslal týrskému kráľovi Hiramovi odkaz. Ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, keď si mu poslal cédre, aby postavil obytný dom, tak urob aj mne. Hľa, ja chcem postaviť dom menu pána svojho Boha a zasvetiť mu ho, páliť pred ním tymián ako voňavú obetu, ustavične predkladať chleby, prinášať celopály ráno i večer, po sobotách, novomesiacoch a sviatkoch pána nášho Boha. To je večná povinnosť Izraela. Dom, ktorý chcem postaviť, má byť veľký, lebo náš Boh je väčší ako všetci bohovia. K tomu teda môže postaviť dom? Veď nebesá a nebesá nebies ho nemôžu obsiahnuť. A ktože som ja, aby som mu postavil dom, ak nie len na to, aby sa pred ním pálil tymián? Teraz mi teda k tým umelcom, ktorí sú u mňa v Júdsku a v Jeruzaleme, ktorých zaobstaral môj otec Dávid, pošli umelca, ktorý vie robiť veci zo zlata, zo striebra, z kovu, zo železa, z púrpuru, z karmazínu a zo šarlátu a ktorý sa rozumie rezbárstvu. Pošli mi tiež cédrové, jedlové a ebenové drevo z Libanonu, veď ja viem, že tvoji sluhovia vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú s tvojimi sluhami, aby mi pripravili veľa dreva, lebo dom, ktorý chcem postaviť, bude veľký a mimoriadny. A pozri, tvojim služobníkom rubačom, ktorí budú stínať stromy, dám na stravu 20 000 korov pšenice, 20 000 korov jačmeňa, 20 000 batov vína a 20 000 batov oleja. Hiram, kráľ Týru, odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi. Pretože Pán miluje svoj ľud, teba ustanovil nad ním za kráľa. Ďalej hovoril Hiram. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, ktorý urobil nebesá i zem, lebo dal kráľovi Dávidovi múdreho, vtipného, chápavého a rozumného syna, ktorý postaví dom Pánovi a dom kráľovský. Teraz ti teda posiela múdreho, vtipného a rozumného muža, svojho otca Hirama. Je to syn ženy z Danových dcér, otec mu bol Týrčan. Vie robiť veci zo zlata, zo striebra, z kovu, zo železa, z kameňov, z dreva, z púrpuru, zo šarlátu, z plátna, z karmazínu, rozumie sa rezbárstvu a vie vymyslieť všetko, čo sa mu predloží, spolu s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána, tvojho otca Dávida. No a pšenicu, jačmeň, olej a víno, o ktorom hovoril môj pán, nech pošle svojim sluhom. My ti narúbeme dreva z Libanonu, koľko len budeš chcieť. Na pltiach ti ho priplavíme po mori do Jope a ty si ho dopravíš do Jeruzalema. Potom Šalamún spočítal všetkých cudzích mužov, ktorí boli v izraelskej krajine, podľa ščítania, ktoré vykonal jeho otec Dávid, a zistilo sa, že ich je 153 600. 70 000 z nich urobil nosičmi bremien, 80 000 kamenármi vo vrchoch a 3 600 dozorcami, aby ľud pracoval. Druhá kniha Kroník, 3. kapitola. Šalamún začal stavať Pánov dom v Jeruzaleme na vrchu zjavenia Pána, ktorý sa zjavil jeho otcovi Dávidovi na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana. Začal ho stavať v 2. mesiaci 4. roku svojho kráľovania. Šalamún staval Boží dom na takýchto základoch. Dĺžka 60 lakťov, v lakťoch podľa starej miery, a šírka 20 lakťov. Predsieň, ktorá predlžovala dom po šírke domu, bola 20 lakťov a výška 120. Znútra ju obtiahol rídzim zlatom. Väčší dom vyložil jedľovým drevom, obtiahol jemným zlatom a na to dal porobiť palmy a reťazky. Pre ozdobu dal dom vyložiť drahokamami. Zlato bolo zlato z Parvajimu. Pokryl dom, jeho hrady, prahy, steny a jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov. Potom urobil dom veľsvetine. Jej dĺžka pred šírkou domu bola 20 lakťov. Jej šírka 20 lakťov a dal ju obtiahnuť zlatom asi 600 hrivnami. Váha klincov bola 50 čeklov. Aj horné miestnosti obtiahol zlatom. V dome veľsvetine dal urobiť dvoch cherubov, sochárske dielo, a obtiahol ich zlatom. Dĺžka krídel cherubov bola 20 lakťov. Jedno krídlo bolo 5 lakťov a dotýkalo sa steny domu. Druhé krídlo, tiež 5 lakťov dlhé, dotýkalo sa krídla druhého cheruba. Krídlo druhého cheruba bolo 5 lakťov a dotýkalo sa steny domu. Druhé krídlo, tiež 5 lakťov, siahalo ku krídlu druhého cheruba. Krídla týchto cherubov boli roztiahnuté na 20 lakťov. Oni stáli na nohách a tváre mali obrátené k domu. Dal urobiť oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a plátna a dal na ňom porobiť cherubov. Pred domom dal zhotoviť dva stĺpy 35 lakťov vysoké a hlavice na nich mali 5 lakťov. Dal urobiť aj reťazky ako v príbytku a pripevnili na hlavice stĺpov. Potom dal spraviť 100 granátových jablk a zavesil ich na reťazky. Stĺpy postavil pred chrám, jeden zprava, druhý zľava, pravému dal meno Jakín a ľavému Boaz. Žálm 62. Iba v Bohu spočín duša moja, lebo od Neho mi prichádza spása. Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac. Dokedy chcete napádať človeka? dokedy ho chcete všetci krušiť, ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa. Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta. V klamaní majú záľubu, dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia. Iba v Bohu spočín duša moja, lebo len On mi dáva nádej. Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa. V Bohu je moja spása i sláva, Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište. Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase, pred Ním si srdce otvorte. Boh je naše útočište. Veď iba klam a mám sú potomci Adama. Ľudia sú iba preludom. Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para. Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite z bojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce. Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje. Že Boh je mocný a ty, Pane, milostivý. Že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Áno, tebe, Pane, patrí verná láska a tebe patrí moc. Miluješ nás láskou, ktorá sa nemení, láskou, ktorá je neustále živá a pôsobiaca. Pane, ty nie si Bohom iba toho, čo je možné, ale toho, čo je aktuálne. Nie si Bohom snov, ale Bohom reality. Vo všetkom ti dôverujeme a chválime ťa. A v tento deň, keď sa nám opäť prihováraš, ti chceme aj naďalej dôverovať. Prosíme, vypočuj našu modlitbu a daj sa každému z nás spoznať. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, takže sme sa dostali na úplný koniec Dávidovho života. V istom zmysle sme jeho koniec videli už včera, v prvej kapitole prvej knihy kráľov. No teraz tu máme Dávidové posledné slová, adresované jeho synovi Šalamúnovi. Je dôležité všimnúť si tu niekoľko vecí. Dávid vyslovuje svoje posledné pokyny. Postaraj sa, aby títo ľudia niesli následky svojich činov a iným zasa prejav zhovievavosť a milosť. Dávid týmito slovami vlastne odovzdáva Šalamúnovi svoju ťažko nadobudnutú múdrosť a skúsenosť. Ako by mu hovoril, áno, Adoniáš sa obrátil proti tebe aj proti mne a zhromaždil okolo seba množstvo ľudí. Ľudia ako Joab či Semej, ktorý ma preklínal, keď som utekal pred Absolónom, sa budú chcieť dostať aj k tebe, Šalamún. Keď tu už nebudem, tvojou úlohou bude spravodlivo sa s nimi vysporiadať. A to sa aj deje. Zvyšok 2. kapitoly 1. knihy kráľov opisuje, ako sa Šalamún snaží vykonať spravodlivosť podľa pokynov svojho otca. Je tu však ešte jedna veľmi dôležitá vec. V posledný deň svojho života, alebo aspoň počas posledného rozhovoru so Šalamúnom, dáva Dávid novému kráľovi radu. Raz som počul, že pri výchove detí treba venovať viac pozornosti príkladu, ktorý im dávame, než radám, ktoré im hovoríme. Pretože deti oveľa viac vnímajú náš príklad, než naše slová. Dávidové posledné slová znejú takto. Zachovávaj príkazy Pána svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a zachovávaj jeho ustanovenia, prikázania, rozhodnutia a svedectvá, ako sú zapísané v Mojžišovom zákone. To je nádherná rada. No keď sa pozrieme na Dávidov život, môžeme si povedať, že veľakrát zachovával Božie prikázania, ale veľakrát ich aj porušil. Rozdiel však bol v tom, že keď zhrešil, kajal sa. Práve preto je nazvaný mužom podľa Božieho srdca. Šalamún však u svojho otca videl aj niečo iné. Ako som spomínal včera a niekoľkokrát predtým, Dávid bol často vzdialeným otcom. Nezapájal sa do života svojej rodiny. Aj keď jeho srdce v mnohom patrilo Pánovi, v oblasti rodiny bolo akoby rozdelené. A tak áno, Dávid dáva Šalamúnovi výbornú radu. Miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Jeho posledné slová sú nesmierne silné. Buď silný a odvážny. Preukáž sa ako muž. To všetko sú dobré a dôležité slová. Šalamún zároveň dostal od svojho otca aj príklad rozdeleného srdca. Napriek tomu, že Dávid patril Pánovi, nie vždy o tom vydával svedectvo vo svojej rodine. Svoje deti neviedol a nevychovával tak, ako by mal. Nebol im duchovným vodcom. Inými slovami, Dávid nebol svojim deťom takým otcom, akým mal byť. Ako sme si už všimli, bol často neprítomným otcom. V nasledujúcich kapitolách uvidíme, že podobným spôsobom začne žiť aj kráľ Šalamún. Bude totiž nasledovať skôr príklad svojho otca, než jeho rady. A to bude veľmi dôležité. Pamätajme na to počas ďalších dní, keď budeme sledovať, ako sa bude Šalamúnov príbeh ďalej vyvíjať. No teraz tu máme ešte jeden zaujímavý príbeh. Adoniáš ide za Betsabe a hovorí: "Má malú prosbu. Chcem ťa požiadať o malú láskavosť. Chcel by som, aby si išla za kráľom Šalamúnom a požiadala ho, aby mi dal za manželku Sunamitku Abisagu. Tu si však treba uvedomiť niekoľko vecí. Poprvé, vôbec nejde o malú prosbu. Ani zďaleka to nie je nejaká nevinná láskavosť. Prečo chcel Adoniáš za manželku Sunamitku Abisagu? Pretože patrila ku kráľovmu domu ako jedna z vedľajších žien kráľa Dávida. Áno, písmo zdôrazňuje, že Dávid s ňou nemal intímny vzťah. Ale opäť tu ide o mocenskú hru. Je to ďalší Adoniášov pokus získať moc. Uvedomuje si totiž, že ak by si vzal jednu z vedľajších žien svojho kráľovského otca, mohlo by to posilniť jeho nárok na trón. Ide teda o ďalší pokus uzurpovať si kráľovstvo, ktoré teraz patrí jeho bratovi. Čítal som komentáre, ktoré naznačujú, že Betsabe to veľmi dobre chápala. Áno, ide pred kráľa Šalamúna a predniesie mu Adoniášovu žiadosť. Urobí to však pravdepodobne preto, lebo veľmi dobre vie, o čo Adoniášovi v skutočnosti ide. Veď už predtým ukázala, že rozumie tomu, ako funguje kráľovský dvor. Vie, s kým treba hovoriť a ako treba konať. Spojila sa s prorokom Nátanom, aby zabezpečila, že na trón nastúpi jej syn Šalamún. Preto keď ide za Šalamúnom, vie, že to on musí pochopiť, čo sa za touto prosbou skrýva. Adoniáš totiž stále spriada plány proti kráľovi. Na prvý pohľad text možno vyzerá tak, ako by Betsabe jednoducho plnila Adoniášovu žiadosť, pretože nevidí jeho skutočný zámer. Ale to je veľmi nepravdepodobné. Skôr ako by konala s postojom: "Aha, takže ty chceš, aby som za teba urobila špinavú prácu. Dobre teda, prednesiem tvoju prosbu kráľovi. Ale keď to urobím, Šalamún okamžite pochopí, čo máš za ľubom." A tu vidíme niečo veľmi dôležité, čomu by sme mali venovať pozornosť. Čo urobila Betsabe v predchádzajúcej kapitole, keď predstúpila pred kráľa Dávida, svojho manžela? Poklonila sa mu, vzdala mu úctu a vstala až vtedy, keď jej Dávid povedal, aby vstala. Keď však Betsabe vstúpi do prítomnosti svojho syna, kráľa Šalamúna, stane sa niečo úplne iné. Niečo veľmi pozoruhodné. Vstúpi pred kráľa a on vstane, aby ju privítal. Je to on, kto sa jej pokloní. Potom ju usadí na trón, ktorý jej dal pripraviť po svojej pravici. Na chvíľu sa pritom zastavme a zamyslíme sa nad kontextom starovekého kráľovstva. Kto je vlastne kráľovnou v starovekom Dávidovom kráľovstve? Nie je to manželka kráľa, pretože kráľ má mnoho manželiek. Kráľovnou je matka kráľa, pretože matku má len jednu. A práve preto, keď Betsabe predstupovala pred Dávida ako kráľovná manželka, ona sa klaňala jemu. Ale keď predstupuje pred svojho syna ako kráľovná matka, situácia sa obracia. Kráľ vstáva, preukazuje jej úctu a usádza ju po svojej pravici. A toto je veľmi dôležité, pretože práve takáto bola úloha kráľovnej matky. V hebrejčine sa nazývala Gebirah, veľká pani alebo kráľovná matka. A teraz si položme otázku. Čo sa deje v Novom zákone, v Novom Dávidovom kráľovstve? Ľudia sa niekedy pýtajú, prečo uctievame panu Máriu. Dôvodov je viacero. Ale jeden z nich spočíva práve v tom, že Boh vložil jej úlohu do samotnej štruktúry nového Božieho kráľovstva, cirkvi, ktorá je naplnením starozákonného Izraela. Pamätajte, že cirkev, nové kráľovstvo na zemi i v nebi, je naplnením starovekého izraelského kráľovstva. A v tomto kráľovstve bol jeden kráľ a jedna kráľovná. Kráľovnou však nebola manželka kráľa, ale jeho matka. A kto je kráľom v novom kráľovstve? Je ním sám Ježiš Kristus na veky vekov. Práve preto knihy Kroník neustále ukazujú na Dávida ako na predobraz Krista. Podobne aj Šalamún, ktorý stavia chrám, je predobrazom Krista. Videli sme to dnes v 2. a 3. kapitole 2. knihy Kroník. No kráľ má aj matku. Kráľovnú matku. Tento obraz nachádzame aj v 12. kapitole knihy Zjavenia, kde apoštol Ján opisuje svoje nebeské videnie. Vidí ženu odetú slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Cirkev od počiatku chápala toto videnie ako obraz kráľovnej matky. Samozrejme, kráľovná nestojí na rovnakej úrovni ako kráľ a nemá jeho autoritu. To je jasné. Naším kráľom je Ježiš Kristus, pravý Boh, zatiaľ čo Mária je ľudská bytosť. A predsa, tak ako vidíme kráľa Šalamúna, ako vstáva, víta svoju matku, kráľovnú matku, klania sa pred ňou a usádzajú po svojej pravici, tak aj v Novom zákone, v Novom kráľovstve dáva Ježiš svojej matke čestné miesto. Neklania sa jej, ale preukazuje jej úctu a česť ako kráľovnej matke. Preto jej úctu preukazujeme aj my. A tak, keď sa ľudia pýtajú, prečo venujete Márii toľko pozornosti, odpovedám im asi takto. Tak ako starozákonní králi preukazovali česť svojim matkám, kráľovnám matkám, tak aj my v Novom zákone veríme, že kráľ Ježiš Kristus, náš Pán a náš Boh, preukazuje česť svojej matke, kráľovnej matke. Neznamená to, že sa jej klaniame, to patrí jedine Bohu. Ide o úctu a česť, ktorú jej prejavuje sám Ježiš. My sa k tejto úcte pripájame. Priatelia, pokračujme ďalej. Je veľkým darom, že môžeme byť spolu a spoločne sledovať, ako sa toto kráľovstvo postupne rozvíja. No už čoskoro uvidíme, že sa rozdelí. Kým sa tak stane, môžeme sa veľa naučiť zo Šalamúnovho života. Z toho, ako stavia chrám, ako používa svoju múdrosť. To nás čaká zajtra. Dovtedy sa modlíme jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Duch, ktorý lieči rany. Od Robiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Od Robinu prináša otec Peter Matis.
1: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
2: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Ducha Svätého.
1: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí: prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale už zdraví.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
4: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
5: Amen.
6: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
7: Vážení poslucháči, fetišom a falošným bôžikom súčasného sveta sa stalo bohatstvo. Ľudia ľahkovážne opúšťajú tradičné, mravné a ľudské hodnoty v márnej nádeji, že im úspech a šťastný život zabezpečia veľké peniaze. Provokuje ich k tomu aj televízia, kde v reláciách lietajú rýchlo a ľahko zarobené milióny, kde sa hrá o miliónovú superstar, o miliónový tanec, o miliónové dievča, ba v pochybných reality show dokonca aj o desiatky miliónov. V polovici 19. storočia napísal francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac román Eugénia Grandetová, v ktorom vyvrátil tieto ilúzie ranného kapitalizmu. lebo aj keď sa Eugénia Grandetová stala najbohatšou ženou vtedajšieho Francúzska, peniaze jej nepriniesli šťastie, iba utrpenie a sklamanie. V nasledujúcej hodinke vám ponúkame rozhlasovú dramatizáciu tohto jedinečného a stále aktuálneho príbehu. Balzakov román do rozhlasovej dramatickej podoby prepísal Alojz Čobej a ako hlavní protagonisti sa v nej predstavili herci z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského, Andrej Mojžiš, Silvia Donová a Jozef Novotný. Želáme vám príjemnú pohodu pri rádioprijímačoch a pekný umelecký zážitok.

0: Anon! Anon, kde stále trčíš?
1: Tu som, pane.
0: Bež do pivnice a prines fľašku rybezlovice. Var, nevíš, aký je dnes deň?
1: Ale akože by som nevedela. Už bežím.
0: Eugénia, ty máš nové šaty? Odkiaľ si ich vzala?
2: Matka mi ich kúpila k narodeninám.
0: No dobre, dobre, dobre. A aby si nepovedala, že otec na teba zabudol, tu máš zlatý portugalský dukát. Dobre si ho schovaj, zíde sa ti, keď sa budeš vydávať.
2: Ďakujem, otecko.
0: No, ani sme sa nenazdali a dievča nám má 22. To, aby sme sa poobzerali po nejakom ženichovi.
3: Tu v Somír pre ňu nie vhodnej partie.
1: Ach, tie schody. Takmer som si na nich nohu dolámala.
0: Ťarbaňa, ešte, že si nerozbila fľašku.
1: No ešte, ten schod je načisto spráchnivý.
0: Dobre, dobre, dobre. Dosť o schodoch. Tu máš na nohu. Vypí si za kalište v rybezlovice, keď už má Eugénia tie narodeniny.
1: No, veď si aj zaslúžim. No iný na mojom mieste by rozbil fľašku, ale ja by som si radšej lakeť zlomila, ako by som ju pustila z rúk.
2: No.
3: Chuderka na
2: no. Udrela si sa?
1: Nie veľmi. Chrbtom som sa zachytila o stenu.
3: Tie schody sa musia opraviť.
0: Toľko kriku pre jeden schod. Stačí stúpať na kraj, tam doska ešte drží.
1: Jo, a fľašku ešte neodkladajte, nech sa trochu zohrejeme. Čo chvíľa, bude koniec novembra a v dome je zima ako v koniarni.
0: Viete, čo mi napadlo? Keď má Eugénia tie narodeniny, zachúrime si.
2: Aký ste dobrý, otecko.
1: Koľko polien dovolíte dať do kozuba, pán Grande?
0: Vezmi si, koľko chceš. Nech vieme, že Eugénia má dnes sviatok.
3: To bude notár Kryšo. Ten tak úradnícky zvoní.
0: No, chytro mu bež otvoriť dvere.
1: Už idem.
0: Vítajte, pán notár. A čo tá chytica? Prišli ste gratulovať?
4: Ako by som mohol zabudnúť na spanilú slečnú Eugéniu. Je pre mňa oveľa viac ako iba dcéra môjho vzácneho priateľa.
3: Buďte nám vítaní, pán notár.
4: Ďakujem, pani Grandetová. A vy, spanilá slečná Eugénia, dovolte, aby som vám zaželal k dnešným narodeninám pevné zdravie a veľa šťastných rokov.
2: Ďakujem vám, pane.
4: Dúfam, že vás neurazím, ak k gratulácii a kvetom pridám aj priateľský bosk.
0: Len sa neokúňajte, pán notár. Veď je dnes na to príležitosť, keď už má Eugénia ten sviatok. No,
4: čože ja? Ale pre môjho synovca Adolfa by bol so slečnou Eugéniou každý deň sviatkom. Žiaľ, štúdiu mu nedovoluje, aby vám osobne zablahoželal, a tak posiela aspoň túto kyticu.
2: Ďakujem, je naozaj krásne.
3: A ako mu ide štúdium na univerzite?
4: Čo skoro bude diplomovaným juristom a potom už len, aby si našiel poctivé a dobré dievča. Keď sa o tom s Adolfom rozprávame, vždy si pomyslím na slečnú Eugéniu.
3: Oh, Bože! Ešte nedávno sa ako deti hrali pri Loáre. A už aby sme mysleli na svadbu.
4: Neuveriteľné, ako ten čas letí.
0: Veru, čo 12 mesiacov, to rok. No a pretože má dnes Eugénia narodeniny, zažneme svetlá. Nanon!
1: Už bežím.
4: Úrodu, už máte pod strechou?
0: Hej, do posledného strapca.
4: Niečo ste už aj predali?
0: Veru nie. Víno sa ukazuje dobre, nechám si ho. O 2 roky bude ešte lepšie. Belgičania nás toho roku nedostanú.
4: A keď pôjdu inde?
0: No, nech si len idú. Veď sa oni vrátia.
4: Pán prezident banky neprišiel?
3: Mal by tu byť každú chvíľu.
0: No vidíte, my o vlku a Monsieur de Bonfons je určite za dverami.
5: Dobrý večer, pán Grande. Kláňam sa, milostivá pani.
3: Buďte nám vítaní. Už sme sa báli, že neprídete.
5: Ako by som mohol, to by si slečna Eugénia nezaslúžila však.
2: Veľmi ste nás potešili.
5: Mademoiselle, príjmite odo mňa k sviatku túto malú pozornosť. Je to vzácny šedivník, dovezený z afrického Kapska.
2: Ďakujem vám. Je naozaj krásny.
0: No, a pretože má dnes Eugénia narodeniny, zahráme si loto. Posadajme si pekne okolo stola a Eugénia začne.
5: Áno, áno, slečna Eugénia začne. Slečna Eugénia, nech sa páči.
2: Áno, tak začne.
0: Len sa pretvarujte. Vykrúcajte svoje mastné huby. Ustavične pritom bzučíte ako konské muchy. A ja dobre viem, prečo ste tu. Na očiach vám vidím, ako vás to loto nudí. Ako málo vás zaujíma moja dcéra. Myslíte iba na jej veno. Nedostane ho ani jeden z vás. Dobrý ste, iba ak tak za námnady na moju rybačku.
5: Vy dnes máte šťastie, pani Grandetová. Vyhrávate už 6 sú.
3: Bože môj, toľko peňazí som v živote nevyhrala. Veď to nemôžem ani prijať.
1: No, ale aké reči, čo je vyše, to si berte.
3: Ale veď je to celých 6 sú.
0: Čo sú to za more si takto nivočiť zvonec? Nezvonili ešte do kostola?
1: No a ten treskot na dvere, no ako by sa k nám dobíjali opití sedliaci.
3: Nanon, chod sa pozrieť, čo je to za božie dopustenie.
0: No. Nie. Vy len pokračujte v hre. Ja sám to vybalím.
5: No to je parížsky zvyk takto vyzváňať a búchať na dvere.
4: Že by to bol niekto z príbuzených? Alebo nejaký podgurážený gratulant?
3: Nechajme to na pána domu. My pokračujme v hre.
1: Už idú.
0: Páni, dovolte, aby sa vám predstavil svojho synovca Karola Grandeta. Práve prišiel z Paríža.
5: Presne 6. Dostavník z Grand Bureau nikdy nemešká.
6: Bonsoir, pánstvo. Želám vám príjemný večer. Prepáčte, ak som vás vyrušil z veselej zábavy.
4: To nič, mladý človek.
3: Iste ste cestou zamrzli.
0: Sadnite si tam k ohňu, kým prečítam list od brata. Teda vášho otca.
6: Ďakujem. Vážená spoločnosť, nedajte si pokaziť soaré. Loto je veľmi príjemná zábava.
3: Nie, skončíme už. Veľa sme dnes hrali.
6: A mali ste aspoň šťastie, tetuška?
3: Ako nikdy. Predstavte si, vyhrala som 6 sú.
6: No, tak to je už hotový kapitál.
3: Prichádzate priamo z Paríža?
6: Áno.
2: Iste ste po ceste vyhladli.
6: Ďakujem, milá sesternička. Olovrantoval som v Tour.
3: Len si povedzte, ak by ste niečo chceli.
6: Ďakujem, tetuška, nič mi nechýba. A nie som ani ústatý.
5: No, máte odvahu, mladý muž. Ak pred zimou opúšťate parížske zábavy a prichádzate do nudného somerského zapadákova.
6: Skôr to bola vôľa môjho otca ako odvaha, pane.
4: Nebudem vám zavazať, pani Grandetová. Iste sa chcete so synovcom porozprávať?
5: Veru je na čase poďakovať sa za príjemnú spoločnosť. Klaniam sa, pani Grandetová. Dobrú noc, slečna Eugénia.
2: Dobrú noc.
4: Dobrú noc, pán Grandet.
3: Ďakujeme vám za návštevu. Bol to veľmi príjemný večer. Nanon, vezmi sviečku a vyprevaď hostí.
4: Naozaj, veľmi príjemný večer, pani Grandetová.

0: Koše môžeme odložiť, vinobranie sa skončilo.
1: Ako to myslíte, pán notár?
0: No, dobre viete, o čom je reč, pán prezident.
1: No áno, je to veľmi pekný a sympatický mladík.
0: No tak sa so slečnou Evgéniou môžete rozlúčiť. Zdá sa, že jej veno dostane ten parížsky švihák.
1: Chápem. Je to prisilný tabak pre vášho synovca Adolfa.
0: Na čo sa máme škriepiť? Mládenček aj tak čoskoro zistí, že Eugenia je naivné, hlúpe dievča, ktoré sa nehodí pre parížsky život. Všimli ste si ju dnes večer? Bola žltá a bez života, ako sušená dula. Ja si myslím, že je už ruka v rukáve.
1: A ja som zasa presvedčený, že parížsky grandé, poslanec a plukovník Národnej gardy, má so svojím synom ďaleko siahlejšie plány, ako spojiť s dedinskou dcérou svojho brata, vinohradníka.
0: Podľa mňa sú zasa grandetovci príliš obratní na to, aby si pustili taký obrovský majetok z rodiny. Slovom, mladý pán prišiel z Paríža, aby spojil kapitál soumírskeho vinohradníka s kapitálom parížskeho veľkoobchodníka.
1: Tak či tak, pre vášho synovca Alfonza to nevyzerá ružovo.
0: A to bolo už pre vás. Je viac ako isté, že nedôjde k spojeniu grandetovských majetkov s majetkami rodiny de Bonfons.
1: Asi máte pravdu, pán notár.
0: A aký to mohol byť? Pekný majetoček.
2: Treba nám ísť spať, milý synovec. Ráno je múdrejšie. Dúfam, že v mojom dome nájdete všetko, čo budete potrebovať.
3: Keby vám dačo chýbalo, stačí zavolať na Nanon. Ochotne vám poslúži.
4: Ďakujem, tetuška a strýčko. Všetko som si priniesol so sebou.
2: V našom dome je odjak živá rovnaký poriadok. Raňajkujeme o 8:00, na

0: Nanon! Nanon!
1: Áno.
0: Ešte nevstal?
1: Ale kdeže by, slečinka? Ten spí ako anielik na obrázku.
0: Nanon, prosím ťa, priprav mu na raňajky do kávy trochu smotany.
1: Ja neviete, odkiaľ by som ju vzala.
0: Tak teda upeč koláč.
1: A kto mi dá múku a maso a drevo do pece?
0: Keby sme poprosili otca?
1: No, tak to skúste. No aha, práve prichádza vydeľovať zásoby na deň.
2: Nanon, zostalo ešte dačo chleba od včera?
1: Ani smytka.
2: Veď vravím, že sa v tomto dome mrhá chlebom. Na dnes dostaneš iba pol pecňa.
1: Hože pol? A veď sme chcú upiati.
2: Nie, ale parížskí páni chlieb nejedia.
1: Oho, to viac jedia maslo a šunky.
2: Mňa nedobehneš. Ja viem, že nejedia ani chlieb, ani šunku. Držia si líniu ako dievčatá pred sobášom.
1: Dajte mi teda múku a maslo, upečiem koláč.
2: A čo sú dnes? Vianoce?
1: A ešte aj cukru musíte pridať. Dali ste mi 6 kociek a ja dnes potrebujem 8.
2: A čo ti to zasa vošlo do hlavy? Vari si tu paňou v dome? Dostaneš 6 a dosť.
1: A čím teda osladím kávu synovcovi?
2: Daj mu môj cukor, ja sa zaobídem.
1: A budem potrebovať ešte aj drevo do pece.
2: Veď vravím, že ma privedieš na žobrackú palicu.
0: Otecko.
2: Dobre. Nanon, vezmi si trochu dreva, ale šetri. A pec veľmi neprekúruj. Ja sa idem pozrieť na lúky pri loár, či nezaplavuje voda. S Bohom.
1: Slečná, my budeme mať neskôr.
0: Aká som šťastná, Nanon.
1: Ale cukru je málo.
0: No, to nič. Pôjdem kúpiť za vlastné. Čo myslíš? Ešte stále spí?
1: Pravda, že takí páni zvyknú raňajkovať s obedom.
0: Prečo tak dlho spí?
1: Ja, slečinka, to sú už také parížske moresy.
3: Pán Grande!
2: Čo sa deje, pán notár?
3: Hrozná vec. Čítali ste už noviny?
2: Škoda po daromnici za také táraniny vyhadzovať peniaze.
4: Čo tam píšu, pán Krišo?
0: Čítate, pán notár.
3: Tuto je to, hľa. Pán Grande, jeden z najváženejších parížskych veľkoobchodníkov, sa včera zastrelil. Bankrot jeho bankára Ružena ho priviedol na mizinu. Úcta, akej sa tešil pán Grande, by mu iste bola zaručila pomoc na parížskom obchodnom trhu. Je poľutovania hodné, že taký vážený človek podľahol v prvej chvíli zúfalstva.
0: Pane Bože!
2: Dosť, pán notár. O všetkom sme presne informovaní.
4: Vy ste o všetkom vedeli, Grande?
2: Áno. Napísal mi to brat v liste, ktorý včera priniesol synovec.
0: Mama, mamičke, mne pukne srdce od žiaľu.
4: Upokoj sa, dieťa moje. Všetci sme v Božích rukách.
1: Och, chudák chlapec. No ešte včera bol taký veselý. A vôbec netušil, že prišiel o otca.
2: Nechaj ho, Nanon. Dosť zavčasu príde na to, že nemá ani groša.
1: No a predsa si tam spí, ako by bol pánom sveta.
2: Ty, Eugénia, neplač. Veď si svojho strýca ani nepoznala.
4: Kto by nesúcitil s chlapcom, na ktorého doľahlo také nešťastie?
2: Zakazujem vám hovoriť o tejto veci. Sám sa s ním porozprávam. A ty, Eugénia, nesmokli pre takého fičúra. Čož skoro odcestuje do Zemnej Indie a viac ho neuvidíš. No tak... Ja idem za svojimi vecami.
0: Mamička, ja to neprežijem. Prečo ho chce otec poslať do Indie? Keď ho už stihlo také nešťastie, mohol by zostať s nami. Veď sme mu najbližší príbuzní.
4: Ach, áno, tak by to malo byť. Ale otec má iste svoje dôvody. A my mu musíme dať za pravdu.
0: Páči sa vám, mamička?
4: Aj, dievča. Vari ho len nemáš rada. To by bolo zlé.
0: Zlé? Prečo? Páči sa vám, Nanon, tak prečo by sa nemohol páčiť aj mne?
4: Ty môj blázonko.
0: Nanon, budeš mať pre mladého pána smotanu však?
1: Hej, ale iba trošku.
0: Tak mu urob aspoň dobrú silnú kávu. Počula som, že v Paríži sa teraz pije silná káva.
1: No a kde ju vezmem, hm?
0: Choď kúpiť.

0: Tu máš peniaze.
1: No a čo, keď ma na ulici stretne pán Grande?
0: Je teraz vo Vinohrade. A keby dačo, vezmem to na seba.
2: Dobré ráno, dámy. Spali ste dobre, tetuška?
3: Dobre. A vy, milý synovec?
2: Ja znamenite.
0: Iste už budete hladní.
2: Nemám vo zvyku raňajkovať pred poludním, ale dnes som vstal ako si zavčasu.
3: 11 hodín? A tomu vy hovoríte zavčasu?
2: Hej, privstal som si, aby som dal do poriadku isté veci. Ale keď ma už tak ponúkate, nemôžem odmietnúť. Dal by som si pred obedom nejakú maličkosť. Jarabicu alebo dačo z hydiny.
4: Svetá pana, že vraj jarabicu.
3: Posaďte sa, kým Nanon prestrie na stôl.
2: Je tu pekný kraj. Iste chodíte často na prechádzky.
0: Áno. V nedeľu po Litániach, keď je pekné počasie, chodíme k mostu alebo na lúky pri Loire.
2: Máte tu v meste divadlo?
3: Pane Bože, chodiť do divadla a dívať sa na komediantov? Neviete, že je to smrteľný hriech?
2: Na môj veru, milá sesternica, keby ste tak sedeli vo večernej toalete v opernej lóži, ručím vám, že by ste mali u mužov veľký úspech.
0: Milý bratranec, neposmívajte sa vidieckému dievčaťu.
2: Keby ste ma poznali, vedeli by ste, že sa mi irónia a výsmech protivia, lebo urážajú city.
3: Vaše slová prezrádzajú, že ste jemný a dobrý človek.
2: Byť dobrým človekom, tetuška, to sa v Paríži považuje za vážny charakterový nedostatok. Tam, keď chcú niekoho zosmiešniť, povedia, že je dobrák. Ja som však bohatý a každý o mne vie, že viem jediným výstrelom zraziť figurínu na 30 krokov. A tak sa mi v Paríži nikto neodváži povedať, že som dobrák.
0: Nech sa páči k stolu, pán Grande.
2: Aj, čože si mi priniesla?
0: To je, prosím, cedená káva.
2: Drahá tetuška, nechám tu po sebe aspoň dačo dobré. Naučím vás variť kávu na šaptalov spôsob.
0: Mamička.
2: Čo je s vami, milá sesternička?
0: To je otec.
3: Áno, áno. Pán Grande prichádza.
4: Svetá panna.
2: Prichádza? No a čo?
5: Ale, ale, ale. Ako vidím, urobili ste si tu hody. To je dobré. Keď mačka lezie po streche, myši tancujú po dláške. Odkiaľ ste vzali cukor?
0: Nanon bola kúpiť, keď sme doma nemali.
5: Milý synovec, tieto pochabé ženy by pre vás kúpili celý suvenír, keby som im to dovolil. No dobre, dobre. Vypite si kávu, lebo vám musím povedať veci, ktoré nie sú vôbec príjemné.
2: Čo tým chcete naznačiť, stríčko? Od smrti milovanej matky ma už nemôže stihnúť väčšie nešťastie.
3: Nikdy nemôžeme predvídať údery, ktorými nás Boh skúša.
5: Blablabla, hlúpe ženské reči. Je mi ľúto, synovec môj, keď sa dívam na vaše biele ruky. Sú stvorené na zhromažďovanie toliárov. A to je chyba. Veľká chyba.
2: Čo ty myslíte, stríčko? Nech odvisnem, ak rozumiem jedinému vášmu slovu.
0: Buďte silný, bratranec môj.
5: Tak teda, milý chlapče, som nútený oznámiť ti nepríjemné správy. Tvojmu otcovi sa zle povodilo.
2: Zle? Tak prečo som ešte tu? Nanon, chytro mi obstaraj koňa. Alebo koč s pohoničom.
5: Škoda koňa i koča.
2: Čo?
5: Áno, áno, chlapče, uhádol si. Tvoj otec je mŕtvy. Zastrelil sa.
2: Môj otec. Žertujete, stríčko?
5: A to ešte nie je všetko. Prišiel aj o česť.
2: Nie. Nikdy. Nikdy. Môj otec.
5: Priviedol ťa na mizinu. Nemáš ani groša.
2: Čo mi na tom záleží? Kde je môj otec? Môj otec! Odkiaľ máte tie hrozné správy?
5: Všetko mi napísal v liste. A je to aj v dnešných novinách. Tomáš, prečítaj si to sám.
2: Nie. Nie. To nie je možné. To nie je pravda. Môj otec. Môj dobrý otec.
3: Pamätajte sa, milý synovec.
2: Nechajte ma. Nechajte ma.
3: Nemali by sme ho nechať samotného v takom rozpoložení.
5: Len ho nechajte, nech sa vyplače. Nikdy z neho nebude poriadny obchodník. Viac sa stará o mŕtvych ako o peniaze.

0: Nanon, choď sa pozrieť na toho nešťastného chlapca, aby si dačo nespravil.
1: Nakúkla som pred chvíľou do jeho izby.
2: No a čo?
1: Chudáčik, leží vystretý na posteli a plače ako svätá Magdaléna pod krížom.
2: Mali by sme ho potešiť. Mamička.
0: Vieš, čo by robil otec, keby sa dozvedel, že sa miešame do jeho vecí?
2: Otec, keby ste len vedeli, ako ma zabolelo, že sa o Karolovi takto vyjadril.
0: Je pánom v tomto dome a my ho musíme poslúchať.
2: Áno, mamička, musíme.
0: No, choď teda za bratrancom, dieťa moje, a poteš ho. Ja zatiaľ dám pozor na otca.
2: Mamička, aká ste dobrá.
0: No, len daj pozor, aby si sa do neho, nedaj Bože, nezaľúbila.
2: Ľúbiť ho? Ja... A ako by som mohla?
0: Budeme sa modliť. To je jediné, čo pre neho môžeme urobiť.

0: Odpuste, že sa odvažujem, môj úbohý bratranec.
1: To ste vy, sesternica.
0: Prosím vás, vzmúžte sa.
1: Ako sa mám vzmúžiť? Stratil som otca a vy si ani neviete predstaviť, čo pre mňa znamenal.
0: Všetci s vami súcitíme.
1: Bože môj, taký dobrý otec. Keby sa mi zdôveril so svojím nešťastím, boli by sme sa pokúsili odvrátiť ho.
0: Chápem váš zármutok. Je to nenahraditeľná strata, ale teraz musíte myslieť na svoju budúcnosť, na svoju česť.
1: Moja česť? Ach, pravda, strýc povedal, že môj otec krachoval.
0: Nepatrí sa v takej chvíli myslieť na peniaze.
1: Prosím vás, milá sesternica, nechajte ma ešte chvíľu osamote, kým sa zmierim s krutou skutočnosťou, že nemám otca.
0: Prepáčte, ak som prišla nevhod. Chcela som vám iba povedať, že sú to aj duše, ktoré s vami súcitia.
1: Ďakujem vám. Dobré dievčatko, za útechu.
0: Prečo pri tom plačete?
1: Nevšímajte si to, prosím. Sú to slzy vďačnosti.

0: Žena moja, dobehol som ich. Hej, predal som celú úrodu po 200 frankov za sot. Zmenky sú vystavené. O 3 mesiace ceny vína poklesnú.
1: To je dobré, že sa vám tak darí.
0: Keď sa Somírčania dozvedeli o mojom obchode, bledli od zlosti a škrípali zubami. Teraz si môžu svoje víno nechať na ocot. Alebo ho predať o 50% lacnejšie.
2: Otecko, predali ste veľa sudov vína?
0: Veľa, cérenka. 1000 sudov.
2: 1000 sudov po 200 frankov? To ste potom dostali veľa peňazí.
0: Dosť. Ale nikomu o tom nehovor, hej? Tu máš zlatku, schovaj si ju.
2: To znamená, že môžete zachrániť synovca Karola.
0: Čo? Ako ti mohlo také dačo napadnúť? Pozri na moje ruky. Sú tvrdé ako podošva. A videla si jeho ruky? Drhnem odsvitu do mrku. Keď po tie vlastnej tváre utržím nejaký groš, už sa mám deliť s takým...
2: Otecko, tak to by ste nemali hovoriť.
0: Dobre. Odkedy ten švihák vstúpil do mojho domu, kupujete iba cukríky, vystrajate hostiny a slávnosti. To viac nestrpím. Nanon, čo robí mladý pán?
3: Oplakáva svojho otca. Aj z obedom ma poslala preč. A to nie je zdravé.
0: Keď nechce, nech nie je. A možno nie je hladný.
3: A len plače a plače.
0: Nech sa vyplače, to nič nestojí.
1: No, nemohli by sme mu nejako pomôcť.
0: Tu nie je pomoci. Jeho otec dostal dlžen 4 milióny.
2: Čo bude teraz s Karolom?
0: Odíde do zadnej Indie, kde sa má pokúsiť zbohatnúť. Zaplatím mu cestu do prístavu Mnán, a potom...
2: Otecko, aký ste dobrý.
1: Nemali by sme dať za nebohého oslúžiť zádušnú omšu.
0: Môžte to. Stále by ste iba rozhazovali peniaze. A nám si nemyslíte, že mám v dome nejaký zbytočný groš?
4: Sesternica, vy...
2: Odpustia, ak vyrušujem, ale Nanon mi povedala, že...
4: Čo na aspo, Nanone? Len pokojne vstúpte. Veď ste tu doma, nie?
2: Ale prosím vás tichšie, aby sme takoho nezobudili.
4: Áno, chápem vás, sesternička. Už mlčím ako muška.
2: Otec nám povedal, že sa chystáte za more, do Indie.
4: Hej, taká bola vôľa môjho otca. Musím tam získať veľa peňazí, aby som očistil jeho i svoju česť.
2: Koľko času treba na to, aby ste získali milión?
4: To záleží aj od šťastia.
2: Kedy sa vrátite?
4: Neviem, milá sesternička. Povedzme, o 10 rokov.
2: Bože môj, tak neskoro?
4: Keď sa vrátim, bude zo mňa starý, unavený muž. Európania vraj v indickom podnebi rýchlo starnú. Najmä, keď ťažko pracujú. Ach, prečo som na mizine?
2: Môj otec je dosť bohatý. Mohol by vám pomôcť.
4: Oh, vy naivné dieťa. Keby to bola pravda, nenechal by umrieť svojho brata, môjho otca. Vás zasa žiť v takejto skromnosti a nedostatku.
2: Má predsa majer Fruafonda Noiré. Má aj veľa viníc a lúky pri Loire.
4: Ach, sešťanička. Keby bol váš otec taký bohatý, bývali by ste v tomto studenom prázdnom dome? Odpuste mi úprimnosť, sesternička. Dobrú noc.
2: Aj vám, bratranec.
5: Pán Grande, dozvedel som sa o hroznom nešťastí, ktoré postihlo vašu rodinu, o krachu parížskeho obchodného domu Guillauma Grandeta a o smrti vášho brata. Prichádzam vám vyjadriť úprimnú sústrasť za seba i celú rodinu de Bonfort.
0: No, vidíte, pán prezident, keby ma bol požiadal o pomoc, mohol podnežiť.
5: No to je pravda, to je pravda. Somyrský Grandé je až do kosti čestný človek. Nenechal by tak hanebne skončiť svojho brata.
0: Hej. A preto som sa rozhodol odkúpiť dlhy Grandetovského obchodného domu v Paríži.
5: No ja som vedel, že nedovolíte, aby meno Grandé utrpelo na cti. Ste šľachetný človek.
0: Tá šľachetnosť bude drahá. Veľmi drahá. Ste bankára, tak si to viete dobre zrátať.
5: Som presvedčený, že z toho môže byť celkom výhodný a výnosný obchod.
0: Tak. Preto chcem kúpiť rentu za niekoľko tisíc, ale platiť iba po 80 frankov. Cena renty vždy na konci mesiaca klesá.
5: Áno.
0: Vy sa v tom vyznáte.
5: No, pane, to len Parížania si myslia, že sme tu všetci na vidieku udretí vrecom.
0: No. Obchod bude teda najvýhodnejšie uzavrieť na konci mesiaca.
5: Tak.
0: Mal som brata rád. Len, aby ma to nestalo príliš veľa.
5: O, pán Grandé, na tom podniku sa nedá prerobiť, skôr získať. A to nie málo.
0: No, tak sme dohovorení. Príďte si ešte zajtra pred večerou po posledné pokyny. Dovidenia, pán prezident.
5: Dovidenia, pán Grandé, dovidenia, dovidenia.
4: Eugénia, sesternička, kde ste? Od rána vás hľadám.
6: Bola som s otcom pri Loire. Mám pre vás dobrú správu. Môj otec poslal do Paríža prezidenta banky pána de Bonfon, aby usporiadal finančné záležitosti vášho otca Guillauma Grandeta.
4: Tak predsa je nejaká nádej.
6: Spoľahnite sa na môjho otca. On sa vyzná v počtoch.
4: Milá sesternička, ani neviete, ako ste ma potešili. Dnes mám po dlhom čase opäť šťastný deň. Tiež som dostal od priateľa z Paríža dobrú správu, že dal do poriadku moje obchodné veci. Za všetky utržené peniaze nakúpil drobnosti, z ktorých sa vraj dá v Indii vytlcť hrba peňazí.
6: Tak predsa odchádzate?
4: O pár dní sa, milá sesternička, budeme musieť rozlúčiť. Na dlho. A možno aj navždy.
6: O Bože.
4: V Nánuš kotví parník, ktorý ma odvezie na Javu. Tam sa pokúsim začať. Celý môj majetok teraz stvorí kopa čačiek, bezcenného haraburdia a 10 000 frankov v hotovosti.
6: Premýšľala som, ako by som vám mohla pomôcť, ale som iba neskúsené dedinské dievča. Nikdy som nepoznala cenu peňazí. Otec mi dával vždy na Vianoce a na narodeniny 1 toliar. Schovávala som si ich ako ligotavé hračky. Teraz som však pochopila, že môžu byť skromným prostriedkom na zmiernenie ľudského nešťastia. Príjmite ich odo mňa, Karol.
4: Nie, to nemôžem.
6: Bratranec je skoro ako brat. Prečo by si nemohol požičať sestrinu peňaženku?
4: Odpuste, drahá sesternica, ale ja naozaj...
6: Dokázali by ste ma odmietnúť?
4: Sú to vaše úspory. Za dlhé roky.
6: Raz mi ich môžete vrátiť.
4: Ani tak nemôžem.
6: Toto zlato vám celkom určite prinesie šťastie a bohatstvo. Nesmiete mu pripisovať až takú veľkú cenu. Nie je to ani 8 000 frankov. Na kolenách vás prosím, drahý bratranec. Vezmite si ich.
4: Drahá Eugénia, bol by som nízka duša, keby som váš dar odmietol. Ale dôvera za dôveru. Pozrite. Mám tu niečo, čo si cením viac ako vlastný život.
6: Čo je to?
4: Táto zlatá skrinka je dar od matky.
6: Oh.
4: Opatrujte mi ju, drahá Eugénia, dovtedy, kým sa vrátim.
6: Milý bratranec, neviem, či si zaslúžim takú dôveru.
4: Ste aniel čistoty. Peniaze v našom vzťahu nesmú byť ničím. Spája nás dačo oveľa vznešenejšie a posvetnejšie.
6: Ľúbite ma?
4: Áno. Veľmi vás ľúbim. Chcel by som vás poboskať. Prosím vás, nebránte sa mi.
6: Karol, môj drahý, ľúbim ťa ako rodného brata.
4: Drahá Eugénia, bratranec je lepší ako brat. Lebo si ťa môže zobrať za ženu. Chceš?
6: Áno. Nech sa tak stane.
4: Moja drahá, milovaná. Môžem zablúdiť vo svete, môžem zahynúť, ale na teba nikdy nemôžem zabudnúť.
6: Prečo musíš odísť? Práve teraz.
4: Moja milovaná.

0: Tak sa teda držte, synovec. A dobre tých Indov vyžmýchajte.
1: Ďakujem vám, strýčko. Za všetko.
0: Aké ďakovanie. Či sa nevoláte Grandy? Nanon, nalej nám na rozlúčku rybe z lomice.
2: Tak predsa ste sa rozhodli odísť?
1: Musí to byť, drahá sesternica.
0: No. Len žiadne fňukanie. Iba teraz sa z neho stáva človek. Rozhodol sa odísť za more a zbohatnúť. Dobre, veľmi dobre. Ako som slúbil, dám ti na cestu 1500 frankov. Nie je to veľa, ale ani tie nemám. Požičal som si ich od Krišota. A teraz už idem za kočišom, aby zapriahol.
1: Milá Eugénia, zachovaj si môj obraz v srdci.
2: Zostane tam večne, drahý Karol.
1: Môžem ťa popúskať na rozlúčku?
2: Ale matka sa díva.
1: Nech sa pozerá. Či nie sme už takmer ako manželia?
2: Máš moje slovo.
1: Prijmi aj ty moje.
2: Som večne tvoja.
1: Som na veky tvoje.
0: Tak, všetko je pripravené, batožina je naložená. Šťastnú cestu, synovec. Odchádzate chudobný, ak sa vrátite ako boháč, nájdete otcovú česť nepoškvrnenú. O to sa postarám ja, Grande.
1: Ach, strýčko, to by bol pre mňa najkrajší
0: dar. Ale nejaké slzy, synak. A šťastnú cestu.
3: Boh vás prevádza.
2: A vráť sa skoro.
0: No, jo.

0: Danón, kde si? Prines Rybezlovicu. Čo si zabudla, že je dnes nový rok?
1: Už bežím. A veď som si aj myslela, či nám nalejete.
2: Grande, prikážte Nanone, aby trochu zakúrila v mojej izbe. Je tam taká zima, že mrznem aj pod prikryvkou.
0: Blablabla. Takto začínaš nový rok?
2: Eugénia môže ochorieť, ak bude spávať v takej zime.
0: Dobre, dobre. Urobím vám povôli, keď už je taký sviatok.
1: Vy ste dnes od rána nejaký veselý, pán Grande. Tu je fľaša.
0: Ja som vždy veselý, tým otovidlo. Tak, na zdravie a na šťastný nový rok. No, Eugénia, aby si nepovedala, že som zabudol na novoročné. Tu máš novučičký zlatý Napoleón. Dobre si ho schovaj. Chcem, aby si bola šťastná.
3: Ďakujem, otecko.
0: Dievča, veď ty si vlastne najbohatší člen našej rodiny. Nemáme doma ani štipku zlata. Iba ty jediná máš. Ukáž mi ho, dcérenka.
2: Aj dajte pokoj teraz so zlatom. Obedujeme. A je nový rok.
0: Už je po obede. Nanon, odnes všetko zo stola, aby sme mali viac miesta na prezeranie dcérinho pokladu. Tak bež, dievčatko, a prinies mi to zlato. Nech sa s ním otec trochu poteší.
3: Ja už to zlato nemám.
0: Nemá zlato? Žartuješ, Eugénia? Urážaš vo mne to, čo je mi najdrahšie. Kde máš to zlato?
3: Otecko, pripomínam vám, že mám 23 rokov.
0: Nepýtam sa na tvoj vek, ale na tvoje peniaze.
3: Moje peniaze sú veľmi dobre uložené.
0: Uložené? A kde? V ktorej banke? Aha, asi to nebude dobrá banka, ak ju nechceš prezradiť vlastnému otcovi.
2: Grande, vaše podozrievanie ma prinesie do hrobu.
0: Blablabla, vo vašej rodine sa tak ľahko neumiera. Eugénia, kde si dala moje peniaze? Kde je moje zlato?
2: Je to naše jediné dieťa. Aj keby tie peniaze hodila do vody.
0: Do vody? Nie, to by Eugénia nikdy neurobila. No povedz pekne otcovi, kde máš tie peniaze?
3: Nemám ich.
0: Nemáš? Taká krádež. Z vlastného domu mi niekto odniesie zlato? Jediné zlato, ktoré som mal? Kto to bol? Napokon aj najpoctivejšie dievčatá sa môžu pošmichnúť, urobiť chybu. Ale dať zlato? To je strašný hriech. To sa nedá odpustiť.
3: Vary nebolo moje.
0: Nie, nemôžem uveriť, že by si ho dala tomu parískému povaračovi. A on, že by bol schopný ma takto okradnúť. Preklínam jeho, teba i tvoje deti.
3: Otecko!
2: Upokoj sa, dieťa moje. Otca to čoskoro prejde.
0: Tak, matka to schvaľuje? Alebo dokonca o tej krádeži vedela? Practe sami obe z domu. Kde je zlato? Čo sa stalo s mojim zlatom? Moje holandské a portugalské dukáty a janovské zlaté toliare.
2: Darovali ste ich predsa Eugénii.
0: Aby mi ich opatrovala. Strážila. A ona ich dala tomu fičúrovi, čo prišiel do môjho domu, aby ma okradol.
2: Prosím vás, Grande, berte ohľad na moje zdravie. Ak neprestanete, čoskoro ma odtiaľ vyniesú nohami napred.
0: Blá. Bývate v mojom dome, obliekate sa za moje peniaze, jete z mojej misy a tak musíte poslúchať moje rozkazy. A kto sa mi vzoprie, toho naučím poriadku. Eugénia, marš do svojej izby. Tam zostaneš dovtedy, kým mi nevrátiš moje zlato. Moje zlato.

0: mamička, kde je? Prečo tak dlho nepíše?
1: Ženy musia byť trpezlivé a čakať.
0: Stále na neho myslím.
1: Myslí radšej na dačo iné a bude ti ľahšie.
0: Už je to vyše roka, čo odišiel. Keby napísal aspoň riadok, aspoň jediné slovko.
1: Ja by som sa potešila. Tak pokojne by som umrela, keby si sa zmierila s otcom. Keby si aspoň ty bola šťastná.
0: Netrápte sa, mamička. Bude ako Boh dá.
2: Milá žena, povedz, ako sa cítiš? Je ti lepšie?
1: Prosím vás, Grande, ak chcete zmierniť horkosť mojich posledných chvíľ, zmierte sa s dcérou.
2: Vidia sa na ňu, nehnevám. Dnes máme výročie svadby. Nanon, prines rybezlovicu, nech je u nás opäť veselo.
1: Boh bol ku mne veľmi milostivý.
2: A ty, Eugénia, čo si taká ufňukaná? Hm? Vari sa s nami netešíš?
0: Teším sa, otecko.
2: A čože to máš v rukách? Ukáž? Nech sa pozriem.
1: Bože môj, zmiluj sa nad nami.
2: Zlato? Ale to vyzerá ako pravé zlato. A váži od oka najmenej 2 libry. Daj mi ho.
0: Nemôžem. Nesmiem.
2: A prečo by si nemohla?
0: Lebo tá vec nie je moja. Je to pamiatka po Karolovej matke.
2: Vravíš, že tá vec patrí synovcovi Karolovi? Mm-hmm. Prečo si mi to hneď nepovedala? Že urobila si dobrý obchod. Konečne v tebe spoznávam svoju dcéru. Daj, nech sa pozriem, či je to pravé zlato.
0: Otecko, prosím vás, nedotýkajte sa tej
1: Pán
0: veci.
1: Grande, zmilujte sa.
2: Ženské vrtochy, vec jej neodhryznem.
0: Otecko, v mene vášho večného spasenia vás prosím, odložte nôž a nechajte tú skrinku. Je to rodinný poklad, ktorý musím vrátiť neporušený.
3: Čo sa to tu robí?
2: Nanon, nalej nám do kalíškov. Dobrý obchod sa podaril našej Eugénii. Veľmi dobrý obchod.
1: Pán Grande, prosím vás, nezabíjajte ma.
0: Otecko, ak odlúpite zo skrinky, čo aj kúsok zlata, prekolem sa.
3: Majte rozum, pane.
2: Iba to zlato pohľadkám v rukách.
1: Zmilujte sa.
3: Pozrite, pán môj, vaša pani umiera.
2: Čo? Že by naozaj? Eugénia, tu máš svoju skrinku. Nebudeme sa prece hádať o kadejaké hlúposti.
3: Svetá pána, takto zaobchádzate. So ženou a s dcerou.
2: No tak, mama, mamička. Vidíš, už sme sa zmierili. Však, dcerenka, už sa nikdy nebudeme hádať. Nikdy. Slúbim ti to.
0: Mamička moja. Mamička, otvorte oči. Mamička drahá.
2: Pozri, žena moja. Tu sú toliare. 100 zlatých toliarov. Sú vaše. Môžete si za ne kúpiť, čo len chcete.
3: Pane Bože, milostivá pani.
2: No, chytro bez po doktora Bergarena. Počuješ? Ano, utekaj.
3: Utekám. Už je neskoro, pán Grande.

0: Kde je tak dlho Nanon?
1: Neviem. Ako by sa za ním zavrela voda.
0: 3 roky. 3 nekonečné roky.
1: Muži sú už takí. Ľahko zabúdajú.
2: Nanon! Eugenia! Kde ste?
1: So starým pánom to ide dole z kopca. Veľa času mu nezostáva.
0: Len aby prešla zima. Na jar ho slniečko zasa vyťahne do viníc a na lúky.
1: Horké, že jeho vinice. Neprejde sa ten už po svojich lúkach pri Loáre. Dajte na mňa, slečna, ja mám dobré oči.
0: Tak to nesmieš, Nanon. Mám už iba jeho.
2: Nanon! Tak kde si ty, motovidlo?
1: Už bežím, panie, už bežím.
2: Lepšie ma prikry. Je mi zima.
1: Ach, ale veď sedíte takmer na ohnisku.
2: Potvora, oheň, nehreje. Studený je ako sneh.
1: Uvarím vám horúcej kávy. To vás zohreje.
2: Nechaj tak. Škoda kávy. Aj cukrom darom nemrhať. Ja viem, čo ma zohreje. Eugenia,
0: ano.
2: Choď do mojej izby. A prinies mi zlato. Tu ho rozlož predo mnou. Ono ma zohreje.
0: Áno, otecko.
2: A dobre si zapamätaj. Na zlato treba vždy dávať pozor. Veľký pozor.
0: Áno, otecko.
2: Staraj sa mi dobre o všetko. A buď opatrná. Každý na svete ma chcel iba okradnúť. Ty sa nedaj. Eugenia, vydáš mi počet z hospodárenia tam hore.
0: Otecko,
1: tu je káva, pán Grande.
0: Bože. Nanon, moja drahá. Nanon, moja dobrá. Zostali sme sami.

0: Prišla pošta, slečná Eugénia.
1: Je tam list od neho?
0: Žiaľ, iba aké si listiny z banky a zo súdu.
1: A čo má je po nich?
0: Potrebovali by sme tú chlapskú ruku, slečná. Na toľké majetky sama nevystačíte.
1: Kde je ten bratranec tak dlho?
0: Keby som vedela, kde je, sama by som ho išla hľadať.
1: Delí nás more.
0: Keby len more.
1: Tak to nesmieš, Nanon. Zakazujem ti. Bol to poštár, Nanon?
0: Nie, iba pán prezident súdu de Bonfons sa nechal ohlásiť na dnes večer.
1: Odkáž mu, že sa necítim dobre.
2: Slečná Eugénia! Slečná Eugénia!
3: Čo sa stalo, Nanon?
2: List! Prišiel list, na ktorý tak čakáte.
3: Ukáž. Karol Grande Paríž. To je od neho. Oh, bože, vrátil sa, môj Karol sa vrátil. Nanon, ja umriem od šťastia.
4: Ale čo by ste práve teraz umierali, slečná?
2: Či čítajte.
3: No, počkaj, len čo otvorím. Oh, bože, ako sa mi trasú ruky.
2: No tak prečo nečítate, slečná? Čítajte nahlas, prosím vás. Prečo mlčíte? Vary umrel? Čo je s vami, slečná Eugénia?
5: Drahá sesternica, dúfam, že s radosťou vezmete na vedomie úspech mojich indických podujatí. Priniesli ste mi šťastie. Vrátil som sa do Francie ako bohatý človek. Rád si spomínam na Saumur a na naše detské sny. Dnes sme už obaja dospelí a hľadíme na svet inými očami. V krátkom čase mám v úmysle spojiť svoj osud so slečnou Dobrion, čo mi vyniesie nielen titul šľachtica na dvore jeho veličenstva, ale aj úctyhodné veno, ktoré mi umožní spolu s mojím kapitálom otvoriť v Paríži veľký obchodný dom. Za tých 7 rokov, čo sme sa nevideli, ste sa zaiste zmenili, ba možno aj zabudli na bratranca Karola, ktorý sa vydal do sveta hľadať bohatstvo a šťastie. Keby žil váš otec, iste by bol so mnou spokojný. Napokon vás prosím o vrátenie pamiatky po matke na priloženú adresu. A k úprimným pozdravom prikladám aj šek na sumu, ktorú ste mi kedysi požičali a ktorá mi priniesla šťastie. Váš oddaný bratranec Karol.
3: Nanon, prečo prišiel ten list?
0: Veď ste naň toľko čakali.
3: Čakala som na iný list.
0: Jaj, slečná, muži sú už takí.
3: Keby nebol prišiel, bola by som trpezlivo čakala v šťastnej nádeji ďalších 7 dlhých rokov. A keby ani potom neprišiel, oplakala by som bratranca, ako to dokáže iba milujúca žena.
0: Čas sa nedá obrátiť, slečná. Musíme ďalej žiť.
3: Žiť? Ale ako?
0: Tak ako žijú iní. Mali by ste sa vydať, slečná. Veď dobre vyzeráte, ste bohatá ako kňažná. Pán notár Krišo povedal, že vraj najbohatšia v celom Francúzsku.
3: Čo mám z toho bohatstva? Vymenila by som ho za jediné nežné pohľadenie.
0: Ach, takých by sa našlo. Vy môžete mať nápadníkov na každý prst 10.
3: Ja už mám ženícha.
0: Mohli by ste mať deti a pri nich na neho zabudnúť.
3: Nikdy. Ty si to neprežila, Nanon. Milovať možno iba raz v živote. Ja som už prežila to šťastie a nedám si ho ničím zobrať.

0: Smiem vstúpiť?
1: Poďte ďalej, pán prezident.
0: Milá slečna Grandetová, chcem vás upozorniť, že váš majer Fruafon chátra a Noiré tiež nie je v dobrom stave. Lúky pri Loire zaplavila spodná voda. Odpuste, ak vás tým unavujem, ale úcta ku Grandetovskému domu ma zavezuje...
1: Viem, kde je koreň vašej starostlivosti o môj majetok. Aj to viem, čo sa vám na mne páči. Ponúkam vám teda, pán de Bonfon, manželskú zmluvu.
0: Vážená slečna, ja neodvážil som sa dúfať...
1: Pod jednou podmienkou.
0: Aká je to podmienka?
1: Že mi ponecháte slobodu a nebudete sa domáhať žiadnych práv a povinností, ktoré vyplývajú z manželského zväzku.
0: Obávam sa, že vám nerozumiem, slečna.
1: Nebudete sa ma dotýkať a ani žiadať odo mňa to, na čo majú nárok iní manželia.
0: Áno, rozumiem vám.
1: Prijímate moju ponuku?
0: Áno, bezvýhradne súhlasím so všetkými vašimi podmienkami.
1: Dobre, a teraz k veci. Choďte do Paríža a odovzdajte môjmu bratrancovi túto zlatú skrinku.
0: Vykonám všetko, ako si želáte.
1: Keď sa vrátite z Paríža, dodržím svoje slovo.

0: skončila sa rozhlasová dramatizácia románu klasika francúzskej literatúry Honoré de Balzaca Eugénia Grandetová. Pre Rádio Lumen ju pripravil Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Eugénia Grandetová, Silvia Donová, Grandet, jej otec, Andrej Mojžiš, Grandetová, jej matka, Zlatica Gilová, bratranec Karol Grandet, Jozef Novotný, Nanon, Slúžka, Alena Sušilová, De Bonfon, Ján Haruštiak, notár Krišo, Štefan Šafárik. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.
1: Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním.

Dobrý deň. Dnes nám detský ombudsman Jozef Mikloško priblíži, čo rieši jeho úrad. Predstavíme vám zaujímavý počin nadšencov legionárskej histórie. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako je pre deti a aj tie so zdravotným znevýhodnením dôležitý pravidelný pohyb a šport. Pripomenieme vám aj slávnu košickú akrobatickú letku Biele albatrosy. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: sobě mám.
1: Psychické zdravie detí sa zhoršuje, a to nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Konštatuje to komisár pre deti Jozef Mikloško. Pod týmto stavom sú podpísané faktory, ako sú napríklad šikana v škole a na sociálnych sieťach, či konflikty v rodine. O konkrétnych číslach a o najnovšom výskume z tejto oblasti nám porozprával na konferencii Hlavolami, ktorá sa uskutočnila v Martine.
2: Duševné problémy detí a mládeže je jeden z hlavných problémov detí, ktoré momentálne bežia aj u nás, ale aj vo svete. Je to veľmi, veľmi zlá situácia. Podľa našich štatistík až 90% detí povedalo, že si to uvedomujú tú situáciu, že vôbec to je, že to pokladá za hlavný problém. A tie nárasty sú tiež o 100% za posledných 10 rokov a tie svetové štatistiky hovoria, že vo svete každé štvrté dieťa, u nás to vyzerá, že každé 5. 6. dieťa má duševný problém. A to je situácia, ktorá je veľmi vážna. A voči tomu je druhá strana mince, je strašne malo odborníkov. Je 48 detských psychiatrov, je každý 7. škola má svojho psychológa, odborníka, čím ďalej tým menej chcú robiť odborné špecializácie smerom k deťom.
1: Vy ste tu mali aj svoju prednášku výzvy v oblasti duševného zdravia detí. O čom ste hovorili?
2: Jednak som popísal tú situáciu, ktorá teda vnímame ako tieto čísla, ktoré som hovoril. Jednak výpovede detí, my sme teraz ukončili taký veľký výskum smerom k duševnému zdraviu, ale sme to sformulovali to, čo trápi mladých ľudí na Slovensku. 16-17 roční, mali sme 10 200 respondentov a samozrejme tam boli veľmi široký záber, ale čo sme my skúmali hlavne, bolo napríklad to, že čo oni pokladajú za problém. Tak problém závislosti na počítačoch, je problém dostupnosti psychologickej pomoci. Samozrejme, celkové duševné zdravie tam veľmi výrazne odznieval a toto sme, samozrejme, tu som trošku komunikoval v tejto časti. A potom samozrejme hovorili o tých výzvach, ktoré sú, to znamená naozaj hľadať cesty ako navýšenie. Komunikácii s mladými veľmi veľa hovorím o tej prvej psychologickej pomoci. Prvá psychologická pomoc znamená to, že dieťa má stav, ktorý je problém a ak mu niekto, kto je blízko neho, rodičia, učitelia, ale napríklad aj mladí ľudia vhodne pomôžu, poradia, tak je dokázané, že až 80% menej potom ďalšie odborné pomoci treba. A toto trošku sa snažíme rozvíjať za pomoci našich mládežnických parlamentov. Ako toto viac rozvinúť, že by naozaj tento systém sa systémov rozvinul, tak to je to, čo sme tu napríklad spomínali.
1: Že skôr dajú na slovo svojho rovesníka ako na rodičovské nejaké príkazy, zákazy.
2: Ono by sme tak, že tam nejde o rovesníka, tam ide o to, že niekto, hocikto, príklad poviem, dieťa povie, idem sa zavraždiť. A teraz otázka, kto na to ako zareaguje. Samozrejme, ideálne, keď dospelý povie presne to, čo treba urobiť, ale ak ten dospelý tam nie je, alebo dospelý nevie, ako zareagovať, tak aj dieťa, mladý človek môže pomôcť v tejto smere. A samozrejme, tá dôvera voči spolužiakom, hlavne v puberte, kamarátom je veľká. Čiže keď ten správne zareaguje človek, povie správne veci, povie správnu situáciu, vyhodnotí to, tak naozaj tú situáciu odľahčí a naozaj pomôže tomu dieťaťu predísť veľkým následkom a samotnému činu.
1: A je veľa detí, ktoré uvažujú nad tým, že nechcú žiť?
2: Je to bohužiaľ veľmi vzrastajúci trend. V Anglicku to bolo napríklad na druhom mieste po počtu úmrtí mladistvých po autonehodách, dneska je to už na prvom mieste. To je, sú severské krajiny, obrovské množstvo samovrážd. U nás narastajú samovraždy hlavne u dievčat 15 až 17 ročných. Taká štatistika, to mi z IPčka hovorili, že 1800 detí mesačne hľadá na Google výraz chcem sa zabiť. To, čo bola štatistika Svetovej zdravotníckej organizácie, že každý, a to je už relatívne stará štatistika, každý 40 sekúnd na svete samovražda, každý 8 sekúnd je pokus o samovraždu. Či tá situácia je naozaj zlá a vykazuje to, že sú to jednak pokusy a jednak dokonaná samovražda.
1: A v čom to je podľa vás?
2: Základný problém, čo dneska je psychicky, čo u detí a mladistvých je to, je rozpad vzťahov. Dieťa to, čo v prvom rade potrebuje, taký mikrosvet bezpečia. Keď ho má, tak sa rozvíja, aj keď žije v zložitých situáciách vonkajších. Vonku môže byť hrozná búrka, ale ak žije v nejakom dome, kde je pokoj a ticho, tak tú búrku prečká. A situácia dneska je to, že tým, že sme deťom, lebo tu už dneska aj odborníci hovoria, že my máme hlavne náraz reaktívnych stavov. Reaktívny stav znamená to, že sú to reakcie na patologické prostredie, v ktorom žijem. Na to prostredie hlavne tvoria zlé vzťahy. Zo zlého vzťahu ja prídem o svoju vnútornú bezpečnosť, prídem o svoje vnútorné istoty, prídem o seba hodnotu a zápätí začne väčšinou nemať rád sám seba. Preto nám veľmi narastá seba poškodzovanie, narastá nám všetky tie seba obviňovanie, poruchy príjmu potravy a tak ďalej, tak ďalej. A keď narastá nenávisť voči sebe samému, samozrejme, druhá téma, ktorá z toho nenávisí voči sebe, narastá nenávisť voči druhým. To narastá veľmi výrazne. Včera bol veľmi veľký okrúhly stôl k radikalizácii mladých. To je ďalšia téma. Aj narastá taká tá vulgárna sila, ale aj tie premyslené internetové, teroristické a veľmi radikálne hnutia. Na toto, keď človek mu narastá, tak samozrejme potom to všetko spie k tomu, že ubližuje sebe druhým, môže to spieť až do samovraždy.

0: Kto preto môže urobiť niečo?
1: Samozrejme, treba narast počtu odborníkov, to je taká celospoločenská úloha, ale to, čo je dôležité, a to veľmi často hovoríme rodičom, že vytvorí ten mikrosobe pečia, ako to naozaj na to množstvo je histórie, filmov, všetko, život je krásny, mnohé ďalšie filmy, kde dieťa v koncentráku, keď mu otec vytvoril potrebu bezpečia, prežilo koncentrák bez nejakej veľkej psychickej traumy. Čiže toto dneska si musia dospelí uvedomiť, že oni musia byť tí odborníci pre to svoje dieťa, tí, čo majú blízko seba. A najdôležitejšie, aby tam v tom svojom priestore, kde sa cíti, to je škola, ulica, samozrejme, potom je to priestor rodiny, samozrejme. Ale to, čo je dôležité, samozrejme, najťažšie v tejto chvíli online priestor. Ale čo je podstatné, keď tam vytvoríme bezpečie, tak to dieťa môže sa rozvíjať dobre. A to, čo je dôležité, ešte sa dneska hovorí o našej generácii ako generácii detí snehových vločiek. Tak škaredo poviem, dvakrát na nich fúknete a to dieťa sa roztopí. A to je to, čo vám práve tie pevné vzťahy utvoria, ten pojem resiliencie, odolnosť. A toto je to, čo deti majú vzťahy pevné, tie sú odolnejšie voči tomuto celému. Najviac to vidíme v rozvojových krajinách. Tam som sa raz pýtal, v Afrike deti, detičky mali sa niekedy depresiu. A oni povedali, ujo, čo to je depresia, takéto my nemáme. Hej, to znamená, lebo keď sa len vrátim k tomu, že strachov potom narastá úzkosti, z toho narastá depresia a to nám veľmi znásobili mobilné siete a teda tie mobilné technológie digitálne, ktoré spôsobili to, že čítal som nejakú, púšim pán Hajt to bol, 2011 som začal rozvoj týchto technológií mobilných a digitálnych. A odtedy u chlapcov 165% nárast depresia a u dievčat, ak si dobre pamätám, 145%. Čiže toto všetko dokopy dáva guláš, ktorého naozaj jediné východisko je to, že ja dám dieťaťu mikrosvet bezpečia. Samozrejme, stalo spoločenská situácia, nech sa riešime počty odborníkov, systém, ale to, čo môžu robiť tí, čo sú okolo dieťaťa, mu dať ten mikrosvet bezpečia.
0: Také až neuveriteľné čísla hovoríte, štatistické.
1: No je to zle, ako naozaj to je zle. Tá nárast úzkosti, depresie, nenarastajú klasiky, aj demencie, nenarastajú nejaké ťažké schizofrenie, narastajú. To, čo volá, kedy bolo ako taký chlebíček psychiatrov. Dneska nám narastajú tieto stavy, ktoré, ako som spomínal, reaktívne, ktoré sú ako reakcie na prostredie, narastajú nám úzkosť, strach, depresie, nenávisť voči sebe, ako som spomínal. Na toto všetko sa do jednoho gulášu dostane a to dieťa sa zosype psychicky.
0: Už myslím, že rok platí to, že nemôžu mať mobil. Žiaci základnej školy, máte nejaké výsledky, že teda pomohlo to?
1: To, čo ja mám odkazy od učiteľov, že určite aj dokonca same deti hovoria, že sa rozprávajú, že komunikujú. Samozrejme, problém je to, že teda mobil vytiahnu po škole a fungujú na ňom. Tie čísla sú vysoké. U nás je okolo 4-5 hodín v zahraničí, 7 hodín denne na mobiloch. Zobudzajú sa aj rodičia dneska. Si uvedomili, že sme dohnali tú generáciu, mali sme začať s tou reguláciou veľa skôr. My veľmi výrazne voláme po regulácii. Regulácia znamená, že aj osveta, to znamená aj vysvetľujem deťom, zdôvodňujem, dávam im alternatívy, ale aj určitá represia, to znamená zakazujem. A ten zákaz je dôležitý, to znamená zakázať sociálne siete, zakázať vlastne škodlivé obsahy od určitého veku, na ktorom sa dohodneme. Podľa mňa napríklad 16 rokov. Čiže toto naozaj už dneska nie je nejaká otázka obmedzovania slobody, to je otázka základnej pomoci mladým, pretože mladí tú situáciu nezvládajú. Sami nás vyzývajú, pomôcte nám, pretože naše odhady aj z výskumu hovorí 25% detí už je veľmi vysoko závislých a sú to veľmi ťažké závislosti.
0: Nemôže byť problém aj v tom, že rodičia sú takí, nazvem to mäkkí, že sa boja nejako obmedzovať tie deti?
1: Ja absolútne s vami súhlasím, rodičia. Viete, to je presne to, že snažia sa poslúchať.

0: dieťaťa, to je prepáčte, ale to je nezmysel. To znamená, ja nie som kamarát môj dieťaťa, ja som jeho rodič. Rodič znamená, že ho milujem to ľavou rukou a pravou rukou mu dávam jasné hranice a formujem ho. A toto dneska treba jasne náročne povedať, že rodičia musia si uvedomiť tú svoju zodpovednosť za dávaním hranice dieťaťu, pretože v konečnej fáze dieťa, ktoré nemá hranice, sa mu jeho psychický stav oveľa zhorší.
1: Keď má jasné pravidlá, vie, že kedy ich porušuje.
0: To, že ich porušuje, úplne v poriadku, že to decka náplňa, ak sa hovorí, ale keď vie, čo je dobré a čo zlé, ono vie ten svoj bezpečný mikropriestor. Vie, že teraz som vkočil do neznáma a môže mať za to aj problémy, ale najhoršie sú na tom deti, ktoré to nevidia, lebo oni nemajú túto istotu. Dieťa je dobré, není dobré, čo robím, ako robím, a tuto naozaj dojde do určitej neurotizácie týchto detí. To znamená, že tie deti naozaj sú nervóznejšie a v konečnej fáze to ukazuje život, ako naozaj. Minulé bola velikánska Gallupova štúdia, nejakých 6800 rodičov v Amerike, a tam si porovnávali rodičovské štýly. Na najlepšie vyznel práve tento štýl. Najviac ochrany pred duševnými problémami a najmenej problémy pre dieťa bola presne tá ľava, práva ruka proste. Láska a hranice.

0: technológie idú nesmierne rýchlo dopredu. Objavuje sa umelá inteligencia, už pomaličky mladí ľudia len s umelou inteligenciou komunikujú, už takmer vôbec medzi sebou nie. Čiže toto je asi ďalší faktor, ktorý bude treba nejako zabezpečiť.
1: Poviem tak expresne, to je smrteľná rana, toto tá umelá inteligencia. Ako dobre, rozvíja to niektoré veci, odpovedia. Mladí zúfalo zle nevievajú. To znamená, aby nuli nulo povedali, ja už ani na záchod nechodím bez toho, mi tam nepošla umelá inteligencia. Je to znamená, naozaj mozgové IQ padá. To je ako reálne sa naozaj tie výskumy hovoria, že dnešná generácia má nižšie IQ ako mali ich rodičia, čo je unikát v histórii. Na samozrejme tretí bod je najnebezpečnejší bod, že to nám hovoria mladí, čím ďalej tým viac naväzujú vzťahy s umelou inteligenciou. To je môj najlepší kamarát, tá umelá inteligencia, je môj najlepší kamarát, chváli ma, hovorím, ako som pekný, milý, chudý. A to je najhoršia vec, čo môže prísť, pretože každá umelá inteligencia u nás vyťahne zo zastrčky, ona sa vypne a v tej chvíli mi najlepší kamarát skončil a reálne

0: Tie decka naozaj potom padajú do depresí, po seba poškodzovania samovrať. Čiže toto je najväčšia výzva deťom. Nenavezujete sa aj s umelou inteligenciou, lebo to je totálne falošné a totálne niečo, čo je virtuálne a nikdy nám to nehradí osobné vzťahy.
1: Okrem toho, tak dokáže pomôcť v rôznych úlohách, že človeka to potom láka, že nebudem riešiť svoju seminárku sám, však sa budem trápiť 2 hodiny, ale urobí mi to umelá inteligencia veľmi rýchlo.
0: Áno, toto je presne pravda, že tieto mladí sa už tak dostali do štádia, že ako poviem to tak veľmi vulgárne osprostievajú. Ako toto je naozaj situácia. A to vidíme na všetkých, nielen mladí, aby som nebol tak nespravodlivý, však sme najviac závislosť stúpa aj na u seniorov napríklad. Na toto je, že tá situácia je takáto zložitá, ale každopádne je situácia taká, že treba byť na poplach a treba to riešiť, pretože je to 5 po 12. Našu mladú generáciu to doslova zabíja.
1: A bolo by potrebné podľa vás to aj nejako legislatívne ošetriť, podobne ako tie mobily?
0: Jednoznačne áno. Viem, že už ministerstvo školstva sa ešte musí dohodnúť s Miri ministerstvom, ale áno, treba zákon o ochrane mládeži v online priestore veľmi jednoznačne prijať. Robia to iné krajiny. Je dobre, keď to je spoločný postup, lebo tie giganty sú tak obrovské, že voči nim naozaj treba aj spoločnými postupmi. Ale to je, proste nemôžeme dopustiť to, že naše deti sa stávajú závislí na biznise niekoho iného. To treba otvorene povedať. To, že samozrejme celá táto umelá inteligencia je samozrejme veľkom biznise, to isté sú celé tie digitálne technológie a my musíme naše deti chrániť, aby sa mohli zdravo vyvíjať, aby zažili niečo normálne, pekné, ľudské.
1: Môže nám byť nejaká krajina príkladom, že ako oni chránia trebárs tie deti alebo ako ich vedú k nejakej aktivite a podobne, aby nechali tie mobily?
0: Ono to je každé, čo je. Každý má niečo. Tam neexistuje nejaká krajina, čo by ideálne šla. Napríklad zaujímavé bolo, že Švédsko zrušilo tabule digitálne, tak ďalej idú naspäť skriptám. Učebníci nám tvrdia, že 30% viac detí naučia, keď tieto učebnice čítajú takto papier na papier. Francúzi zakázali, Austrália zakázala. Až každý hľadá tú svoju cestu, ale ako to, čo je najdôležitejšie, chrániť samozrejme vekové limity, ale aj pred nevhodným obsahom. Čiže toto naozaj je, verím, že aj tu Slovensko môžeme ísť takouto svojou cestou. To, čo je dôležité na Slovensku, stále je tu silná hodnota rodiny, hodnota vzťahov, hodnota veľkej, širokej rodiny. Toto my musíme rozvíjať, lebo toto je pre deti najväčšia záchrana. Aj sa ukazuje, ak dieťa má dôveru voči starším, dospelým, o to menej verí online priestoru. A naopak, o čo väčšiu nedôveru voči dospelým, o to viac verí online priestoru a je v pasci týchto všetkých možných technológií.
1: Pokiaľ ide o váš úrad samotný, čo riešite teraz v súčasnosti? Také niečo akutné?
0: Tak my riešime samozrejme množstvo týchto tematík, riešime duševné zdravie. Zajtra na veľké stretnutie k marginalizovaným rómskym komunitám a tam deťom žijúcim. Tu budem v Trebišove také veľké stretnutie viacerých ministrov. Samozrejme participujem na tomto národnej, alebo teda čo sa tvorí taký program pre deti v duševnom zdraví. Ukrajinské deti veľmi výrazne teraz riešime, hlavne tie deti od 16 do 18 rokov. A samozrejme potom riešime, to je taký dosť náš momentálne také vlajkové lode, participácia decka. Ako počúvať mladých a ako nesým spôsobom reflektovať, čo nám oni radia, hovoria, ako to zavádzať do praxe. Máme teraz veľký parlament, mali teraz takú, s aj pánom prezidentom sme mali veľké stretnutie teraz v marci, ale dotvárame parlament domovácky mládežnícky, ukrajinský mládežnícky parlament, potom budeme mať rómsky mládežnícky parlament, chceme ešte pre deti s zdravotnými a špeciálnymi potrebami. Čiže snažíme sa tých mladí naozaj reflektovať, počúvať a z toho vytvárame potom taký nejaký koncept vízie Slovenska pre mladých.
1: A tie jednotlivé parlamenty budú mať aké právomoci, alebo do čoho budú môcť zasahovať, alebo komu môžu radiť?
0: Tak oni nám dávajú námety mladých. To znamená naozaj, samozrejme, to chcem zdôrazniť, dospelí sú dospelí, dospelí rozhodujú. Tam nemôžeme konať podľa toho, čo nám deti radia, ale naša povinnosť je počúvať ich a zohľadňovať ich názory. A to je to, čo chceme, preto sa vytvorujú tam určité tieňové ministerstva. A tí mladí sú veľmi kreatívni, naozaj chcem zdôrazniť. Teraz budeme mať do leta aj také krajské stretnutia, oni s prezidentskou kanceláriou spolu robíme taký veľký projekt Vízia Slovenska, ako by si mladí predstavili Slovensko, aby z neho nechceli odísť, lebo to je taká téma, ktorú teraz rozmýšľam tým, prečo tak veľa mladých ľudí chce odísť, tak tomu sme ten výskum robili. A samozrejme, oni nám potom vytvárajú také nejaké námety, čo je pre nich dôležité, aby zostali na Slovensku, aby sa nechystali preč, alebo ak išli preč, tak sa vrátia čím skôr doma. Tu si hlavne založili rodinu, čo nám aj sami povedali, že ak chcú ísť von, tak si chcú z rodinu prizaložiť na Slovensku.

0: Aj deti, ktoré majú zdravotné obmedzenie, majú rady pohyb, súťaživosť či pocit úspechu. Pri športovaní a na rôznych súťažiach nachádzajú nových kamarátov, zvyšujú si sebavedomie a upevňujú zdravie. Rôzne športové aktivity ponúka takýmto deťom so špeciálnymi potrebami Košické občianske združenie Usmej sa na mňa. Spolupracovníci združenia získali nomináciu na národné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. Pri mikrofóne je plavecká trénerka detí Erika Bočeková.
1: Určite je to také nejaké morálne ocenenie tej práce, ktorú odvádzam ja a celý ten náš tým dobrovoľníkov v našom združení. A v podstate po tých, pochválim sa, 23 rokoch, keďže fungujeme naozaj ako dobrovoľnícka organizácia, tak je neuveriteľné, že ešte sme stále tu a dokážeme to udržať a máme kolo seba ľudí, ktorí sú ochotní svoj čas popri rodine, popri zamestnaní venovať aj dobrovoľníctvu.
0: Pripomeňme našim poslucháčom, že vy sa venujete deťom a mladým ľuďom s zdravotným postihnutím a že to spektrum tých služieb a športov a kultúrnych zážitkov, ktoré im ponúkate, by sme mohli zavidieť aj my ďalší.
1: V podstate to je naša vízia, keďže naozaj táto skupina ľudí je určite oproti majoritnej komunite ochudobnená o možnosti, ktoré im poskytuje všeobecná spoločnosť. A preto sa snažíme poskytnúť také široké spektrum, aby si každý vybral to, čo ho baví, čo ho zaujíma, čo mu robí radosť a má možnosť to rozvíjať.
0: Viem, že vy tam predovšetkým na ten šport tlačíte, aby všetky deti behali, chodili, plávali.
1: Si myslím, že šport a pohyb je veľmi dôležitou súčasťou našich životov a keď už nejde ani o nejaké športové úspechy, ale o to, aby sa človek udržal v dobrom zdraví a netrápil sa nejakými ťažkosťami. Ja si povedzme úprimne, že tie deti to majú ťažšie. Bežne nevedia športovať, pokiaľ oni vyrastajú v takej rodine, kde je šport súčasťou rodinného života, tak tých príležitostí nie. A musím povedať, že sa veľmi tešíme tomu, že je záujem. Je záujem a teraz vznikol ďalší oddiel u nás v rámci združenia a pribudli nám noví športovci v novom športe floorball. Takže áno, chcú. Ono to je aj forma trávenia voľného času, stretávanie sa s priateľmi. To nie je len to, celkom o tom samotnom pohybe, takže žije to. Áno, týmto športovým to žije, ale popri tom samozrejme robíme aj iné aktivity, pretože nie každý, povedzme, šport považuje za to dôležité a je zameraný nejakým iným smerom, takže snažíme sa aj v iných oblastiach.
0: Ešte na chvíľačku predsa len pri tom športe ostanem, pretože vy ste naozaj takmer majstrov sveta vychovali. Prichádzajú s medailami, to chcem povedať, tie vaše deti a mladí ľudia naspäť z rôznych podujatí.
1: Áno, samozrejme, keď už pravidelne deti trénujú, tak tam je ten dlhodobý cieľ možno, aby sa vedeli zlepšovať, posúvať v tom, ktorom danom športe a prípadne dosiahnuť aj nejaké svoje individuálne alebo aj kolektívne športové úspechy, pretože to ich zvyšuje to sebavedomie. Rozhľadenosť majú možnosť napríklad cestovať sami, bez rodičov, ako s tímom. Takže určite úspech športový je taký motivačný potom, aby mali chuť pokračovať ďalej, zlepšovať sa. Keď si zoberiem napríklad svojich plavcov, lebo ja mám plavcov na starosti, tak oni na tréningu normálne vážne neulievajú sa. Nesnažia sa, že ulievať. U nás plavecký tréning je plavecký tréning ako hoci ktorom inom klube. To znamená od rozcvičky, cez rozplávanie, cez trénovanie techniky a oni to berú smrteľne vážne a naozaj to chcú. Chcú, lebo viete, keby nechceli, tak sa budú flákať. To znamená, že niečo im to určite dáva. Verím tomu, okrem toho, že po zdravotnej stránke je to pre nich pozitívum.
0: A na tie jednotlivé športy máte svojich trénerov? Pribudol floorball?
1: Áno, to tak nejak vzniklo, že sa nám podarilo osloviť jedného pána trénera, ktorý roky sa venuje floorballu so zdravými športovcami. A ten teda presondoval, že či by sa našli u neho nejakí mladí muži, ktorí by boli ochotní, povedzme, sa venovať našej skupine, takže tak vznikla takáto spolupráca. práca. A v podstate teraz chystajú na prvú súťaž. Takže sa veľmi tešíme a uvidíme, ako to dopadne. Ale nech to dopadne akokoľvek, určite to bude pre nich obrovský zážitok.
0: Držíme palce, aby možno aj nejaká tá medaila bola taká povzbudzujúca pre nich, kto vie.
1: Určite, pre nich určite áno, ale už vôbec to, že vyjdú a bude tam, ja neviem, koľko tých tímov vlastne tam môžu piť, stretnú sa s novými ľuďmi, spoznajú čosi nové. To znamená, že určite sa ten ich svet nejakým spôsobom rozšíruje, otvára. Nesedia doma a nepozerajú do televízora alebo do mobilu. Celý deň.
2: Dnes znova ukážeme svetu, že sme tu a že máme na to. Pred sebou stále jasnú métu, nevzdávať sa.

0: Blíži sa leto, bude tábor, na ktorý sa tešia všetky deti a plus ja, že tam prídem poukriať trochu.
1: Áno, chystáme tábor, máme už aj termín vybraný, všetko máme, len zatiaľ ešte finančne ho nemáme celkom prekrytý a všetko sa vlastne od toho odvíja, či sa nám podarí nejaké peniažky plus ohnať, pretože tým, že všetko šlo hore, tak máme trošku obavy, že keby celú ťarchu museli nísť rodičia, takže by to bolo pre mnohé rodiny nepriestrelné. Takže uvidíme a snažíme sa veľmi, tak uvidíme, či to aj vyjde.
0: Dúfame, že tie správne uši nás počuli, ktoré majú možnosť pomôcť vlastne deťom, aby sa cítili dobre počas leta. Ďalšou vašou takou akciou je ples. To asi ani neuveria naši poslucháči, že v pohode sa zabávate na plese, na parkete.
1: No áno, to už teraz začínajú vypisovať, máme také rôzne skupiny, tak a začínajú vypísať, že či už máme termín a kedy, či bude vôbec. Samozrejme bude, to nie je také náročné ako povedzme organizačne, lebo je to jednorázová akcia, to znamená, že to nie je nejak náročné zabezpečiť a myslím, že vieme to aj ukočírovať v takých rozumných finančných rozmeroch, že si to všetci vedia dovoliť pre ľudí, zo ZTP dotujeme vlastne vstup, takže záujem je obrovský a pohybujeme sa v číslach od 150 do 200 ľudí každý rok, takže toto sa teší veľkému záujmu.
0: To sa už blíži k viedenskému plesu.
1: No, tak ako inak ako tie róby a účesy, čo si tam dievčatá dajú, tak to môže konkurovať aj tomu.
0: Vráťme sa k nedávnej akcii. Vy ste jedno pekné podujatie Tkyne úsmevu prežili spolu so svojimi deťmi a mladými ľuďmi.
1: Máme veľmi dobrú spoluprácu s tými mladými ľuďmi, ktorí sú tam Tkyne úsmevu. Sme sú veľmi otvorení v takej inkluzívnej spolupráci vlastne s komunitou, ktorej my sa venujeme. No a keďže 21. marca vyšla sobota a bol Svetový deň Downovho syndromu, tak sme sa dohodli, že zorganizujeme také podujatie, ktoré trošku malo byť aj edukatívne, to znamená, že sme tam dali nejaké panely, aby ľudia trošku si vytvorili obraz, čo tá diagnóza prináša, aké mýty kolujú a aká je realita. A naši mladí si mohli vyskúšať teda rolu čašníkov a obsluhovali v rámci tej kaviarničky, ktorá je tam dole. Pre menšie deti sme vlastne pripravili také tvorivé dielničky, kde si mohli kresliť, mali sme maľovanie na tvár, fúkanie, bubli fuku. Takže myslím, že celkom také príjemné podujatie to bolo.
0: Teraz som s vašou kolegynkou Daškou rozprávala o tom, že akú radosť majú tí mladí ľudia, keď sa im podarí nejaké pracovné miesto získať a naozaj byť taký pre tú spoločnosť dôležitý. Rysuje sa niečo, že podarí sa vám niečo pre mladých ľudí získať nejaké pracovné miesta?
1: Sme účastní toho celoslovenského projektu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Ten beží kontinuálne, to znamená, na jednej strane sa vybraní absolventi nejakým spôsobom pripravujú na to, že keď vstúpia do nejakého pracovného procesu, ako sa správať, ako tie také základné veci. A ďalšia pravda je ale aj to, že tých zamestnávateľov, ktorí sú ochotní do tohto projektu vlastne vstúpiť, nie je dosť na to. Tiež nemôže v troch firmách robiť teraz pol košíc zdravotne znevýhodnených. Takže my by sme boli veľmi rádi, keby sa podarilo osloviť viaceré spoločnosti, ktoré by prijali takýchto ľudí medzi seba a ponúkli im nejakú prácu. Ono to je samozrejme nejednoduché v dnešnej dobe, keď každý hľadá pracovníka na 100% s maximálnou výkonnosťou, tak je to ťažké. Ale tak veríme tomu, že sa bude otvárať neustále tá spoločnosť a že sa nájdu také riešenia.
0: Čo na vás čaká najbližšie týždne, mesiace? Nejdete niekde na súťaž?
1: No, my sme sa vrátili v piatok v noci zo súťaže. Sme boli v Bratislave s plavcami. Takže tam sme donesli nejakých 6 zlatých medailí a bolo to veľmi, veľmi fajn. Aj sme s nimi, už keď sme v Bratislave, tak to človek musí využiť, navštívili vlastne tú výstavu Tutanchamón, aby trošku aj kultúrne sa vzdelali. Potom nás v júni čakajú veľké národné hry špeciálnych olympiád, ktoré sú nominačnými hrami na Svetovú olympiádu, takže tam chceme prísť pripravení a chcem veriť tomu, že sa niekomu zadarí a bude nominovaný, tak to je taká tá túžba.

0: Pred 35 rokmi vznikla v Košiciach letecká akrobatická skupina Biele albatrosy. Táto legenda slovenského letectva preslávila Slovensko na leteckých dňoch po celej Európe. V pamäti Košičanov, ale aj fanúšikov z celého Slovenska a sveta zostala táto skupina rezonovať ako symbol precíznosti, odvahy a leteckého majstrovstva. Porozprávali sme sa s bývalým šéfom Bielých albatrosov Ivanom Chvojkom. Biele albatrosy získali cenu Košického samozprávneho kraja.
1: Vnímame to ako veľmi príjemne, pretože už prešlo 35 rokov od vzniku tejto skupiny a 23 rokov od ukončenia činnosti skupiny, čiže už je to pomerne dlhá doba. A keď sme sa dozvedeli, že pán predseda nás navrhol na toto ocenenie, tak sme boli veľmi príjemne a milo prekvapené.
0: Keby ste nám trošičku priblížili, čo na to treba, aby človek dokázal sadnúť do takého lietadla a robiť také kúsky, ktoré sú až neuveriteľné?
1: Treba na to hodne praxe, lebo my sme vtedy mali minimálne 1000 nalietaných hodín. Je potrebné mať trošku nejaké danosti naviac. Treba mať odvahu a treba mať istú dávku istoty.
0: A koho to bol nápad takto sa dať dokopy a vytvoriť takú skupinu akrobatickú?
1: No, my sme všetci boli piloti, inštruktori v rámci Košickej leteckej akadémie, že my sme boli vlastne partia aj predtým. A keďže my sme mali takých generačne starších, ktorí boli pred nami a tiež lietali v skupinu a potom nastal ich odliv už do dôchodku a nejaká pauza tam nastala, tak vtedy sme sa rozhodli, že ideme do toho. Bolo to po revolúcii, čiže nastali aj také trošku iné podmienky, pretože oni sa dostali tak maximálne na vystúpenia v rámci Československa a my už potom sme mali možnosti ísť do celej Európy.
0: Ktoré vystúpenia u vás tak rezonujú doteraz v pamäti?
1: V podstate rezonujú všetky, pretože každé vystúpenie malo niečo do seba. Niektoré letecké dni boli obrovského rozsahu, napríklad v Anglicku tam bolo aj 250 000 divákov. Niektoré boli menšieho rozsahu a vlastne každý letecký deň niečím zostal v pamäti, či už pekným počasím, alebo blbým počasím, pretože sme mali jedno vystúpenie aj také, že pršalo, tak sme len prešli po dráhe a sme sa vrátili nazad. Aj to sme boli ocenení, pretože v Anglicku prišli diváci, aj keď bol dážď, že oni tam boli takí a oni to ohromne ocenili, pretože niektorí to úplne zrušili a my sme tam aspoň po zemi sme sa producírovali chvíľku.
0: Takže aspoň nejaký zážitok ste poskytli tým.
1: Áno, presne tak.
0: Čo na to treba? Nejakú špeciálnu odvahu alebo predovšetkým tie technické vedomosti? Lebo predsa tam nemôžete rozmýšľať dlho v tom vzduchu.
1: Ťažko povedať, že vedomosti, samozrejme, že isté vedomosti musia byť tak ako pri ovládaní každej techniky. Či už je to auto, alebo lietadlo, alebo hocičo iné, ale tam som povedal, čo, no tak taký súhrn rôznych, niektoré veci, ktoré sú dané od prírody u tých ľudí, nadanie aké si, pretože nie všetci sú samozrejme rovnakí. Niekto niečo musí vydrieť viacej, niekto k tomu príde ľahšie, lebo má aké si nadanie, takže taký súhrn všetkých vecí a hlavne veľa driny, pretože my keď sme začali trénovať, tak to bolo tých nácvikov takzvaných, to boli desiatky a desiatky nácvikov, kým sme sa dostali na nejakú úroveň.
0: Boli aj nebezpečnejšie momenty?
1: Samozrejme, že boli, pretože u letectva sú a u takéhoto lietania, kde sme boli od seba vzdialení necelé 2 metre, tak samozrejme, že boli aj viac, aj menej nebezpečné. Mali sme aj nejaké havárie, ktoré v podstate mali aj iné skupiny, ktoré v Európe, ktoré pôsobili ďaleko dlhšie ako my. Takže s takými vecami sa viac menej musí počítať.
0: Keď nasadnete do komerčného lietadla, tak podvedome kontrolujete, či správne ten pilot štartuje, pristáva?
1: Ja do komerčných lietadiel nesadám, lebo sa bojím.
0: To ste nás veľmi nepotešili.
1: Ale nie. Samozrejme, že hej. Ale človek samozrejme nevidí, pretože do kabiny sa nedostane ako cesťák, tak tam môže vnímať akurát to, že či je počasie pekné, alebo je tam nejaká turbulencia, že s tým lietadlom to nejak hýbe hore dolu. A viac menej sa musí spoľahnúť na tú posádku, že je vycvičená natoľko dobre, že ma dovezie tam, kde chcem doviesť. Keďže ja som ešte vždy aktívny pilot u jednej školy leteckej. Ten základný výcvik robím a mnoho ľudí, ktorí lietajú už u týchto rôznych aeroliniek na veľkých lietadlách, poznám. A viem, že na týchto ľudí by som sa určite spoľahol.
0: Ako albatrosy ste inšpirovali niekoho ešte, nejakú ďalšiu generáciu, že povedali vám, že po vašom príklade ideme do toho?
1: No nie, pretože tie skupiny, ktoré boli zahraničné už, tak vlastne my sme nastúpili ako poslední do toho vlaku. Tie skupiny ešte existujú, my sme bohužiaľ z rôznych dôvodov skončili. No a to sa nedá akože inšpirovať, teraz vyhlásim, nedá sa to. A u nás to nebolo možné ďalej, pretože jednak nedostatok takýchto typov lietadiel, jednak piloti sa rozparchli po kaďakých funkciách a tak ďalej, takže to skončilo tak, ako skončilo.
0: Reláciu Vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Lumen.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v priamom prenose ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: o krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. V ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš a povedal im: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Potom dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Spasiteľ náš, v duchu stojíme na Golgote, práve v okamihu, v ktorom opúšťaš tento svet. Tento odchod, hoci je taký bolestný, je pre nás veľmi užitočný. Je hodinou veľkého milosrdenstva pre svet, lebo mu prináša drahocenný dar Ducha Svätého. Tento duch, ktorého si nám po svojom umučení a smrti poslal, si vybral príbytok v našich dušiach. Prišiel k nám a prebýva v nás. On nám vo svetle tvojho kríža dáva poznať zlobu každého hriechu i jeho nepredstaviteľné dôsledky. On nás zároveň poučuje o Božej spravodlivosti, ktorá sa naplnila v tebe, Boží syn, a ušetrila nevďačné stvorenie. Tvoj duch v tejto hodine svedčí o Božom súde, ktorý je pre skrúšeného hriešníka vždy súdom milosrdným. Tu pod krížom nám Duch Svätý ukazuje tvoju milosrdnú lásku, ktorá ťa priviedla až na smrť, završenú zmrtvých staním. Pane, ďakujeme ti za dar Ducha Svätého, ktorý nás pozdvihuje z našich hriechov a ukazuje nám pravdu o tvojom nekonečnom milosrdenstve. Pane Ježišu, pre zásluhy tvojho umučenia ťa chceme prosiť o dary Ducha Svätého. Posilňuj svojou milosťou Svätého Otca, všetkých biskupov a kňazov, osoby zasvetené Bohu. Premieňaj ich život, aby ťa mohli sprítomňovať v dnešnom svete ako svedkovia tvojho milosrdenstva. Prosíme ťa za dar múdrosti pre všetky štáty a ich vládnych predstaviteľov. Prosíme za dar rozumu pre všetkých rodičov, aby čoraz hlbšie prenikali do tajomstiev našej viery a odovzdávali ju svojim deťom. Prosíme ťa za dar rady, aby sme dokázali iným pomáhať, najmä ľuďom, ktorí prežívajú rôzne kríže a skúšky. Prosíme za dar sily, aby sme s láskou slúžili našim bratom a sestrám. Prosíme za dar poznania tvojej milosrdnej lásky pre všetkých hriešnikov a za uzdravenie zo závislosti pri alkoholikov a narkomanov. Prosíme za dar nábožnosti, aby sme sa k tebe utiekali s veľkou dôverou a aj iných privádzali k prameňu tvojho veľkého milosrdenstva. Prosíme za dar bázne voči Bohu pre každého jedného z nás, ale najmä pre mládež, aby sme ti boli oddaní a vzopreli sa pokušenia. Na všetky tieto úmysly sa teraz pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Spoločne vyznajme vieru.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Náš činenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami celým svetom.

pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

Pane, ďakujeme Ti za Tvoju milosrdnú lásku, ktorou miluješ každého z nás. Ďakujeme Ti aj za dar Tvojho Svätého Ducha a za všetky vypočuté prosby. Pomodlíme sa za Svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlili kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme požehnanú nedeľu.

Dobrý deň. Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2025 na slávnosti, ktorá sa konala začiatkom mája, získali aj košický arcibiskup, metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober i sudca apoštolského tribunálu rímskej roty dominikán Miroslav Konštanc Adam. Ten pochádza z Michaloviec a v súčasnosti patrí medzi najvyššie postavených Slovákov v Vatikáne. Obaja ocenení budú hostiami dnešného Svetla nádeje. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabiana Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.

0: Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober je vnímaný ako stabilná duchovná autorita, ktorá spája tradíciu s citlivým vnímaním súčasných víziev. Spolupracuje s Košickým krajom pri riešení mnohých tém. Je známy tým, že dokáže vytvárať mosty spájajúce ľudí.
1: My máme jednu výhodu, že nie sme politická strana. Môžem s každým sa stretnúť bez obav, či je z také alebo takej strany. Dajme tomu, keď hovorím o politike, keď hovoríme o ľuďoch, tak takisto nemám problém sa stretnúť, či je to hriešnik alebo svetec. Tak je určitá výhoda. A jasná vec, že cirkev má ľudí spájať. Cirkev má byť v službe ľuďom a robiť premostenia. Toto som si dal ako svoje také motto, ešte keď som bol vysvetený. A to som si zobral to motto od pápeža, teraz už svätého Jána 23., ktorý povedal, že musím zostať verný svojmu predstavzatiu. Chcem byť dobrý za každú cenu, vždy a so všetkými. A to je práve to stavanie mostov. Aj samotný najvyšší náš pastier, rímsky biskup, pápež, má takisto pomenovanie, že je pontifex. To znamená, že staviteľ mostov. Pontifex Maximus, najvyšší pontifex, staviteľ mostov. Spájať toto občianske, civilné s tým cirkevným, toto materiálne s tým duchovným. A to je naša úloha. Tak myslím, že toto robím, ak si to všimli, či už v parlamente, alebo aj tu u nás v Košiciach i v kraji, tak som rád. Robím jedno a to isté, nemôžem robiť dvojako, len to, čo som sa naučil. Myslím, že celé moje kňazstvo je práve v tomto duchu prežívané, že chcel by som naozaj každému priblížiť Boha. A ak sa to dá, tak priblížiť aj človeka k Bohu bližšie. Ak sa to dá, tak je to veľká milosť Božia, to nie sú len slova, to je treba s tým vždy rátať, že nikto nepríde k Bohu, pokiaľ ho nepriťahne. Môj otec to povedal, Ježiš Kristus. Takže pritiahnuť niekoho k Bohu znamená naozaj ako si zapojiť nielen ľudské, aj keď je treba ľudský hlas, ľudské schopnosti, dajme tomu, že aj taktiky, ale predsa len je tu treba s tým počítať stále, že treba sa za každého modliť, aby tá milosť Božia dopadla každému nielen do uší, ale aj do srdca. A ak to naozaj takto vnímajú aj v našom kraji, tak som veľmi rád, že som bol postený práve tou nomináciou.
0: Práve modlitby vám, otec arcibiskup, pomáhajú v tom, keď idete riešiť nejaký ťažký problém? Predsa len máte zodpovednosť na svojich pleciach?
1: Myslím, že áno, jasná vec, že na dialog treba vždy dvoch ľudí, to je jedna vec. Druhá vec, že mám ľudí okolo seba, ktorí mi tiež niečo povedia, a bez nich, ako keby bol veliteľ bez vojska, to sa nedá jednoducho. Pre každú jednu oblasť nám treba vždy nejakú radu, konzultáciu konzultorov. A myslím, že mám takýchto vo svojom týme. A okrem toho, dobre sa mi jednalo tu aj napríklad či v meste, alebo aj v kraji, pretože títo ľudia nastúpili, dajme tomu, že už majú dve obdobia za sebou a sú asi kandidáti do ďalšieho obdobia, ale našiel som nejaké také porozumenie s nimi, takže dá sa povedať, že otvorene rozprávame. Nikoho nechcem kupovať a nikoho nechcem ani donúcovať k ničomu, ale oni vidia, že vždy vec, ktorá je dobrá a nielen osobne pre nejaké výhody, ale všeobecne dobrá, že to treba podporiť. Ja myslím, že tie naše stretnutia sú požehnaním nielen pre naše vzťahy, ale predovšetkým pre rozvoj mesta a programov, ktoré či už mesto má, alebo kraj.
0: Aké oblasti ste dokázali vyriešiť spolu s krajom doteraz?
1: Kraj má široký záber, pochopiteľne, ale mali sme tu napríklad aj také stretnutie mladých alebo stretnutie rodín. Že keď som sa obrátil na pána župana aj cez jeho sekretariát, vždy som našiel dvere otvorené. Je to potom oblasť aj sociálna, predovšetkým máme DSS-ky a je tu potom oblasť aj tých našich bezdomovcov. V tejto oblasti je veľmi dôležité, aby sme našli spoluprácu, lebo nemôže to robiť iba cirkev. To nie je len téma pre cirkvi a pre cirkev, ale je to téma všetkých nás, ktorí tu žijeme, a to sú tie také malé alebo veľmi krehké ohnívka, ktoré je treba vždy spájať, budovať a tak ďalej. Takže našiel som práve v týchto, dá sa povedať, troch oblastiach také porozumenie a myslím, že mám aj iné plány, aj väčšie plány, ale na tie treba možno, že väčšiu odvahu, alebo nie tak z mojej strany, ako možno, že z kraja, ale aj väčšie možno, že prostriedky na to, na tie veľké plány zatiaľ pokiaľ sme nesiahli, aj keď naše rozhovory a debaty alebo plány a posuvy sú jednoznačne, že pozitívne a dopredu. Len máme tu ešte veľa vecí, ktoré by bolo treba možno aj nastaviť som období doriešiť.

0: brat môj.
1: Môžete aspoň naznačiť, ktoré to budú oblasti, ktoré budete riešiť v budúcnosti práve v kraji Košickom?
2: Tak ja by som chcel, že by napríklad už DSS tu na juhu bola nám napomocná, pretože to je staršia budova, aj keď ja si myslím, že ona kedysi patrila cirkvi, ale darme, tomu je to teraz tak, je to výpožička a tak ďalej, chceli by sme tam urobiť nejaké predsa len opravy. A ďalšia vec, máme tu taký veľký plán postaviť napríklad dom pre bezdomovcov, alebo pre neúplné rodiny. Ja keď viem, že v tejto oblasti sa aj iní angažujú, pochopiteľne. Naša charita samotná. Ale toto je dôležité, aby sme napríklad týchto ľudí, ktorí sú, dá sa povedať, určitým spôsobom taký na periférii, či sa sami tam dostali, alebo ich vytlačil štýl života, alebo nejaký pád, ani možno, že nie osobný. A týmto ľuďom treba pomôcť. A radi by sme práve dôstojné miesto vybudovali a vrátiť týmto ľuďom dôstojnosť, pokiaľ sa ešte len dá. Treba s nimi pracovať a treba mať aj také prostredie, ktorom by naozaj cítili, že nie sú iba pohodení ľudia, alebo ľudia vyhnaní na okraje, kde si spoločnosti a tam sa musí každý alebo na nich nazlostiť, alebo sa zmilovať, že im nejakú odrobinku zo svojho daru nejaký dá. Takže toto by sme chceli urobiť. Je to sociálna oblasť, dalo by sa tak povedať.
1: Ja si myslím, že tie rodiny by boli šťastné, alebo prípadne aj ľudia, ktorí ostali bez domova, možno nie vlastnou vinou.
2: Deťom už nenahradíme úplne, pochopiteľne, celú rodinu, pretože tam chýba jeden z tých rodičov a to prostredie, ktoré oni žijú, ich poznačilo už a bude ďalej značiť. Prispiejame k tomu, že tí ľudia budú vždy problémovi. Ak naozaj nestretnú niečo, čo ich pozitívne osloví a že ich dvihne správne na nohy a že dá pravú úctu alebo dokonca vybuduje v nich dôstojnosť. Ale treba im pomáhať. Dostali sa tam naozaj nezavinenie. To nemajú patvoštieku napísané, že ty budeš taký celý život. Jednoducho to stálo tým, že prišli na svet a rodina, bohužiaľ, nie je pevná. Dneska tie zväzky rodinné praskajú na začiatku, niekedy po pár rokoch a niekedy aj po ďalších rokoch a tam je vidieť naozaj tú citlivosť, ktorá sa otlačila práve na dušu týchto malých detí. Tí istotne budú mať v živote vždy ten pocit, že nedostal som to, čo som vlastne mal dostať.
1: Vy ako teraz predseda konferencie biskupov Slovenska isto máte ešte nejaké vízie, kam by mala cirkev v dnešnej dobe smerovať? Možno v krátkosti, ktoré sú také oblasti, kde by teda cirkev mohla pomôcť, niečo posunúť?
2: My hovoríme o tom, že ten dialog by mal byť v spoločnosti, aby sme sa nedelili iba napravo, naľavo, alebo dajme tomu ešte nejaký stred tu robiť. Ten dialog je veľmi dôležitý, aby sme jednoducho mali na pamäti, že všetko to, čo cirkev chce robiť a čo chce aj spoločnosť robiť, malo by to byť pre človeka, pre jednotlivca, pre rodiny a pre kvalitu života. Takže ten dialog by som chcel v tej spoločnosti možno, že tak počiarknúť, aby bol, aj bolo zo strany aj cirkvi ochota sadnúť si, nevrajím, že politicky riešiť, ale sadnúť si práve s predstaviteľmi, či už možno, že regiónov, ale aj samotného štátu a takisto viesť taký úprimný dialog a ďalej participovať na tom, čím by sme ako cirkev mohli viac prispieť, či to už pri výchove napríklad aj deti, alebo pri upevňovaní napríklad aj sebavedomia, lebo toto myslím, že u nás nejak tak sa stráca pre rôzne vplyvy už veľkej globalizácie alebo všeobecnej globalizácie, že ako si strácame zo svojho národného slovenského čosi. Toto myslím, že bolo by dobre také sebavedomie trošku viac vzbudzovať v našich ľuďoch, nechváliť iba všetko, čo je za hranicami, čo je u susedov, ale aj jednoducho prispieť k tomu, čo by našej krajine možno, že ako Slováci mohli by sme krajšie žiť, ale aj brať za to zodpovednosť. Tak to je ďalšia oblasť. Tej politickej oblasti by som ani do toho nešiel, ale tej kultúrnej, to znamená, že tam, kde naozaj sú projekty, tie hodnoty, kde sa človek sám cíti človekom, kde tie vzťahy buduje na dobrej úrovni. Toto i bolo treba tou našou kultúrou aj evanjeliom, pochopiteľne, viac ešte upevňovať. Myslím, že sú to také tri oblasti, ktoré sú dosť vážne. No a potom ochrana života. Ochrana života, pretože naozaj ako si neceníme život počatého dieťaťa, ale vôbec cez celý život, ako si sa tu viac a viac ukazuje taká neslušnosť, taká vandalstvo, to na jednej strane to na možno, že prírode vidieť, ale tie vzťahy sú nedobré. Tie opovážlivosti, tie nadávky, osočovania, tešenia sa napríklad z nešťastia tých druhých, alebo pokorovanie tých druhých a vyzdvihovanie seba. To je nezdravé a v tejto oblasti by cirkev tiež mohla.
0: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Ocenenie Košického samosprávneho kraja získal aj sudca apoštolského tribunálu a bývalý rektor Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, rodák z Michaloviec, Miroslav Konštanc Adam. Jeho profesia ho privádza aj do takých končín sveta, kde o Slovákoch a Slovensku ešte nepočuli, čím robí o svetu Slovenska a svojmu rodnému kraju.
1: Mám viac takýchto funkcií, úradov by som povedal, pretože som univerzitným profesorom. Som profesorom kanonického práva na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského, ktorá je známa pod skratkou Angelicum po taliansky, a som doživotným sudcom na apoštolskom tribunáli Rímskej roty, čo je odvolací tribunál, papežský odvolací tribunál pre celý katolický svet. Takže týmto dvom hlavným činnostiam sa venujem. Samozrejme, že spolupracujem aj s dikasteriom pre nauku viery, kde im riešim mesačne 4 až 6 prípadov pre papeža priamo, ktoré nevedia si rady, tak mi dajú spisy, aby som to vyriešil. No a potom niekedy pre dikasterium pre východné cirkvi, lebo aj tejto oblasti som odborníkom, aj oni ma žiadajú o niektoré služby v tom zmysle, aby som im poradil, čo majú robiť v nejakom špeciálnom prípade, akú procedúru použiť, a samozrejme, že aj s inými, lebo Rímska kuria má veľa dikasterií, to je ako ministerstva v civilnom ponímaní, a keďže väčšina prípadov, ktoré prichádzajú do Ríma, sú problémy, ktoré majú právny podklad a iba právnici, odborníci na cirkevné kanonické právo im môžu pomôcť, tak sa na nás obracajú často. To preto aj sa často vraví, že tí, ktorí vyštudujú právo, je to strata času, lebo nikdy nemajú voľný čas potom. Stále musíme riešiť nejaký prípad.
2: Aké problémy riešite?
1: Na súde, tribunáli sú to vyhlásenie manželskej nulity, neplatnosti manželstva, to je 90% zhruba prípadov. Potom sú to spory majetkoprávne o nehnuteľný majetok, ktorý majú najčastejšie diecézy, biskupstva s rehoľníkmi napríklad, komu patrí putnické miesto, kostol, ale aj pozemky, polia, lesy alebo majere nejaké, viete, lebo niekedy to nie je jednoduché a má tu veľkú hodnotu, takže nemôžeme to zľahčiť, že to nie je dôležité. No a potom sú to trestné prípady klerikov, duchovných osôb, najmä kňazov, ktorí keď sa dopustia ťažkých morálnych deliktov s dospelými osobami, tak na druhej inštancii, my sme odvolací tribunál pre celý svet, riešime tieto. A potom, ak sa dopustia s maloletými osobami, na to sú špeciálne tribunály, na dikasteriu pre nauku viery, i tam som bol v niektorých špeciálnych prípadoch vymenovaný pápežom, lebo v každom prípade sme traja alebo piati sudcovia. No a potom sa súdia na našom tribunáli farári medzi sebou, alebo farár proti svojmu biskupovi, a jedná sa poškodenie dobrej povesti, dobrého mena, a žiadajú nielen verejné ospravedlnenie jeden od druhého, ale aj finančnú kompenzáciu. Tieto prípady sú typické pre Spojené štáty americké. Z Európy takmer nie sú, alebo z iných kontinentov. No a to je zhruba 98% prípadov, ktoré riešime. No a na kongregácii pre nauku viery tam žiadajú milosť. To znamená, že ak sa zasobašila nejaká stránka, ktorá nebola katolícka s nepokrstenou, alebo dve nepokrstené, a medzi tým sa jedna stala katolíckou alebo sa pripravuje na krst, a medzi tým sa ich manželstvo rozpadlo, tak sa neide na súd o vyhlásenie ich neplatnosti, ale pápež z najvyššej moci kľúčov, ktorú dostal svätý Peter od pána Ježiša, môže im udeliť milosť. To znamená inými slovami, že rozviaže ich platný manželský, prirodzene platný zväzok, a dovolí im zosobašiť sa tak, aby ten druhý bol už sviatosný. Lebo pápež nemôže rozviazať sviatosný manželský zväzok, len nesviatosný. A táto inštitúcia je od čias svätého apoštola Pavla v cirkvi. Nie je to nejaká novinka, ale jednoducho treba zistiť všetky náležitosti, či pápež môže taký dispens udeliť. Najmä to, že aspoň jedna stránka nebola pokrstená na prvom manželstve, a po druhé, že tá druhá stránka, ktorá sa teraz ide ženiť alebo vydávať s tou treťou stránkou, nespôsobiť rozpad ich prvého manželstva. Lebo ak spôsobiť rozpad, pápež im nemôže dať povolenie, lebo to by im dal medailu za manželskú neveru a za rozpad platného manželstva. Takže tieto veci, samozrejme ešte iné veci sa tam študujú, no ale všetko berie čas, samozrejme, je to v rozličných jazykoch. No a na tribunále Rímskej roty používame 10 jazykov, 9 živých, a 10. latinskom všetko píšeme. Každý dekret, každé rozhodnutie, každý rozsudok, lebo nemôžeme písať vo všetkých jazykoch sveta. môžeme čítať v jazykoch rozličných, ale správne písať rozsudky, ktoré sú verejné dokumenty, nakoniec nemôžeme vo všetkých jazykoch. Mohli by sme iba v niektorých jazykoch a iným by sme museli dávať v preklade. A nakoľko sme pred Bohom všetci rovní, tak nemôžeme sudcovia, ktorí sme vysluhovatelia spravodlivosti, hneď sa dopúšťať nespravodlivosti, keď jedným dáme rozsudok v rodnej reči a druhým v preklade. Tak preto sa rozhodlo, že bude stále len v jednom jazyku, a to je latinský.
2: Čiže vy ste tiež súčasťou nejakého súdneho senátu, že viacero sudcov rozhoduje?
1: Áno, na tribunáli odvolácom nemôže byť samosudca. To znamená, že vždy sme senát troch alebo piatich sudcov. To znamená, že jeden je plnenc, hlavný sudca, by sme povedali, jemu potom aj prísluší v mene všetkých sudcov napísať spoločný rozsudok. No a samozrejme, že tých prípadov je veľa, tak ročne každý jeden z nás vyniesieme zhruba 100 rozsudkov. A nás je 21 sudcov pre celý svet a v každej kauze sme traja alebo piati, tak každý tak zhruba toľko rozsudkov vyniesie. Takže keď vyniesiem 100 rozsudkov, to znamená, že tretina sú moje vlastné, musím napísať tých 35 rozsudkov a v ostatných dvoch tretinách som prisediaci sudca, takže mi odpadá povinnosť písať rozsudok. Súd niekedy musím prečítať 800 strán, a to iba popoludní do noci, lebo na druhý deň ideme vynášať rozsudok, diskutujeme o detailoch prípadu a nemôžem ich čítať na pokračovanie tie spisy niekoľko dní dopredu, lebo medzi tým stretiem toľko ľudí a toľko iných prípadov riešim, že by som si nič už z toho nepamätal. To znamená, že keď napríklad zajtra vynášam 1, 2 alebo 3 rozsudky, čím viac rozsudkov, tým viac spisov. A každý spis má niekoľko stoviek strán a každý v inom jazyku. Takže keď dopoludňa prednášam, jak skončím obed, trošku vypnem a potom čítam až do tmy súdne spisy a idem takto spať, nemôžem ísť nikde sa rozstrediť na nejakú večeru s niekým alebo čo, lebo by som zabudol polovicu z toho, čo som preštudoval.
2: A tá zodpovednosť vlastne na tom rozhodnutí konečnom, hej, ktorá je?
1: Lebo my sme v cirkevnej oblasti sudcovia. Od našich rozsudkov niekedy závisí, môžem tak povedať, aj spása tých ľudí. To znamená, že nemôžeme hazardovať, že odbijem to, to nie je dôležité. Viete, všetko je dôležité. Niektorí môžu aj o vieru prísť takto, lebo budú považovať za nespravodlivé rozhodnutie. No a predsa musíme prísť k tomu, aby sme zistili, kde je pravda. Podľa toho vyniesť aj rozhodnutie, rozsudok.
2: A ten váš výsledný ortieľ, ten je platný aj v tej civilnej oblasti, alebo platí predovšetkým pre cirkevné rozhodnutia a pre cirkev?
1: Závisí, ako je urobený konkordát, zmluva medzinárodná medzi štátom a Svetou stolicou, Španielsku, Taliansku, Brazílii, Portugalsku a v Dominikánskej republike je tak, že tieto rozsudky štát uznáva za vlastné. To znamená, že keď napríklad po rozpade manželstva požiadajú o nulitu a dostanú ju, nemusí ísť na rozvod. Štát to uzná ako, nie že rozvod, ale ako neplatnosť aj v civilnej oblasti. U nás napríklad základná zmluva o tom nepojednáva. To znamená, že u nás je treba buď, aby bol už rozvedený, alebo ťažko rozpadnuté manželstvo bez nádeje, aby sa znovu vrátili k spoločnému životu, takže môžu začať priamo aj proces manželskej nulity. No ale keď ho dostanú, takýto rozsudok musia formálne požiadať o rozvod, lebo nemá účinok v civilnej oblasti.
2: My sa stretávame na odovzdávaní ocenení Košického samosprávneho kraja. Získali ste ho za to, že robíte nám dobré meno Košickému kraju a vôbec Slovensku.
1: Tým, že som v Ríme a keď mnohí zistia, že som zo Slovenska, niektorí ani nevedia, kde Slovensko je. A potom cez Google mapy pozerajú, kde to je, lebo sú zvedaví. No ale nie len v Ríme a v Taliansku. Viete, ja som pri svojej pôsobnosti musel chodiť na rozličné konferencie, kongresy. Napríklad 5 rokov v lete som chodil učiť všetkých sudcov do Venezuely, lebo nevedeli, ako majú súdiť procesné právo, procedúry. Tak nikto tam nechcel ísť z Ríma z tých profesorov, tam medzinárodná zostáva, lebo tam je socializmus, chudoba, liskový systém. Ja hovorím, no tak mi ich bolo ľúto, hovorím však španielsky viem, žil som v socializme v bývalom Československu 27 rokov, tak čo mi môžu robiť? A tak som šiel, viete, boli prekvapení, že som Slovák a že som tam a že ich učím španielsky a som ochotný. 5 krát som bol, 5 rokov po sebe v lete. Takisto, keď som chodil učiť do Kieva, som prednášal v ukrajinčine na Ukrajine. Potom som bol obhajcom zväzku 3 roky po sebe na Metropolitnom tribunáli v Los Angeles. Tiež nevedeli, kde je Slovensko, zisťovali to a tak ďalej. Alebo aj v iných krajinách, lebo naozaj som toho veľmi veľa precestoval za ten svoj život. No a ja im vysvetľujem, kde to Slovensko je, ale oni nevedia. Tak vám poviem, že bývalé Československo, tak to už počuli, to už vedia, ale i tak nevedia geograficky si to zaradiť. Tak vďaka mne napríklad sa dozvedia viac niečo o Slovensku, lebo hovoria som prvý Slovák, ktorého v živote stretli. Páči sa im moja povaha, lebo ja som srdečný, som extrovert, spoločenský, priateľský a to sa mnohým ľuďom páči. Takže otváram srdcia a tým, že som kňaz, predsa nemôžem byť iný, lebo som aj kňaz, nie? A okrem toho aj liečím mnohých všade, kde som, lebo som veterinárny lekár a od 1. júla 90, keď som skončil svoju veterinárnu prax trojročnú a som šiel do kláštora dominikanského, lebo som aj dominikan, stále s tými, ktorými bývam, ich každodenne liečím. I so mnou teraz na papeskej nurite v Ríme býva 70 dominikanov z celého sveta, väčšina sú z tretieho sveta, oni nemajú poistenie, Taliansko, lebo je veľmi drahé, tak ja ich liečím. Určím im diagnózu, idem do lekárne, zaplatíme celú cenu za liek, lebo tým, že som lekár, tak mi dajú každý liek, okrem tých opiových preparátov, na to sú špeciálne recepty, tak to nie. No a potom im nasadím antibiotika, pichám im injekcie od bolesti. Keď zistím, že treba im odbornú pomoc, predsa im nebudem robiť očnú operáciu alebo ortopedicky alebo slepé črevo operovať, tak ich odvediem tam, kde treba. No a tak fungujem. Tak som rád, že môžem aj svoju bývalú profesiu využiť pre dobro, a oni tiež žasnú, nevedia to pochopiť, tak im vysvetujem, že v bývalom Československu sme zdedili po Rakúšanoch z monarchie našej Rakúsko-Uhorskej bývalej to, že lekármi vojska, armády vždy boli veterinárni lekári. Nás tak pripravovali, že musíme vedieť liečiť aj ľudí, amputovať, operovať, asistovať pri pôrodoch, keď bola vojna, zemetrasenie, kataklizma, ideme a musíme. Lebo máme doktorský titul z medicíny. Tam, keby som nemal doktorát z medicíny, tak nie je to nutné, ale tým, že ho mám, tak musím vedieť. Tak je to možno zaujímavé pre poslucháčov, že aj tejto veci môžem povedať niečo.
2: Máte niečo, čo vám pripomína domov v Ríme?
1: Čo mi pripomína, tak je to mentalita Talianov. Lebo ja som z Zemplína a my sme veľmi takí veselí, temperamentní. Taliani vo všeobecnosti tiež, až na výnimky. Takže ja sa tam cítim doma, môžem povedať. Ako keby som bol doma.
0: Našimi hostiami boli košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a sudca apoštolského tribunálu rímskej roty Miroslav Konštanc Adam. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Dokonalá láska k blížnemu spočíva v tom, že znášame chyby iných. Nečudujeme sa nad ich slabosťami, tešíme sa tým najmenším cnostným úkonom, ktoré ich vidíme konať. Pri dnešných piesňach na želanie vás vítam slovami svätej Terézie z Lizie. Pohodu pri rádiách vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková. Mája sa dožila krásnych 89 rokov pani Euka Múková z nemeckej časti Dubová. Drahá moja krstná mama, teta Eva, tvoje narodeniny sú pre nás chvíľou, keď môžeme byť vďační za to, že ťa máme vo svojom živote. Tvoja láska, obetavosť a podpora nás vždy inšpirujú a posilňujú. Každý rok, ktorý s nami prežiješ, pridáva do nášho života viac lásky a radosti, pretože si tu s nami. Tvoj úsmev, láskavosť a odvaha sú inšpiráciou pre mnohých. Tvoja prítomnosť robí svet krajším miestom. Ďakujeme za všetko a prajeme ti všetko krásne. Nech tvoj život naplňa len radosť a láska. Nech ťa šťastie nikdy neopustí. Nech zdravie a úsmev žiaria na tvojej tvári. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu Evičku od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne žila. Bea a Betka.

Všetko najlepšie k narodeninám prajeme vám, pani Jaroslava Mikulová zo Strážskeho, a pripájame prianie vašich blízkych. Milá mamka, prajeme ti veľa zdravia, šťastia a lásky. Veľmi ťa ľúbime. S láskou tvoj manžel Vlado, dcéra Katka s manželom Atilom a vnúčkou Zarkou a dcéry Vládka a Lucka s manželom Svetom.

20. mája oslávil svoje meniny košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. Otec biskup, nie vždy všetko, čo človek má v srdci a čo cíti, dokáže vypovedať v slovách. My ďakujeme Bohu, že máme pri sebe človeka, ktorý dokáže lásku rozdávať a byť svetlom na ceste života. Svätá omša slúžená vami nám ukazuje pravú cestu, cestu evanjelia a bezhraničnej dôvery v Krista. Každý z nás potrebuje príklad, aby jeho život mal správny smer. Nech darca všetkých darov vám dá zdravie pre telo i dušu a v ťažkých chvíľach pocit jeho blízkosti. To vám zo srdca vyprosujú vďační veriaci.

Naplnený vďakou blahoželáme k narodeninám otcovi biskupovi Dávidovi Bartimejovi Tencerovi. Úprimne vám prajeme a vyprosujeme, aby vás Pán Boh sprevádzal svojimi milosťami, aby ste dokázali pevne stáť pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posvetcovať a viesť zverený Boží ľud. Nech vás sprevádza Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého do ďalších rokov života. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu.

Krásnych 95 rokov sa 23. mája dožila naša drahá mamička Emília Dadová z Krupiny. Pri tomto vzácnom jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, pokojné dni a Božie požehnanie. Nech ťa aj naďalej sprevádza dobrá nálada, optimizmus a radosť z každého dňa. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám dala. Za lásku, starostlivosť, trpezlivosť aj silu, ktorou si nás sprevádzala počas celého života. Vďaka tebe máme množstvo vzácnych spomienok, ku ktorým sa s láskou vraciame. Nech sú tvoje dni naplnené pokojom, blízkosťou nás všetkých a pocitom, že si milovaná. S láskou ti prajú deti Olga, Ľubomír, Emil, Jana a nevesta Anna s rodinami. K srdečnej gratulácii sa pripája všetkých 16 vnúčat a 26 pravnúčat.

26. mája slávi meniny náš vzácny priateľ, kňaz, Boží sluha vo Vinici Pánovej, veľadôstojný pán Dušan Kolenčík, hovorca arcibiskupského úradu Trnava. Vyprosujeme dary Ducha Svätého, veľa Božích milostí, zdravia, ochranu Nebeskej Matičky v službe Kristovej cirkvi. V modlitbách duchovne spojení vaša rodina a priatelia.

Výnimočné okamihy prežíva naša babka Danka Slebodníková z Košíc, ktorá sa práve dnes, 24. mája, dožíva 80 rokov. 80 rokov životom si kráčala, vieru a lásku nám v srdciach rozsievala. Nech dobrotivý Boh tvoje kroky i naďalej chráni. Nech zdravie a pokoj sú tvojimi vernými pánmi. Za každú modlitbu, za tvoje dlane vyslovujeme veľké vďaka ti, Pane. Všetko najlepšie k tvojmu krásnemu jubileu ti s láskou a vďakou prajú synovia Miroslav a Jaroslav s rodinami, 10 vnúčat s rodinami a 5 milovaných pravnúčat.

Krásnych 50. narodenín sa 20. mája dožila mama Martina Abrahámová z Novej Bane. Milá mamina Maťka, k tvojmu krásnemu jubileu 50. narodenín ti chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Za všetku lásku, ktorú nám dávaš, starostlivosť, obetavosť a dobro, ktoré rozdávaš okolo seba. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, pokoja, Božieho požehnania, ochrany Panny Márie a ešte veľa krásnych a radostných chvíľ v živote. Máme ťa radi. S láskou ti venujeme túto pieseň. Blahoželajú ti tvoja mamina Anička, manžel Rudko, dcery Paulinka, Agátka, Emka, Miška, starká Gitka a Vládko.

Milá pani Mária Sventeková z Čadce, toto blahoželanie je pre teba, drahá manželka, mamička a stará mama. Len to najkrajšie, čo život ti môže dať, chceme ti pri tvojom jubileu prijať. 70 rokov je krásny to Boží dar, nech v tvojom srdci stále vládne jar. Nech Pán po ďalšie dlhé roky s istotou vedie tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni a splní každé z tvojich prianí. Zo srdca prajú a za tvoju starostlivosť ďakujú manžel Karol, dcera Monika s manželom Alojzom, syn Karol s manželkou Henrietou a vnúčatá Marek, Branko a Simonka.

21. mája oslávil krásne životné jubileum 70 rokov môj drahý manžel, ocko a detko Andrej Krišanda z obce Veľká Franková. Aj prostredníctvom Rádia Lumen by sme mu chceli poslať narodeninové blahoželanie a vysloviť slová vďaky. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Nech ti šťastie a slnko svieti, v ďalšom žití dobre je ti. Nech ti láska srdce hreje, nech ti nikdy smutno nie je. Nech ti Pán Boh, ako sám vie, ráči dopriať pevné zdravie. Za výchovu, lásku a starostlivosť ďakujú, hojnosť Božích milostí a ochranu našej nebeskej matky Márie vyprosujú manželka, synovia Ondrej s manželkou Lenkou, Dávid s manželkou Ľudskou a dcera Zuzana s priateľom Jozefom, vnúčatka Jakubko, Ondrejko, Natálka a Lukáško detka objímajú a posielajú vrúcne bošteky na líčko.

Včera, 23. mája, sa dožila krásnych 93 rokov pani Valéria Zúbeková z Kľaku pod Vtáčnikom. Milá naša oslávenkyňa, maminka, babka a prababka, všetko najlepšie k tvojim narodeninám ti prajeme. Pevné zdravie, veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie, aby viedla tvoje kroky k svojmu synovi. Nech ťa jeho milosť chráni, nech si ešte dlho medzi nami. Ďakujeme ti za príklad pevnej viery, obetavosti a lásku, ktorú rozdávaš. K blahoželaniu sa pripája syn Ľubomír s manželkou Vierkou, dcéra Ľudmila s manželom Augustínom, 6 vnúčat s rodinou a 9 pravnúčat. Všetko najlepšie praje aj ostatná rodina.

Pre troch oslávencov je nasledujúce blahoželanie. Patrí Matejovi z Liptovskej Tepličky k 20. narodeninám, Márii zo Šuňavy k 20. narodeninám a Jakubovi z Liptovskej Tepličky k 17. narodeninám. Drahí oslávenci, milé vnúčatá, pri príležitosti vašich životných jubileí by som sa vám chcela takto prihovoriť. Matej, svoju životnú púť si začal ako maličký chlapček, no veľký bojovník. Napriek všetkým zdravotným problémom je dnes z teba dospelý, pracovitý, vysmiatý, švárny mládenec. Mária, tvoja životná púť bola poznačená veľkou stratou. Stratou najdôležitejšej osoby, tvojho ocka, môjho syna a krstného otca. No napriek tomu z teba vyrástla šikovná a cieľavedomá mladá slečna, študujúca v Bratislave. Jakub, práve dnes sa tvoja životná púť dostala k číslu 17. Harmonika je tvoja veľká vášeň, ktorú prežívaš na konzervatóriu v Košiciach. Svojím spevom a hudbou vieš potešiť nie jedno srdce. Vnúčatá moje, som na vás nesmierne hrdá. Želám vám veľa zdravia, šťastia a veľa Božieho požehnania. Ku gratulácii sa pripájajú starý otec, Ujo Bystrík, rodiny Bajnoková, Bulavová a Nahalková a samozrejme ja, vaša stará mama, Anna Smolárová.

Dnes, 24. mája, sa dožíva 84 rokov pani Emília Mišovcová z Bratislavy. Milá naša mamička, chceme ti popriať dnes veľa, veľa zdravíčka. Všetci ti prajeme len to naj. Dobre sa nám všade, kde si, dobre sa maj. Radosť, pokoj, ochranu Panny Márie a Božie požehnanie. Nech máš z nás všetkých ešte potešenie. Želajú dcery Janka a Marcela s rodinami. Prababičku boskávajú Tamarka, Tereska a Oskarko.

Do starého Tekova putuje blahoželanie vám, pani Jozefína Kozolková, k vašim 80. narodeninám, ktorých ste sa dožili 20. mája. Milá Jojka, pri tvojom krásnom životnom jubileu dovoli nám zaželať ti veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, radosti a rodinnej pohody v kruhu tvojej rodiny. Nech ťa Pán Boh obklopuje svojou milosťou, Panna Mária rozprestiera nad tebou svoj ochranný plášť a tvoj patrón, svätý Jozef, ku ktorému sa utiekaš, nech ťa ochraňuje. Veľa Božieho požehnania do ďalších rokov ti zo srdca praje rodina Solmošiová a teta Veronka Kotorová.

Životného jubilea 60 rokov sa dožíva pani Iveta Mlynaričová z Malcova, naša najdrahšia oslávenkyňa. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého. Pán ti bude chrániť život. Pán bude strážiť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky. Tieto silné slová zo Svätého písma ti vkladáme do srdca v tvoj slávnostný deň, kedy oslavuješ nádherné životné jubileum 60 rokov. Ďakujeme Bohu za dar tvojho života. Si pre nás všetkých obrovským požehnaním, prístavom pokoja a zrkadlom obetavej lásky. Mama ti zo srdca ďakuje za každú chvíľu, kedy si jej bola oporou a radosťou. My, tvoji súrodenci, ti ďakujeme za tvoje otvorené náručie, spoločnú minulosť a puto, ktoré vďaka tebe a tvojej viere zostáva pevné. Do ďalších rokov tvojho života ti vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Nech ťa Pán Boh naplňa pevným zdravím, neochvejnou nádejou a pokojom, ktorý prevyšuje každú ľudskú chápavosť. Nech ťa na každom kroku sprevádza jeho ochranná ruka a tvoje srdce zostáva stále tak čisté a plné Božej radosti. Prajeme ti, nech máš radosť zo svojich detí a vedľa seba vždy ľudí, ktorí ťa nosia v srdci, tak ako my. Máme ťa nesmierne radi. Tvoja milujúca mama a súrodenci Agáta, Eva a Martin s rodinami.

Všetko najlepšie ti zo srdca praje dcéra Ľubica s manželom Jurajom, vnúčatá Ľubica, Terézia, Janka, Igor, pravnúčatá Veronika, Katka, Esterka, Lenka, Filip, Martin, Viktória a prapravnúčatá Saskia, Tobias a Leo posielajú za všetkých vrúcne bosky. Ku gratulácii sa pripája aj ostatní.

Pred záverečným prianím dnešných piesní na želanie vám pokojný sviatočný večer prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková. A posledné prianie je od pána Jána Murinu. Aj do Podbiela slnečno a teplo prišlo, aby vás modliť sa rúženec našlo. Bohorodičku prosiť pre rodiny požehnanie, dobrota a charakter vás chváli, nie oblečenie. Turíce, zoslanie Ducha Svätého. S láskou rúženec v ruke držiac, v kostole s úctou pred sochou Panny Márie kľačiac. Od Ducha Svätého o múdrosť a tvorivosť pre rodinu prosiac, celý rok stále, nie iba v máji, mesiac. Iveta Kanderková, Julia Dvorská, aj Melišíková, Lietavská Svinná. Do života si oblečte láskavosť, ktorú doplníte o úprimnosť. To vám dodá modlitbou pravdivosť a pri práci žiadanú tvorivosť. 40 rokov Andrea Mikulovská, Ivana Pazdúrová, Katarína Gašová, Alena Kiptová. Doplníme vašu vieru stvoriteľa o zbožnosť, poproste aj o ľudskú úprimnú čestnosť. Z Ježišovej strany k vám o milosť, aj k Matke Ježišovej láskavú oddanú vernosť. 52 rokov Zuzka Kršková, Ela Pisoňová, Vilma Mikulášiková, Petronela Jandurová, speváčky. Trénujú, ale aj modlia sa v kostole. Spievajú s rodinou pred každým jedlom pri stole. Prosia stvoriteľa o poníženosť, veď pokora k ich osobám pristane. Skrz Ježiša iba všetko dobré v ich rodinách nastane. 64 rokov, William Kucbel, Julia Garajová, suseda. Stvoriteľ za vás stále bojuje verne. Všetci pri Ježišovi stojte pevne. Stvoriteľovi vrúcne z hĺbky duše verte. Osud celej rodiny modlitbami Bohorodičke zverte. 73 rokov, Rudolf Veselý, Ľubomír Franko, Miloš Šurina. Pre svoje obetovanie vyslíš, Pane, s radosťou pri modlitbe skladáte dlane. Nechcete žiť medzi dobrom a zlom na hrane. Dobré skutky nech sú od vás pre iných s radosťou často dané. 11 rokov, Julianka Huláková, Dušan Lukačík, Dvorský i Jendrašák, Zuberec. Ježiš pre všetkých je vzorom na obrátenie, zázrakmi na vieru povzbudenie. Povzbudzuje vás Ježišovo zmŕtvychvstanie, to dodáva svetu dôkaz na uverenie.

0: Cirkev dnes oslavuje Turíce ako vyvrcholenie Veľkej noci. Naprieč Slovenskom sa konali turíčne púte. Premiér Robert Fico zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu odpálilo hypersonickú raketu Orašnik.
1: Počúvate Infolumen.
0: Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
1: Z cirkvi.
0: Dnes si cirkev pripomína slávnosť zoslania Ducha Svätého, ktorou sa po 50 dňoch oficiálne uzatvára veľkonočné obdobie. Táto udalosť, známa ako Turíce, má svoje korene v židovskej tradícii, kde išlo o sviatok žatvy a poďakovania za úrodu. Pre kresťanov však nadobudol nový duchovný rozmer. Stali sa z neho narodeniny cirkvi, keď sa pôsobením Ducha Svätého naplnilo Kristovo dielo a otvorila sa cesta spásy pre všetkých veriacich. K slávnosti zoslania Ducha Svätého patria už tradične turíčne vigílie a púte. Aj v bazílike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku sa dnes konala turičná púť, ktorej predchádzala duchovná príprava spoločenstiev obnovy v Duchu Svätom z celého Slovenska. Nahrávala Mária Švecová.
2: Deň pred sviatkom zoslania Ducha Svätého sa v priestoroch benediktínskeho kláštora stretli veriaci z rôznych spoločenstiev obnovy v Duchu Svätom na spoločnom programe, ktorý viedol dekan breznianskej farnosti Dušan Lukáč. Spoločný čas bol najmä časom modlitby. Viac už rektor baziliky Peter Brodek.
3: Ten čas spoločnej modlitby je vždy vlastne vstúpenie do večeradla s pánom Máriou, s učeníkmi, kde očakávajú to obnovenie duchom. No a je tam vždy potom aj veľký priestor na osobnú modlitbu, teda modlitbu príhovoru za jednotlivcov, ktorí prichádzajú s rôznymi záležitostiami svojho života a prosia o Božiu milosť. Tak to je taká vzácna služba a mám za to, že ľudia, ktorí prijímajú túto službu, vždy odchádzajú z toho stretnutia obohatený tým, že sme sa im mohli osobne venovať.
2: Nedeľný program pokračoval aj pre verejnosť priamo v priestoroch baziliky s vysluhovaním sviatosti zmierenia, modlitbou posvetného ruženca a slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval Juraj Pluta, pôsobiaci v duchovnom centre Lukov dvor v Nitre.
4: Isté starosti, kríže, problémy, ktoré máme, sú súčasťou otvárania sa pre zostúpenie Ducha Svätého do našich životov. Možno aj to, čo žijeme osobne, aj to, čo žijeme v spoločnosti, to všetko je istým kľúčom, kedy človek môže práve v istej núdzi, slabosti, strádania prosiť Pána, aby sa nás dotýkal svojím duchom, aby obnovoval to, čo ako si hasne.
2: Nedeľnú slávnosť ukončila modlitba a požehnanie vzácnou relikviou Kristovej krvi, ktorá sa v bazilike už niekoľko storočí uchováva.
0: Pápež Leo XIV. Dnes pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom.
5: Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc. Pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je Pánov duch, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, medzi skupinami, národmi zeme, a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, máme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, v ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, v ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi.
0: Včera si veriaci v kostole svätej Rity v Košiciach pripomenuli sviatok svätej Rity, ku ktorej sa utiekajú najmä v ťažkých životných chvíľach. Odpustová slávnosť prilákala do chrámu pútnikov z miest a obcí z celého Slovenska. Program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou za účasti hlavného celebranta premonštrátskeho kňaza Ambróza Martina Štrbáka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
6: Tomuto sviatku predchádzali po dobu 15 štvrtkov modlitby, známe aj ako pobožnosť štvrtky svätej Rity. Prichádzali na nich ľudia s rôznymi trápeniami a prosbami, hľadajúc útechu a pomoc u tejto mocnej orodovníčky. Pokračujú pútničky Jana Dydňanská a Katarína Jakubová.
7: Tento rok je pre mňa taký špecifický v tom, že doteraz som tu chodila vždy tak s prsteňom svätej Rity, ktorý som si kúpila v kaši a má taký symbol dvoch rúk, ktoré sú jedna v druhej. A tento rok je to pre mňa o to krajšie, že navštevujem tento kostol so svojím snúbencom.
8: Celý život cítim, že mi Boh pomáha. Veľmi cítim, že v ťažkých situáciách mi mnoho vecí vyšlo.
6: Odkaz svätej Rity v súčasnom svete vníma hlavný celebrant ako mimoriadne aktuálny aj pre dnešné vzťahy rodičov s deťmi. Viac povie otec Ambróz Martin Štrbák, riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach.
9: Ja som si ju vybral ako takú inšpiráciu pre vzťah, dnešný vzťah medzi deťmi a rodičmi a rodičmi a deťmi, kde si uvedomujem, že dnešná rýchla generácia potrebuje počuť o tom, že ju máme radi. Zároveň rodičom som sa snažil povedať, aby hovorili svojim deťom, aby im venovali svoj čas, pretože je to tá najdôležitejšia veličina, ktorú potrebujú.
6: V závere svätej omše duchovní otcovia požehnali symbol tejto svätej červené ruže, ktoré predstavujú nádej a dôveru v Božiu pomoc. Pokračuje dobrovoľníčka Elena Fečková, ktorá pomáhala s organizáciou slávnosti.
10: Ľudia si z dnešnej odpustovej slávnosti domov odnesú ružičku. Trň symbolizuje utrpenie, ktoré Rita musela vlastne tých 15 rokov znášať.
0: Svätý otec Leo XIV. Včera navštívil Kampánsku a Ceru, kde sa stretol s obyvateľmi regiónu sužovaného ekologickou krízou. Pápež vyjadril hlbokú solidaritu rodinám, ktoré v tzv. Krajine ohňov stratili svoje deti v dôsledku následkov ekologickej kriminality. Pri stretnutí so zástupcami miestnych samospráv a cirkvi, konanom symbolicky v deň 11. výročia vydania encykliky Laudato Si, zazneli silné výzvy na presadzovanie integrálnej ochrany životného prostredia a spravodlivosti v celom regióne. Pápež v piatok schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých počas stretnutia s prefektom kardinálom Marcelom Semerarom. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo španielského Santanderu i libanonský patriarcha Hojek.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Slovensko čaká zajtra dôležité stretnutie. Premiér Robert Fico zvolal na úrad vlády troch najvyšších ústavných činiteľov. Okrem prezidenta Petra Pellegriniho už svoju účasť potvrdil aj predseda parlamentu Richard Raši. Kľúčovou témou však nebude len štátny protokol, ale najmä hlboká kríza v koalícii a snaha Andreja Danka o odvolanie ministra Tomáša Tarabu, hovorí premiér Robert Fico.
11: Po koaličnej rade k schôdzi Národnej rady, stretnutí s predsedom Slovenskej národnej strany a ministrom životného prostredia som pozývateľom stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády. V utorok po vystúpení na SOPK odchádzam na návštevu rozostávanej nemocnice v Prešove.
0: Premiér chce týmto krokom pravdepodobne demonštrovať jednotu štátu v čase, keď sa vnútri koalície skloňuje rekonštrukcia vlády. Hlavným bodom zajtrajšieho predpoludňajšieho programu bude rokovanie s predsedom SNS Andrejom Dankom. Ten v posledných dňoch stupňuje tlak na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Fico však na teraz personálne zmeny rázne odmieta.
11: Pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor aj na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády. Nateraz ho predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
0: Cieľom premiéra je stabilizovať situáciu skôr, než spor v SNS ohrozí príjmanie zákonov v parlamente.
11: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
0: V koalícii je podľa Roberta Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu a o ochote spojiť úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad do jedného úradu. Šéf Národniarov Andrej Danko chce však zajtra premiérovi jasne adresovať výzvu, na ktorú má právo, a to žiadať výmenu ministrov za SNS.
12: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zlé. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov. Verím, že z toho znova nebude nejaký konflikt, pretože potom už fakt nechápem, na čo je koaličná zmluva. Asi by sa Robert Fico rozhodol potom, že už platí, no a to by sme asi nikto nechceli. Nehovoriac o tom, že už aj opozícia chystá odvolanie ministra životného prostredia a SNS má plné právo konať tak, ako to cíti.
0: Poslanci Národnej rady za klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí sú pripravení dodať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa odvolával minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dnes to uviedol poslanec Hnutia Julius Jakab.
13: Minister Taraba tam už dávno nemal byť. Celá zonácia je v prospech oligarchov, ktorí potrebujú statier robiť svoj biznis, a preto aj my hovoríme, že minister Taraba nemá byť na svojom mieste, a Hnutie Slovensko je pripravené okamžite podporiť mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra Tarabu. A teraz nech sa pán Danko ukáže, že aké sú tie jeho reči, aké sú tie jeho vyhlásenia, ktoré tu počúvame mesiace, kritizuje vládu a nakoniec skutek utek. Tak nech Danko teraz ukáže, že či si stojí svojho chlapského slova, alebo je len handrov v rukách Roberta Fica. Zase s ním všetko poutierajú a Andrej Danko nedosiahne nič, nevymení Tarabu a dokonca bude iba taký poslušný prisluhovač vlády Roberta Fica, tak ako to dokazuje tieto 3 roky.
0: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Tamara Štólová dnes uviedla, že jedným z krokov aj ich hnutia je iniciovanie odvolávania Tomáša Tarabu v parlamente. Odmietla však, že by existovala dohoda Progresívneho Slovenska a SNS na podpore odvolania ministra. Takisto to poprela aj SNS. Ani predseda opozičného KDH Milan Majerský nevylučuje, že na začiatku nadchádzajúcej schôdze parlamentu opozícia vyzbiera podpisy na odvolávanie ministra Tomáša Tarabu. Ako však povedal v diskusnej relácii Na telo, spor ministra s predsedom SNS Andrejom Dankom považuje za politické divadlo. Tomáš Taraba nemieni ale podľa svojich slov odísť z funkcie ministra. Tvrdí, že Andrej Danko je informovaný o dianí na Enviro rezorte. Stojí si aj za prípravou návrhu zonácií národných parkov. Taraba zároveň tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ponúkol funkciu ministra životného prostredia štátnemu tajomníkovi rezortu Filipovi Kufovi.
1: Krátko z domova.
0: Premiér Robert Fico označil za výmysly, že pripravuje rekonštrukciu vlády a že minister financií Ladislav Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Podľa neho je potrebné počkať na definitívny trestný rozsudok o súčasnom guvernérovi MBS Petrovi Kažmírovi. Koalícia je stále súdržná aj napriek nezhodám medzi Smerom a SNS. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Verí, že táto koalícia vydrží do najbližších parlamentných volieb. Slovenská národná strana neviedla rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. V reakcii na vyhlásenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v stanovisku, v ktorom hovorí o klamstvách a politických podrazoch zo strany Tarabu. Andrej Danko navrhne odvolanie ministra na zajtrajšom stretnutí s Tomášom Tarabom a premiérom Robertom Ficom. Poslanci Národnej rady odštartujú v útorok 26. mája popoludní poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Schôdza s vyše 180-bodovým programom má trvať do 12. júna. Následne sa majú poslanci do lavíc vrátiť až v septembri. Na 52. schôdzi by mal parlament definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Poslanci sa zároveň budú riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom budú mať určenú maximálnu maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. V tej istej veci, v ktorej sa už rozhodlo v rámci miestneho referenda, bude možné rozhodovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania. Vyplýva to z návrhu zmien, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení. Legislatívny materiál z dielne ministerstva vnútra je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Obec Vážec v okrese Liptovský Mikuláš dnes ožil jedinečným sprievodom dievčat a žien so spevom. Podujatie Chorovod o milienci je tradičný sprievod v tvare podkovy. Patrí k najvzácnejším zachovaným tradíciám regiónu Liptov. Ešte tento mesiac ho zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov Darina Bartková. Slovenská technická univerzita v Bratislave plánuje v tomto roku obstarať zhotoviteľa a začať stavebné práce na ďalšej časti študentského domova Mladosť a opraviť aj izby na internáte Mladá garda. Uviedol to hovorca STU Juraj Rybanský.
14: By malo ísť minimálne o jeden ubytovací blok v hodnote približne 1 850 000 eur. Ďalej plánujeme opravu izieb na prvom a druhom podlaží bloku J na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 265 000 eur a tiež rekonštrukciu ležatých rozvodov vykurovania na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 500 000 eur. Práce budú financované z vlastných zdrojov STU.
0: Aktuálne pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu.
14: Aktuálne pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu. Ide o zateplenie fasády, strechy, suterénu a výmenu sklených výplní okien v celkovej hodnote 1 763 000 eur. Práce financujeme z prostriedkov plánu obnovy.
0: V marci STU dokončila poslednú etapu rekonštrukčných prác ubytovacej časti na študentskom domove Dobrovičova, a to v hodnote 776 000 eur. A koncom roka 2025 boli dokončené rekonštrukcie blokov B1 a B5 na študentskom domove Mladosť. Priestory po rekonštrukcii uvedú do prevádzky v septembri tohto roka. Práce boli financované z vlastných zdrojov STU.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou stredného doletu Orešnik. Vyslalo tiež takmer 600 dronov a 90 rakiet a striel. Na sociálnej sieti o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruský útok na Kiev odsúdili viacerí európski lídri. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
15: Útok si podľa Volodymyra Zelenského vyžiadal najmenej 83 zranených a sú aj obete na životoch. Pričom úrady v hlavnom meste a jeho okolí ráno informovali o 4 zabitých. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo nasadenie rakety Orešník a ďalších hypersonických zbraní. Uviedlo, že armáda útočila na veliteľské objekty v odvete za ukrajinské útoky na civilistov. Ukrajinská armáda tvrdí, že pri Starobylsku zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť 149 dronov a 55 rakiet a striel rôznych typov. V Kyjeve, kde zahynuli dvaja ľudia, medzi tým podľa starostu Vitalia Klička stúpol počet zranených na 77 vrátane dvoch detí. O ďalších dvoch obetiach informoval šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Mikola Kalašnik. Medzi 9 zranenými je aj dievča, ktoré ešte nemá ani rok, a v Kyjeve sú škody na všetkých štvrtiach. Bola poškodená aj budova, v ktorej v Kyjeve sídli ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrij Sibiha napísal, že sa tak stalo prvýkrát od druhej svetovej vojny. Ruský útok zasiahol aj mesta Bila Cerkva a Čerkasy v centrálnej časti Ukrajiny. 7 ľudí vrátane 3 detí bolo zranených aj pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú oblasť. Západní politici útok raketov Orešník odsúdili. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ruské útoky za slepú uličku vo vojne rozpútanej ruskou agresiou. Nočný ruský útok ostro odsúdila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová a šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kalasová, ktorá nasadenie rakiet Orešník označila za taktiku politického zastrašovania a bezohľadné jadrové vydieranie. Za šokujúci ruský raketový teror označil útok šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul. Ukrajinský prezident opäť apeloval na krajiny sveta a partnerov v Spojených štátoch a v Európe, aby nezostali ticho a svojimi krokmi pomohli prinútiť ruského prezidenta Vladimíra Putina vysloviť sa za mier.
0: Podpis globálnej dohody medzi Európskou úniou a Mexikom je dobrou správou aj pre Slovensko. V Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci segment obchod.
16: Určite dohoda s Mexikom len pomôže európskemu hospodárstvu, pretože sa nám otvára nový trh. Po Indii ďalší veľký nový trh s obrovskou silou, takže tešíme sa, že táto dohoda bude ratifikovaná následne a že Európa bude mať kde ďalej vyvážať svoje produkty.
0: Najvyšší predstavitelia Európskej únie a Mexika ešte v piatok v Mexico City podpísali modernizovanú globálnu dohodu a dočasnú obchodnú dohodu na 8. samite Európska únia Mexiko. Obe strany sa dohodli na prehlbení svojej politickej a hospodárskej spolupráce v čase rastúcej globálnej neistoty. Pre úniu je Mexiko druhý najväčší trh v Latinskej Amerike. Ako však ministerka Saková dodala, v prípade Slovenska Mexiko nie je v popredných rebríčkoch, čo sa týka obchodných vzťahov.
16: Ale samozrejme, objavovanie nových trhov a takéto dohody znamenajú, že sa vám odbúrajú prekážky voľného obchodu a určite to bude pre niektoré slovenské firmy v niektorých oblastiach výzva, aby sme spolu napríklad so Sáriom vedeli spraviť viaceré podnikateľské stretnutia, semináre, konferencie a troška viac rozprúdiť slovensko-mexickú spoluprácu. My sa len na túto dohodu tešíme, lebo sme súčasťou Európskej únie, máme jednotnú obchodnú politiku, takže podpísanie dohody s Mexikom na úrovni Európa a Mexiko pomôže aj Slovensku, aby sme tento nový trh objavili.
1: Krátko zo sveta.
0: Ukrajinská armáda včera oznámila, že zasiahla ruský ropný terminál Šeskharis, jeden z najväčších v Čiernom mori, aj nedaleký ropný sklad Grušovaja. Ukrajinský generálny štáb na platforme Telegram uviedol, že v Čiernom mori došlo aj k zásahu ropného tankera s názvom Chrysalis. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes telefonoval so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych otázkach a vzťahoch Bieloruska s Európskou úniou a predovšetkým s Francúzskom. Tajná služba Spojených štátov v blízkosti Bieleho domu zastrelila osobu, ktorá strieľala na jej stanovište. Informovala o tom vo vyhlásení pre americké médiá s tým, že zranenia utrpela aj ďalšia osoba, ktorá sa nachádzala na mieste incidentu. Podľa zdrojov americkej televízie CBS padlo približne 15 až 30 výstrelov. Tajná služba, ktorá zabezpečuje ochranu amerického prezidenta a ďalších ústavných činiteľov, uviedla, že žiadny z jej agentov neutrpel zranenia. Americký prezident Donald Trump sa nachádzal v Bielom dome, no incident sa ho nijako nedotkol. Spojené štáty a Irán sú blízko podpisu dohody o predĺžení prímeria o ďalších 60 dní, napísal s odvolaním sa na amerického predstaviteľa web Axios. Predbežná dohoda by mala umožniť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Rokovania o iránskom jadrovom programe by zároveň pokračovali. Turecká poriadková polícia dnes vtrhla do sídla hlavnej opozičnej republikánskej ľudovej strany, aby vykonala súdne rozhodnutie, ktorým bol do jej vedenia dosadený bývalý dlhoročný predseda Kemal Kılıçdaroğlu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP, podľa ktorých polícia použila aj slzotvorný plyn a gumové projektily. Slovenskí hokejisti vstúpia do dnešného zápasu proti Kanade s cieľom nielen získať cenné body v boji o postup do štvrťfinále, ale zároveň tým pripraviť narodeninový darček pre trénera Vladimíra Orsága. V rovnaký deň má sviatok aj útočník Oliver Okuliar, ktorý si na dobrovoľnom rozkorčuľovaní doprial tréning navyše. Slovákov čaká dnes od 20:20 zápas proti Kanade, v ktorom by mohli spečatiť postup do štvrťfinále, aby získali postupovú definitívu ešte pred záverečným zápasom v skupine proti Švédsku, ktorý sa odohrá v útorok o 16:20, musia zdolať favorizovanú Kanadu. Včera síce prehrali s Českom 2-3, no tréneri ich za výkon pochválili. Radi by na ne nadviazali aj proti Kanade, ktorej by radi pripravili prvú prehru na majstrovstvách sveta vo Friburgu. Hokejisti Norska zdolali vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku výber Švédska 3-2. S 10 bodmi sa tak vyšvihli na 4. miesto v tabuľke a živia šancu na účasť vo štvrťfinále. Švédi majú na konte 9 bodov a pred sebou už iba zápas so Slovenskom. Ak chcú pre Trekonor preniknúť do výraďovačky, musia zvíťaziť a čakať, ako dopadnú zostávajúce zápasy. Nemeckí hokejisti dosiahli na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku druhé víťazstvo. Vo včerajšom zápase A skupiny v Cúrichu si poradili s Rakúskom 6-2 a stále živia nádej na postup do štvrťfinále. So 7 bodmi sa posunuli v tabuľke na 4. miesto, na 3. Rakúsko strácajú 2 body. Hokejisti týmu Carolina zvíťazili v noci na dnes v druhom zápase finále východnej konferencie NHL doma nad Montrealom Canadiens 3-2 po predĺžení. Vyrovnali tak stav série na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Peter Lováš sa stal víťazom kategórie TT1-2 na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v Bratislave. V premiérovej edícii spoločného šampionátu nenašiel premožiteľa a vo finále zdolal svojho krajana Lukáša Kližana 3-1 na sety. Slovenská parakaratistka Lucia Vlková vybojovala striebornú medailu na majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte v disciplíne kata v kategórii K22 intelektuálne znevýhodnených. Európska gymnastika zruší všetky sankcie voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Môžu tak štartovať na všetkých kontinentálnych podujatiach pod svojou vlajkou a v prípade triumfu im zahrajú aj štátnu hymnu. Marocký kráľ Mohamed VI včera udelil oficiálnu milosť 18 senegalským futbalovým fanúšikom. Do väzenia sa dostali po finále Afrického pohára národov za výtržnosti. Vo februári ho odsúdili na trest odňatia slobody až na 1 rok za poškodzovanie športových zariadení a násilné správanie sa. Niektorí z nich si už svoje tresty odpíkali. Futbalisti Iránu budú mať počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta bázu v mexickej Tichuane a nie v americkom Taxne, ako pôvodne plánovali. Uviedol to včera prezident Iránskej futbalovej federácie Mehdi Taj v oficiálnom vyhlásení. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 15-ky Španielku ruského pôvodu Oksanu Selešmetovovú hladko 6-2 a 6-3. V tomto roku má Kosťuková na Antuke výbornú formu. Začiatkom mája triumfovala aj na podujatí WTA 1000 v Madride. Víťazstvo nad Selešmetovovou venovala Kosťuková Ukrajine. Britský jazdec George Russell zo stajne Mercedes sa stal víťazom včerajšej kvalifikácie na Veľkej cene Kanady seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Na okruhu v Montreale dosiahol 68 000 sekundy lepší čas ako jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli z Talianska.
1: Počasie.
0: Či môžeme aj zajtra očakávať teplé a slnečné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
17: Pondelok ešte teplejší, ale predsa len sem tam nejaké tie oblačiky sa tu objavia. Je to síce teplý vzduch, ktorý k nám prúdi, ale aj dosť vlhký, takže treba rátať aj s takouto možnosťou, že je možné, že sa na niektorých miestach ojedinele. Zatiaľ viac to by som nedával, že sa môže vyskytnúť nejaká prehánka, možno aj búrka, ale stále teplo, stále slnečno. Na pondelok aspoň 31 stupňov, na utorok 31, alebo aj 32 stupňov. To už naozaj je horúce leto.
0: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s Andreou Čelkovou, ktorá vám v nej priblíži odkaz a svedectvo života sestry Veroniky Terézie Ráckovej. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Matej Kasan, rektor kostola. Na organe hrá Mária Kolenová. Spieva jezuitský zbor chóru Salvatoris. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 217 a 219. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Tak, bratia a sestry, vitajte dnes na slávnosť Ducha Svätého, kedy si pripomíname plnosť poznania Boha, oživovateľa našich duší, usmerňovateľa našich životov a toho, ktorý nám dáva všetko potrebné pre život, aby sme mohli kráčať za Ježišom. Na úvod svätej omše poprosme Boha o odpustenie svojich hriechov, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť túto svätú omšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som raz zhrešil myšlienkami, slovami i skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

0: Modlíme sa. Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posvedcuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I strpli a udivení vraveli. Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judei a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a líbijských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Araby. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo.

drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Dnes oslavujeme veľké tajomstvo našej spásy. Pán Ježiš zoslal na apoštolov i do našich srdc svojho Svätého Ducha. V tomto Duchu Svätom sme boli pokrstení. V ňom sa nám odpúšťajú hriechy. Jeho mocou je oživovaná cirkev a môžeme sláviť Eucharistiu. Svätý Otec Leo XIV. Nás povzbudzuje. Sme cirkvou misionárskou. Cirkvou, ktorá buduje mosty, dialog, vždy otvorenou a prijímajúcou, ako toto svetopeterské námestie, s otvorenou náručou pre každého, pre všetkých, ktorí potrebujú našu dobročinnosť, našu prítomnosť, dialog a lásku. Od začiatku svojho pontifikátu nás povzbudzuje, aby sme pokračovali v našom nasadení na synodálnej ceste. Aby sa cirkev stávala živým spoločenstvom, ktoré slúži misijnému poslaniu, aby bola čoraz schopnejšia ohlasovať Božie kráľovstvo a svedčiť o Pánovom evanjeliu mužom a ženám našej doby. Prosme teda Ducha Svätého, aby naplnil naše srdcia a zapálil v nich oheň svojej lásky, ktorá zapaľuje stále novým ohňom nových a nových bratov a sestry. Prosme, aby sme tak každý prispievali svojim dielom k oživeniu našej miestnej cirkvi, našej farnosti. Aby sme v tomto povolaní spoločne všetci, kňazi i katolícki laici, aby sme naplno prijímali učenie druhého Vatikánskeho koncilu o cirkvi, ktorá vyjadril v konštitúcii Lumen Gentium, svetlo národov, ktorého uplatnenie nám ponúka realizačná fáza synody o synodalite. Cieľom tejto realizačnej fázy je teda citeľne ovplyvniť život cirkvi a fungovanie jej štruktúr a inštitúcií. Ak by sa obmedzila len na formulovanie abstraktných téz, nedosiahla by svoj cieľ a predovšetkým by sa rozplynul kapitál nadšenia a energie, ktorý synodálny proces doteraz priniesol. Je to náročná úloha, no nie sme na ňu sami. Dostali sme dar Ducha Svätého. Ako nám pripomína apoštol Pavol. A keďže ste synovia, zoslal nám Boh do srdc Ducha svojho Syna, volajúceho Abba Otče. Po 9 dní sme sa pripravovali na túto slávnosť. V liturgii sme počúvali slová prorokov, spevy žalmistu, nadšené výroky apoštola, no najmä prisľúbenia Pána Ježiša o dare Ducha Svätého. Teraz spoločne rozjímame o Duchu Svätom a o jeho prebývaní v nás s prosbou, aby v nás oživil našu vieru a misionársku horlivosť. Duch Svätý v nás prebýva, no často je nám akýsi vzdialený. Volá v nás k Otcovi a my nepočujeme jeho hlas. Žije v nás a my nevieme vysloviť jeho prítomnosť. O Pánu Ježišovi sa nám ľahšie hovorí. Je jedným z nás, ako človek, je nám blízky. Ale hovoriť o Duchu Svätom, a to ešte v dnešnom
jednostranne zmaterializovanom svete, zameranom na blahobyt a materiálny pokrok, je akoby rečou z iného sveta, z inej skutočnosti. No Pán Ježiš nás povzbudzuje. Nebojte sa. Duch Svätý je duch pravdy. On vás vyučí vo všetkej pravde. Oddáme sa mu, budeme uvažovať a hovoriť o ňom tak, ako nám to duch vnúkne vyjadrovať sa. A keďže sme synovia, Boh nás spasil tak, že nás urobil synmi vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus svojim životom, smrťou a zmrtvých vstaním dal ľudskému životu novú hodnotu, synovskú hodnotu, synovskú čistotu a svetosť. Túto hodnotu si nepomenechal pre seba, ale daroval ju nám. Všetci do jedného, od svätého otca pápeža, cez biskupov, kňazov, diakonov, zasvetených, až po každého jednoduchého veriaceho laika, čo sme v neho uverili, máme účasť na jeho živote ako viničné ratolesti na kmeni, ako údy tajomného tela na živote jeho hlavy. Máme účasť na jeho synomskom živote. Sme synovia a dcéry Božie v jedinom synovi. Pán Ježiš zostáva stále s nami a udržuje v nás tento synovský život. Zostáva s nami vo svojej cirkvi, vo svojom slove, vo sviatostiach. Je medzi nami pri spoločnej modlitbe, kde sú dvaja či traja zhromaždení v jeho mene. Žije medzi nami vo vzájomnej láske. A naplno reálne zostáva s nami v tajomstve Eucharistie ako synov, chlieb synovského života, ktorý nás spája do jedného živého životodárneho spoločenstva. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, Boh nám zoslal do srdc svojho ducha, ducha svojho syna. Boh chcel završiť svoje veľké darovanie a dáva nám nielen svojho syna, ale aj svojho ducha, pána a oživovateľa. Dáva nám účasť nielen na živote vteleného Božieho syna, ale skrze neho nám dáva účasť na vnútornom tajomstve Božieho života, na živote lásky Otca i Syna i Ducha Svätého. Ako údy Kristovho tela sme oživovaní jeho duchom, milosťou Ježiša Krista. Trojjediný Boh prebýva v nás, ako vo svojom chráme. Ak mu niekto miluje, zachová moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu, hovorí Ježiš, a budeme u neho prebývať. Tohto Ducha Svätého nám posiela Otec v mene svojho syna. Lebo Duch Svätý v trojičnom živote vychádza z Otca i Syna. Pán Ježiš hovorí, on ma oslávi, lebo vezme z môjho a to vám zvestuje. Všetko, čo má Otec, je moje. Duch Svätý je teda darom Otca i Syna. Môžeme povedať, Syn Boží sa stal človekom, aby nás spasil a dal nám svojho ducha. Daroval nám nielen svoj ľudský život, ale daroval nám božský život. Daroval nám naozaj všetko, úplne všetko. V ňom nám dal aj svoje poslanie ohlasovať Božie kráľovstvo ako naše poslanie. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kde? Doma v rodine, v okruhu našich spolupracovníkov, kolegov v práci,
našich susedov, našich spolužiakov v škole, takisto v našej farnosti, v našej obci, meste. Byť s Ježišom, to znamená byť naozaj kvásom v tomto svete. Je to náročná úloha. Ani apoštoli ľudsky na to neboli dostatočne schopní. A zdá aj my sme neraz počuli alebo sami vyslovili úprimné, ale bezmocné slová. Aj dušu by som dal za neho, za ňu, keby. Vyslovujú ich otcovia, matky, manželia vo chvíľach bezmocnosti nad nešťastím svojich najdrahších. Vyslovil ich i svätý apoštol Pavol, keď žialil nad svojim národom, ktorý neprijal Krista. Dať aj dušu. To sú slová najvyššej obety, ktorú však my ľudia nie sme schopní urobiť, uskutočniť. Nie je v našej moci dať za niekoho dušu. To však, čo nemôžeme urobiť my, urobil pre nás Ježiš Kristus. Dal nám nielen svoje slovo, svoj príklad, svoje telo a krv, dal nám aj svoju dušu, Ducha Svätého, toho Ducha, ktorého dýcha ako syn vo večnej láske k Otcovi. Toho Ducha, z ktorého sa počal ako človek, v ktorom žil, hovoril, konal a obetoval sa. Toho Ducha, ktorý vzkriesil jeho telo a prenikol ho slávou vzkriesenia. Toho Ducha, ktorého slúbil a aj zoslal na apoštolov v deň Turíc. Ježiš Kristus je v nás prítomný vo svojom Svätom Duchu. Je to jeho prvá a najvyššia prítomnosť v nás. To je tá oživujúca sila cirkvi, ktorá ju ustavične obnovuje a naplňa misionárskou horlivosťou. Duch v nás volá Abba, Otče. Ducha Svätého sme prijali už vo Svätom krste. Tam sme boli znovu zrodení z vody a z Ducha Svätého. Ako pri novom stvorení Boh vdýchol do nás skrze Ježiša Krista svoj božský dych. Ducha Svätého zoslal do našich srdc. Ducha svojho syna. Odvtedy žijeme synovským životom a sme sa stali chrámom Ducha Svätého v spoločenstve cirkvi. A v tomto spoločenstve tento duch v nás volá k Otcovi Abba, Ocinko, Tatíčko. Duch Svätý je v nás princípom celého nášho kresťanského života, duchovného života, života v spoločenstve cirkvi. Postupne, ako sa rozvíja náš život, obdarúva nás svojimi darmi znova a znova. Vo sviatosti birmovania príjmame jeho silu vyznávať Krista, svedčiť o ňom a byť misionármi. Nositelia Kristovho kňazstva dostávajú Ducha Svätého ako odpúšťajúcu a posvecujúcu moc. Duch Svätý posvecuje manželov ako darca svedectva vernej lásky, ktorá všetko prekoná, všetko vydrží. Duch Svätý nám dáva svoju vieru, svetlo viery, len v ňom môžeme porozumieť písmam. Len v ňom môžeme príjmať sviatosti. Duch Svätý nás vedie a modlí sa za nás, volá Otče. Vedie nás k spoločnej zodpovednosti za vitalitu cirkvi.
za vitaliu tu viery v našej rodine, za vitalitu viery v našej farnosti. Duch Svätý v nás prebýva. Sme chrámom Ducha Svätého. Také veľké a vznešené je tajomstvo našej viery. Tu si však ako krehkí ľudia pomyslíme, že prebývanie Ducha Svätého často na našom živote nevidieť. Máme chyby, nedostatky. Aj tak cítime jeho nové vyliate. Duch Svätý aj dnes účinkuje v cirkvi. Nehľadajme prejavy ducha vo výnimočných, mimoriadnych charizmách, darov. Aj tie sa objavujú aj dnes v spoločenstvách obnovy v Duchu Svätom. No apoštol Pavol nám hovorí, ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť. Kde žijú tieto čnosti, tam sa zjavuje Duch Svätý. V živote našich rodín, v obetavej práci pre druhých, v trpezlivosti a obetách našich chorých. Svedectve nášho každodenného života. V našej zaangažovanosti uviesť plnšie do života výzvu svätého otca Leva XIV. Stávať sa cirkvou synodálnou s otvoreným náručím pred všetkých, ohlásujúcou Krista všetkým. Aj každá úprimná modlitba a obeta vás, chorých a trpiacich, ktorí ste vernými poslucháčmi Rádia Lumen, prispieva k realizácii synody a je znakom, že Duch Svätý prebýva v nás a volá v nás spoločne Abba, Oče, Amen.

0: Drahí bratia a sestry, Pánov duch, ktorého sme očakávali a vzývali, zostupuje dnes na cirkev, aby aj v našich časoch urobil veľké divy turíc. Prosme Pána, aby uštedril cirkvi i celému svetu dary svojho ducha. Volajme, obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
1: Bože, daruj cirkvi misionárskeho ducha, ktorý posilňoval prvých kresťanov niesť evanjelium až do končín zeme.
0: Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
1: Bože, zjednoť svojim duchom všetkých pokrstených a daj, aby všetci veriaci boli jedno srdce a jedna duša.
0: Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
1: Svetlom svojho ducha osvieť všetkých ľudí, aby sa nenávisť zmenila na lásku, bolesť na radosť a vojny na vytúžený mier.
0: Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
1: Svojím duchom posilňuj všetkých, ktorí milujú pravdu, trpia pre spravodlivosť a bojujú za slobodu a pokoj.
0: Obnov nás, Pane, a vyslíš naše prosby.
1: Zošli na nás svojho ducha, aby sme svojim kresťanským životom všade vydávali svedectvo o Kristovi.
0: Bože, Ty si zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov a na uzdravenie a vzrast Tvojho života v nás. Naplň naše srdcia darmi svojho ducha a zapáľ v nás oheň svojej lásky skrze Krista nášho Pána.

Modlíme sa teda všetci spoločne, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, daj, aby nám Duch Svätý podľa prisľúbenia Tvojho Syna pomáhal stále lepšie chápať tajomstvo tejto obety a priviedol nás k plnému poznaniu pravdy. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ďakovať vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože. Lebo na završenie veľkonočného tajomstva zoslal si dnes Ducha Svätého na tých, ktorých si vo svojom jednorodenom synovi prijal za svoje deti. Ten Duch Svätý na počiatku cirkvi zjavil všetkým národom pravého Boha a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil vo vyznávaní tej istej viery. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvych stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svetý urobí z nás sústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým otcom Ignácom, so svätými košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim urodovaním u Teba. Prosíme Ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme navek radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle a milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty štedro dávaš svojej cirkvi nebeské dary. Zachovaj milosť, ktorú si nám daroval, aby dar Ducha Svätého ustavične pôsobil v našich srdciach a sviatostný pokrm zveraďoval v nás dielo večnej spásy skrze Krista nášho Pána. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Boh Otec svetla, ktorý osvietil mysle učeníkov vyliatím Ducha Svätého Tešiteľa, nech vám dá radosť z jeho požehnania a bohato vás naplní trvalými darmi Ducha Svätého. Nech oheň, ktorý sa zázračne zjavil nad učeníkmi, zbaví vaše srdcia každého zla a naplní ich svojim svetlom. Amen. Nech Duch Svätý, ktorý zjednotil rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery, nech aj vás utvrdí vo viere a privedie do večnej blaženosti. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Matej Kasan, rektor kostola. Na orgáne hrala Mária Kolenová, spieval jezuitský zbor chóru Salvatoris. Technicky spolupracoval Pavel Kelov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za uzdravenie syna Mária, za vyliečenie zo závislosti, za Božiu pomoc a ochranu pre deti Petra, Patríciu, Máriu, Dávida a Mateja, za zdravie tela i duše pre rodinu Petra.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče

0: náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, Vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
4: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Pripravené sú Kresťanské noviny s najdôležitejšími cirkevnými udalosťami uplynulého týždňa. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. V bazílike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Benediku sa dnes konala turičná púť, ktorej predchádzala duchovná príprava spoločenstiev obnovy v duchu svetom z celého Slovenska. Nahrávala Mária Švecová.
2: Deň pred sviatkom zoslania Ducha Svätého sa v priestoroch benediktínskeho kláštora stretli veriaci z rôznych spoločenstiev obnovy v duchu svetom na spoločnom programe, ktorý viedol dekan breznianskej farnosti Dušan Lukáč. Spoločný čas bol najmä časom modlitby. Viac už rektor baziliky Peter Brodek.
3: Ten čas spoločnej modlitby je vždy vlastne vstúpenie do večeradla s Pánom Máriou, s učeníkmi, kde očakávajú to obnovenie duchom. No a je tam vždy potom aj veľký priestor na osobnú modlitbu, teda modlitbu príhovoru za jednotlivcov, ktorí prichádzajú s rôznymi záležitostiami svojho života a prosia o Božiu milosť. Tak to je taká vzácna služba a mám za to, že ľudia, ktorí prijímajú túto službu, vždy odchádzajú z toho stretnutia obohatený tým, že sme sa im mohli osobne venovať.
2: Nedeľný program pokračoval aj pre verejnosť priamo v priestoroch baziliky s vysluhovaním sviatosti zmierenia, modlitbou posvätného ruženca a slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval Juraj Pluta, pôsobiaci v duchovnom centre Lukov dvor v Nitre.
4: Isté starosti, kríže, problémy, ktoré máme, sú súčasťou otvárania sa pre zostúpenie Ducha Svätého do našich životov. Možno aj to, čo žijeme osobne, aj to, čo žijeme v spoločnosti, to všetko je istým kľúčom, kedy človek môže práve v istej núdzi, slabosti, strádania prosiť Pána, aby sa nás dotýkal svojim duchom, aby obnovoval to, čo ako si hasne.
2: Nedeľnú slávnosť ukončila modlitba a požehnanie vzácnou relikviou Kristovej krvi, ktorá sa v bazilike už niekoľko storočí uchováva.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov, plnoletých občanov s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
5: My sme identifikovali jedno ustanovenie, respektíve dve, ktoré robia ľudskoprávne problémy ľuďom, obyvateľom, ktorí si chcú registrovať cirkev alebo náboženskú spoločnosť.
1: Robert Dobrovodský problematiku riešil vo svojej výročnej správe a apeloval aj na poslancov, aby legislatívu upravili. O jeho výhradách vedel podľa neho aj rezort kultúry.
5: Ja nespochybňujem celý zákon, ani príslušnú politiku štátu v oblasti cirkvi, kultúry. To je nespochybniteľné právo, aby zostali iné aspekty upravené tak, ako sú. Ja len napadám tieto dve ustanovenia, a zároveň chcem dať druhé uistenie aj pre žurnalistickú obec, ale aj pre obyvateľstvo. Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
1: Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že nerozumie tomuto kroku verejného ochrancu práv.
6: To je zmenu, ktorú som ja navrhol ja pred 20 rokmi, kedy jednoducho cirkev je zásadná organizácia, ktorá má zásadne svoje práva. A preto sme vtedy navrhli a zmenili v spolupráci aj s ministerstvom kultúry zo sympatizantov na členov. A potom neskôr sa zvýšil počet na 20 tisíc. Nerozumiem tomuto konaniu pána ombudsmana, pretože to smeruje len k jedinej možnosti a to, že samozrejme napríklad jedna konkrétna cirkev nemá možnosť sa u nás zaregistrovať, pretože jednoducho tu 20 tisíc jej členov nie je. A tomuto kroku naozaj nerozumiem, považujem ho za mimoriadne nebezpečný.
1: Neskôr Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu v reakcii na nenávistné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Koaličných predstaviteľov kritizoval za slova o islamizácii Slovenska, ktorými túto vlnu podľa neho vyvolali a pripomína, že podaním na ústavný súd reagoval na podnet starokatolíkov. Slovenský parlament má na stole jeden z najdôležitejších zákonov posledného 10-ročia, nový občiansky zákonník. Nahradí kódex z roku 1964 a prinesie aj úplne nové zmluvné inštitúty. O zmenách hovoril v relácii Zaostrené advokát Igor Augustinič, moderoval Ľudovít Malík.
0: Súčasný občiansky zákonník platí na Slovensku už viac ako 60 rokov. Podľa hostia relácie Zaostrené advokáta Igora Augustiniča je jeho základ poznačený starým režimom.
7: V súčasnosti platný občiansky zákonník u nás je z roku 1964. Všetci dobre vieme, že vtedy existoval nejaký iný režim, ktorý mal ako kebyže iné hodnoty, socialistické relikty sú v tom občianskom zákonníku dodnes. Samotná tá kostra, na ktorej stojí, môžeme tak povedať, že je zlá.
0: Nový zákonník má posilniť slobodu rozhodovania občanov pri majetkových vzťahoch. Inšpiráciou boli rakúsky, nemecký aj český kódex.
7: Moderné právo sa vyznačuje súkromne autonómiou vôle, zmluvnou slobodou. To znamená, že ja v zásade, na čo my dvaja sa dohodneme, ak tým nejakým spôsobom nezasahujeme do práv tretej osoby, tak proste prečo by štát nám mal určovať, že ako to musíme urobiť?
0: Medzi konkrétne novinky patrí dedičská zmluva. Bude mať dokonca prednosť pred závetom aj pred dedením zo zákona.
7: Musíme povedať, že dedičská zmluva ako titul dedenia je klasický právny inštitút, ktorý napríklad v našom práve chýbal v tej hierarchii titulov dedičstva. Dedičská zmluva má mať prvé miesto, čiže najprv dedin z dedičskej zmluvy, ak nejaká je, potom zo závetu, ak nejaký je, potom zo zákona.
0: Nový občiansky zákonník nadobudne účinnosť 1. júla 2027. Reláciu o novom kódexe nájdete už dnes v našom archíve.
1: Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim odovzdal vyššiemu arcibiskupovi Sviatoslavovi Ševčukovi výnos finančnej zbierky viac ako 106 tisíc eur. Tieto prostriedky, ktoré vyzbierali veriaci vo všetkých grécko-katolíckych chrámoch na Slovensku počas pôstneho obdobia, sú prejavom solidarity, bratskej blízkosti a kresťanskej lásky voči ľuďom trpiacim následkami vojny. Vladyka Ševčuk za finančný dar vrúcne poďakoval a zdôraznil, aké je dôležité, keď sa kresťania vedia spojiť a podporiť tých, ktorí strácajú všetko, majetok, zdravie či svojich blízkych. Zároveň poprosil vladyku Jonáša o vytrvanie v modlitbách za trpiaci ukrajinský ľud a za čo najskorší pokoj a mier v krajine. Nitrianskí študenti spoločne s biskupom Viliamom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Slávnostné tedeum bolo poďakovaním za úspešne zvládnuté štúdium, ale aj príležitosťou prosiť o pokojné letné mesiace. Reportáž pripravila Mária Gajrová.
8: Na záver akademického roka sa študenti v Nitre zišli vo františkánskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre k spoločnej ďakovnej svätej omši. Slávnostné tedeum odslúžil nitriansky diecézny biskup William Judák.
9: V živote každého kresťana je zvykom poprosiť Boha, keď začína nejakú akciu, aby bol Boh s ním, aby ho sprevádzal, aby ho povzbudzoval. Je potom aj radosnou udalosťou ďakovať za prijaté dobrodenia, teda Pánu Bohu, ale aj navzájom, lebo tak, ako sme počuli, vytvárame vzťahy a chceme, aby sme si odniesli potom do každodenného života nielen vedomosti, ale aj hodnoty, ktoré nás formujú a ktoré nás obohacujú.
8: Študenti prišli ďakovať Bohu predovšetkým za pomoc pri záverečných skúškach. O svoje myšlienky sa podelil študent 4. ročníka a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Slepčan.
10: Čo mi tak najviac pomáha, je komunita, univerzitné pastoračné centrum, kde vlastne trávim aj po škole ten čas, kde sa aj angažujem, tvorenie programu aj nejakých akcií, ale sú to vlastne vzťahy.
8: Rektor Univerzitného pastoračného centra Ľubomír Hlad hovorí, že mnohí študenti nachádzajú posilnenie ako vo viere, tak aj v komunite.
11: V závere, keď sme mali poďakovanie, tak zaznelo jedno krátke svedectvo nášho koordinátora ešte do posledného ročníka, kedy hovoril o takej svojej troška osobnej kríze. Spomenul vlastne význam komunity viery, že ako ho podržali práve tie vzťahy, vidiac, že celá tá práca má zmysel. Nedá sa to opísať v pár vetách, ale je to iná kvalita života Božia.
1: Košiciach zasadala Rada konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny. Na arcibiskupskom úrade hodnotili uplynulé obdobie, venovali sa projektom na podporu študentov, ale aj aktuálnym výzvam, ktorým pastorační pracovníci čelia v teréne. Na výsledky rokovania sa pýtal Martin Ďurčo.
12: Pravidelné zasadnutie rady otvoril košický arcibiskup Bernard Bober. Stretnutie zástupcov z rôznych diecéz, ktorí sa venujú pastorácii Rómov, je podľa neho dôležitým priestorom na vzájomné zdieľanie radostí, ale aj problémov, s ktorými zápasia. Tento rok rezonovala najmä téma podpory vzdelávania a hodnotenia projektov z nadácie Renovabis.
13: Naša rada vytvára fondové prostriedky na študijný fond, teda podporujeme vysokoškolákov a stredoškolákov z rómskej populácie. Tak to je také na povzbudenie. Videli sme tam takú vďačnosť tých našich mladých ľudí, ktorým sa darí v škole, no a už aj práve tá podpora na ich štúdium je takým príspevkom do ich osobného života, ale aj do takého sebavedomia aj nás všetkých, ktorí pracujeme s Rómami, že neostáva to pri nedokončených základných ročníkoch, ale že tie deti sú schopné ísť aj na strednú školu, dokonca na vysokú školu.
12: Okrem pozitívnych správ o úspešných študentoch, však pastorační pracovníci narážajú v osadách aj na vážne výzvy. Tajomník rady KBS pre Rómov a menšiny Peter Bešeni upozorňuje na narastajúci vplyv rôznych siekt, ktoré v komunitách často napáchajú veľké škody.
14: Vidíme, že tie sekty im škodia tým svojím takým obmedzeným, vystrihnutým učením a tak trošku aj tak balamutia tých ľudí, takže vlastne ako keby sa na tých ľuďoch jednoduchých pachala taká krivda, že prichádzajú takí ľudia bez náboženského, bez teologického vzdelania a dávajú tam úvodovka tie svoje múdrosti, ktoré naozaj sa veľakrát tak naražajú s tým našim učením.
12: Rada sa v Košiciach zaoberala aj prípravou tradičnej rómskej púte v Kaboltove, ktorá tento rok napíše už svoju 32. kapitolu.
1: V Marianke sa konala arcidiecezna púť detí bratislavskej arcidiecezy. Tento rok sa niesla v duchu jubilejného roka svätého Františka a deti mali priniesť jar, prací prášok alebo šampón pre organizáciu Doma u kapucínov, nahrával Ľudovít Malík.
0: Do Marianky dnes putovalo vyše 400 detí z Bratislavy a okolia, vyrazili z Rače a zo Stupavy, niektoré pricestovali autobusmi. Témou tohtoročnej púte bolo putovanie so svätým Františkom z Assisi. Organizátorom tohto každoročného podujatia bolo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Hovorí jeho predsedníčka Nika Petrášová.
15: Tento ročník bol veľmi výnimočný, pretože sa nachádzame v jubilejnom roku svätého Františka, tak sme sa preto rozhodli aj prepojiť mariánsku tematiku, ale aj so životom svätého Františka.
0: Počas putovania absolvovali deti katechézu o živote asijského svetca. V Marianke ich čakali tvorivé dielne, hry a svätá omša s bratislavským pomocným biskupom. Každé dieťa nieslo v ruksaku obetný dar, drogériu pre ľudí bez domova, ktorú odovzdali bratom kapucínom. Jednou z účastníčok bola aj Margaréta zo Šale.
16: My sme doniesli sprchový gel a páčilo sa mi tu. Tie workshopy boli fajn, teraz máme omšu vonku, tak to sa mi tak páči.
0: Výchovný rozmer podujatia vyzdvihol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy a hlavný celebrant Jozef Haľko.
17: Toto je naozaj veľmi jedinečné výchovne, aj z hľadiska výchovného podujatie, ktoré zároveň je podujatie, ktoré má aj prvok športu, prvok hravosti, prvok takého niečoho veľmi, veľmi detského a zároveň veľmi hlbokého. A v tomto smere je toto podujatie jedinečné.
0: Vyzbierané dary poputujú charitatívnej organizácii Doma u kapucínov, ktorá sa stará o ľudí bez domova.
1: Veriaci si v kostole svätej Rity v Košiciach včera pripomenuli sviatok svätej Rity, ku ktorej sa utiekajú najmä v ťažkých životných chvíľach. Odpustová slávnosť prilákala do chrámu pútnikov z miest a obcí celého Slovenska. Program vyvrcholil slávnostou svätou omšou za účasti hlavného celebranta, premonštrátskeho kňaza Ambróza Martina Štrbáka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
18: Tomuto sviatku predchádzali po dobu 15 štvrtkov modlitby, známe aj ako pobožnosť štvrtky svätej Rity. Prichádzali na nich ľudia s rôznymi trápeniami a prosbami, hľadajúc útechu a pomoc u tejto mocnej orodovníčky. Pokračujú pútničky Jana Didňanská a Katarína Jakubová.
19: Tento rok je pre mňa taký špecifický v tom, že doteraz som tu chodila vždy tak s prsteňom svätej Rity, ktorý som si kúpila v Kaši a má taký symbol dvoch rúk, ktoré sú jedna v druhej. A tento rok je to pre mňa o to krajšie, že navštevujem tento kostol so svojím snúbencom.
20: Celý život cítim, že mi Boh pomáha. Veľmi cítim, že v ťažkých situáciách mi mnoho vecí vyšlo.
18: Odkaz svätej Rity v súčasnom svete vníma hlavný celebrant ako mimoriadne aktuálny aj pre dnešné vzťahy rodičov s deťmi. Viac povie otec Ambróz Martin Štrbák, riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach.
21: Ja som si ju vybral ako takú inšpiráciu pre vzťah, dnešný vzťah medzi deťmi a rodičmi a rodičmi a deťmi, kde si uvedomujem, že dnešná rýchla generácia potrebuje počuť o tom, že ju máme radi. Zároveň rodičom som sa snažil povedať, aby hovorili svojim deťom, aby im venovali svoj čas, pretože je to tá najdôležitejšia veličina, ktorú potrebujú.
18: V závere svätej omše duchovní otcovia požehnali symbol tejto svätej červené ruže, ktoré predstavujú nádej a dôveru v Božiu pomoc. Pokračuje dobrovoľníčka Elena Fečková, ktorá pomáhala s organizáciou slávnosti.
22: Ľudia si z dnešnej odpustovej slávnosti domov odnesú ružičku. Trň symbolizuje utrpenie, ktoré Rita musela vlastne tých 15 rokov znášať.
1: Taký bol uplynulý týždeň z pohľadu katolíckej cirkvi. Prehľad kresťanských novín pripravili Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Na Turíce pápež Leo pripomenul, že svet nezachráni sila veľmoci ani bohatstvo, ale všemohúcnosť lásky a Duch Svätý, ktorý premieňa strach na nádej a zmetok na spoločenstvo. Duch otvára dvere, povedal svätý otec pred modlitbou Raduj sa nebies kráľovná. Bez ducha totiž cirkev zostáva väzňom strachu a človek zajacom vlastného egoizmu. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú slávnosť oslania Ducha Svätého predsedal pápež Leo XIV. Svätej omši v Bazilike svätého Petra a pripomenul, že duch zmrtvých stálého premieňa strach na radosť, uzavretosť na misiu a rozdelený svet na spoločenstvo. Vo svojej homílii zdôraznil, že vojnu nemožno poraziť mocou veľmocí, ale iba všemohúcnosťou lásky. Vypočujeme si homíliu svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento.
0: Drahí bratia a sestry, veľkonočné obdobie dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Preto, aby sa zdôraznila jednota tejto udalosti spásy, Evanjelium nás opäť privádza k prvému dňu týždňa, teda k tomu novému dňu, keď sa zmŕtvych stáli Ježiš zjavuje učeníkom a ukazuje im ruky a bok. Pán zjavuje svoje oslávené telo, práve svoje rany, stopy ukrižovania. Tieto znaky utrpenia, výrečnejšie než akýkoľvek prejav, sú premenené. Ten, ktorý zomrel, žije na veky. Keď učeníci uvideli pána, aj oni znovu ožili. Boli uzavretí vo večeradle plný strachu. No Ježiš vstupuje napriek zatvoreným dverám a naplňa ich radosťou. Prechádza cez našu smrť, otvára hrob a rozráža ho tam, kde pre nás už nebolo východisko. K svojmu gestu Kristus pripája slová pokoj vám a hneď na to vdýchne učeníkom Ducha Svätého. Zmŕtvych stáli je plný života. Po tom, čo ukázal život tela ako pravý človek, dáva aj život Boží ako syn milovaný Otcom, ktorý sa pre nás stal bratom a vykupiteľom. Práve vo večeradle, kde ustanovil novú a večnú zmluvu, Ježiš vylieva ducha. Miesto večere a zrady sa premieňa a z hrobu apoštolov sa stáva pre celú cirkev lono zmŕtvych stania. Preto sú Turíce veľkonočným sviatkom a sviatkom Kristovho tela, ktorým sme z milosti my sami. Pri slávení tohto tajomstva by som sa chcel zastaviť pri troch aspektoch. Predovšetkým duch zmŕtvych stáleho je duchom pokoja. Kristus totiž svojou veľkou nocou prináša pokoj medzi Bohom a ľudstvom a duch svätý ho vlieva do srdc a šíri vo svete. Tento pokoj pochádza z odpustenia a vedie k odpusteniu. Začína odpustením, ktoré daruje sám Ježiš, ten, ktorého sme zradili, odsúdili a ukrižovali. Prekvapujúc nás svojou láskou, práve on z mŕtvych stálý hovorí: komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Týmito slovami nám Ježiš zveruje Božie dielo, pretože iba Boh môže odpúšťať hriechy. Táto moc je darovaná ako znak univerzálneho zmierenia. Pán vylieva ducha pokoja od jedného konca dejín po druhý, pretože ten, ktorý vykúpil všetkých zo smrti, nikoho nevylučuje. Duch Svätý je totiž pán a darca života už od počiatku stvorenia, keď sa vznášal nad vodami. A teraz pri vykúpení premieňa dejiny sveta. Turíce sa naozaj naplňajú ako sviatok novej zmluvy, teda zmluvy medzi Bohom a všetkými národmi zeme. Húkot z neba, vietor a ohnivé jazyky vo večeradle pripomínajú dávne znamenia Sinaja. A svätý Boží zákon je vpísaný do srdc, vyrytý duchom znakmi lásky do Kristovho tela a do jeho tela, ktorým je cirkev. Tento zákon je kódexom pokoja, je dvojitým prikázaním lásky, ktoré nám duch pripomína pri každom údere srdca. Preto môžeme zo svojho srdca volať Veni Sancte Spiritus, pretože nám už bol darovaný. Môžeme po ňom túžiť, pretože nám už bol prisľúbený. Môžeme ho prijať, pretože on sám je sladkým hosťom duše. Druhý aspekt. Duch zmrtvých stálého je duchom misie. Ako mňa poslal Otec, hovorí Pán, a ja posielam vás. Tak sme vtiahnutí do Ježišovho poslania, do poslania toho, ktorý vychádza od Boha a vracia sa k Bohu mocou ducha, ktorý vychádza z Otca i Syna a spolu s nimi je zvelebovaný a oslavovaný ako jediný Boh. Duch Svätý je živou Kristovou láskou, ktorá nás preniká, podnecuje a podopiera v misii. Keď apoštolom dáva moc hovoriť rozličnými jazykmi, ten istý duch učí ľudstvo slovo spásy. Teraz, keď apoštoli prijali dých zmrtvých stálého, toto ohlasovanie vychádza z ich úst, má hlas Petra a tých, čo sú s ním. Práve na Turíce začínajú apoštoli hlásať Ježiša ukrižovaného a zmrtvých stálého. Veľké Božie skutky sa všetky zhrnujú do vykúpenia, ktoré sa začína vierou. Prvým dielom Ducha Svätého v nás je totiž viera, ktorou vyznávame Ježiš je Pán. Táto viera žije a prejavuje sa v každom dobrom skutku, v každom čine milosrdenstva a čnosti. Božím dielom sme teda my, ktorí dnes prichádzame zo všetkých častí sveta, pozvaní k Pánovmu stolu, zhromaždení pri počúvaní jeho slova a vyslaní vydávať o ňom svedectvo všade. Drahí, my sme naozaj účastníkmi Evanjelia. Celá cirkev je jeho protagonistkou, nielen strážkyňou. Silou ducha sa naše ohlasovanie stáva plným radosti a nádeje, pretože práve my sme novosťou sveta, svetlom a soľou zeme. Nie pre naše zásluhy, ani pre privilégiá, ale pre Pánovo slovo, ktoré posvecuje hriešnika, uzdravuje malomocného a z toho, kto ho zaprel, robí apoštola. Na jednej strane, a dobre to vidíme, existujú zmeny, ktoré svet neobnovujú, ale ho omylmi a násilím robia starším. Na druhej strane, Duch Svätý osvecuje mysle a vzbudzuje v srdciach nové sily života. Tak premieňa dejiny a otvára ich spáse, teda daru, ktorý jediný Pán zdieľa so všetkými. Poslanie cirkvi svedčí o tomto zdieľaní a premieňa zmetok sveta na spoločenstvo s Bohom i medzi nami navzájom. Táto misia sa začína hovorením pravdy o Bohu a človeku, pretože duch zmrtvých stálého je duch pravdy. Sám Pán nám ho prisľúbil, keď prosil o jednotu svojej cirkvi, jednotu založenú na Božej láske, pramení našej lásky. Duch, ktorý hovorí ústami prorokov, vždy podporuje jednotu v pravde, pretože v nás vzbudzuje porozumenie, svornosť a súlad života. Ako učí svätý Augustín, Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Utešiteľ nás preto chráni pred všetkým, čo tejto zhode prekáža. Pred straníckosťou, pokrytectvom a módami, ktoré zatemňujú svetlo Evanjelia. Pravda, ktorú nám Boh daruje, tak zostáva oslobodzujúcim slovom pre všetky národy, posolstvom, ktoré premieňa znútra každú kultúru. Duch zmrtvých stáleho totiž nie je vyliatý raz a navždy, ale neustále. Tak ako Eucharistia je živou prítomnosťou Krista, ktorý nás stále živí. Tak Duch Svätý vtláča do nás svoj znak v krste, ktorý z nás robí kresťanov. V birmovaní, ktoré z nás robí svetkov, vo sviatosti posvetného stavu, ktorá ustanovuje služobníkov a pastierov Božieho ľudu. V každej sviatosti je Dator Munerum, prameň sviatosti, ktorý rozmnožuje dary a charizmy v modlitbe, skutkoch milosrdenstva a v štúdiu Božieho slova. Ako učí apoštol, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Práve preto sme cirkvou jediným telom, ktoré žije z Boha a slúži svetu. Vďaka duchu môžeme všetkým prinášať pravý pokoj a pravdu, ktorá zachraňuje, teda samotného Krista Pána. Drahí, dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránil od zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemovúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi.
1: E questa la grazia che infonde coraggio agli apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Z okna apoštolského paláca svätý Otec pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Na túto slávnosť zoslania Ducha Svätého sme pozvaní kontemplovať dar Ducha Svätého, hojne vyliatého na rodiacu sa cirkev a dnes znovu darovaného jej členom ako svetlo a sila, ktoré ich sprevádzajú v každej životnej situácii. Môžeme sa zastaviť pri jednom obraze Ducha Svätého, ktorý nám prináša dnešná liturgia. Duch otvára dvere. Evanjelium nám totiž hovorí, že dvere boli zatvorené tam, kde sa učeníci zdržiavali zo strachu pred Židmi. A zároveň skutky apoštolov rozprávajú, že duch prišiel ako prudký vietor, ktorý tie dvere otvoril, vyviedol učeníkov von a podnietil ich ohlasovať radostnú zvesť o Kristovi zmrtvých vstalom. A dnes sa môžeme pýtať, aké dvere otvára Duch Svätý? Prvé dvere sú dvere samotného Boha v tom zmysle, že nám otvára prístup k Božiemu tajomstvu, ako sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Darom svojho ducha nám Boh dáva pravú vieru, umožňuje nám pochopiť zmysel písma, dáva sa nám poznať ako blízky a umožňuje nám mať účasť na jeho vlastnom živote. Duch Svätý nám pomáha mať osobnú skúsenosť s Bohom, stretnúť ho v Ježišovi a nielen v zachovávaní zákona. Rozpoznať ho v nás samých a objaviť znaky jeho prítomnosti v každodennom živote. Druhé dvere sú dvere večeradla, teda cirkvi. Bez ohňa ducha zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialógu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým nádeji a radosti zo života. Ako pripomínal pápež František, sme povolaní byť cirkvou, ktorá žehná a povzbudzuje. Cirkvou s otvorenými dverami pre všetkých. Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc, pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je Duch Pána, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, skupinami a národmi zeme a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Bratia a sestry, aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, musíme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi. Ako prví učeníci dôverujme príhovoru Panny Márie, príbytku Ducha Svätého a Matky Cirkvi.
1: Dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa.
0: Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkým.

0: Oslavujme Boha Otca, ktorý skrze Krista zhromaždil svoju cirkev a prosme.
1: Zošli cirkvi svojho Ducha Svätého.
0: Ty chceš jedným krstom v duchu zjednotiť všetkých ľudí v Kristovom tajomnom tele. Daj, nech sú všetci veriaci jedno srdce a jedna duša.
1: Zošli cirkvi svojho Ducha Svätého.
0: Ty chceš naplniť svojim duchom celý zemekruh. Daj, nech všetci ľudia budujú spravodlivý a pokojný svet.
1: Zošli cirkvi svojho Ducha Svätého.
0: Otec všetkého tvorstva, Ty chceš jedinou vierou zhromaždiť svojich rozptýlených synov a céry. Osvieť milosťou Ducha Svätého všetkých ľudí.
1: Zošli cirkvi svojho Ducha Svätého.
0: Ty skrze svojho ducha obnovuješ všetko. Uzdrav chorých, potež utrápených a všetkým udeľ spásu.
1: Zošli cirkvi svojho Ducha Svätého.
0: Ty si skrze Ducha Svätého vzkriesil svojho syna z mŕtvych. Daj našim zosnulým účasť na sláve vzkriesenia.
1: Zošli cirkvi svojho Ducha Svätého.

Všemohúci Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posvecuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní Evanjelia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. Tento odkaz zanechala sestra Veronika Terézia Rácková z misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Pred 10 rokmi odišla v Južnom Sudáne do večnosti. Stalo sa tak pár dní potom, ako ju v sanitke postrelili ozbrojenci, keď sa vracala domov z odvozu pacientky na cisársky rez do nemocnice. Žena a jej 2 detičky prežili, no sestra Veronika o svoj pozemský život prišla. Pápež František ju zaradil medzi mučeníkov 21. storočia a my si na ňu spolu s jej rodákmi i spolusestrami zaspomíname. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: rodákom z Bánova, rodnej obce, sestry Veroniky Terezie Ráckovej je aj pán Peter Cvik, ktorý si sestru Veroniku Tereziu Ráckovú pamätá ešte z detských čias, pretože ste spolu vyrastali. Ak si môžete teda zaspomínať na tie časy, keď ste boli spolu?
1: Ako žiaci na základnú školu sme chodili do jedného ročníka, aj keď nie do jednej triedy. Ja som chodil do B triedy, ona chodila do C triedy a ona prvých 5 rokov chodila do starej školy, takzvanej starej školy. Takže nechodili sme vtedy do jednej triedy. No a potom po prechode ich triedy na novú školu sme sa už stretávali denne. Ja si upamätám ako veľmi múdru, rozladenú dievčinu, ktorá vedela dokonca aj žartovať, vedela prijať vtip, vedela ho vrátiť. Takže bola to taká veľmi pre mňa inšpirujúca osoba.
0: Deti si to až tak veľmi nezvyknú uvedomovať, ale vy, keď ste sa s ňou stretávali, ste možno tak aj rozmýšľali nad tým, že ona by sa hodila za rehoľnú sestru. Ten jej život bol taký, že tomu nasvedčovalo už v detstve, že asi pôjde touto cestou?
1: Určite áno. Ona napríklad ako žiačka tej starej školy robila aj zvonárku v kostole, ktorý bol oproti školy, a bola z veľmi nábožensky založenej rodiny. Jeden jej brat bol kňaz, tragicky zahynul neskôr, druhá jej sestra bola lekárka a ešte mali jedného brata, aj ten je už bohužiaľ nie medzi nami. A boli naozaj skutočne takí opravdiví kresťania. Nie len o viere rozprávali, ale podľa viery presne aj žili. Veronika neskôr na gymnáziu v Šuranoch patrila medzi najlepších študentov a ja som jej dal vtedy také trošku iné meno, prezývku. Racek je totiž to po slovensky Čajka. No a ja som mu začal nazývať Čajka a to sa tak celkom v tej našej triede uchytilo. Nebolo to nič dehonestujúce, a ona to brala s takým, dovolím si tvrdiť, dokonca s potešením túto prezývku. No a ešte si pamätám, že veľmi nebola u mňa obľúbená v istý deň, keď ako pokladnička triedy vyberala peniaze na ten triedny fond, tak to bol deň, keď som ju skutočne nemusel. Inak ona mala ten cieľ v živote podľa mňa úplne jasný a ja som už vtedy tvrdil, že ona raz skončí v nejakej cirkevnej organizácii. Potom sme po strednej škole po gympli sme odišli každý inam. Ja som odišiel do Bratislavy na vysokú školu, ona do Prahy na medicínu a keď ju ukončila, tak sme sa dozvedeli, že po nejakej krátkej dobe emigrovala do zahraničia. Myslím, že ostala v Taliansku. A ja som už vtedy hovoril, že ona určite pôjde do rehole. Ona to mala predurčené. Ona si túto životnú cestu navyše aj sama jednoznačne vybrala. Pomáhať iným. To bola ona. To bola Veronika. Ona nehľadela na absolútne žiadne svoje záujmy a podobne. Pre ňu bol osud iných jej vlastným osudom.
0: Keď som mala možnosť ešte sa s ňou rozprávať, tak hovorila také svoje svedectvo a ona opisovala práve tú situáciu, keď odchádzala do Talianska a išla s tým vedomím, že už sa možno nikdy na Slovensko nevráti, ale aj s tým vedomím, že na Slovensku to nemohli ľudia vedieť. Boli to časy totalitného režimu. Čiže vy ste sa to dozvedeli až s odstupom času, že ona odišla do toho Talianska.
1: To som sa dozvedel v pomerne krátkej dobe, že odišla do Talianska a tak, ako som povedal, bol som presvedčený, že pôjde do rehole. My sme mali obaja takú podobnú vlastnosť. Obidvaja sme boli veľmi humánne založení a obidvaja sme videli svoj priestor v pomoci iným. Ona ho začala realizovať o mnoho skôr, ja potom až trochu neskôr vlastne po revolúcii, ale toto sme mali spoločné. A preto, aj keď vždy prišla domov, už po revolúcii, keď mohla navštíviť rodnú obec, tak sme sa vždy stretli aspoň na nejakú chvíľu. Porozprávali sme sa spoločne aj so spolužiačkami z gymnázia v Šuranoch. No a potom, keď sme plánovali už posledné stretnutie, tak sa bohužiaľ udiala táto tragédia.
0: Tie momenty boli asi ťažké aj pre vás, keďže ste ju poznali a prišla tá správa, že čo sa stalo v Južnom Sudáne a ešte tých pár dní, kým bojovala v nemocnici.
1: Pre mňa to bolo strašné, no ja to nechcem ani spomínať na to.
0: A teraz s odstupom času prešlo 10 rokov a v Bánove je spomienka na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako prežívate tieto momenty?
1: Som rád, že tá spomienka je, ale o mnoho radšej by som bol, keby sme na ňu spomínať nemuseli a keby sme sa s ňou mohli stretnúť tak naživo, ako sme sa stretávali predtým.
0: Ale ten odkaz jej života, kto si ju pamätá, kto ju stretol, tak ten jej charakteristický úsmev je nezabudnutelný, aj preto ju asi tak ľudia pomenovali, že naše slniečko. A tá pomoc ľuďom, tá starostlivosť, to, čo ste aj vy povedali, že bola tak humánne založená, pomáhať ľuďom a tak ďalej, to je veľmi silné, že je osobnosť, ktorá zanechala takúto hlbokú stopu?
1: Je to veľmi silný odkaz, skutočne veľmi silný, alebo až mimoriadne silný a na nás je teraz, aby sme v ňom pokračovali. Aby sme ho naplňali, aby sme to robili s vedomím, že ak by tu bola Veronika, robila by presne to isté.
0: Snažíte sa zanechať jej odkaz aj vo vašich blízkych, vo vašej rodine?
1: Určite áno. To u nás sa to drží a navždy aj bude držať tá spomienka na ňu.
0: So sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou vyrastala aj v súčasnosti lekárka pani Anna Chlústiková. Vy si ako spomínate na detstvo so sestrou Veronikou?
2: Myslím, že ako všetci aj ostatní vnímajú, tak aj ja som vnímala Veroniku ako veľmi radosné, milé dieťa a veľmi priateľské. Často sme spolu sa stretávali v kostole, kedy sme pomáhali pri výzdobe kostola, potom sme sa stretávali v škole a stretávali sme sa tiež s partiou mladých ľudí a kamarátov u pani doktorky Štekláčovej, s ktorou sme všetci putovávali do najbližšieho putnického miesta na pozbu studničku pešia. Tomu sme sa vždy veľmi tešili, takisto aj Veronika sa tomu tešila. V kostole sme zažili takú milú príhodu s nej, kedy sestra Veronika si zapla mikrofón a vyšla na kazateľnicu a odtiaľ kázala a prichytil ju pán dekan, ktorý ju vyhrešil, ale Veronika vždy bola taká smelá, radostná, veselá a to boli také milé príhody s ňou.
0: Potom, keď ste už boli starší, tak ste tiež stále boli s ňou v kontakte?
2: Bol čas, kedy nie, kedy Veronika odišla tajne do Ríma za tej totality, ale po totalite, keď chodila na návštevy do Bánova, často sme sa stretávali, navštevovali navzájom. Veronika bola vždy plná radosti a rada rozdávala darčeky, takže aj ja som od nej dostala darček a veľmi som sa tomu vždy tešila, keď sme sa stretli.
0: Pamätala na každého jedného človeka, s ktorým sa stretávala počas detstva, s ktorým prišla do kontaktu v tejto dedine Bánov, odkiaľ pochádza?
2: Veronika bola človek, ktorý nerobila nikdy rozdiely medzi ľuďmi. Od jednoduchých ľudí cez vzdelaných ľudí, s každým sa rada stretla, porozprávala, pozdravila, obdarovala. Naozaj každý človek, ktorý tu v Bánove ju poznal, sa tešil, keď sa s ňou mohol stretnúť. Ona rozdávala úsmevy vždy. Aj vtedy, keď mala ťažkosti, vždy som ju obdivovala, že nikdy si nesťažovala, ale vždy s úsmevom prechádzala cez všetky problémy.
0: Aj vy ste lekárka, aj ona bola lekárka. Aj tieto otázky ste niekedy riešili spolu?
2: Áno, sme často komunikovali v prípade potreby zdravotných problémov jej súrodencov, brata Michala, hlavne ktorého ako svojho brata mala od detstva veľmi rada, pretože Veronika bola najmladšie dieťa v rodine a jej spolužiačka Balika jej vždy závidela, že má brata, na ktorého sa môže obrátiť a veľmi ho mala rada. Takže keď mal zdravotné problémy Michal, Veronika so mnou veľa komunikovala a spolu aj s jej sestrou Pavlou, ktorá bola lekárka, pomáhali sme vyriešiť jeho zdravotné problémy.
0: Aj štúdium medicíny ste mali spoločné, alebo to bolo inou cestou? Sestra Veronika na inom mieste a vy na inom mieste?
2: Sestra Veronika študovala na Karlovej univerzite v Prahe, ja som na lekárskej fakulte v Martine, ale keď sme sa stretávali, tak sme spolu komunikovali.
0: A potom, keď už bola v Reholi, ešte v tých časoch toho totalitného režimu ste asi neboli v kontakte, nebola tá možnosť. A potom, keď sa zmenil režim, už to bolo potom intenzívnejšie kontaktovanie, že ste sa pozdieľali alebo stretli, alebo boli tam nejaké také vzácne momenty?
2: Áno, boli vzácne momenty, kedy Veronika rozprávala o svojej práci, ktorú robila ako lekárka v Ghane a v Sudáne. To boli príbehy lekárky, ktorú som vždy obdivovala, pretože Veronika vždycky odovzdávala všetky svoje problémy, všetky svoje ťažkosti Pánu Bohu a len vďaka Božej milosti, sile Ducha Svätého dokázala svojej lekárskej práci urobiť to, čo urobila aj v Ghane, aj v Sudáne.
0: Ona bola ale misionárkou celou svojou dušou.
2: To určite. Bola misionárkou a mala tých ľudí tam veľmi rada. Od maličkých detí po dospelých, starých, ťažko chorých, naozaj nikoho nevynímala. Každému pomohla, komu mohla.
0: Ako ste prežívali momenty, keď prišla správa o tom, že sestru Veroniku postrelili v Južnom Sudáne?
2: To bol taký negatívny šok, myslím, pre každého človeka, aj pre mňa. Snažila som sa vtedy aj so sestrou Pavlou, aj s celým osadenstvom Bánova, celou našou farnosťou v prvom rade sa modliť. To bolo jediné, čo sme z našej pozície mohli urobiť a odovzdať to Pánu Bohu. Myslím si, že keby každý človek urobil v živote to, čo urobila sestra Veronika, tak by na svete bolo ideálne. Bolo by tu ako v raji, by som povedala, takže jej vzor a príklad sestry Veroniky je skutočne tým, ktorý bude žiť vždy, pokedy budú ľudia, ktorí si na ňu spomenú.
0: Odišla do večnosti a od toho momentu je už 10 rokov. Ako si spomínate po tom čase tu v Bánove, aj vy konkrétne na sestru Veroniku?
2: Snažila som sa po celé tie roky, pokedy žila jej staršia sestra Pavla, ktorá bola lekárkou, tak povzbudzovať po tej stránke, sa s ňou stretávať a pomáhať jej, hlavne keď potrebovala nejaký, mala nejaký zdravotný problém, čo myslím si, že aj sestra Veronika tam z hore by sa tešila, že niekto, pretože sestra Pavla tu už zostala sama a nemala nikoho. V obci každý rok býva svätá omša na jej výročie a spomíname, stretávajú sa aj spolužiaci. Na hrobe jej brata kňaza Petra dala sestra urobiť pamätnú tabulu ako mapu Afriky s vyznačeným miesta, v ktorom odpočíva sestra Veronika na večnom pokoji. Takže často sa Bánovčania a ja osobne, nakoľko aj nedaleko je hrob mojich rodičov, pristavím a pomodlím a spomeniem si na sestru Veroniku a často v nej čerpám zdroj takej sily, ktorú ona sebe mala a rozdávala ďalej.
0: Aj vy sa snažíte odovzdať ten jej odkaz, tú jej silu, to všetko, čo v nej bolo, čím ste mohli aj vy trošku tak nejako získať od nej počas toho detstva, alebo aj potom, keď ste sa s ňou stretávali, keď ste ju poznali, aby aj ostatní vedeli, že aká bola?
2: Určite. Každým rokom snažíme sa tú spomienku na ňu urobiť takým štýlom, aby aj mládež bola zapojená do takých aktivít v spomienkach na sestru Veroniku. Sestra Veronika bola tá, ktorá veľmi mala túžbu, aby mládež vo farnosti duchovne rastla, aby tu bola taká živá farnosť mladých podľa jej príkladu, pretože ona za totality so skupinou mladých ľudí sa stretávala v čase, keď viera bola zakázaná, tak jej túžbou bolo, aby takýto príklad jej života šíril sa aj v dnešnej dobe, aby mladí ľudia prežívali vieru aktívne, živo, podľa jej vzoru.

0: O spomienky na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú sa s nami podelí aj lekárka pani Julia Štekláčová. Vy ste pôsobili v takom spoločenstve. Ak by ste nám teda mohli priblížiť, ako sa sformovalo toto spoločenstvo?
1: Toto spoločenstvo sa začalo formovať v roku 1968, kedy som pôsobila ako katechétka. No a dneska boli chtivé, chceli vedieť čosi viac, ako im ponúka táto spoločnosť. To spoločenstvo vlastne existuje aj ešte teraz, príležitostne sa stretáme, no a je nám spolu dobre, rozumieme si. No a do tohto spoločenstva patrila aj sestrička Veronika a bola jednou z najhorlivejších a takým slnkom našho spoločenstva. Tam, kde bola ona, tam bola veselosť, tam bola radosť a ona si tú radosť nechávala pre seba, ale dávala ju do okolia. Teraz človek prišiel na to, že v čom pramenila tá jej radosť. Bolo to v tom, že už ona v tom čase bola zasnúbená s Kristom, no a Kristus je radosť, tak jasná vec, že aj ona tú radosť rozdávala. Nemohli sme sa stretávať v Bánove, pretože tu sme mnohým vadili. Tak sme si zobrali nás do Nových Zámkov, na faru, no a tam v prítomnosti kňazov Vladimíra Kotesa, Jožka Ledinského, neskôršie sa nám pridal Lasko Vrábel, sme vlastne čerpali a išli ďalej. My sme vlastne verejne u nás v Bánove nič nemohli podniknúť. My sme ani jeden jediný raz nemohli spievať, keď sme boli národ spievavý a začiatky boli také, že tam sme nemali piesne ako teraz, tak sme uprášili staré piesne, no a na tie piesne sa skladali nové slova. Nemohli sme chodiť koledovať verejne, pretože kto si nás udal a boli sme predvolaní na obecný úrad, na komisiu na ochranu verejného poriadku. No a potom sme sa stiahli, keď im to vadilo, tak sme nasadli do aut a chodili sme po okolí. Mám jednu takú milú spomienku, že v Nových Zámkoch na fare bola výmena dekana. Tam odchádzal starý pán dekan Gajdoš do dôchodku a nastupoval dôstojný pán Karol Otto Bartál. A náhodou jemu sme išli akože za blahoželať a zaspievať. A prorokoch mi povedal, že to boli pre neho najkrajšie Vianoce, pretože tam cítil taký opustený a do toho sme prišli my a zaspievali. Našiel sa jeden dobrodinca v úvodzovkách, ktorý nás akože bonzol na patričných miestach. No a z toho vzniklo vyšetrovanie, mňa zobrali, viete si to predstaviť, čo to bolo, že prídu pre vás, zoberú vás, teraz vás nechajú sedieť a tam sa komisia o vás radí, o vašom osude. Výsledok bol taký, že musel som opustiť polikliniku a dali ma ako na prevýchovu do krajnej dediny, kde dávajú líšky dobrú noc, do Bardoňova. A práve toto hralo do karát, že tam som mala ešte užší kontakt s pátrom Babinom a mohli sme robiť veci, ktoré sa takto nedali. Mňa tieto decká boli veľmi aktívne. Pochodili sme, to keby človek rozprával, ani neuverí, že kde všade sme boli. V 69. sme boli v Levoči. Bolo na 49, no a keď sme vo vlaku tie deti spievali, na stanici vybiehali ľudia a pozerali sa, že čo to vlastne sa robí. My sme boli vlastne také prvé lastovičky. Potom o rok na to sme išli druhý raz a už tých detí bolo vyše 60. No spali sme v Levočinovej ubytovni, no a potom nás prijali obyvatelia obce Úloža. Tam bol vtedy páter Horvát, verbista, tak ten nás prichýlil a ešte tie deti rozdelili po rodinách.
0: A ako ste vnímali sestru Veroniku v tom čase ešte?
1: Veroniku hádzam tak, ako som ju okrem jej vlastnej rodiny poznala, málo kto ju poznal, pretože my sme sa denne stretali a sme blízo bývali, no a mali sme aj také kostolné povinnosti, respektíve chodievali sme do kostola každý deň. Ja som zdobila kostol A Veronika tiež sa tuto pridávala. Ale ona bola naozaj skutočne, sadli sme si, lebo obidve sme mali také rovnaké akože povahy, že prekážky sme prekonávali, nedali sme sa ako odradiť. Často sme navštevovali sestričky misijné, ktoré boli v tom čase v západných Čechách. No a skutočne to semienko povolania u nej sa ujalo a aj rástlo v našej spoločnosti ešte, a potom neskôr už v kongregácii spoločnosti Ducha Svätého, no a misie. Viete, ja som mala keď veľkú túžbu dostať sa do misií a už sa mi to aj tak rysovalo, že sa tam dostanem, len došlo k obdobie konsolidácie, tak to všetko padlo. A teraz po dlhých 10 rokoch vlastne aj zistujem, že to bolo riadenie Božie a múdro zariadené, že čo by som tam vlastne ja urobila, veď ona bola na to ako stvorená.
0: A keď bola sestra Veronika v Južnom Sudáne?
1: To som bola inak veľmi rada a všetci sme sa tešili z nej. Keď sa stala tá udalosť, že bola postrelená a zomrela, tak tu u nás bolo skutočne slzavé údolie. Neuvedomili sme si jedno, že Pán Ježiš povedal, kto položí svoj život za jedného z týchto mojich, za brata, bude spasený. A Veronika ozaj milovala tých ľudí v Sudane a človek sa čudoval nad tým, že jak sa milo o nich vyjadrovala, považovala ich za svoje deti a my sme ju sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. A napriek tomu, že odišla od nás, bola vlastne naša. Lebo my sme ten určitý úsek cesty jej, to dospievanie, prežili spolu s ňou. A tie sme tak asi podporovali rast toho semienka, ktoré potom vyrástlo kvet a prinieslo plody v misiách.
0: Teraz uplynulo 10 rokov od tej udalosti, keď sestra Veronika odišla do večnosti a v Bánove si stále na ňu spomínate.
1: Pravda, že však ona bola naša. My sme prežili tak krásne chvíle, my sme toľko piesní poskladali a jej odkaz je v piesni, ktorú sme si upravovali, bo nové sme tedy ešte nemali, tá pieseň má už viac ako 50 rokov. Nebuď smutný, ustráchaný, veď máš život pred sebou a nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. A nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. To bola pieseň Žalm života. No a túto poslednú slohu sme zložili v Nových Zámkoch na fare a autorkou bola aj sestra Veronika. Teraz už po rokoch, keď 10 rokov uplynulo, tak môžeme zase z tejto piesni použiť pre ňu. Naša sestra Veronika chce nám všetkým odkázať, že aj v svete ako v piesku máme stopu zanechať, že aj v svete ako v piesku máme stopu zanechať. Toto bola jedna z obľúbených piesní a nenadarmo sa to volá Žalm života, ale tam skutočne celou tou piesňou sa tiahne ten život človeka.

0: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú spomíname pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti. Bolo to za takých ťažkých okolností, keď bola postrelená a následne na následky zranení zomrela. A pamätá si na ňu aj súčasná predstavená kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého, sestra Augustína Rajtárová. Ak by ste najskôr mohli sa podeliť o tie svoje spomienky na sestru Veroniku, keď ste s ňou boli v jednom kláštore, pôsobili ste a aj ste sa venovali dôležitým úlohám, ktoré v tom čase boli.
1: Sestru Veroniku Tereziu, na ňu si spomínam veľmi rada a mám rôzne také zážitky. My sme spolupracovali spolu v týme provinciálneho vedenia. Bola som jej asistentkou v tom čase a ona prichádzala do našej provincie ako novozvolená provinciálna predstavená. Prichádzala z Írska a predtým bola v Afrike v Gane. Takže prichádzala s veľkými skúsenosťami, s oduševnením za misiu a bola veľmi odhodlaná, aj veľmi túžila, aby aj slovenská provincia bola provinciou misijnou, bola provinciou, kde horí ten misionársky duch a veľmi to sa snažila cez všetky také nové idei, ktoré mala, túžby, delila sa s tým. A vlastne sme to tak spolu zdieľali v tom našom tíme. Pamätám si ju ako človeka, ktorý mal veľa ideí, ale takých praktických, ktoré sa dotýkali života. Pre ňu téma život, nový život, aby mali život, ako je to v Jánovom evanjeliu, to bolo pre ňu takým motom. Prišiel som, aby mali život a mali ho v hojnosti. To bol taký hnací motor sestry Veroniky Terezie, že čo robila alebo plánovala alebo aj spolu, ako sme riešili situácie v provincii, bolo to zamerané naozaj prioritne na život, aby sestry žili, aby my sme boli plné života a aby sme čerpali z toho vzťahu ku Kristovi a teda ho v tej misii aj dávali, aby to bola živá misia, radostná. Ona kypela energiou, nadšením, bola oduševnená, bola odvážna.
0: Ako ste vnímali tú jej životnú cestu, aj to, že bola lekárka, aj to, akým spôsobom sa dostala do rehole, že ona musela ujsť a v Taliansku svoju tú rehoľnú cestu začala?
1: Mala takú jedinečnú cestu. Naozaj, Pán Boh si každého vedie veľmi jedinečne a na tú cestu každého aj vystrojí a pripraví darmi. Naozaj Veronika oplývala odvahou, nadšením, bola schopná riskovať a jej srdce horelo pre Boha a pre šírenie evanjelia. To bolo veľmi živé v nej. A myslím si, že Pán Boh ju naozaj tak viedol a formoval tými rôznymi skúsenosťami, že mala odvahu byť vystavená novým výzvám a tie výzvy ju stále ako keby tak viac a viac motivovali pre tú službu Bohu a v takých tých náročných situáciách a takých tých situáciách, kde tí ľudia boli najkrehkejší, kde najviac potrebovali pomoc. A ona ako lekárka mala veľkú túžbu a čím bola staršia, tak tým viac sa to v nej tak integrovalo, že chcela nielen pomáhať ako lekárka tomu telesnému uzdravovaniu, ale chcela to spájať aj s tým duchovným, s tou duchovnou stránkou človeka, že chcela cez tú službu chorým snažiť sa aj o to duchovné povzbudenie, povznesenie človeka, aby hľadal tú silu, tú nádej, tú odvahu v Bohu, v Kristovi. A v nej vidím to s tým odstupom času, že u nej to tak rástlo a čím bola staršia, tak tým viac sa to tak spájalo, že ako lekárka a ako misionárka.
0: Ona odchádzala do zahraničia s tým vedomím, že možno sa už na Slovensko nikdy nevráti, ale predsa okolnosti boli také, že prišla na Slovensko, bola provinciálnou predstavenou tu na Slovensku. V tom období ste s ňou spolupracovali. Tie roky boli také možno aj takého etablovania alebo znovu naštartovania toho rehoľného života na Slovensku po období Nežnej revolúcie?
1: Myslím si, že áno, lebo prešla mnohými skúsenostiami. Jej prvé misijné určenie bola Indonézia, tam bola 3 mesiace, keďže jej nebolo umožnené predlžiť víza, musela sa vrátiť. Po nejakom čase znovu si žiadala cez generálne vedenie misijné určenie a dostala ho do Gany. Tam pôsobila ako lekárka. Potom po nejakom čase potrebovala aj cítila takú potrebu viacej sa tak prehlbiť v tej tropickej medicíne, tak išla do Írska, kde mala takúto možnosť a zároveň aj takú duchovnú integráciu, taký kurz si tam urobila. A vlastne v tom období, jak tam bola a už sa pripravovala, že sa vráti naspäť do Afriky, tak vlastne v slovenskej provincii boli voľby do provinciálneho vedenia a sestry slovenskej provincie si ju zvolili za provinciálku. Takže naozaj bola misionárkou v tom zmysle, že bola otvorená pre to pozvanie Boha. Hoci mala teda takéto smerovanie vrátiť sa do Afriky naspäť, keď prišla táto výzva, ona povedala áno. A prišla na Slovensko a tiež to vnímala ako misiu, misiu z krajiny, ktorej odišla a teda vracia sa a má čo ponúknuť a chcela to ponúknuť a vlastne aj spolupráci so sestrami. To bolo rozvíjanie slovenskej provincie. Isté, to bol pre ňu kultúrny šok vrátiť sa do krajiny, z ktorej odchádzala. Každá misionárka, ktorá odchádza z krajiny a po rokoch skúsenosti sa vracia, už sa nevracia do tej istej krajiny. Je to pre ňu vlastná krajina, ale predsa iná. A myslím si, že ten inkulturačný šok prežila aj sestra Veronika. Mnohým veciam sa čudovala, na mnohé veci sa pýtala, mnohé veci samozrejme aj porovnávala. Ale zase to bol taký dôvod alebo taký základ toho, ako sa odraziť a ísť ďalej a budovať to misionárske a pokračovať v slovenskej provincii.
0: Ale predsa ten návrat na Slovensko bol úplne iný ako v súčasnosti, lebo ona odchádzala z Československa, ktoré bolo charakterizované ako komunistický štát a vracala sa na Slovensko, ktoré už bolo ako slobodný štát.
1: Áno, len tá sloboda, tiež v tej slobode rastieme, takže ono to nebolo tak lusknutím prsta, hoci sa to udialo, stalo sa to, ale to sú veci procesu. Takže veľa vecí v našej krajine sa rozvíja postupne. Takže aj pre ňu to bolo také, určite zažila ten veľký rozdiel, pretože keď odchádzala z Československa, odchádzala ilegálne, odchádzala naozaj s nasadením, že keď sa to nepodarí, jej odchod z krajiny, hrozí jej väzenie. Čiže návrat do krajiny, do ktorej sa predtým nemohla vrátiť a môže sa vrátiť bez problémov, bez obáv, iste bolo pre ňu veľkou zmenou, pozitívnou zmenou. Ale stále nachádzala veci, ktoré by potrebovali obnovu, ktoré potrebujú reštart, ktoré potrebujú nový začiatok. Ona to videla, veľmi dobre to vnímala, lebo prichádzala úplne z iných skúseností a z okolností. Takže veľmi sme to vnímali aj tu na, že mala víziu a naozaj sa to odrazilo aj na mnohých veciach, rozhodnutiach, aj tých projektoch, ktoré sme začínali po zmene režimu.
0: Keď sa rozhodla, že odchádza zo Slovenska a ide do Sudánu a ešte k tomu do oblasti Južného Sudánu, ktoré bolo charakterizované aj známe a aj dodnes to tam pretrváva, že sú tam stále tie konflikty, vojenské ozbrojenia a tak ďalej. Toto ste ako vnímali?
1: Služba provinciálnej predstavenej pre sestru Veroniku bola takou zaujímavou skúsenosťou. Ona ako lekárka, misionárka bola nasmerovaná a správne nasmerovaná naozaj na tú konkrétnu pomoc tým najbiednejším. Tam jej srdce horelo. A táto služba aj v provinciálnom vedení je z jednej strany tiež taká praktická, z druhej strany je spojená s veľkou administratívou. A to bolo veľmi náročné pre sestru Veroniku, ktorá bola lekárka svojim povolaním srdcom. Takže ona, keď skončila to obdobie, tak veľmi sa tešila a ako keby sa jej otvorili nové dvere a znovu tie dvere do misií, do tých náročných misií. A naozaj v tom čase naša kongregácia uvažovala o otvorení novej komunity v Južnom Sudáne. A ona to tak vnímala, tak robil sa vtedy ešte taký prieskum, tak bola tam najskôr na 2 týždne ešte s jednou sestrou z generálneho vedenia, kde vlastne boli preskúmať situáciu, ako to je, či by sme skutočne tam mohli ísť, či tie podmienky sú také prajné. No a potom po vyhodnotení spolu s generálnym vedením sa ukázalo, že áno, je to naše miesto. A tak ona bola veľmi šťastná, keď teda aj si napísala žiadosť, že túži sa vrátiť do tých náročnejších misií Afriky. A generálne vedenie jej vyhovelo v tom a dostala misijné učenie do Južného Sudánu. Veľmi sa tešila, bola oduševnená, vedela, že je to náročná misia, vedela, že v tom čase tiež je to ešte obdobie, kde prebiehali tie nepokoje, väčšie, menšie. Predtým, ako tam išla, poprosila, aby mohla ísť do Medžugorja ku kráľovnej pokoja spolu so svojou sestrou Pavlou. Mala ten úmysel jednak sa poďakovať za všetko, ale aj prosiť za tú novú misiu a prosiť za pokoj v Južnom Sudáne. A skôr ako odišla na túto misiu, my ako sestry v provincii sme sa modlili na tento úmysel za pokoj v Južnom Sudáne, za to, aby aj tá naša misia bola prinesením pokoja, podporením pokoja a rozvoja naozaj aj toho duchovného, aj toho materiálneho v tomto Južnom Sudáne. Raz tak vyslovila sa, keď prišla na Slovensko na dovolenku, tak sa vyjadrila, že Južný Sudán je jej najzmysluplnejšou misiou, ktorú kedy mala. A je to misia veľmi náročná, veľmi ťažká.
0: Ale ten ďalší jej taký výrok, ktorý je aj na pamätnej tabuli, že nemôže opustiť tých ľudí, pretože ich miluje, to sa v podstate naplnilo aj tým, že ona položila život v Južnom Sudáne a bolo to, keď pomohla pacientke, ale v tom čase tí ozbrojenci strieľali na tú sanitku.
1: Ten jej zápal za túto misiu a zvlášť, keď teda tá situácia sa tam zhoršovala v Južnom Sudáne, tiež sestry sa mali rozhodnúť, či zostanú tam, alebo sa vrátia. Bol to veľmi ťažké rozhodovanie a v tom čase bola aj na terciáte v Štajli. Ja som tam vtedy bola, tak sme sa trošku o tom zdieľali a prežívala taký vnútorný zápas, že čo má urobiť? Opustiť to miesto a pokračovať niekde inde, prerušiť, vrátiť sa. A napokon vlastne dospela k rozhodnutiu, ktoré jej pomohlo urobiť ten krok, že zostala tam, bol jej pohľad na Ježiša Krista. Čo by urobil Ježiš, keby bol v situácii, že Boh a Ježiš nás nikdy neopustí, zvlášť v tých ťažkých situáciách. A ona postupne tak dozrela k tomu, že vlastne ani ona nemôže opustiť tento ľud, ktorý miluje, ale nie len ľud kvôli ľudu, ale bola ochotná to riskovať kvôli Kristovi, že Boh nás nikdy neopustí. A vlastne ona ako Ježišová nasledovnička, ako teda misionárka, ktorá je ním inšpirovaná, vedená a je jej vzorom, učiteľom a príkladom. To bolo pre ňu rozhodujúce, že vlastne tento pohľad na Krista jej pomohol rozhodnúť sa, že zostane, neopustí to miesto, ani teda ľudí.
0: A ako ste prežívali v kongregácii alebo aj vy osobne tie dni, keď prišla správa, že sestra Veronika bola postrelená, prešlo pár dní a odišla do večnosti?
1: Bol to veľký šok. Si pamätám, keď prišla tá správa, tak držala som telefón a počula som spolu sestru, ako mi hovorí, čo sa stalo, že je to veľmi vážne. Ja som neverila, lebo predtým sme sa stretli v Štajli a ubehlo pár mesiacov a vlastne toto sa stalo tak, ako stále som tomu neverila. Počula som to, neverila som tomu a začali sme sa hneď aj modliť a prosiť o milosť, až je to Božia vôľa, aby to prežila. Tak sme boli veľmi, sme sa zomkli ako sestry, ako všetci tí, ktorí ju poznali, sme naozaj prosili o tú milosť záchrany, ale teda aj nech sa stane tak, ako chce Boh. A bolo to veľmi, veľmi ťažké, ako už tým, že to prišlo veľmi rýchlo, z plného života, z plného nasadenia, ona bola tak isto odhodlaná a plne nasadená, Takže to bolo také odstrihnutie z osnovy, ako hovorí sa v jednom texte biblickom, že odstrihuješ ma z osnovy, od rána k večeru si so mnou skoncoval. Že to bolo veľmi rýchle, prudké, šokujúce, ale s takou nádejou a vierou, že v Božích očiach to určite má zmysel, Boh má s tým svoj plán a ľudsky sa to nedá vysvetliť, môžeme to prežívať, môžeme to obetovať, ale naozaj veriť tomu, že Boh cez takúto situáciu, aj takéto prerušenie života má svoj plán a má svoju cestu ďalej. U Boha to nie je koniec. Keď niečo robí a keď je to aj pre nás veľmi náročné, vždy to robí, pretože nám chce dať viac, alebo nás chce niekam k životu viac posunúť. Možno to ešte teraz nevieme ani nejak zbadať a vyhodnotiť, ale naozaj takýto je náš Boh. Takže čas ukáže, aký plán má s tým Pán a čo všetko chce cez takýto spôsob aj jej odchodu, aj jej misionárskeho nasadenia chce povedať a chce nás posúvať po ceste jeho plánov ďalej. Takže je to v jeho rukách, tak s dôverou to odovzdávame. Iste je to veľká strata, aj taká osobná, aj ľudská, aj na ľudskej rovine je to veľmi náročné, ale veríme, že Boh má s tým naozaj ten dobrý, ušlachtilý plán.
0: Sestra Veronika bola lekárka, misionárka, bola služobnica Ducha Svätého a práve toto je také možno pozoruhodné a zvláštne a možno aj nepochopiteľné z toho ľudského pohľadu, že tá udalosť sa odohrala v čase sviatkov svätodušných. A aj tie spomienky postupne sa väčšinou tak zhodujú práve s týmto obdobím a aj teraz pri tom 10. výročí je v podstate blížiaci sa sviatok Turíc. Toto v kongregácii ako vnímate?
1: Veľmi naozaj tak prozreteľnostne by som povedala. Veronika naozaj ako služobnica Ducha Svätého naozaj často sa pýtala, často sa obracala na Ducha Svätého: Bože, čo od nás chceš, ako nás chceš viesť? Už to, že v nej horel taký ten zápal za tú Božiu misiu, naozaj taký oheň by sme mohli povedať, že bol v nej, že naozaj bola v plnom slova zmysle služobnica Ducha Svätého. Chcela byť k dispozícii pre tie

Myslím si, že aj cez túto jej zanietenosť voči Duchu Svätému a otvorenosť je takou pripomienkou, že Boh nás vedie k plnosti a že toto je naše poslanie, byť na ceste, byť stále akoby pod vedením toho Ducha Svätého, ktorý nás vedie, posúva, nezostať stáť na jednom mieste, na nejakých vlastných zámeroch, ale byť naozaj otvorený a nechať sa viesť. A myslím si, že tak sa to v nej všetko tak spája spolu aj s tým, že bola členkou misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

0: sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si zaspomína aj ďalšia jej spolusestra, sestra Bernadeta Slavkovská. Keby ste mohli približiť alebo zaspomínať si na tie časy, keď ste boli so sestrou Veronikou?
1: Možno, že prvá moja spomienka je tá, keď ešte nepatrila k nám. Boli sme na duchovných cvičeniach, na takých tajných ešte vtedy, ja som tam vypomáhala. A umývali sme spolu riady a ona sa ma pýtala, sestrička, ako ste vedeli, že sa máte zasvetiť, že máte byť zasvetená? A ja som jej hovorila, že počúvaj, čo ti hovorí srdce. Teraz máš príležitosť, je tu ticho a srdce nám hovorí v tichu. Kedy cítiš pokoj v srdci, tak to je vlastne odpoveď taká. A vieš, čo máš robiť potom. Treba sa vždy stíšiť a v tichu počúvať, čo nám hovorí ten Duch Svätý.
0: To bolo ešte ako dievča, alebo v ktorom období to bolo?
1: Ona už bola, myslím, že študentkou na univerzite. Asi sa rozhodovala, tak to bola taká jej otázka, lebo ja som už bola sestra.
0: Potom, keď už sa rozhodla a odišla do Talianska?
1: Ja si spomínam už iba, keď bola provinciálkou. Keď sa vrátila, bola provinciálkou a ja som bola v rade provinciálnej. Takže na tých sedeniach, spoločných sedeniach, tak ju mám pred očami, ako keď prichádzala taká vždy radosná, taká nabitá energie. Ona bola žena energie, energická. Ale tak jemne energická, nie že bola nejaká taká násilnická, alebo taká, ale taká plná energie, úsmev. A keď sme tak sedeli spolu a niečo sme riešili, každá mala povedať k tomu, k tej situácii, alebo k tej otázke niečo. Keď sme sa nevedeli tak dohodnúť, alebo iné názory boli také, bola sestry, prestávka, ideme sa modliť, nevieme, čo máme robiť, Duch Svätý nám to musí povedať. Ideme do kaplnky, ideme sa modliť. A potom uvidíme, čo z toho ide.
0: Ako si spomínate, alebo ako ste prežívali tie momenty, keď prišla správa, že ju postrelili v Južnom Sudáne?
1: To bolo veľmi také prekvapujúce a také bolestné to bolo. Som si to vôbec nevedela predstaviť. Ja som tiež lekárko, takže som si to hneď všetko vedela, tak uvedomovala som si, že čo je to, čo sa to mohlo stať, že to bude niečo ťažké, to bude asi smrteľné ranenie, keď to tam bolo také, takom veľkom rozsahu.
0: A aj to tak naozaj bolo, lebo ona po pár dňoch aj odišla do večnosti.
1: Áno, tak to bolo. No my sme sa iba modlili, iba zázrak bol by sa stal, keby sa volá zachránila. Naozaj. Ale stalo sa, tak sa stalo. Museli sme to prijať tak, ako to bolo.
0: A teraz, keď uplynulo 10 rokov od tejto udalosti, tak stále si nejakým spôsobom spomínate na jej život, na ten jej odkaz, na to, aká bola?
1: Určite. V mnohých situáciách. Ona bola naozaj taká radosná, taká plná energie.

0: Keby nebola nikdy unavená a jej chôdza, jej kroky to boli také energické, také. Hneď sa videli, aha, Veronika ide. Pripomína mi všeličo, mi pripomína. A hlavne tak ten maj, keď už príde, tak si spomínam, že no Veronika už tu není, Veronika už tu není. Také milé spomienky, také upokojujúce. A to, že ona naozaj patrila tomu Bohu, že ona patrila tomu Duchu Svätému, to bolo také. Jej život bol taký naozaj práca a modlitba. Modlitba a práca. Ona to veľmi vedela tak spájať spolu.
1: Bola lekárkou, bola misionárkou a služobnicou Ducha Svätého, čiže toto všetko asi najviac charakterizuje ten jej život.
0: Áno, ona naozaj celá sa dala ľuďom, celá sa dala do služby. Tak z jej reči, čo od detstva ona bola taká asi, vedela pomáhať. A mala rada spoločenstvo, mala rada tých mladých ľudí okolo seba. Tam stále spomínajú tie tá mládež, vlastne to už je všetko dospelé, to sú už otcovia, detkovia, babky. Ale stále spomínajú na Veroniku. Keď to bola Veronika, keď bola ešte Veronika, to bolo také milé, keď sa tak stretneme niekedy. Ja tiež som poznala tých mladých ľudí, lebo som sa tiež trošku s nimi stretávala. Tak to boli spomienky na Veroniku tiež.
1: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si spomína aj jej spolusestra Vianéa Anna Gajdošová. Vy ste so sestrou Veronikou spolupracovali v ktorom období?
2: Ja som ju spoznala vtedy, keď sa vrátila z misií a prišla vtedy do Spišského Štiavnika. Ja som tam pracovala ako kuchárka. To bolo naše prvé stretnutie a ona na mňa veľmi zapôsobila svojou srdečnosťou a takou starostlivosťou. Mala vždy čas na sestry, keď niečo sme potrebovali, a tým, že bola aj lekárka, tak mala taký zvláštny dobrý prístup aj k sestrám, lebo brala nás ako sestry, ale vedela poradiť aj zo zdravotného hľadiska. Takže veľmi rada si na ňu spomínam, lebo bola veľmi srdečná a mala na náš čas. Bola plná entuziazmu a vedela aj potešiť, aj obdarovať človeka. A mala takú aj víziu, vedela sestry viesť aj spolupracovať s nami.
1: Keď sa rozhodla opäť opustiť Slovensko a ísť do misií a išla do Južného Sudánu, to ste ako vnímali?
2: Vnímala som to, že ona je zrelá ísť na takúto misiu, lebo tým, že pracovala aj v Ghane, aj v iných, na iných miestach, aj pôsobiskách a mala veľa praxe zo zdravotného hľadiska, tak myslím, že ona bola naozaj pripravená aj vnútorne, ale aj vedela trošku asi, čo ju čaká, aká namáhavá práca v takejto misii.
1: To bola v podstate jej taká možno aj životná túžba, že chcela byť tou misionárkou. Bola aj lekárka, čiže vedela pomôcť aj telu, ale aj tej duši.
2: Áno, presne tak. Ja som takto aj vnímala, že vlastne to povolanie aj reholnej sestry, aj lekárky bolo veľmi potrebné v tých misiách. Aj myslím, že je veľmi vzácne, lebo ľudia naozaj tam v takejto krajine, či už keď tam boli malomocní alebo inak chorí, tak vedela im pomôcť aj po duševnej stránke, aj po telesnej.
1: A keď prišla z Južného Sudánu správa, že došlo k udalosti, počas ktorej bola sestra Veronika postrelená, kde vás zastihla táto nie veľmi príjemná správa?
2: Mňa táto smutná správa zastihla na Slovensku, ale v tom čase som sa chystala aj na taký trojmesačný pobyt v Štajli, v Holandsku, kde po určitom čase ideme ako sestry porozmýšľať, ako sme prežili ten náš reholný život po určitých rokoch. Takže my sme sa veľmi modlili za ňu a vnútorne sme to veľmi prežívali a mali sme aj nádej, že nezomrie, že sa z toho dostane, ale situácia bola tak vážna aj s ňou, že nakoniec ju Pán povolal k sebe do večnosti.
1: Bolo to pre vás ťažké? To, že ste ju poznali, bola vašou spolusestrou, spolupracovali ste s ňou a zrazu už ste vedeli, že už sa nikdy neozve, už sa nikdy nestretnete?
2: Pre mňa osobne to bolo ťažké, lebo aj ja tým, že som ju dobre poznala, vedela som, že je potreba na tom mieste, kde išla do toho Južného Sudánu, že je to jej miesto, takže to bolo pre mňa, by som povedala, až také, nie že strašné, ale veľmi smutné.
1: Čo vo vás zanechala? Aký odkaz?
2: Stála pri každom človeku a stála aj pri mne, keď som tiež prežívala ťažkú životnú situáciu. V istom čase mojho reálneho života som ochorela a ona stála pri mne a všetko robila preto, aby ma z tej choroby dostala, vybavila mi aj lekárov, tým, že bola lekárka, tak aj poznala tých lekárov, takže vlastne aj vďaka jej som mohla sa dostať z choroby, ktorú som v určitom čase prežívala.
1: A teraz, keď už uplynulo 10 rokov od jej odchodu do večnosti, tak stále si na ňu spomínate?
2: Áno, lebo isté momenty pre mňa boli veľmi silné. My ako reholné sestry tak máme to duchovno sebe a venujeme sa tomu duchovnému životu. A ona zanechala vo mne také niečo, že ten naozaj náš život je spojený s tým Bohom deň čo deň. Vlastne jedno, čo robíme, ale že Boh je na našej strane, keď si nás na takú misiu pozve, či už ideme do misií, alebo zostávame na Slovensku.
1: So sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou istý čas spolupracovala aj ďalšia jej spolusestra, sestra Pavla Peštová. A spomienky sú aké?
3: Moje spomienky na sestru Veroniku Tereziu sú veľmi pekné a veľmi hlboké. Mala som čest ju privítať na Slovensku, keď sa vrátila z misií, keď bola zvolená za provinciálnu predstavenú. A mala som čest sa od nej aj učiť určitým spôsobom komunikácie a vedenia, ktoré mi ona dávala cez jej skúsenosti. Čo som u nej veľmi obdivovala, bolo jej misionárske nasadenie. Sestra Veronika mala skúsenosti z misií a bola naozaj misijnou sestrou. Mala rada misie, mala rada svoje povolanie, mala rada kongregáciu a preto aj prišla na Slovensku z vďačnosti, hoci mala iné plány. Ona chcela ísť do Afriky, chcela pôsobiť, chcela pracovať s malomocnými a zrazu bola zvolená za provinciálnu predstavenú, tak bola ochotná prísť sem a vrátiť provincii to, čo provincia do nej investovala. To, čo ma veľmi na nej oslovovalo, bol jej hlboký vzťah k Bohu. Ona vedela, koho sa rozhodla nasledovať a pre koho chcela obetovať svoj život. A tiež jej taká otvorenosť, že dokázala pri rôznych situáciách nechať ten problém, nechať odovzdať a započúvať sa do toho, ako by to riešil Boh. To boli skúsenosti, keď sme mali aj sedenia provinciálnej rady, provinciálneho vedenia, keď bola nejaká ťažšia záležitosť, tak povedala, dobre sestry, teraz si to necháme premyslieť, premodlíme to a potom sa k tomu vrátime. A potom ďalšia jej taká silná vlastnosť bola tá, že ona sa nevzdávala. Ona vedela, že každá prekážka je výzvou, cez ktorú musíme prejsť, máme prejsť. A bola si istá, že s Božou pomocou sa dá všetko zvládnuť. Spoliehala sa na Boha a na jeho vedenie, takže pre mňa bola veľkým vzorom a zostáva mi takým vzorom. Často si spomínam na to, ako ona riešila niektoré veci a ako ona sa stávala k niektorým ťažším záležitostiam. Bola veľmi temperamentná, veľmi energická, mala veľa života v sebe a to tiež tak dodávalo živosť, taký entuziasmus do našej práce, takú radosť. Ďalej tiež, čo bolo také pre mňa veľmi vzácne od nej, čo som na nej obdivovala, tiež to bolo to nové misijné určenie, ktoré dostala do Južného Sudánu. Že vlastne bola ochotná pokračovať v tej misii. Keď skončila jednu misiu, nechcela zostať len na Slovensku, ale ona vedela, že je potrebné, aby išla ďalej a preto bola ochotná ísť tam, kde je to potrebné. A potom, keď prichádzala z Južného Sudanu na dovolenku a keď som jej už pred nejakým časom hovorila, Veronika, je to tam náročné, vráť sa naspäť, veď naozaj potrebuješ si aj oddychnúť. A ona vtedy hovorila, opakovala túto myšlienku, už často ju ľudia teraz tak aj opakujú, ktorí počuli už o nej voľačo. Ale ona vravela, že toto je pre mňa najzmysluplnejšia misia, na ktorej som, tí ľudia ma veľmi podporujú. Tak to sú také moje spomienky na ňu.
1: Vy ste sa stretli ešte predtým, ako sa stala provinciálnou predstavenou na Slovensku?
3: Ja som sa s Veronikou stretla v Spišskom Štiavniku, keď som bola postulantka. Ona prišla na dovolenku z Gány. mladá ešte sestra. To bolo po revolúcii, bola celá šťastná, že sa môže vrátiť na Slovensko, lebo odchádzala, emigrovala, tak bola prvýkrát na Slovensku, tak rozprávala o tej misii. Bola taká nenápadná, ale veľmi zapálená za misie, tak to ma oslovilo. Som si na ňu spomínala, aj som ju obdivovala. Ja som tak trošku tak nostalgicky hovorila, že tak to muselo byť veľmi ťažké, keď si odchádzala, že emigrovať a už nemôcť sa nikdy vrátiť. A ona vždy dávala taký úsmev do toho, ale Pán Boh bol za tým, ja som išla, bolo to náročné, ale Boh vedel, že čo odo mňa chce. A vidíš, teraz som tu. Tak vždy dávala do toho taký úsmev, takú ľahkosť. Ja tak som trošku som ju ľutovala, ona neľutuje, lebo Pán Boh mal so mnou svoje plány.
1: Čiže ona v tom všetkom, aj v tých ťažkostiach, videla nejaký taký Boží zámer a vedela, že toto je ďalšia výzva, ktorej sa treba chopiť a ktorú poslal možno Pán, aby to nejakým spôsobom vyriešila?
3: Áno, áno. Ona brala život taký reálny, tak reálne brala život. Že k životu, k zdravému životu sú potrebné aj výzvy, aby sme cez ne prechádzali, aby sme dorastali vnútorne. A to bolo tiež také, že ona neutekala pred ťažkosťami. Keď bola nejaká ťažkosť alebo nejaký problém, tak poďme ho riešiť. Poďme za tým. Čiže nebala sa tých víziev. To bolo pozvanie, ako dozrievať. A to tiež bola taká veľká škola aj pre mňa. Neskrývať sa, ale ísť ďalej.
1: No ale potom, keď odišla do Južného Sudánu, tak tá misia sa jej stala poslednou.
3: Áno, bola to posledná misia. Určite si to ani ona asi takto nepredstavovala, že to takto dopadne. Hoci si pamätám, keď som ju viezla z poslednej dovolenky a sa lúčila so sestrou Pavlou, jej sestrou rodnou, tak sa lúčili. Bola taká silná Pavla, jej sestra bola trošku taká jemnejšia, tak tá sa rozplakala. Ale Veronika jej hovorí, že tak dovidenia, uvidíme sa ešte. A keď nie tu, tak sa uvidíme vo večnosti. Čiže ona už asi žila s tým vedomím, že tá misia je taká náročná, že sa môže stať hocičo. Ale ona nežila tú misiu, že by sa bola bývala nejako vzdávala, ale ona žila tú misiu naplno. To nepočítala s tým, že to bude posledná. Určite chcela tam zostať. To znamená, že sa rozhodla preto, že tam zostane a videla tú situáciu, že je veľmi ťažká. Tak zostala tam a počítala zda s tým, ale ja si myslím, že tá misia není posledná. Teraz to je možno také, že tá jej misia pokračuje, lebo vidieť aj na sestrách, ktoré tam pôsobia teraz, naše sestry, ktoré sa tam vrátili, ktoré hovoria o tom, že tá misia tam pokračuje. Že hoci ona odišla, že je tam ten jej hrob, ale tá misia pokračuje. Tie spomienky tých ľudí, ten prvý kontakt so sestrami, ktoré vlastne ona spôsobila, to budovanie nemocnice, to otvorenie pôrodnej sály tam, tie prvé radosti, keď sa narodilo prvé dieťa. Určite tí ľudia, ktorí ju zažili, tak zostalo v nich to vedomie toho dobra, toho Božieho dobra.
1: A ako ste prežívali v kongregácii tie dni, keď prišla správa, že Veronika bola postrelená? A potom, keď odišla do večnosti, bolo to pár dní, ale dosť takých náročných.
3: Ja som v tom čase bola v Poľsku, nebola som na Slovensku. A prišla tá správa, to bolo na turičný pondelok, prišla tá informácia, tak sme sa modlili, veľmi sme sa modlili, lebo to bolo tá možnosť ešte záchrany, že bude operovaná, je postrelená. Urobí sa preto všetko, aby sa jej pomohlo, je prevezená do Kene. Tie informácie sme dostávali. Tak sme sa modlili a ja som sa veľmi modlila aj v Poľsku, sestry sa modlili, aj tu na Slovensku. Tá informácia prišla potom aj zo Slovenska o nej. Tak sme to prežívali veľmi intenzívne. Ja som vtedy sa dostala k niektorým takým informáciám, ktoré prichádzali, ktoré neboli veľmi pravdivé, čo sa týkalo jej rodiny. Tak to ma motivovalo, že som aj písala na KVS-ku, opravte tam dátum, opravte tam tú informáciu, to není správna informácia, lebo sa tam dávali niektoré informácie, ktoré neboli pravdivé. No a to ma motivovalo vlastne pripraviť jednu takú spomienku na ňu. Tak to už v tom čase som začala zbierať fotky a zbierať také spomienkové informácie, ktoré by som mohla posunúť, aby tá správa bola pravdivá. Keď som sa dozvedela, že zomrela, tak to bolo pre mňa veľmi ťažké. Naozaj to bola taká, také čosi, čo ma veľmi preniklo, zabolelo ma to. A nemohla som tiež tomu uveriť. Bolo to veľmi ťažké a na druhej strane som videla aj taký Boží zásah. Veronika mala veľa dobrých vlastností a bola originálna. Bola v niektorých situáciách veľmi taká priama a to niekedy spôsobovalo určité také napätia. A ja som v tom momente, keď vlastne ona zomrela na následky zranenia, som videla to, že ako Pán Boh dokáže všetko zmeniť jedným zásahom, že ona vlastne, on tým, že bola, že zomrela takouto smrťou, vlastne to všetko Pán Boh zobral do svojich rúk, ako keby si ju tak podvihol k sebe a povedal, ty si moja, ty všetko, čo si robila pre mňa a ja si ťa beriem, priviniam si ťa na srdce. A dnes už tak cítim, že naozaj, že ona nám pomáha zhora.
1: Čiže po tých 10 rokoch je stále živý ten jej odkaz tej lekárky, misionárky, služobnice Ducha Svätého.
3: Áno, je to stále aktuálne. Pre mňa osobne je, ako som už vravela, vzorom takej jednoduchej služobnice Ducha Svätého, zapálenej za Ježiša, otvorenej na pôsobenie Ducha Svätého, kráčajúcej v jeho mene, otvorenej pre to, čo on ponúka a tužiacej naozaj nasledovať ho celým srdcom. Je to živé stále. Ona žije aj v mojich... Veľakrát mi príde v spomienkach, keď príde nejaká ťažkosť, tak mi príde na um, že aha, tak ako to ona riešila. A ako hovorím, aj tento odkaz je živý aj v zahraničí. Aj u tých sestier, ktoré ju poznali, ale aj v tej misii, v ktorej ona bola. Tá misia pokračuje.

0: Starostom Bánova je v súčasnosti pán Miloš Rybár, keď je spomienkové podujatie na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, tak určite celá obec žije touto udalosťou. Ako si spomínate na sestru Veroniku v obci?
1: Naša obec si určite spomína na sestričku Veroniku, pretože ja si pamätám ešte ako malý chlapec, keď ona prichádzala z tých jednotlivých misií, mala tu úvodzovka pomyselnú dovolenku, kedy prišla na Slovensko a vždy veľmi radi sme po omši čakali na takú jej prezentáciu a predstavenie a vlastne aj toho života, ktorý tam bol v tej danej krajine a samozrejme aj aké to svoje misijné dielo ona realizovala v týchto krajinách, donesla aj rôzne predmety, rozprávala na rôzne zážitky. No a vlastne, čo sa týka teda aj súčasnosti, myslím si, že aj po tej tragédii, čo aj po tých 10 rokoch, tak na tú sestričku Veroniku Tereziu Ráckovú si s úctou spomíname a nezabúdame na ňu a stále si ju pripomíname.
0: Dôvod?
1: Dôvod je, myslím si, že asi pre každého aj taký jasný, pretože ten jej spôsob života, ten jej štýl života, tá jej oddanosť, tá jej zbožnosť, tá jej pomoc, jednoducho ten odkaz, ktorý ona tu nechala na tomto svete a z ktorého aj my všetci čerpáme, určite máme aj čo sa od nej veľa učiť a myslím si, že aj v tých ťažkých chvíľach, ktoré my tu máme, samozrejme je to neporovnateľné s tými krajinami, kde ona pôsobila, tak určite, keď máme také ťažké chvíľky ako aj ja osobne, tak veľmi často si na ňu spomeniem, na sestručku Veroniku, že ona mala oveľa ťažšie podmienky a vždycky to s úsmevom zvládala a my na porovnanie naozaj také ťažké životné podmienky tu na ne máme, ale veľakrát sa možno, že sťažujeme na spôsob života alebo prípadne na tú našu prácu, ktorú vykonávame a keď si spomeniem, že ona to mala oveľa ťažšie, tak vždycky sa mi tak ľahšie potom riešia aj tie problémy. Ja takisto aj na obecnom úrade mám zavesený jej obraz. Je to vlastne na chodbe pred mojou kanceláriou, takže aj každá návšteva, ktorá prichádza ku mi, tak prechádza okolo sestričky Veroniky a mnohí sa aj pýtajú na ňu, že ktorú nepoznajú, takže vlastne takýmto spôsobom sa o nej môžu aj ostatní dozvedieť.
0: A ešte keď ste boli malým chlapcom a sestra Veronika prišla do rodnej obce a podelila sa o svoje zážitky, tak ako ste to vy osobne prežívali, že ste počuli a možno že aj tak fascinujúco, ona vedela tak fascinujúco rozprávať, aké to bolo pre vás?
1: Pre mňa to bolo také ako keby dobrodružstvo, pretože ona priniesla rôzne tie predmety, či už z tých rôznych krajín. Samozrejme pre nás to bolo také, že my tu tie predmety nemáme, či už to bola Afrika, alebo to boli Filipíny, alebo z tej oblasti Oceánie, tak jednoducho pre mňa to bolo naozaj také dobrodružstvo, že mal som to možnosť len vidieť možno že v televízii a teraz to bolo tam naživo a potom nám rozprávala o tom spôsobe života a s takým nadšením, s úsmevom na tvári, s takou energiou, že vôbec nám nevadilo, že keď tá prezentácia trvala aj možno, že niekoľko hodín, pretože tak energicky, keď to rozprávala a samozrejme aj s tými všetkými okolnostiami, ktoré sa tam odohrávali, takže ja by som to tak zhrnul, že to bolo pre mňa také dobrodružstvo.
0: Tá radosť, ten entuziasmus, ona bola taká energická, môžeme povedať tak v úvodzovkách, že to bolo také nákazlivé, že zanechala potom ešte aj na nejaký dlhší čas tú stopu, keď aj prezentácia, aj to stretnutie s ňou skončilo?
1: Určite áno, pretože ona tým, že prišla na niekoľko dní alebo týždňov na tú dovolenku, tak vlastne my sme ju potom samozrejme stretali aj, chodila za každým na svetú omšu, keď tu na bola, alebo sme ju možno, že stretli aj v obci, keď či už išla niečo vybavovať, alebo sa prejsť, tak samozrejme vždy ten úsmev ona mala na tvári, vždy tá energia z nej vyžarovala, takže okrem toho povedzme, že len toho stretnutia, kde nám vlastne prezentovala tú jej prácu a ten jej život na tých misiách, tak samozrejme vždy, keď sme ho stretli aj v obci, tak ono ako keby to tak stále pokračovalo a myslím, že sme boli nabití celou tou aj energiou a samozrejme aj s tou zbožnosťou, ktorá z nej vyžarovala.
0: A keď prišla tá správa, čo sa udialo v Južnom Sudáne, že sestrička Veronika bola postrelená, to ste prežívali ako?
1: Ja osobne si pamätám, že som to vtedy prežíval. Dozvedel som sa tú informáciu, bol som akurát s vtedajším pánom farárom, ktorý tu bol, monsignorom Dušanom Argalášom. Vtedy sme vlastne sa nejakým spôsobom nakontaktovali, stretli sme sa, čo sme vedeli zistiť nejaké informácie, pretože už sme volali či už tedy rodnej sestre alebo takým rôznym známym alebo sestričkám, kto s ňou komunikoval, tak sme to intenzívne prežívali, podávali sme si informácie, kto čo zistil, či už to bolo od tých rodinných príslušníkov, od tých kamarátov, od tých známych, alebo aj prostredníctvom rôznych kňazov alebo reholníkov. Takže v takom napätí, ja si to tak tri pamätám, že sme očakávali správu, samozrejme teda, že ako ten stav sa bude naďalej vyvíjať sestričky Veroniky, ale myslím si, že nikto nerátal s tou informáciou, ktorá vlastne potom na následky tých zranení potom prišla.
0: To boli také aj dramatické momenty, ale aj tie hodiny, aj dni čakania, pretože tá informácia z Južného Sudánu, potom z Kene, kde bola prevezená, to nie je také informovanie ako priamo tu na Slovensku, čiže to boli aj také momenty asi takého napätia aj pre vás, aj pre rodákov sestry Veroniky.
1: Áno, tým, že vlastne sme si poslali tieto informácie, tak naozaj každý bol v nejakom tom napätí. Dokonca raz prišla informácia, ktorá potom sa aj nepotvrdila, čiže ono možno, že aj tých verzií niekedy z toho zdroja, aký možno, že prišlo k nám, alebo teda sa dostalo či už k rodine, alebo teda povedzme, že sestričkám, a potom sa to dostalo povedzme, že aj k nám sem do Banova, tak bolo potom aj, si pamätám, že bola niekoľko verzií, už sa rozprávalo potom všeličo, ale naozaj to napätie bolo vtedy veľmi veľké.
0: A keď prišla tá správa, že odišla do večnosti?
1: Ja osobne, vtedy keď som sa dozvedel tú správu, ja som si to nevedel nejako predstaviť, že to není možné, že to sa nemôže stať, veď predsa aj tá komunita, tá kongregácia, ten Južný Sudán, ona milovala tú prácu, milovala tých ľudí v tom Južnom Sudáne. My sme ju tu s očakávaním čakali vždy, keď prišla, dokonca si tak, ak si dobre pamätám, tak toto sa vlastne odohralo mesiac pred tým, ako mala prísť na tú dovolenku, čiže vlastne my sme ju už ako keby tak aj očakávali, že vlastne ešte prejde pár týždňov a znova sem vlastne príde. Čiže ja som si to osobne vtedy nevedel vôbec predstaviť a nejako som tak nedokázal prijať vlastne tú správu, že toto je tá skutočnosť a naozaj, že už ho nikdy neuvidíme, nikdy sa nepríde. A ten očakávaný príchod na tú dovolenku, kedy mala prísť aj k nám do toho rodného Bánova, tak jednoducho, že sa už neuskutočnia, že nepríde.
0: Fyzicky s sestrou Veronikou Tereziou Vráckovou už nie je možné sa stretnúť, ale v Bánove ako keby stále bola. Sú tu jej fotografie, sú tu jej spomienky, je tu jej rodný dom a vy aj pravidelne organizujete spomienkové podujatia, ako aj teraz pri 10. výročí.
1: Každý rok si pripomíname túto tragickú udalosť. V tomto roku je to vlastne už 10. výročie. Ani jeden rok sme nevynechali. Ja som vlastne starostom už druhé volebné obdobie a každý rok aj v spolupráci s panom farárom pripravujeme spomienkovú slávnosť. Tým, že vlastne v tomto roku je to 10. výročie, tak sme to naozaj tak poňali, že aby sa aj ostatní ľudia ešte viacej o nej dozvedeli, o jej živote a samozrejme o jej odkaze, ktorý nám tu zanechala. Takže naozaj my každým rokom, keď sa blíži tento dátum, okolo 20. mája, sa vždycky snažíme pripomínať si aj ju a samozrejme aj túto spomienku na ňu. No a samozrejme v rámci obce, čo sa týka, kde ju môžeme vidieť aj počas celého roka, vlastne aj návštevníci, ktorí prídu do Banova, je určite v podobe busty, ktorú má na Novom cintoríne. A takisto máme centrálny kríž na Novom cintoríne, kde vedľa centrálneho krížu je pochovaný jej brat, rímskokatolícky kňaz Peter Rácek. A na tom hrobe je taká mapa Afriky aj so štátom, kde pôsobila, čiže Južný Sudán, mesto jej a takisto aj jej odkaz je tam na tejto mramorovej tabuli v podobe Afriky. Takže vlastne ľudia si aj takýmto spôsobom ho pripomínajú a v roku návštevy pápeža Františka na Slovensko sme dali namalovať obraz z podobizny sestričky Veroniky, teda pán farár doktor Peter Čieško dal vlastne namalovať tento obraz a také menšie repliky, či už vo formáte A4 alebo A3 si mohli občania zakúpiť, takže aj domácnosti ju mnohé rodiny majú. Pripomínajú si ju, utiekajú sa k nej, modlia sa k nej a takisto ten jej odkaz, ktorý tu zanechala, tak myslím si, že si ju aj takýmto spôsobom pripomíname.
0: Pre vás je tým odkazom čo? Ten jej úsmev, tá energia, ten entuziasmus alebo ešte niečo viac?
1: Ja by som možno, že ešte pridal aj to, že ako v tých ťažkých chvíľach je pre ňa možno, že inšpiráciou, pretože aj z pozície aj mojej funkcie nie je vždycky tá práca ide ľahko. Čiže vlastne aj je pre mňa, ako som spomínal, taká inšpirácia, okrem toho všetkého, čo sme spomínali, že aj v tých ťažkých chvíľach sa nikdy nevzdávala a stále išla s úsmevom na tvári a tá pomoc aj tým ľuďom, a takisto aj tá sila, ktorú mala aj v tých ťažkých chvíľach, aby dokázala naplňať tú svoju misiu tu na zemi, ktorú mala.
0: V súčasnosti je farárom v Bánove veľadôstojný pán Peter Čieško. Teraz prežívame také okamihy, keď si spomíname po 10 rokoch na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako vy vnímate tieto momenty?
2: Ja tieto momenty vnímam veľmi duchovne a silno, nakoľko som v Bánove 8 rokov a v podstate každý rok si pripomíname sestričku Veroniku pri svätej omši naozaj veľmi aj radosne a pripomíname si jej odkaz, takže vždy je to veľmi silný zážitok každý rok si na ňu takto spomínať, keď sa zídu ľudia a spoločenstvo pri svätej omši a potom máme nejaké agape, či už kostol alebo vonku, takže je to veľmi silný moment.
0: Mali ste možnosť sa s ňou stretnúť aj osobne ešte predtým niekedy?
2: Ja som sa s ňou nikdy teda nestretol osobne.
0: Ale ten odkaz, ktorý je tu v tom Bánove s tými ľuďmi, s ktorými sa stretávate, ktorým ste kňazom, tak asi ste dostali veľa tých impulzov, že aká bola.
2: Tých impulzov bolo veľa, tak ja som si určite pozrel o nej aj nejaké dokumenty, ktoré s ňou boli natočené. Taktiež sú napísané dve knihy a jej životopis. To som si všetko prešiel, aj odkaz tých ľudí, ktorí ju poznali. V podstate sa nachádzame teraz aj v kancelárii Farského úradu v Bánove, kde je neustále jej fotografia, ktorú som sem dal, aby každý, kto sem príde, ju vnímal, že je to nejaká duchovná osobnosť spätá s týmto miestom a s jej rodiskom a je tu nejaký odkaz, ktorý zanechala.
0: Snažíte sa aj vy, aj keď ste nemali tú osobnú skúsenosť, ale odovzdať ten jej odkaz, ktorý je tu živý?
2: Skôr by som tak povedal, že keď som sem prišiel, tak mi napadla taká myšlienka, taká vec, že nakoľko jej úcta je tu taká živá, je odkaz a ľudia ju vnímali veľmi, veľmi pozitívne, ako veľmi radosného človeka, veľmi radosnú ženu usmiatu a ako tú, ktorá vlastne obetovala, a ja ju tak vnímam, obetovala svoj život pre službu cirkvi aj ako lekárka, aj ako reholná sestra v službe tým najchudobnejším. Je to vlastne to maximum lásky, aké je človek schopný, že daroval svoj život. Tak som si povedal, že bolo by fajn, bolo by dobré odmeniť tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa tu starajú, či už o chrám, prispievajú nejakým spôsobom pre službu vo farnosti alebo robia niečo pre spoločnosť. Tak som myslel plaketu sestry Veroniky. A túto plaketu sestry Veroniky Ráckovej odovzdávam pravidelne ľuďom, ktorí dlhoročnou prácu sa zaslúžili o rozvoj farnosti alebo chrámu vo svojej obetavej službe. A má to byť pre nich taký impuls, také poďakovanie, že tak ako sestrička Veronika slúžila, obetovala sa, tak vlastne, aby aj oni vnímali to, že sú potrební a aby ďalej pokračovali v tejto svojej obetavej službe, obetavej láske.
0: Pre ľudí, ktorí stretli sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, je tá osobnosť taká veľmi blízka. Ona bola taká energická, úsmiatá a naozaj ten entuziasmus za to všetko, čo v nej bolo, tak dokázala šíriť naširoko, ďaleko. Proste tí ľudia doslova nasávali s nej to pozitívne, to krásne. Vy ste tú možnosť mali cez tie dokumenty, cez tie publikácie, možno cez tú fotografiu, na ktorej sa usmieva na vás, pozeráte sa v kancelárii na tú fotografiu. Je to citeľné aj takýmto spôsobom, že dokážete vnímať, že aká bola?
2: Dokážem vnímať, aká bola. A v podstate, aj keď odtiaľto odišla, určitým spôsobom tu zostala. Tých ľuďoch, ktorí ju poznali, aj tú svojou radosťou. A mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. A tá misia v Sudáne južnom je veľmi, veľmi náročná. Nie je jednoduché tam byť s tými ľuďmi. Tí, ktorí sú tam, ktorí sa im venujú, to vedia povedať, v čom je to náročné. A napriek tomu, že to bolo ťažké, náročné, ona ich mala rada a bola tam pre nich a v podstate tam naozaj aj navždy zostala. Zostalo tam jej telo, ale verím, že aj keď si budeme teraz spomínať pri 10. výročí pri svätej omši na ňu, tak myslím si, že budeme sa modliť za ňu, ale budeme sa modliť aj spolu s ňou a ďakovať za jej život, za jej svedectvo viery.
0: Je to svedectvo viery stále živé, že je hodné ho nasledovať a odovzdávať aj ďalším generáciám?
2: Určite áno. Bánovčania majú právom byť na koho hrdí, na svoju rodáčku, ktorá opustila svoje rodisko, svoju krajinu, aby išla slúžiť iným. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o tom, ako si človek má všetko užiť. A taká doba zážitkov a užiť si iba pre seba. V čom je čosi také sebecké. Ona naopak pre tú dnešnú dobu je veľkým impulzom nie užiť si, ale pomôcť byť tu pre iného človeka. Takže v tomto to svedectvo je veľmi aktuálne, veľmi živé. A v tom, že bola lekárka, tak ja si myslím, že krásnym svedectvom a impulzom a takým svedkom obetavej služby aj pre všetkých zdravotníkov a lekárov. To je, myslím si, že veľmi dôležité aj pre dnešnú dobu, aj pre dnešných lekárov a zdravotné sestry. Mať niekoho takéhoto, kto ide sa obetovať, kto je tu pre iného, kto chce pomáhať nezišne.
0: Ale aj odkaz pre misionárov, lebo bola misionárka, dá sa povedať, že aj telom, aj dušou ona to hovorila, ona sa tým netajila, ona tú svoju túžbu naplno žila.
2: Určite áno, tak výhodou bolo to, že bola najskôr ako vyštudovaná lekárka, že vedela pomôcť aj ľudskému telu a samozrejme ako reholná sestra, misionárka odovzdávala ducha Ježiša Krista, jeho evanjelium a tú radosnú zvesť svojim zjavom a svojim entuziasmom a svojou radosťou. Takže ako misionárka určite áno.
3: Pri príležitosti 10. výročia odchodu do večnosti sestry Veroniky Terézie Ráckovej z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sme na ňu spomínali s jej rodákmi, spolužiakmi i spolusestrami. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
4: Aleluia, mon Dieu.

Duch Svätý vás naučí všetko. To je téma dnešnej relácie V sile slova, ktorú práve počúvate. O tom, čo sa stalo 50. deň po zmrtvých vstaní Pána Ježiša Krista, vám bude rozprávať otec Marian Gavenda. Ale ešte predtým Jozef Šimonovič prečíta zo 14. kapitoly Evanjelia, ktoré napísal apoštol Ján. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna.

Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané.

0: V tomto texte, ktorý sme si vypočuli, je prekvapujúca hneď prvá veta, ktorá hovorí: večer v ten istý prvý deň v týždni. To by ale znamenalo, že zoslanie Ducha Svätého bolo hneď po zmŕtvych vstaní, teda na prvú veľkonočnú nedeľu. A my to slávime až 50. deň. Ako to je, otec Marian?
1: Čo je celkom isté, že to zoslanie Ducha Svätého je práve dnes. Pretože každým liturgickým sviatkom sa opakuje zoslanie Ducha Svätého, napokon aj nielen raz za rok, ale pri každom vzývaní Ducha Svätého a otváraní sa prichádza. Ale liturgicky, keď sa číta toto evanjelium o zoslaní Ducha Svätého na sviatok Ducha Svätého, osobitne silným spôsobom Duch Svätý zostupuje. Už či nájde otvorené alebo nenájde otvorené, to nezávisí od neho, ale závisí od nás. Ako to kto si povedal, že Boh nás často hľadá, ale nás dosť často nenájde doma. Takže nás nenájde, lebo nie sme doma, nie sme bdelí, nie sme otvorení pre jeho prítomnosť a tým pádom on našu slobodu nenaruší. No ale keď sa vrátime teda k samotnému evanjeliu, mnohí kladú dôraz na ten prechod medzi tým, čo Mária Magdalena na príkaz pána Ježiša išla zvestovať učeníkom, že stal, a potom nadväzuje, ako sa im zjavil tým istým učeníkom zhromaždeným vo večeradle.
0: Prečo si pripomíname zoslanie Ducha Svätého práve na 50. deň od Veľkej noci?
1: 50., pretože aj v starom zákone sa slávil tento deň ako sviatok ďakovania za prvé dary úrody. Bolo to po zbere prvého obilia. Sviatok bol krátky, pretože to obilie bolo treba potom vymlátiť, spracovať. A zároveň ale už tu môžeme vidieť paralelu. Na poliach dozrievalo obilie, ktoré bolo na jar zasiaté. V Svätej zemi je to veľmi rýchly proces, pretože keď skončí obdobie dažďov, treba rýchlo zasiať. To obilie behom pár týždňov vyrastie a už prichádzajú suchá a veľmi rýchlo dozrieva, aj sa zberá. No a v tomto prípade aj zoslanie Ducha Svätého je už vlastne ovocie Ježišovo zmŕtvych stania, ale zároveň aj ovocie prípravy učeníkov, teda všetkých. Je tam dôraz, že učeníci ako skupina a nie nejaký presný počet spolu s Máriou, s ostatnými, asi 120 ľudí, prijímajú Ducha Svätého. Jednak sa modlili a jednak toto sú prvotiny vzkriesenia. Práve v tento sviatok si zároveň Židia pripomínali aj to, že dostali zmluvu, teda Sväté písmo, dar Svätého písma, to, čo Židia nazývajú Torah, ako sme už si možno aj spomínali, že ten posú pri prekladaní starého zákona ešte Septuaginty do greštiny, tam už sa to trošku pojmovo posunulo z Torah na Nomos, a Nomos to už je zákon, predpis, a my máme taký zúžený názor na starý zákon, ako by to bol iba naozaj súbor zákonov a predpisov a rozprávaní historických, ale Torah to znamená naozaj to odozdanie Božej múdrosti, to, čo sa bežne u nás povedalo múdrosť života. Tá je vyjadrená napríklad v prísloviach, ale to nie je zoznam predpisov a prikázaní. To je zoznam životných pravidiel, takto to v živote chodí. No a Torah bola presne o tomto. Poznanie hĺbky človeka, poznanie toho, čo Boh robí pre človeka, čo Boh znamená pre človeka. Na toto si pripomínali starozákonní Židia. Práve na takýto sviatok, to nie je náhoda, zostupuje Duch Svätý. Už nie, aby pripomenul, že dostali písma, ale aby im pomohol pochopiť písma. Najmä, čo všetko sa v starom zákone na Ježiša vzťahovalo. My vidíme, že už to zavanutie ducha pocítili emauzskí učeníci hneď po vzkriesení. Ježiš im cestou rozprával a otváral zmysel písem. Ono už bolo napísané, ale zrazu sa im preto otvárali oči, otváralo srdce, aby začali chápať, že toto všetko bolo potrebné, aby syn človeka vytrpel a tak vošiel do svojej slávy. Čiže to je to otvorenie zmyslu. A práve na Turíce si pripomíname aj dar Svätého písma a zároveň aj potrebu Ducha Svätého, bez ktorého tento dar je pre nás akoby zakódovaný. Máme ho síce, ale bez Ducha Svätého ten dar nevieme prijať a nevieme ho rozmeniť tak, aby v nás ožil a aby slúžil.
0: Ďalej je napísané, že učeníci boli zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. Prišiel medzi nich Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Opäť tu máme tie slová pokoja.
1: Pokoj vám bol bežný pozdrav, ale v tomto prípade, keď učeníci boli plní nepokoja, tak to prianie pokoja znamenalo, že ich ozaj naplnil pokoj. Ako keď naozaj do nejakej miestnosti, kde je napätie, zrazu vstúpi pokojný človek a osloví, tak ten pokoj prenesie, tak v nepomerne silnejšej miere Ježišova prítomnosť a jeho duch, pretože neustále z neho vyžaroval Boží duch, naplnil učeníkov, naplnil ich pokojom. Ďalší znak je radosť.
0: Ježiš na učeníkov dýchol a hovoril im: prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Teda je tu ustanovená sviatosť zmierenia, veľmi vážna vec, ale berieme ju vážne aj my?
1: V tomto súvise možno stojí za to zastaviť sa, pretože sa mi zdá, ako by sa vytrácal zmysel spovede. Ľudia chodia na spoveď, ale ten duch pokánia, že cítia, že sa previnili voči Bohu, mám takú skúsenosť, že sa vytráca. Oveľa viac ich trápi. V istom zmysle menší hriech, alebo niekedy len netaktnosť voči človeku, čo je na mieste a iste treba si aj toto všímať, ale sú citliví veľmi, napríklad ekologické svedomie sa prebudilo, čo je naozaj správne, ale niekto si vyčíta, že len nejak zbytočne potrhal kvetiny na lúke, ale to, že zabúda na Boha, si vôbec nevyčíta. Alebo iné naozaj priestupky voči Bohu, ktoré sú nepomerne väčšie, veď pre Boha aj celý svet je naozaj len tá podnožka pod nohy, ako hovoria žalmy. Nepomerne znešenejší, väčšina človek si vyberá a otáča sa mu chrbtom. Kým podstata pokánie je, že si uvedomíme, aký svätý je Boh a akých svätých nás chce mať. A tam človek strpne, tak ako Peter pri zázračnom rybolove, keď povedal: Pane, som človek hriešný, odíď odo mňa. A Ježiš mu hovorí: poď za mnou. Teda aj keď si hriešný, ale ja ťa chcem ako hriešného mať medzi učeníkmi, pretože nie pre tvoju dokonalosť si ťa vyberám, ale pretože Otec zošle Ducha a ten ťa posvetí. Nie ty svojim perfektným, bezchybným životom, ale posvetí ťa Duch Svätý. Na tom staval vlastne Ježiš dôveru učeníkov. Nie v nich samých, oni dokonca neboli pripravení, ale tak ako učiteľ sa spolia, že žiaci to majú v hlave, tie vedomosti, tak Ježiš sa spoliehal, že oni sú u Otca a on im zošle Ducha a ten ich naplní. Práve ak sa mu otvoria a on ich prenikne, tak tá Božia múdrosť bude z nich vyžarovať. Na tom stavala Ježiš a nie na nejakých ľudských kvalitách.
0: Mnohí sa vyhovárajú na rôzne veci, okolnosti, skutočnosti, len aby na tú spoveď nemuseli ísť. Ospravedlňujú si tento postoj? Stretávate sa aj vy s tým?
1: V súvise s odpustením hriechov vidím, že často, a je to taká skrytá výhovorka, sú chyby cirkvi. Jednak práve tí, ktorým sa nechce na spoveď, veľmi radi počúvajú o tom, že aj kňazi majú svoje chyby, aj škandály, že sa dejú, pretože si povedia, no tak takýmto kňazom ja sa spovedať nepôjdem. No to je práve kameň úrazu viery v cirkev. Keď sa žijeme do toho, sme na tom podobne ako učeníci, keď Ježiš ako človek bol dokonalý človek a bol bez hriechu a musela z neho aj tá božská znešenosť aj v ľudskej prirodzenosti vyžarovať, ale aj zároveň obyčajnosť, pretože súčasníci Ježišovi v Nazarete, ktorí s ním žili, v ňom nespoznali nič mimoriadne. Boli prekvapení, keď verejne vystúpil. Čiže tá božskosť iste, že bola, ako keď niekedy aj naozaj medzi robotníkmi, ktorí ťažko pracujú a niekedy tí ľudia sú aj takí hrubší od tej ťažkej práce a nájdeme tam človeka, z ktorého tá zbožná jemnosť, ale jemnosť také tej vnútornej citlivosti, keď je to tvrdý chlap, vyžaruje, tak takéto niečo muselo byť aj v prípade Ježiša, ale to bol naozaj robotník. Predstavme si aj v dnešnej dobe, že sa postaví do Vatikánu pred všetky kongregácie a kardinál, tam jeden obyčajný drevorubač, a začne ich poučovať, že on je Boží syn a takto a ja som vás prišiel spasiť. Ježiš bol tesár, ale teda staviteľ domov je správny výraz, teda všetky práce pri stavbe domov vedel robiť a tvrdo pracoval. Teraz si ho predstavme, keď príde pred zákonníkov, pred veľradu a on im hovorí, že je Mesiáš a nie je ten, ktorého oni čakajú, že zasadne na Dávidov trón. Čiže chcem tým povedať, tá ľudskosť, tá ľudská jednoduchosť bola kameňom úrazu aj pre Ježišových súčasníkov. No aj teraz kameňom úrazu už nie je Ježišova ľudská prirodzenosť, ale ľudská zložka v cirkvi. Učeníci si tiež mohli povedať tento, no ale uverili. A tí, čo si povedali tento iba, tak ho odmietli a neprijali spásu. Dnes si povieme takáto cirkev. No ale inej nemáme. Boh sa stotožnil s tou cirkvou, aká je, aj s jej hriešnosťou, aby ju posvedcovala, aby práve cez tú hriešnosť sa o to viac prejavila jeho svetosť, že nestával na nejakej dokonalosti, ani svojej cirkvi ako inštitúcii, ani tí, ktorí ju tvoria, pretože je to organizmus, ktorý znútra oživuje Svätý Duch. Bez toho by cirkev nemohla existovať. Cirkev nie je možné ani sociologicky vysvetliť, aj to, že ešte existuje. Skôr všetky dôvody preto, aby sa už bola dávno rozsýpala, ale pretože je tu spôsobenie Ducha Svätého, ktorý je to vnútorné spojivo, tak cirkev tu je. No to je veľmi dôležité živiť v sebe vieru v cirkev. Tá časť kréda, verím v jednu svetú katolícku apoštolskú cirkev, to je vyznanie viery, a to presvedčenie vnútorné viery je treba v sebe živiť. Preto to v krede opakujeme tak, ako si treba živiť v sebe dôveru, že Boh odpúšťa, verím v hriechov odpustenie. Niekedy je dosť ťažké veriť v hriechov odpustenie, keď človek si myslí, že už si život natrvalo zbabrala, že sa to nedá napraviť. Koľky si povedia, to už ani Boh mi neodpustí. Keď sú v takom zúfalstve, tam musí človek vyslovene slepo veriť v hriechov odpustenie. Niekedy príde taká prázdnota alebo obava z prázdna, že naozaj, čo keď ja zomriem, čo bude so mnou, nevie si to predstaviť. Tam je potrebné si zbudzovať tú vieru v tela zmrtvých skriesenia, ako to máme v krede. Takže aj tá prítomnosť Ducha Svätého a poslanie odpúšťať hriechy, existencia cirkvi je náplňom viery, vyznania viery, postoja viery. Bez viery sa v cirkvi nedá žiť. Nielen, že cirkev je prostredie, ktoré živí vieru, ktorá vysluhuje sviatosti, ale samotná viera je potrebná na to, aby sme cirkev prijali a v nej pôsobili. No a samozrejme, to nie je dôvod nič si nerobiť z ľudských chýb, pretože naozaj v tomto zmysle my sme cirkev, teda my všetci ju tvoríme, a ako celok je taká, ako sú aj jednotlivci, preto často spoveď má aj tento rozmer spoločenstva. Na Slovensku sa málo praktizuje to, čo aj Ordo Penitencie, teda spovedný poriadok, pozná takúto formu, že naozaj to je aj zmierenie navzájom. Som videl farnosti, kde najskôr zaznievalo také modlitby, vzývanie Ducha Svätého, ktorý nás usvedčuje z hriechu, teda dá zacítiť tú Božiu svetosť a voči nej aj tú vlastnú nehodnosť. Potom aj samotné spýtovanie svedomia, lebo určité okruhy zvykneme nepovažovať za hriech, aby si ľudia pripomenuli. A tam potom je prosba, aby tí druhí mi odpustili za to, že aj mojimi najtajnejšími hriechmi ja som poškodzovala ich všetkých. A v niektorých farnostiach to robia. A potom až vystupujú jednotlivci, keď už to v nich dozrie tá túžba, idú k spovedníkovi a sa spovedajú tú osobnú sviatostnú spoveď, ale ten akt zmierenia je oveľa širší. Takže Duch Svätý oživuje, no a my tvoríme cirkev, ktorú on oživuje, a čo je potrebné z jednej strany sa snažiť mať tých chyb čím menej, ale na druhej strane byť si vedomý, že keby nebolo Ducha Svätého, tak cirkev by neexistovala.
0: Možno si my málo uvedomujeme tú dimenziu hriechu, že ním škodíme všetkým, nielen teda sebe, prípadne ďalšiemu jednotlivcovi či skupinke, ale my vlastne škodíme všetkým. Ako to chápať? Prečo všetkým?
1: To, že naozaj škodíme všetkým, niekedy sú to aj priame súvislosti, že treba človek svojou osobnou hriešnosťou vytvára takú drsnejšiu atmosféru spoločnosti, kde potom sa celkové šíri zlo. Ale to sú súvisy priame, nejaké skryté alebo aj otvorené, alebo zanedbávanie výchovy, rozbité rodiny, ten hriech vo vzťahu trebárs muža a ženy sa premietne, že dieťa vyrastá bez zázemia, a to zase vyvoláva jeho hriech vzdorovitosti. Zase to vyvolá, že učiteľka je v škole nervózna a prenáša to do rodiny, čiže jeden hriech vyvoláva celú reťaz logických dôsledkov a ďalších hriechov. Ale je tu ešte aj oveľa ten hlbší dôvod, že naozaj my tvoríme mystické telo. A ako hovorí svätý Pavol, keď trpí jeden út, tak trpia všetky ostatné. Tak ako keď stačí, že len maličký zub človeka bolí, ale keď veľmi je tam silný zápal, tak cíti to celý organizmus. A zase aj celý organizmus sa mobilizuje, aby tú chorú časť pomohol, vytvoril imunitný systém a obránil. Takisto aj tento duchovný organizmus jednak mobilizuje sily, to je zároveň aj veľmi pozbudivé, že človek, keď sa dopustí hriechu, aj toho najtajnejšieho, tým, že je súčasťou cirkvi, tak zase tá oživujúca sila modlitby tých, ktorí sú všetci členmi cirkvi, svätci, aj tí, ktorí sú už v nebi, zase pôsobia tým duchovným imunitným systémom, že mu pomáhajú uzdraviť sa z toho hriechu, ale žiaľ pôsobí to aj zase opačne, že hriech jednotlivca zoslabuje a prenáša sa aj v tomto duchovnom zmysle na celý organizmus.
0: Ako to celé funguje v tom mystickom tele Kristovom, alebo keď už zoberieme v tej celej cirkvi?
1: Celé to je zakotvené v tom, že sme boli v jednom duchu pokrstení v jedno telo, hovorí Pavol v liste Korinťanom. Naozaj tá udalosť krstu sa deje pôsobením Ducha Svätého. Ten Duch Svätý ako súčasť neoddeliteľná Najsvätejšej Trojice umožňuje, že duša človeka je napojená do toho vzťahu, ktorý je medzi Otcom a Synom v Duchu Svätom, a keďže Duch Svätý sa spája s tým, kto je pokrstený, tak je zahrnutá celá naša prirodzenosť do vzťahu medzi Otcom a Synom. A preto sme aj my synmi, alebo teda dcérami, do toho synovského, detinského vzťahu lásky. Práve Duch Svätý, ktorý je tým spojivom, ktorý robí z Otca Otca milujúceho a vyjadruje tú milujúcu lásku k synovi, a syna zase vytvára a robí synom práve pre ten synovský postoj k Otcovi lásky a oddanosti, tak sa napojí neodlučiteľne aj na ľudskú dušu. To je práve ten charakter. A to neznamená, že je niekto charakterný, ale tá nezmazateľná pečať, že to niekoho už poznačí natrvalo, to je charakter nezmazateľný, hovorí teologická terminológia. To je to spojenie Ducha Svätého s bytosťou človeka. To známe, človek sa skladá z tela, z duše, a kresťan z tela, duše a Ducha Svätého, to je úplne nový stav.
0: Čo spôsobuje Duch Svätý?
1: Jednak, že to spojivo v cirkvi, tým, že my sme tak silno včlenení do Boha, tak zároveň sme aj navzájom spojení. A to vytvára tú vnútornú blízkosť, ktorá navonok sa nemusí prejaviť ani nejakými extra sympatiami, a môže nastať aj nejaké trenie, tak ako aj v peknom manželstve. Niekedy sú napätia, niekedy sú rôzne názory, niekedy jeden ťažšie ustúpi, ale kde si na dne duše je tá jednota. A toto je tá podstatná jednota cirkvi. No a potom ešte je tu aj hlbší prejav Ducha Svätého v cirkvi, že on je ten, ktorý ju dáva do pohybu. Duch Svätý pôsobí, že tá cirkev má svoju vitalitu, no a prejavom života je, že organizmus rastie, že sa rozmnožuje, že jedny bunky zanikajú, ale hneď sa rodia nové. A toto, tá vnútorná životná sila, elán, miazga, to akokoľvek to nazveme, čo cirkev momentálne potrebuje, to je volanie po Duchu Svätom. Bez neho môžete organizovať kongresy alebo akékoľvek misie. Niekedy to vidím, ako sa tí animátori natrápia, pripravujú, a cítite, ide to do vetra, príde pár ľudí skôr zo súcitu než zo záujmu. No, nezavanul duch, a niekedy stačí drobnosť a to tak zavanie, že to pohne niekedy vnútrom, že to nevidíme na vonok, ale len slovíčko z kázne obyčajnej a človek zrazu je podnietený znútra a hlodá to v ňom, a to Duch Svätý pôsobí, až urobí životný zlom a zanechá trebárs trvalo určitý spôsob života. No bez Ducha Svätého cirkev by nemohla existovať. No a potom ju živí aj v tom evangelizačnom poslaní. My to vidíme práve na príklade večeradla. Tá prvotná

0: Ekonomika cirkvi stále ísť a dávať a sprostredkovať ďalej. Kde sa začína cirkev izolovať, začína nasádzať okovy Duchu Svätému. To je veľmi dôležité. To nie je len, že si súkromničíme, že to určité sebectvo zbožné, ale tam, kde sa cirkev uzatvára, tak Duch Svätý je spútaný, nemôže sa prejaviť.
1: V dnešnej spoločnosti panuje veľa nezhôd, nedorozumení. Možno by sme to mohli prirovnať, tak mi napadá, Babylonu. Ako môže Duch Svätý pôsobiť v tomto dnešnom Babylone?
0: Tu je vhodné zacitovať svätého Augustína, ktorý hovorí: pre hriech pyšných ľudí boli jazyky rozdelené, vďaka pokorným apoštolom boli jazyky znova zjednotené. Je to určitý súvis medzi Babylonom, babylonskou vežou aj ako symbolom a Turícami. Práve tam, kde si ľudia sami snažili nájsť cestu k Bohu, čiže sa zamerali nie na Boha, ktorý je jediný a hýbateľom, ale na seba. Oni chceli vytvoriť náboženstvo, chceli sa vyštverať k Bohu, čiže to nebola kríza len tých, ktorí od Boha odpadli, ale hlavne tých, ktorí zostali verní, ale si robili cestu k Bohu podľa svojich predstav. A práve tá snaha skončila, že sa pri tom pohádali a sa rozišli, pretože každý, kto sa uzatvára do individualizmu, ja mám svoju pravdu, ja mám svoju predstavu, ja mám svoju slobodu, no samozrejme, že vytvára bariéry medzi druhými. A za Turíce vidíme opak, že práve ten Duch Svätý, ktorý hovorí mnohými jazykmi, ale je to jediný duch. Ten duch spája do vnútornej jednoty. No a keď sa pozrieme okolo seba, či už na dianie v celom svete, alebo v Európskej únii, ktorej tvoríme súčasť, alebo aj na Slovensku, vidíme, že čím viac sa šíri táto mentalita individualizmu, ktorá je charakteristikou našej kultúry, vôbec životného štýlu, subjektivizmus a individualizmus, ja, moje záujmy, to stále počujeme, ja mám právo, mne nesmiete, tak samozrejme, že to ja znamená nie ty. To znamená vytvárať priepasti. Prenáša sa to potom aj do určitých teórií, či už životného štýlu alebo filozofických teórií, že každý si pod tým istým predstavuje iné, vysvetľuje si to inak. No a narastá taká nezhoda, že až keď čítame niektoré odborné knihy, dokonca aj z teológie, tak pol knihy je len venované, aby sme si vôbec ujasnili pojmy, čo tým myslíme. Trebárs aj, keď si zoberieme len ten zavádzajúci výraz rodová rovnosť, čo sa tým vlastne myslí. No právo kvôli svojmu egoizmu odstráni toho, kto mi v tom prekáža. Nazve sa to rodová rovnosť. No ale to sú len také vypuklé prípady, ale sú aj také jemnejšie, kde každý si to nejak inak vysvetľuje, inak na svoju mieru pristrihuje. Ale tým pádom ono to vyzerá, že je to iba sebectvo, ale sa tým ničí spoločnosť ako taká v svojom jadre, tak ako tie národy sa po páde babylonskej veže obrazne a nevieme, nakoľko aj historicky rozišli do celého vtedy známeho sveta, čiže ich to rozdelilo, tak to rozdeľuje aj dnešnú spoločnosť. No a práve naša spoločnosť a celá civilizácia, ktorá je úžasná pre veľkú spoluprácu, je týmto aj ohrozená. Že vytvorili sa tu úžasné, či už projekty stavebné, alebo vôbec všetky technológie, družice, prepojenosť, ktorá je možná len vďaka spolupráci celého ľudstva. Jedna krajina by to nikdy nevytvorila. Ale na druhej strane, keď sa neposilňuje vnútorná jednota medzi tými, ktorí túto civilizáciu tvoria, tak ju to rozloží znútra. Je to veľká stavba a úžasná stavba, ale medzi tými jednotlivými stavebnými prvkami sa vytvárajú čoraz hlbšie trhliny. Tu je opäť východisko len Duch Svätý, to zavanutie Ducha Svätého, ktorý môže znova spojiť ľudí. Nechcem to, aby to vyznelo, že sa my tu veriaci nejak pasujeme do záchrancov sveta, ale iné východisko nie je. Neviem o tom, že by bolo v súčasnej európskej kultúre nejaké iné hnutie, sila ideí, ktorá by dokázala dať vnútorný impuls, aby človek prestal myslieť na seba a otváral sa pre druhých. To musí byť niečo, čo ho presahuje, lebo keď sa človek uzavrie do seba, tak sa aj zamotáva sám v sebe a aby sa z toho dostal, toho musí dostať ten, ktorý ho presahuje a presahuje nás Boh. A sa potvrdí to, čo sa v priebehu dejín už toľkokrát potvrdilo, že bez Boha človek ničí aj sám seba. Kto sa odkloní od Boha, tak sa stáva ničiteľom, pretože len v Bohu je možné tvoriť. Nemusíme moralizovať, odpoveď nám dá fakt a každý si to môže túto mozaiku dotvoriť, aký priestor je tu venovaný aj v štruktúrach aj Európskej únie ako takej, aj v našej slovenskej verejnosti tomu, aby tu tá obrodná sila cirkvi sa mohla prejaviť. Je tu cielené vytláčanie cirkvi, zavadzia tu cirkev aj so svojimi prejavmi, no ale tým sa spoločnosť samotná oberá o to, čo jej mohlo nenahraditeľne pomôcť. Cirkev prežije, pretože prežila aj silnejšie tlaky.

0: banky, ale spoločnosť sa dobrovoľne ochudobňuje o to, čo by ju mohlo podržať. Spoločné korene kresťanské, kultúra, ktorá má už stáročiami overené hodnoty. No keď sa toto odvrhne, tak hovorím, nechcem byť ani apokalyptický, ani moralizovať, ale toto je to zatváranie sa pred duchom, ktorý vanie v cirkvi, je duchom obnovy, je duchom jednoty, no ale bez neho tá jednota len na základe niečo vonkajšieho, tam sa ľudia rozchádzajú.
1: Hovoríme, že aj Božie slovo je naplnené Bohom, čiže Duchom Svätým. Môžeme niečo povedať v tomto kontexte, teda Božie slovo a Duch Svätý?
0: Aj keď veľmi často sa vraciame k téme, že Božie slovo má životodárnu silu, že má tú túžbu prenikať do nás a prejaviť sa cez nás, a to či už všeobecným našim životným štýlom, postojmi, alebo aj konkrétnymi skutkami, aby to, čo počujeme v Evanjeliu, alebo čo zachytávame ako Boží hlas aj v širšom slova zmysle, vo svedomí, v tom, čo sa deje okolo, aby to pôsobilo, tak treba pri dnešnom sviatku zdôrazniť, že je to práve Duch Svätý, ktorý dáva tú životnú silu, ako keď naozaj niekto stratí vedomie a zrazu sa ho ponarí resuscitovať, že sa znova rozdýcha, tak ten život sa tam rozprúdi. Tak je potrebný aj Duch Svätý, aby oživil tie mŕtvé litery, aby sme v nich našli to, čo v nich už síce je ukryté, ale bez Ducha Svätého je to mŕtve. Akékoľvek prirovnanie z bežného života si zoberieme, vystihuje to dobre, že všetko to, čo už v nás je, aj to slovo, ktoré už je napísané, nezaznie bez Ducha Svätého. No a vidíme, že to, čo treba preto robiť z našej strany, je, čo aj Pán Ježiš kázal, aby sa učeníci modlili, kým nepríde Duch Svätý. Naozaj vyprosovať si Ducha Svätého. Stále viac sa o tom presviečam, že sme v takom období určitého takého útlmu, cez ktorý prechádzame, ktorý je ťažkou skúškou, no ale práve ten je časom vyprosovať si to zavanutie Ducha Svätého. By som povedal takú paralelu, izraelský národ, ktorý bol v Egypte, a Sväté písmo tu spomína, že Boh počul volanie, ktoré stúpalo z Egypta, volanie izraelského národa, a vtedy povedal Mojžišovi. Že to vyliatie ducha na Mojžiša predchádzalo, že Boh počul, ako to volanie stúpa z tej egyptskej krajiny, a jej prosba o záchranu z toho otroctva, naozaj v tej ťažkej situácii, až také vzdychanie, človek, keď je v ťažkej situácii, sa úprimne modlí, a Boh to vypočul, nie hneď, len čo sa niekto pomodlil, to trvalo dlhú dobu, ale predsa sa to kumulovalo ako oblaky, keď sa nahromadia a potom sa to rozprší. Takisto aj teraz je obdobie, kde ozaj treba kumulovať tú modlitbu, a ako to zaprší, my nevieme, lebo vidíme to aj z minulosti, že tie obrodné hnutia, ktoré pohli cirkvou, niekoľko desaťročí boli úplne neznáme. Už tí, ktorí boli zaangažovaní, vedeli, ale to pomaličky rástlo a rozrastalo sa. Možno aj teraz tie zárodky už sú, alebo sa len idú rodiť, ale to, čo my môžeme preto spraviť, je naozaj to zavanutie ducha vyprosovať.
1: Vy ste už v našich rozhovoroch spomínali, že blahoslavený Ján Pavol II, ešte keď bol v Poľsku, až kričal, keď zvolával Ducha Svätého, aby obnovil tvárnosť zeme, dokonca kričal tvárnosť tejto zeme. A začalo sa predsa niečo diať, začali pukať tie múry komunizmu. Čo je teda potrebné na to, aby Duch Svätý začal pôsobiť intenzívne na obnove sveta, ale aj nás všetkých?
0: Najmä v Poľsku často považujú toto zvolanie Jana Pavla II. Pri prvej návšteve, keď mal rozlúčkovú omšu na námestí Slobody vo Varšave a zvolával Ducha Svätého. Aj v dokumentoch často práve ten jeho výzor je do detailu priblížený, že on až skoro by kričal, ale takým naliehavým volaním to zopakoval: obnov tvárnosť zeme, obnov tvárnosť tejto zeme. A tam vložil sa celý do toho. A to bolo to zvolávanie ducha, a potom už čo nastalo, to bolo vanutie, či už cez tú solidárnosť, alebo cez iné prejavy, ktoré tam nasledovali, ale najskôr sa vylial Duch Svätý.
1: Duch Svätý pôsobí nespočetnými a rôznymi spôsobmi, vanie si kde chce a kedy chce. Dalo by sa o ňom veľa hovoriť, ale žiaľ nie času. So želaním nech vás, ale aj nás a všetkých naplní Duch Svätý, sa s vami lúčia otec Marian Gavenda, od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Pokojný neskorý večer, priatelia, a vytrvalí priaznivci hudby klasickej, vážnej i nevážnej. Vitajte a urobte si pohodlie pri počúvaní našej muzickej 60-minútovky. Možno aj preto, že hudba uvoľňuje ducha a okrídľuje myšlienky, ako trefne pripomína karmelitánka, filozofka Edita Štajnová. Dnes vás radi ponúkneme hudobnou tvorbou z pera inšpiratívneho súčasníka zo stredného Slovenska, organistu, skladateľa, katolíckeho kňaza, farára zo Sielnice Mariána Gregora. O precíznu interpretáciu jeho skladieb sa postarajú členky ženského speváckeho zboru Belius pod vedením Olgy Bystrianskej a organistka Denisa Kabáčová-Gibalová. Chystáme sa zaostriť najmä na Messe de la Pentecôte, svetodušnú omšu. Ale zaznejú aj ďalšie Gregorove skladby. Batala, tokata a pasakália a hneď na úvod tri časti zo suity pre orgán. Nahrávka skladieb bola zhotovená v rímskokatolíckom kostole v Sielnici pod drobnosluchom zvukového režiséra Rostislava Pavlíka. Presvedčte sa, ako sa im to všetko podarilo. Radosť z počúvania vám z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú technik Peter Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

Marian Gregor je rodákom zo slovenskej Ľupče. Vyštudoval katolícku teológiu a bol vysvetený za kňaza v Banskej Bystrici v roku 2003. Počas pôsobenia v Martine, v Banskej Bystrici a v Sielnici študoval skladbu na Fakulte muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici u profesora Ladislava Burlasa a hru na orgáne na Banskobystrickom konzervatóriu Jána Levoslava Bellu pod vedením Petra Sochuľáka. Možno povedať, že ho veľmi zaujíma, osobitne sa venuje mystike vo francúzskej organovej hudbe 20. storočia. Je členom viacerých hudobných a umeleckých subkomisií Konferencie biskupov Slovenska. Cirkevnú hudbu vyučoval na Banskobystrickom konzervatóriu i v kňazskom seminári v Badíne. Od roku 2018. vedie kňazskú schólu Banskobystrickej diecézy. Takouto vizitkou by sme mohli charakterizovať autora dnes zniejúcej hudby Mariana Gregora. Počas svojich hudobných štúdií napísal trojčasťovú suitu pre orgán v 2009 roku. Ako sme mohli počuť, v prvej časti prelúdium sa rytmický motív striedal s meditatívnymi plochami v kontraste ústiac do virtuózneho záveru. Nasledujúce interlúdium predostrelo uchu svojimi nežnými meditatívnymi pasážami voči okrajovým častiam, tonálny a charakterový kontrast, no aj radostnú tému v hobojovom registri. A dielko pekne završila záverečná tokáta. To nám svojou empatickou interpretáciou pripomenula mladá koncertná organistka Denisa Kabáčová-Gibalová. A zotrvá aj v nasledujúcich skladbách. Dodajme, že Marian Gregor svoju suitu skomponoval pre orgán katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, v ktorej pôsobil aj ako kaplán. Po preložení za farára do Sielnice inicioval stavbu nového orgána vo francúzskom štýle, ktorý bol dokončený v roku 2015 osadením posledného registra v zábradlí chóru. Tento register skladateľa inšpiroval k hudobnej improvizácii španielského rázu, k skladbe s názvom Batala, ktorú neskôr zapísal do nôt. Nad ostinátnym rytmom sa rozvinie melódia brázdiaca viacero solových registrov orgána až po španielskú trúbku. Napokon zaniká v ohnivom rytme fortissima. Počúvajte ako...

Denisa Gibalová-Kabáčová vyštudovala hru na organe a hru na klavíri na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. V hre na organe ďalej pokračovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave pod pedagogickým vedením docenta Imricha Saboa. Koncertne aj súťažne sa prezentovala na viacerých koncertných pódiách na Slovensku aj v zahraničí. Vystupovala v New Talent, na organových koncertoch pod Pyramídou, na Medzinárodnom festivale Ivana Sokola v Košiciach a Rožňave. Od roku 2018 je pedagogicky a koncertne činná, pričom aktívne spolupracuje s významnými slovenskými hudobnými telesami a interpretmi. V našej nočnej pohode s klasikou pod jej prstami zniejú skladby Mariana Gregora. Vypočuť ste si mohli tri časti zo suity pre orgán Batalu a teraz nás čaká tokata Pasacalia, ktorú autor skomponoval pre svoj koncert v roku 2019. Krátka tokata našla inšpiratívnu v tému v kancionálových piesniach a je úvodom k Pasacalii, ktorá pramení v skoro nečujnom piáne pedálovej hlavnej témy. Tá postupne dynamicky narastá, rozmáha sa až do plného zvuku, hustne v kontrapunktoch a košatí sa v polyfonických i akordických variáciách. Aj túto dvojicu skladieb, tokátu a pasakáliu Mariana Gregora na sielnickom organe interpretuje Denisa Gibalová-Kabáčová.

Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate nočnú pohodu s klasikou. Duchovnú chrámovú tvorbu a organové skladby katolíckeho kňaza zo Sielnice Mariana Gregora. Posujte pre orgán, po batale, po tokáte a pasakálii, radi upozorníme aj na ďalšie jeho dielo, ktoré verím trefne umocní slávnosť zoslania Ducha Svätého. V akých súvislostiach vzniklo, čo by sme k nemu mohli povedať? Koncertná organistka Denisa Gibalová v roku 2021 oslovila skladateľa so zámerom uviesť vo svojom koncertnom programe jeho organové diela a doplniť ich aj o dielo skomponované pre orgán a ženský zbor. A tak autor siahol po zhudobnení textov propria turíčnej omše z rímskeho graduála, ktoré pozostávajú z veršov Žalmu 67 a z druhej kapitoly Skutkov apoštolských. Svetodušnú omšu Messe de la Pentecôte tvoria štyri časti. Spev na úvod omše, spev na obetovanie, prijímanie a organová hudba na záver. Názvy vo francúzskom jazyku odkazujú na štýl hudby. Zvukovosť uchopiteľnú vďaka typu sielnického nástroja. Vstupné akordy prvej časti antré akoby otvárali bránu veľkej gotickej katedrály. Cez portál vstupuje procesia. Následne zaznievá rytmicky svojbytný motív, symbolizujúci radosť a všade prítomnosť Božieho ducha. Prvá časť pokračuje spevom textu antifóny, ktorú v zápätí doplní verš žalmu a po ňom sa zopakuje antifóna. Podobnú štruktúru majú aj ďalšie časti. Vysoké organové alikvoty v úvode obetovania môžu pripomínať blikot plameňa oltárnej sviece, symbol obety. V závere sa k ním pripája predstava pohybu ťahov kadidelnice. Vysokým ženským hlasom kontrastujú hlboké polohy pedála, akoby mužského prvku skladby. Antifóna príjmania kotví v pokojnej atmosfére rozdávania Eucharistie. Autor sa rozhodol pre meditatívnu formu antifóny, napodobňujúcu gregoriánsky chorál na pozadí organového motívu, ktorý je v úvode alegoricky zopakovaný 7-krát ako symbol 7 darov Ducha Svätého. Po repríze antifóny a po organovej meditácii zaznieva vďaky vzdanie Najsvätejšej Trojici Gloria Patri. V poslednej časti, organové sortí, sa napokon udalosť vyliatia Božieho ducha sprítomňuje použitím melódie stredovekého hymnu Veni Creator Spiritus, príď Duchu Svätý Tvorivý. Premiéra cyklu Messe de la Pentecôte sa konala 5. júna 2022 na slávnosť zoslania Ducha Svätého v kostole Ducha Svätého v Sielnici. Dnes nám túto svetodušnú omšu Mariana Gregora pripomenú sopranistka Jana Rajčoková-Rábotová a hlasy ženského speváckeho zboru Belius pod vedením Olgy Bystrianskej a organistka Denisa Kabáčová-Gibalová. Príjemné počúvanie.

Upevni, Bože, čo si v nás vykonal. Nech pre Tvoj chrám v Jeruzaleme králi prinášajú dary. Aleluja. Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni. Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď, Bože.

Náhle sa strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Aleluja. Všetci boli naplnení Duchom Svätým a ohlasovali veľké Božie skutky. Aleluja. Zem sa zatriasla a nebo sa rozpršalo pred tvárou Boha zo Sinaja, pred tvárou Boha Izraela. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Zaznel spev na úvod svetodušnej omše, spev na obetovanie aj príjmanie z cyklu Messe de la Pentecôte organistu skladateľa sielnického farára Mariana Gregora. Svojou interpretáciou ho pripomenuli sopranistka Jana Rajčoková-Rábotová a hlasy ženského speváckého zboru Belius pod vedením Olgy Bystrianskej a organistka Denisa Kabáčová-Gibalová pripojí aj záverečnú časť organové sortí. Ako všetky dnes prezentované diela odznieva na orgáne v kostole Ducha Svätého v Sielnici. Na nástroji francúzskeho typu, ktorý má mechanickú hraciu a elektrickú registrovú traktúru, vrátanie 128 kombinácií zetcer. A je z dielne Mariána a Romana Muškovcov zo Žiliny. Dokončený bol v roku 2015. Zostáva magnetom pre interpretov, živnou pôdou pre koncertantnú činnosť v Sielnickom kostole. Keď budete mať príležitosť, skúste ho navštíviť. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen takto povzbudzujú a pokojné počúvanie aj naďalej želajú technik Peter Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2024.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Cirkev dnes oslavuje Turíce ako vyvrcholenie Veľkej noci. Naprieč Slovenskom sa konali turíčne púte. Premiér Robert Fico zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu odpálilo hypersonickú raketu Orašnik.
1: Počúvate Infolumen.
2: Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
1: Z cirkvi.
2: Dnes si cirkev pripomína slávnosť zoslania Ducha Svätého, ktorou sa po 50 dňoch oficiálne uzatvára veľkonočné obdobie. Táto udalosť, známa ako Turíce, má svoje korene v židovskej tradícii, kde išlo o sviatok žatvy a poďakovania za úrodu. Pre kresťanov však nadobudol nový duchovný rozmer. Stali sa z neho narodeniny cirkvi, keď sa pôsobením Ducha Svätého naplnilo Kristovo dielo a otvorila sa cesta spásy pre všetkých veriacich. K slávnosti zoslania Ducha Svätého patria už tradične turíčne vigílie a púte. Aj v bazílike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku sa dnes konala turíčná púť, ktorej predchádzala duchovná príprava spoločenstiev obnovy v Duchu Svätom z celého Slovenska. Nahrávala Mária Švecová.
3: Deň pred sviatkom zoslania Ducha Svätého sa v priestoroch benediktínskeho kláštora stretli veriaci z rôznych spoločenstiev obnovy v Duchu Svätom na spoločnom programe, ktorý viedol dekan breznianskej farnosti Dušan Lukáč. Spoločný čas bol najmä časom modlitby. Viac už rektor baziliky Peter Brodek.
4: Ten čas spoločnej modlitby je vždy vlastne vstúpenie do večeradla s pánom Máriou, s učeníkmi, kde očakávajú to obnovenie duchom. No a je tam vždy potom aj veľký priestor na osobnú modlitbu, teda modlitbu príhovoru za jednotlivcov, ktorí prichádzajú s rôznymi záležitosťami svojho života a prosia o Božiu milosť. Tak to je taká vzácna služba a mám za to, že ľudia, ktorí prijímajú túto službu, vždy odchádzajú z toho stretnutia obohatený tým, že sme sa im mohli osobne venovať.
3: Nedeľný program pokračoval aj pre verejnosť priamo v priestoroch baziliky s vysluhovaním sviatosti zmierenia, modlitbou posvätného ruženca a slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Juraj Pluta, pôsobiaci v duchovnom centre Lukov dvor v Nitre.
5: Isté starosti, kríže, problémy, ktoré máme, sú súčasťou otvárania sa pre zostúpenie Ducha Svätého do našich životov. Možno aj to, čo žijeme osobne, aj to, čo žijeme v spoločnosti, to všetko je istým kľúčom, kedy človek môže práve v istej núdzi, slabosti, strádania prosiť Pána, aby sa nás dotýkal svojím duchom, aby obnovoval to, čo ako si hasne.
3: Nedeľnú slávnosť ukončila modlitba a požehnanie vzácnou relikviou Kristovej krvi, ktorá sa v bazilike už niekoľko storočí uchováva.
2: Pápež Leo XIV. Dnes pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom.
6: Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc. Pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je Pánov duch, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, medzi skupinami, národmi zeme, a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, máme vzývať Ducha Svätého. aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, v ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, v ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi.
2: Včera si veriaci v kostole Svätej Rity v Košiciach pripomenuli sviatok Svätej Rity, ku ktorej sa utiekajú najmä v ťažkých životných chvíľach. Odpustová slávnosť prilákala do chrámu pútnikov z miest a obcí z celého Slovenska. Program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou za účasti hlavného celebranta premonštrátskeho kňaza Ambróza Martina Štrbáka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
7: Tomuto sviatku predchádzali po dobu 15 štvrtkov modlitby, známe aj ako pobožnosť štvrtky Svätej Rity. Prichádzali na nich ľudia s rôznymi trápeniami a prosbami, hľadajúc útechu a pomoc u tejto mocnej orodovníčky. Pokračujú pútničky Jana Didňanská a Katarína Jakubová.
8: Tento rok je pre mňa taký špecifický v tom, že doteraz som tu chodila vždy tak s prsteňom Svätej Rity, ktorý som si kúpila v kaši a má taký symbol dvoch rúk, ktoré sú jedna v druhej. A tento rok je to pre mňa o to krajšie, že navštevujem tento kostol so svojím snúbencom.
9: Celý život cítim, že mi Boh pomáha. Veľmi cítim, že v ťažkých situáciách mi mnoho vecí vyšlo.
7: Odkaz Svätej Rity v súčasnom svete vníma hlavný celebrant ako mimoriadne aktuálny aj pre dnešné vzťahy rodičov s deťmi. Viac povie otec Ambróz Martin Štrbák, riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach.
10: Ja som si ju vybral ako takú inšpiráciu pre vzťah, dnešný vzťah medzi deťmi a rodičmi a rodičmi a deťmi, kde si uvedomujem, že dnešná rýchla generácia potrebuje počuť o tom, že ju máme radi. Zároveň rodičom som sa snažil povedať, aby hovorili svojim deťom, aby im venovali svoj čas, pretože je to tá najdôležitejšia veličina, ktorú potrebujú.
7: V závere svätej omše duchovní otcovia požehnali symbol tejto svätej, červené ruže, ktoré predstavujú nádej a dôveru v Božiu pomoc. Pokračuje dobrovoľníčka Elena Fečková, ktorá pomáhala s organizáciou slávnosti.
11: Ľudia si z dnešnej odpustovej slávnosti domov odnesú ružičku. Trň symbolizuje utrpenie, ktoré Rita musela vlastne tých 15 rokov znášať.
2: Svätý otec Leo XIV. Včera navštívil Kampánsku a Ceru, kde sa stretol s obyvateľmi regiónu sužovaného ekologickou krízou. Pápež vyjadril hlbokú solidaritu rodinám, ktoré v tzv. Krajine ohňov stratili svoje deti v dôsledku následkov ekologickej kriminality. Pri stretnutí so zástupcami miestnych samospráv a cirkvi, konanom symbolicky v deň 11. výročia vydania encykliky Laudato Si, zazneli silné výzvy na presadzovanie integrálnej ochrany životného prostredia a spravodlivosti v celom regióne. Pápež v piatok schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých počas stretnutia s prefektom kardinálom Marcelom Semerarom. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo španielského Santanderu i libanonský patriarcha Hojek.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Slovensko čaká zajtra dôležité stretnutie. Premiér Robert Fico zvolal na úrad vlády troch najvyšších ústavných činiteľov. Okrem prezidenta Petra Pellegriniho už svoju účasť potvrdil aj predseda parlamentu Richard Raši. Kľúčovou témou však nebude len štátny protokol, ale najmä hlboká kríza v koalícii a snaha Andreja Danka o odvolanie ministra Tomáša Tarabu, hovorí premiér Robert Fico.
12: Po koaličnej rade k schôdzi Národnej rady, stretnutí s predsedom Slovenskej národnej strany a ministrom životného prostredia som pozývateľom stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády. V utorok po vystúpení na SOPK odchádzam na návštevu rozostavanej nemocnice v Prešove.
2: Premiér chce týmto krokom pravdepodobne demonštrovať jednotu štátu v čase, keď sa vnútri koalície skloňuje rekonštrukcia vlády. Hlavným bodom zajtrajšieho predpoludňajšieho programu bude rokovanie s predsedom SNS Andrejom Dankom. Ten v posledných dňoch stupňuje tlak na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Fico však na teraz personálne zmeny rázne odmieta.
12: Pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor aj na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Darobu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády. Nateraz ho predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
2: Cieľom premiéra je stabilizovať situáciu skôr, než spor v SNS ohrozí príjmanie zákonov v parlamente.
12: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a za kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
2: V koalícii je podľa Roberta Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu a o ochote spojiť úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad do jedného úradu. Šéf národniarov Andrej Danko chce však zajtra premiérovi jasne adresovať výzvu, na ktorú má právo, a to žiadať výmenu ministrov za SNS.
13: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zlé. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov. Verím, že z toho znova nebude nejaký konflikt, pretože potom už fakt nechápem, na čo je koaličná zmluva. Asi by sa Robert Fico rozhodol potom, že už platí, no a to by sme asi nikto nechceli. Nehovoriac o tom, že už aj opozícia chystá odvolanie ministra životného prostredia a SNS má plné právo konať tak, ako to cíti.
2: Poslanci Národnej rady za klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí sú pripravení dodať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa odvolával minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dnes to uviedol poslanec Hnutia Julius Jakab.
14: Minister Taraba tam už dávno nemal byť. Celá zonácia je v prospech oligarchov, ktorí potrebujú statier robiť svoj biznis, a preto aj my hovoríme, že minister Taraba nemá byť na svojom mieste, ale Hnutie Slovensko je pripravené okamžite podporiť mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra Tarabu. A teraz nech sa pán Danko ukáže, že aké sú tie jeho reči, aké sú tie jeho vyhlásenia, ktoré tu počúvame mesiace, kritizuje vládu a nakoniec skutek utek. Tak nech Danko teraz ukáže, že či si stojí svojho chlapského slova, alebo je len handrov v rukách Roberta Fica. Zase s ním všetko poutierajú a Andrej Danko nedosiahne nič, nevymení Tarabu a dokonca bude iba taký poslušný prisluhovač vlády Roberta Fica, tak ako to dokazuje tieto 3 roky.
2: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Tamara Štólová dnes uviedla, že jedným z krokov aj ich hnutia je iniciovanie odvolávania Tomáša Tarabu v parlamente. Odmietla však, že by existovala dohoda Progresívneho Slovenska a SNS na podpore odvolania ministra. Takisto to poprela aj SNS. Ani predseda opozičného KDH Milan Majerský nevylučuje, že na začiatku nadchádzajúcej schôdze parlamentu opozícia vyzbiera podpisy na odvolávanie ministra Tomáša Tarabu. Ako však povedal v diskusnej relácii Na telo, spor ministra s predsedom SNS Andrejom Dankom považuje za politické divadlo. Tomáš Taraba nemieni ale podľa svojich slov odísť z funkcie ministra. Tvrdí, že Andrej Danko je informovaný o dianí na Enviro rezorte. Stojí si aj za prípravou návrhu zonácií národných parkov. Taraba zároveň tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ponúkol funkciu ministra životného prostredia štátnemu tajomníkovi rezortu Filipovi Kufovi.
1: Krátko z domova.
2: Premiér Robert Fico označil za výmysly, že pripravuje rekonštrukciu vlády a že minister financií Ladislav Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Podľa neho je potrebné počkať na definitívny trestný rozsudok o súčasnom guvernérovi MBS Petrovi Kažmírovi. Koalícia je stále súdržná aj napriek nezhodám medzi Smerom a SNS. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Verí, že táto koalícia vydrží do najbližších parlamentných volieb. Slovenská národná strana neviedla rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. V reakcii na vyhlásenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v stanovisku, v ktorom hovorí o klamstvách a politických podrazoch zo strany Tarabu. Andrej Danko navrhne odvolanie ministra na zajtrajšom stretnutí s Tomášom Tarabom a premiérom Robertom Ficom. Poslanci Národnej rady odštartujú v útorok 26. mája popoludní poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Schôdza s vyše 180-bodovým programom má trvať do 12. júna. Následne sa majú poslanci do lavíc vrátiť až v septembri. Na 52. schôdzi by mal parlament definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Poslanci sa zároveň budú riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. V tej istej veci, v ktorej sa už rozhodlo v rámci miestneho referenda, bude možné rozhodovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania. Vyplýva to z návrhu zmien, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení. Legislatívny materiál z dielne ministerstva vnútra je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Obec Vážec v okrese Liptovský Mikuláš dnes ožil jedinečným sprievodom dievčat a žien so spevom. Podujatie Chorovod o milienci je tradičný sprievod v tvare podkovy. Patrí k najvzácnejším zachovaným tradíciám regiónu Liptov. Ešte tento mesiac ho zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov Darina Bartková. Slovenská technická univerzita v Bratislave plánuje v tomto roku obstarať zhotoviteľa a začať stavebné práce na ďalšej časti študentského domova Mladosť a opraviť aj izby na internáte Mladá garda. Uviedol to hovorca STU Juraj Rybanský.
15: By malo ísť minimálne o jeden ubytovací blok v hodnote približne 1 850 000 eur. Ďalej plánujeme opravu izieb na prvom a druhom podlaží bloku J na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 265 000 eur a tiež rekonštrukciu ležatých rozvodov vykurovania na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 500 000 eur. Práce budú financované z vlastných zdrojov STU.
2: Aktuálne pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu.
15: Aktuálne pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu. Ide o zateplenie fasády, strechy, suterénu a výmenu sklených výplní okien v celkovej hodnote 1 763 000 eur. Práce financujeme z prostriedkov plánu obnovy.
2: V marci STU dokončila poslednú etapu rekonštrukčných prác ubytovacej časti na študentskom domove Dobrovičova, a to v hodnote 776 000 eur. A koncom roka 2025 boli dokončené rekonštrukcie blokov B1 a B5 na študentskom domove Mladosť. Priestory po rekonštrukcii uvedú do prevádzky v septembri tohto roka. Práce boli financované z vlastných zdrojov STU.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou stredného doletu Orešnik. Vyslalo tiež takmer 600 dronov a 90 rakiet a striel. Na sociálnej sieti o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruský útok na Kyjev odsúdili viacerí európski lídri. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
16: Útok si podľa Volodymyra Zelenského vyžiadal najmenej 83 zranených a sú aj obete na životoch, pričom úrady v hlavnom meste a jeho okolí ráno informovali o 4 zabitých. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo nasadenie rakety Orešník a ďalších hypersonických zbraní. Uviedlo, že armáda útočila na veliteľské objekty v odvete za ukrajinské útoky na civilistov. Ukrajinská armáda tvrdí, že pri Starobylsku zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť 149 dronov a 55 rakiet a striel rôznych typov. V Kyjeve, kde zahynuli dvaja ľudia, medzi tým podľa starostu Vitalia Klička stúpol počet zranených na 77 vrátane dvoch detí. O ďalších dvoch obetiach informoval šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Mikola Kalašnik. Medzi 9 zranenými je aj dievča, ktoré ešte nemá ani rok, a v Kyjeve sú škody na všetkých štvrtiach. Bola poškodená aj budova, v ktorej v Kyjeve sídli ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha napísal, že sa tak stalo prvýkrát od druhej svetovej vojny. Ruský útok zasiahol aj mesta Bila Cerkva a Čerkasy. V centrálnej časti Ukrajiny. 7 ľudí vrátane 3 detí bolo zranených aj pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú oblasť. Západní politici útok raketov Orešník odsúdili. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ruské útoky za slepú uličku vo vojne rozpútanej ruskou agresiou. Nočný ruský útok ostro odsúdila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová a šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová, ktorá nasadenie rakiet Orešník označila za taktiku politického zastrašovania a bezohľadné jadrové vydieranie. Za šokujúci ruský raketový teror označil útok šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul. Ukrajinský prezident opäť apeloval na krajiny sveta a partnerov v Spojených štátoch a v Európe, aby nezostali ticho a svojimi krokmi pomohli prinútiť ruského prezidenta Vladimíra Putina vysloviť sa za mier.
2: Podpis globálnej dohody medzi Európskou úniou a Mexikom je dobrou správou aj pre Slovensko. V Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci segment obchod.
17: Určite dohoda s Mexikom len pomôže európskemu hospodárstvu, pretože sa nám otvára nový trh. Po Indii ďalší veľký nový trh s obrovskou silou, takže tešíme sa, že táto dohoda bude ratifikovaná následne a že Európa bude mať kde ďalej vyvážať svoje produkty.
2: Najvyšší predstavitelia Európskej únie a Mexika ešte v piatok v Mexico City podpísali modernizovanú globálnu dohodu a dočasnú obchodnú dohodu na 8. samite Európska únia Mexiko. Obe strany sa dohodli na prehlbení svojej politickej a hospodárskej spolupráce v čase rastúcej globálnej neistoty. Pre úniu je Mexiko druhý najväčší trh v Latinskej Amerike. Ako však ministerka Saková dodala, v prípade Slovenska Mexiko nie je v popredných rebríčkoch, čo sa týka obchodných vzťahov.
17: Ale samozrejme, objavovanie nových trhov a takéto dohody znamenajú, že sa vám odbúrajú prekážky voľného obchodu a určite to bude pre niektoré slovenské firmy v niektorých oblastiach výzva, aby sme spolu napríklad so Sáriom vedeli spraviť viaceré podnikateľské stretnutia, semináre, konferencie a troška viac rozprúdiť slovensko-mexickú spoluprácu. My sa len na túto dohodu tešíme, lebo sme súčasťou Európskej únie, máme jednotnú obchodnú politiku, takže podpísanie dohody s Mexikom na úrovni Európa a Mexiko pomôže aj Slovensku, aby sme tento nový trh objavili.
1: Krátko zo sveta.
2: Ukrajinská armáda včera oznámila, že zasiahla ruský ropný terminál Šeskharis, jeden z najväčších v Čiernom mori, aj nedaleký ropný sklad Grušovaja. Ukrajinský generálny štáb na platforme Telegram uviedol, že v Čiernom mori došlo aj k zásahu ropného tankera s názvom Chrysalis. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes telefonoval so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych otázkach a vzťahoch Bieloruska s Európskou úniou a predovšetkým s Francúzskom. Tajná služba Spojených štátov v blízkosti Bieleho domu zastrelila osobu, ktorá strieľala na jej stanovište. Informovala o tom vo vyhlásení pre americké médiá s tým, že zranenia utrpela aj ďalšia osoba, ktorá sa nachádzala na mieste incidentu. Podľa zdrojov americkej televízie CBS padlo približne 15 až 30 výstrelov. Tajná služba, ktorá zabezpečuje ochranu amerického prezidenta a ďalších ústavných činiteľov, uviedla, že žiadny z jej agentov neutrpel zranenia. Americký prezident Donald Trump sa nachádzal v Bielom dome, no incident sa ho nijako nedotkol. Spojené štáty a Irán sú blízko podpisu dohody o predĺžení prímeria o ďalších 60 dní, napísal s odvolaním sa na amerického predstaviteľa web Axios. Predbežná dohoda by mala umožniť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Rokovania o iránskom jadrovom programe by zároveň pokračovali. Turecká poriadková polícia dnes vtrhla do sídla hlavnej opozičnej republikánskej ľudovej strany, aby vykonala súdne rozhodnutie, ktorým bol do jej vedenia dosadený bývalý dlhoročný predseda Kemal Kılıçdaroğlu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP, podľa ktorých polícia použila aj slzotvorný plyn a gumové projektily. Slovenskí hokejisti vstúpia do dnešného zápasu proti Kanade s cieľom nielen získať cenné body v boji o postup do štvrťfinále, ale zároveň tým pripraviť narodeninový darček pre trénera Vladimíra Orsága. V rovnaký deň má sviatok aj útočník Oliver Okuliar, ktorý si na dobrovoľnom rozkorčuľovaní doprial tréning navyše. Slovákov čaká dnes od 20:20 zápas proti Kanade, v ktorom by mohli spečatiť postup do štvrťfinále, aby získali postupovú definitívu ešte pred záverečným zápasom v skupine proti Švédsku, ktorý sa odohrá v útorok o 16:20, musia zdolať favorizovanú Kanadu. Včera síce prehrali s Českom 2-3, no tréneri ich za výkon pochválili. Radi by na ne nadviazali aj proti Kanade, ktorej by radi pripravili prvú prehru na majstrovstvách sveta vo Friburgu. Hokejisti Norska zdolali vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku výber Švédska 3-2. S 10 bodmi sa tak vyšvihli na 4. miesto v tabuľke a živia šancu na účasť vo štvrťfinále. Švédi majú na konte 9 bodov a pred sebou už iba zápas so Slovenskom. Ak chcú pre Trekonor preniknúť do výraďovačky, musia zvíťaziť a čakať, ako dopadnú zostávajúce zápasy. Nemeckí hokejisti dosiahli na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku druhé víťazstvo. Vo včerajšom zápase A skupiny v Cúrichu si poradili s Rakúskom 6-2 a stále živia nádej na postup do štvrťfinále. So 7 bodmi sa posunuli v tabuľke na 4. miesto, na 3. Rakúsko strácajú 2 body. Hokejisti týmu Carolina zvíťazili v noci na dnes v druhom zápase finále východnej konferencie NHL doma nad Montrealom Canadiens 3-2 po predĺžení. Vyrovnali tak stav série na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Peter Lovaš sa stal víťazom kategórie TT1-2 na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v Bratislave. V premiérovej edícii spoločného šampionátu nenašiel premožiteľa a vo finále zdolal svojho krajana Lukáša Kližana 3-1 na sety. Slovenská parakaratistka Lucia Vlková vybojovala striebornú medailu na majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte v disciplíne kata v kategórii K22 intelektuálne znevýhodnených. Európska gymnastika zruší všetky sankcie voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Môžu tak štartovať na všetkých kontinentálnych podujatiach pod svojou vlajkou a v prípade triumfu im zahrajú aj štátnu hymnu. Marocký kráľ Mohamed VI včera udelil oficiálnu milosť 18 senegalským futbalovým fanúšikom. Do väzenia sa dostali po finále Afrického pohára národov za výtržnosti. Vo februári ho odsúdili na trest odňatia slobody až na 1 rok za poškodzovanie športových zariadení a násilné správanie sa. Niektorí z nich si už svoje tresty odpíkali. Futbalisti Iránu budú mať počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta bázu v mexickej Tichuane a nie v americkom Taxne, ako pôvodne plánovali. Uviedol to včera prezident Iránskej futbalovej federácie Mehdi Taj v oficiálnom vyhlásení. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 15-ky Španielku ruského pôvodu Oksanu Selešmetovovú hladko 6-2 a 6-3. V tomto roku má Kosťuková na Antuke výbornú formu. Začiatkom mája triumfovala aj na podujatí WTA 1000 v Madride. Víťazstvo nad Selešmetovovou venovala Kosťuková Ukrajine. Britský jazdec George Russell zo stajne Mercedes sa stal víťazom včerajšej kvalifikácie na veľkej cene Kanady seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Na okruhu v Montreale dosiahol 68 000 sekundy lepší čas ako jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli z Talianska.
1: Počasie.
2: Či môžeme aj zajtra očakávať teplé a slnečné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
18: Pondelok ešte teplejší, ale predsa len sem tam nejaké tie oblačiky sa tu objavia. Je to síce teplý vzduch, ktorý k nám prúdi, ale aj dosť vlhký, takže treba rátať aj s takouto možnosťou, že je možné, že sa na niektorých miestach ojedinele. Zatiaľ viac to by som nedával, že sa môže vyskytnúť nejaká prehánka, možno aj búrka, ale stále teplo, stále slnečno. Na pondelok aspoň 31 stupňov, na utorok 31, alebo aj 32 stupňov. To už naozaj je horúce leto.
2: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s Andreou Čelkovou, ktorá vám v nej priblíži odkaz a svedectvo života sestry Veroniky Terézie Ráckovej. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

Vážení poslucháči, fetišom a falošným bôžikom súčasného sveta sa stalo bohatstvo. Ľudia ľahkovážne opúšťajú tradičné, mravné a ľudské hodnoty v márnej nádeji, že im úspech a šťastný život zabezpečia veľké peniaze. Provokuje ich k tomu aj televízia, kde v reláciách lietajú rýchlo a ľahko zarobené milióny, kde sa hrá o miliónovú superstar, o miliónový tanec, o miliónové dievča, ba v pochybných reality show dokonca aj o desiatky miliónov. V polovici 19. storočia napísal francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac román Eugénia Grandetová, v ktorom vyvrátil tieto ilúzie ranného kapitalizmu. Lebo aj keď sa Eugénia Grandetová stala najbohatšou ženou vtedajšieho Francúzska, peniaze jej nepriniesli šťastie, iba utrpenie a sklamanie. V nasledujúcej hodinke vám ponúkame rozhlasovú dramatizáciu tohto jedinečného a stále aktuálneho príbehu. Balzacov román do rozhlasovej dramatickej podoby prepísal Alojz Čobej a ako hlavní protagonisti sa v nej predstavili herci z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského, Andrej Mojžiš, Silvia Donová a Jozef Novotný. Želáme vám príjemnú pohodu pri rádioprijímačoch a pekný umelecký zážitok.

0: Amon! Nanon, kde stále trčíš?
1: Tu som, pane.
0: Bež do pivnice a prines fľašku rybe z lovice. Vari, nevieš, aký je dnes deň?
1: Ale akože by som nevedela. Už bežím.
0: Eugénia, ty máš nové šaty? Odkiaľ si ich vzala?
2: Matka mi ich kúpila k narodeninám.
0: No dobre, dobre, dobre. A aby si nepovedala, že otec na teba zabudol, tu máš zlatý portugalský dukát. Dobre si ho schovaj, zíde sa ti, keď sa budeš vydávať.
2: Ďakujem, otecko.
0: No, ani sme sa nenazdali a dievča nám má 22. To, aby sme sa poobzerali po nejakom ženichovi.
3: Tu v Somír pre ňu nie vhodnej partie.
1: Ach, tie schody. Takmer som si na nich nohu dolámala.
0: Ťarbaňa, ešte, že si nerozbila fľašku.
1: No ešte, ten schod je načisto spráchnivý.
0: Dobre, dobre, dobre. Dosť o schodoch. Tu máš, Nanon. Vypíj si za kalištek rybe z lovice, keď už má Eugénia tie narodeniny.
1: No, veď si aj zaslúžim. No iný na mojom mieste by rozbil fľašku, ale ja by som si radšej lakeť zlomila, ako by som ju pustila z rúk.
2: No.
3: Chuderka, Nanon.
2: No. Udrela si sa?
1: Nie veľmi. Chrbtom som sa zachytila o stenu.
3: Tie schody sa musia opraviť.
0: Vľa, toľko kriku pre jeden schod. Stačí stúpať na kraj, tam doska ešte drží.
1: No a fľašku ešte neodkladajte, nech sa trochu zohrejeme. Čo chvíľa, bude koniec novembra a v dome je zima ako v koniarni.
0: Viete, čo mi napadlo? Keď má Eugénia tie narodeniny, zachúrime si.
2: Aký ste dobrý, otecko.
1: Koľko polien dovolíte dať do kozuba, pán Grande?
0: Vezmi si, koľko chceš. Nech vieme, že Eugénia má dnes sviatok.
3: To bude notár Krišo. Ten tak úradnícky zvoní.
0: Nanon, chytro mu bež otvoriť dvere.
1: Už idem.
0: Vítajte, pán notár. A čo tá chytica? Prišli ste gratulovať?
4: Ako by som mohol zabudnúť na spanilú slečnú Eugéniu. Je pre mňa oveľa viac ako iba dcéra môjho vzácneho priateľa.
3: Buďte nám vítaní, pán notár.
4: Ďakujem, pani Grandetová. A vy, spanilá slečná Eugénia, dovolte, aby som vám zaželal k dnešným narodeninám pevné zdravie a veľa šťastných rokov.
2: Ďakujem vám, pane.
4: Dúfam, že vás neurazím, ak k gratulácii a kvetom pridám aj priateľský bosk.
0: Len sa neokúňajte, pán notár. Veď je dnes na to príležitosť, keď už má Eugénia ten sviatok.
4: Čože ja? Ale pre môjho synovca Adolfa by bol so slečnou Eugéniou každý deň sviatkom. Žiaľ, štúdium mu nedovoluje, aby vám osobne zablahoželal, a tak posiela aspoň túto kyticu.
2: Ďakujem, je naozaj krásne.
3: Ako mu ide štúdium na univerzite?
4: Čo skoro bude diplomovaným juristom a potom už len, aby si našiel poctivé a dobré dievča. Keď sa o tom s Adolfom rozprávame, vždy si pomyslím na slečnú Eugéniu.
3: Oh, Bože! Ešte nedávno sa ako deti hrali pri Loáre. A už aby sme mysleli na svadbu.
4: Neuveriteľné, ako ten čas letí.
0: Veru, čo 12 mesiacov, to rok. No a pretože má dnes Eugénia narodeniny, zažneme svetlá. Nanon!
1: Už bežím.
4: Úrodu, už máte pod strechou?
0: Hej, do posledného strapca.
4: Niečo ste už aj predali?
0: Veru nie. Víno sa ukazuje dobre, nechám si ho. O 2 roky bude ešte lepšie. Belgičania nás toho roku nedostanú.
4: A keď pôjdu inde?
0: No, nech si len idú. Veď sa oni vrátia.
4: Pán prezident banky neprišiel?
3: Mal by tu byť každú chvíľu.
0: No vidíte, my o vlku a Monsieur de Bonfons je určite za dverami.
5: Dobrý večer, pán Grande. Kláňam sa, milostivá pani.
3: Buďte nám vítaní. Už sme sa báli, že neprídete.
5: Ako by som mohol, to by si slečna Eugénia nezaslúžila však.
2: Veľmi ste nás potešili.
5: Mademoiselle, príjmite odo mňa k sviatku túto malú pozornosť. Je to vzácny šedivník, dovezený z afrického Kapska.
2: Ďakujem vám. Je naozaj krásny.
0: No, a pretože má dnes Eugénia narodeniny, zahráme si loto. Posadajme si pekne okolo stola a Eugénia začne.
5: Áno, áno, slečna Eugénia začne. Slečna Eugénia, nech sa páči.
2: Áno, tak začne.
0: Len sa pretvarujte. Vykrúcajte svoje mastné huby. Ustavične pritom bzučíte ako konské muchy. A ja dobre viem, prečo ste tu. Na očiach vám vidím, ako vás to loto nudí. Ako málo vás zaujíma moja dcéra. Myslíte iba na jej veno. Nedostane ho ani jeden z vás. Dobrý ste, iba ak tak za námnady na moju rybačku.
5: O, vy dnes máte šťastie, pani Grandetová. Vyhrávate už 6 sú.
3: Bože môj, toľko peňazí som v živote nevyhrala. Veď to nemôžem ani prijať.
1: Ale aké reči, čo je vyše, to si berte.
3: Ale veď je to celých 6 sú.
0: Čo sú to za more si takto nivočiť zvonec? Nezvonili ešte do kostola?
1: No a ten treskot na dvere, no ako by sa k nám dobíjali opití sedliaci.
3: Nanon, choď sa pozrieť, čo je to za Božie dopustenie.
0: No. Nie, nie, nie, nie. Vy len pokračujte v hre. Ja sám to vybavím.
5: No to je parížsky zvyk takto vyzváňať a búchať na dvere.
4: Že by to bol niekto z príbuzených? Alebo nejaký podgurážený gratulant?
3: Nechajme to na pána domu. My pokračujeme v hre.
1: Už idú.
0: Páni, dovolte, aby sa vám predstavil svojho synovca Karola Grandeta. Práve prišiel z Paríža.
5: Presne 6. Dostavník z Grand Bureau nikdy nemešká.
6: Bonsoir, pánstvo. Želám vám príjemný večer. Prepáčte, ak som vás vyrušil z veselej zábavy.
4: To nič, mladý človek.
3: Iste ste cestou zamrzli.
0: Sadnite si tam k ohňu, kým prečítam list od brata. Teda vášho otca.
6: Ďakujem. Vážená spoločnosť, nedajte si pokaziť soaré. Loto je veľmi príjemná zábava.
3: Nie, nie, nie, skončíme už. Veľa sme dnes hrali.
6: A mali ste aspoň šťastie, tetuška?
3: Ako nikdy. Predstavte si, vyhrala som 6 sú.
6: No, tak to je už hotový kapitál.
3: Prichádzate priamo z Paríža?
6: Áno.
2: Iste ste po ceste vyhladli.
6: Ďakujem, milá sesternička. Olovrantoval som v Tur.
3: Len si povedzte, ak by ste niečo chceli.
6: Ďakujem, tetuška, nič mi nechýba. A nie som ani ústatý.
5: No, máte odvahu, mladý muž. Ak pred zimou opúšťate parížske zábavy a prichádzate do nudného somerského zapadákova.
6: Skôr to bola vôľa môjho otca ako odvaha, pane.
4: Nebudem vám zavazať, pani Grandetová. Iste sa chcete so synovcom porozprávať?
5: Veru je na čase poďakovať sa za príjemnú spoločnosť. Klaniam sa, pani Grandetová. Dobrú noc, slečna Eugénia.
2: Dobrú noc.
4: Dobrú noc, pán Grandet.
3: Ďakujeme vám za návštevu. Bol to veľmi príjemný večer. Nanon, vezmi sviečku a vyprevaď hostí.
4: Naozaj, veľmi príjemný večer, pani Grandetová.

0: Koše môžeme odložiť, vinobranie sa skončilo.
1: Ako to myslíte, pán notár?
0: No, dobre viete, o čom je reč, pán prezident.
1: No áno, je to veľmi pekný a sympatický mladík.
0: No tak sa so slečnou Evgéniou môžete rozlúčiť. Zdá sa, že jej veno dostane ten parížský švihák.
1: Chápem. Je to prísilný tabak pre vášho synovca Adolfa.
0: Na čo sa máme škriepiť? Mládenček aj tak, čo skoro zistí, že Eugenia je naivné, hlúpe dievča, ktoré sa nehodí pre parížský život. Všimli ste si ju dnes večer? Bola žltá a bez života, ako sušená dula. Ja si myslím, že je už ruka v rukáve.
1: A ja som zasa presvedčený, že parížský grandé, poslanec a plukovník Národnej gardy, má so svojím synom ďaleko siahlejšie plány, ako spojiť s dedinskou dcérou svojho brata, vinohradníka.
0: Podľa mňa sú zasa grandetovci príliš obratní na to, aby si pustili taký obrovský majetok z rodiny. Slovom, mladý pán prišiel z Paríža, aby spojil kapitál somírskeho vinohradníka s kapitálom parížskeho veľkoobchodníka.
1: Tak či tak, pre vášho synovca Alfonza to nevyzerá ružovo.
0: A to bolo už pre vás. Je viac ako isté, že nedôjde k spojeniu grandetovských majetkov s majetkami rodiny de Bonfons.
1: Asi máte pravdu, pán notár.
0: A aký to mohol byť? Pekný majetoček, čo?
2: Treba nám ísť spať, milý synovec. Ráno je múdrejšie. Dúfam, že v mojom dome nájdete všetko, čo budete potrebovať.
3: Keby vám dačo chýbalo, stačí zavolať na Nanon. Ochotne vám poslúži.
4: Ďakujem, tetuška a strýčko. Všetko som si priniesol so sebou.
2: V našom dome je odjak živá rovnaký poriadok. Raňajkujeme o 8, napoludne jeme ovocie s kúskom bieleho chleba a to všetko zapijame pohárom bieleho vína. No, a o 5 večeriame. No a teraz poďte, zavediem vás do hosťovskej izby.
4: Dovoľte mi ešte, strýčku, aby som milej tetuške a svojej vzácnej sesternici zaželal dobrú noc.
3: Dobrú noc.
5: Dobrú noc.

0: Nanon! Nanon!
1: Áno.
0: Ešte nevstal?
1: Ale kdeže by, slečinka? Ten spí ako anielik na obrázku.
0: Nanon, prosím ťa, priprav mu na raňajky do kávy trochu smotany. Hm?
1: Ja neviete, odkiaľ by som ju vzala.
0: Tak teda upeč koláč.
1: A kto mi dá múku a maso a drevo do pece?
0: Keby sme poprosili otca?
1: Hm? No, tak to skúste. No aha, práve prichádza vydeľovať zásoby na deň.
2: Nanon, zostalo ešte dačo chleba od včera?
1: Ani smytka.
2: Veď vravím, že sa v tomto dome mrhá chlebom. Na dnes dostaneš iba pol pecňa.
1: Hože pol? A vezme k solu piati.
2: Nie, ale parížskí páni chlieb nejedia.
1: O to, viac jedia maslá šunky.
2: Mňa nedobehneš. Ja viem, že nejedia ani chlieb, ani šunku. Držia si líniu ako dievčatá pred sobášom.
1: Dajte mi teda múku a maslo, upečiem koláč.
2: A čo sú dnes? Vianoce?
1: A ešte aj cukru musíte pridať. Dali ste mi 6 kociek a ja dnes potrebujem 8.
2: A čo ti to zasa vošlo do hlavy? Vari si tu paňov v dome? Dostaneš 6 a dosť.
1: A čím teda osladím kávu synovcovi?
2: Daj mu môj cukor, ja sa zaobídem.
1: A budem potrebovať ešte aj drevo do pece.
2: Veď vravím, že ma privedieš na žobracku palicu.
0: Otecko.
2: Dobre. Nanon, vezmi si trochu dreva, ale šetri. A pec veľmi neprekúruj. Ja sa idem pozrieť na lúky pri loár, či nezaplavuje voda. S Bohom.
1: Slečná, my budeme mať neskôr.
0: Aká som šťastná, Nanon.
1: Ale cukru je málo.
0: No, to nič. Pôjdem kúpiť za vlastné. Čo myslíš? Ešte stále spí.
1: Pravda, že takí páni zvyknú raňajkovať s obedom.
0: Prečo tak dlho spí?
1: Ja, slečinka, to sú už také parížske moresy.
3: Pán Grande!
2: Čo sa deje, pán notár?
3: Hrozná vec. Čítali ste už noviny?
2: Škoda podaromníci za také táraniny vyhadzovať peniaze.
4: Čo tam píšu, pán Krišo?
0: Čítajte, pán notár.
3: Tuto je to, hľa. Pán Grande, jeden z najváženejších parížskych veľkoobchodníkov, sa včera zastrelil. Bankrot jeho bankára Ružena ho priviedol na mizinu. Úcta, akej sa tešil pán Grande, by mu iste bola zaručila pomoc na parížskom obchodnom trhu. Je poľutovania hodné, že taký vážený človek podľahol v prvej chvíli zúfalstva.
0: Pane Bože...
2: Dosť, pán notár. O všetkom sme presne informovaní.
4: Vy ste o všetkom vedeli, Grande?
2: Áno. Napísal mi to brat v liste, ktorý včera priniesol synovec.
0: Mama, mamičke, mne pukne srdce od žiaľu.
4: Upokoj sa, dieťa moje. Všetci sme v Božích rukách.
1: Och, chudák chlapec. No ešte včera bol taký veselý. A vôbec netušil, že prišiel o otca.
2: Nechaj ho, Nanon. Dosť zavčasu príde na to, že nemá ani groša.
1: No a predsa si tam spí, ako by bol pánom sveta.
2: Ty, Eugénia, neplač. Veď si svojho strýca ani nepoznala.
4: Kto by nesúcitil s chlapcom, na ktorého doľahlo také nešťastie?
2: Zakazujem vám hovoriť o tejto veci. Sám sa s ním porozprávam. A ty, Eugénia, nesmokli pre takého fičúra. Čo skoro odcestuje do Zemnej Indie a viac ho neuvidíš. No tak, ja idem za svojimi vecami.
0: Mamička, ja to neprežijem. Prečo ho chce otec poslať do Indie? Keď ho už stihlo také nešťastie, mohol by zostať s nami. Veď sme mu najbližší príbuzní.
4: Ach, áno, tak by to malo byť. Ale otec má iste svoje dôvody. A my mu musíme dať za pravdu.
0: Páči sa vám, mamička?
4: Aj, dievča. Vari, ho len nemáš rada. To by bolo zlé.
0: Zlé? Prečo? Páči sa vám, Nanon, tak prečo by sa nemohol páčiť aj mne?
4: Ty môj blázonko.
0: Nanon, budeš mať pre mladého pána smotanu však?
1: Hej, ale iba trošku.
0: Tak mu urob aspoň dobrú silnú kávu. Počula som, že v Paríži sa teraz pije silná káva.
1: No a kde ju vezmem, hm?
0: Choď kúpiť. Tu máš peniaze.
1: No a čo, keď ma na ulici stretne pán Grande?
0: Je teraz vo Vinohrade. A keby dačo, vezmem to na...

0: Že vraj jarabicu.
1: Posaďte sa, kým Nanon prestrie na stôl.
2: Je tu pekný kraj. Iste chodíte často na prechádzky.
3: Áno. V nedeľu po Litániach, keď je pekné počasie, chodíme k mostu alebo na lúky pri Loire.
2: Máte tu v meste divadlo?
1: Ach, pane Bože, chodiť do divadla a dívať sa na komediantov? Neviete, že je to smrteľný hriech?
2: Na môj veru, milá sesternica, keby ste tak sedeli vo večernej toalete v opernej lóži, ručím vám, že by ste mali u mužov veľký úspech.
3: Milý bratranec, neposmívajte sa vidieckému dievčaťu.
2: Keby ste ma poznali, vedeli by ste, že sa mi irónia a výsmech protivia, lebo urážajú city.
1: Vaše slová prezrádzajú, že ste jemný a dobrý človek.
2: Byť dobrým človekom, tetuška, to sa v Paríži považuje za vážny charakterový nedostatok. Tam, keď chcú niekoho zosmiešniť, povedia, že je dobrák. Ja som však bohatý a každý o mne vie, že viem jediným výstrelom zraziť figurínu na 30 krokov. A tak sa mi v Paríži nikto neodváži povedať, že som dobrák.
3: Nech sa páči k stolu, pán Grande.
2: Aj, čože si mi priniesla?
3: To je, prosím, cedená káva.
2: Drahá tetuška, nechám tu po sebe aspoň dačo dobré. Naučím vás variť kávu na šaptalov spôsob.
3: Mamička.
2: Čo je s vami, milá sesternička?
3: To je otec.
1: Áno, áno, pán Grande prichádza.
3: Svetá panna.
2: Prichádza? No a čo?
4: Ale, ako vidím, urobili ste si tu hody. To je dobré. Keď mačka lezie po streche, myši tancujú po dláške. Odkiaľ ste vzali cukor?
3: Nanon bola kúpiť, keď sme doma nemali.
4: Milý synovec, tieto pochabé ženy by pre vás kúpili celý somír, keby som im to dovolil. No dobre, dobre. Vypite si kávu, lebo vám musím povedať veci, ktoré nie sú vôbec príjemné.
2: Čo tým chcete naznačiť, strýčko? Od smrti milovanej matky ma už nemôže stihnúť väčšie nešťastie.
1: Nikdy nemôžeme predvídať údery, ktorými nás Boh skúša.
4: Blablabla, hlúpe ženské reči. Je mi ľúto, synovec môj, keď sa dívam na vaše biele ruky. Sú stvorené na zhromažďovanie toliárov. A to je chyba. Veľká chyba.
2: Čo ty myslíte, strýčko? Nech odvisnem, ak rozumiem jedinému vášmu slovu.
3: Buďte silný, bratranec môj.
4: Tak teda, milý chlapče, som nútený oznámiť ti nepríjemné správy. Tvojmu otcovi sa zle povodilo.
2: Zle? Tak prečo som ešte tu? Nanon, chytro mi obstaraj koňa. Alebo koč s pohoničom.
4: Škoda koňa i koča.
2: Čo?
4: Áno, áno, chlapče, uhádol si. Tvoj otec je mŕtvy. Zastrelil sa.
2: Môj otec. Žertujete, strýčko?
4: A to ešte nie je všetko. Prišiel aj o česť.
2: Nie. Nikdy. Nikdy. Môj otec. Môj otec.
4: Priviedol ťa na mizinu. Nemáš ani groša.
2: Čo mi na tom záleží? Kde je môj otec? Môj otec! Odkiaľ máte tie hrozné správy?
4: Všetko mi napísal v liste. A je to aj v dnešných novinách. Tu máš, prečítaj si to sám.
2: Nie. Nie. To nie je možné. To nie je pravda. Môj otec. Môj dobrý otec.
1: Pamätajte sa, milí synové.
2: Nechajte ma! Nechajte ma!
1: Nemali by sme ho nechať samotného v takom rozpoložení.
4: Len ho nechajte. Nech sa vypleče. Nikdy z neho nebude poriadny obchodník. Viac sa stará o mŕtvych ako o peniaze.

0: Nanon, choď sa pozrieť na toho nešťastného chlapca, aby si dačo nespravil.
1: Nakúkla som pred chvíľou do jeho izby.
2: No a čo?
1: Chudáčik, leží vystretý na posteli a plače ako svätá Magdaléna pod krížom.
2: Mali by sme ho potešiť. Mamička.
0: Vieš, čo by robil otec,

0: keby sa dozvedel, že sa miešame do jeho vecí.
1: Otec, keby ste len vedeli, ako ma zabolelo, že sa o Karolovi takto vyjadril.
0: Je pánom v tomto dome a my ho musíme poslúchať.
1: Áno, mamička, musíme.
0: No, choď teda za bratrancom, dieťa moje, a poteš ho. Ja zatiaľ dám pozor na otca.
1: Mamička, aká ste dobrá.
0: No, len daj pozor, aby si sa do neho, nedaj Bože, nezaľúbila.
1: Ľúbiť ho? Ja... A ako by som mohla?
0: Budeme sa modliť. To je jediné, čo pre neho môžeme urobiť.

0: Odpuste, že sa odvažujem. Môj úbohý bratranec.
1: Ach, to ste vy, sesternica.
0: Prosím vás, vzmúžte sa.
1: Ako sa mám vzmúžiť? Stratil som otca a vy si ani neviete predstaviť, čo pre mňa znamenal.
0: Všetci s vami súcítime.
1: Bože môj, taký dobrý otec. Keby sa mi zdôveril so svojím nešťastím, boli by sme sa pokúsili odvrátiť ho.
0: Chápem, chápem váš zármutok. Je to nenahraditeľná strata, ale teraz musíte myslieť na svoju budúcnosť, na svoju česť.
1: Moja česť? Ach, pravda, strýc povedal, že môj otec krachoval.
0: Nepatrí sa v takej chvíli myslieť na peniaze.
1: Prosím vás, milá sesternica, nechajte ma ešte chvíľu o samote, kým sa zmierim s krutou skutočnosťou, že nemám otca.
0: Prepáčte, ak som prišla nevhod. Chcela som vám iba povedať, že sú to aj duše, ktoré s vami súcite.
1: Ďakujem vám. Dobré dievčatko, za útechu.
0: Prečo pri tom plačete?
1: Nevšímajte si to, prosím. Sú to slzy vďačnosti.

0: Žena moja, dobehol som ich. Predal som celú úrodu po 200 frankov za sot. Zmenky sú vystavené. O 3 mesiace ceny vína poklesnú.
1: To je dobré, že sa vám tak darí.
0: Keď sa Somírčania dozvedeli o mojom obchode, bledli od zlosti a škrípali zubami. Teraz si môžu svoje víno nechať na ocot. Alebo ho predať o 50% lacnejšie.
2: Otecko, predali ste veľa sudov vína?
0: Veľa, cérenka. 1000 sudov.
2: 1000 sudov po 200 frankov? To ste potom dostali veľa peňazí.
0: Dosť. Ale nikomu o tom nehovor, hej? Tu máš zlatku, schovaj si ju.
2: To znamená, že môžete zachrániť synovca Karola.
0: Čo? Ako ti mohlo také dačo napadnúť? Pozri na moje ruky. Sú tvrdé ako podošva. A videla si jeho ruky? Drhnem odsvitu do mrku. Keď pote vlastnej tváre utržím nejaký groš, už sa mám deliť s takým...
2: Otecko, tak to by ste nemali hovoriť.
0: Dobre. Odkedy ten švihák vstúpil do mojho domu, kupujete iba cukríky, vystrajate hostiny a slávnosti. To viac nestrpím. Nanon, čo robí mladý pán?
3: Oplakáva svojho otca. Aj z obedom ma poslala preč. A to nie je zdravé.
0: Keď nechce, nech nie je. A možno nie je hladný.
3: A len plače a plače.
0: Ale nech sa vyplače, to nič nestojí.
1: No, nemohli by sme mu nejako pomôcť.
0: Tu nie je pomoci. Jeho otec zostal dlžen 4 milióny.
2: Čo bude teraz s Karolom?
0: Odíde do zadnej Indie, kde sa má pokúsiť zbohatnúť. Zaplatím mu cestu do prístavu Mnán, a potom...
2: Otecko, aký ste dobrý.
1: Nemali by sme dať za nebohého oslúžiť zádušnú omšu.
0: Môžte to. Stále by ste iba rozhazovali peniaze. Hádam si, nemyslíte, že mám v dome nejaký zbytočný groš?
4: Sesternica, vy...
2: Odpustia, ak vyrušujem, ale Nanon mi povedala, že...
4: Čo nás po Nanone? Len pokojne vstúpte. Veď ste tu doma, nie?
2: Ale prosím vás tichšie, aby sme dakoho nezobudili.
4: Áno, chápem vás, sesternička. Už mlčím ako muška.
2: Otec nám povedal, že sa chystáte za more, do Indie.
4: Hej, taká bola vôľa môjho otca. Musím tam získať veľa peňazí, aby som očistil jeho i svoju česť.
2: Koľko času treba na to, aby ste získali milión?
4: To záleží aj od šťastia.
2: Kedy sa vrátite?
4: Neviem, milá sesternička. Povedzme, o 10 rokov.
2: Bože môj, tak neskoro?
4: Keď sa vrátim, bude zo mňa starý, unavený muž. Európania vraj v indickom podnebi rýchlo starnú. Najmä, keď ťažko pracujú. Ach, prečo som na mizine?
2: Môj otec je dosť bohatý. Mohol by vám pomôcť.
4: Oh, vy naivné dieťa. Keby to bola pravda, nenechal by umrieť svojho brata, môjho otca. Vás zasa žiť v takejto skromnosti a nedostatku.
2: Má predsa majer Frua Fonda Noire. Má aj veľa viníc a lúky pri Loire.
4: Ach, sešternička. Keby bol váš otec taký bohatý, bývali by ste v tomto studenom prázdnom dome? Odpuste mi úprimnosť, sesternička. Dobrú noc.
2: Aj vám, bratranec.
5: Pán Grande, dozvedel som sa o hroznom nešťastí, ktoré postihlo vašu rodinu, o krachu parížskeho obchodného domu Guillauma Grandeta a o smrti vášho brata. Prichádzam vám vyjadriť úprimnú sústrasť za seba i celú rodinu de Bonfort.
0: No, vidíte, pán prezident, keby ma bol požiadal o pomoc, mohol pod ne žiť.
5: No to je pravda, to je pravda. Somyrský Grandé je až do kosti čestný človek. Nenechal by tak hanebne skončiť svojho brata.
0: Hej. A preto som sa rozhodol odkúpiť dlhy Grandetovského obchodného domu v Paríži.
5: No ja som vedel, že nedovolíte, aby meno Grandé utrpelo na cti. Ste šľachetný človek.
0: Tá šľachetnosť bude drahá. Veľmi drahá. Ste bankára, tak si to viete dobre zrátať.
5: Som presvedčený, že z toho môže byť celkom výhodný a výnosný obchod.
0: Tak. Preto chcem kúpiť rentu za niekoľko tisíc, ale platiť iba po 80 frankov. Cena renty vždy na konci mesiaca klesá. Vy sa v tom vyznáte.
5: No, pane, to len Parížania si myslia, že sme tu všetci na vidieku udretí vrecom.
0: Obchod bude teda najvýhodnejšie uzavrieť na konci mesiaca.
5: Tak.
0: Mal som brata rád. Len, aby ma to nestalo príliš veľa.
5: Pán Grandé, na tom podniku sa nedá prerobiť. Skôr získať. A to nie málo.
0: Tak sme dohovorení. Príďte si ešte zajtra pred večerou po posledné pokyny. Dovidenia, pán prezident.
5: Dovidenia, pán Grandé, dovidenia, dovidenia.
4: Eugénia, sesternička, kde ste? Od rána vás hľadám.
6: Bola som s otcom pri Loire. Mám pre vás dobrú správu. Môj otec poslal do Paríža prezidenta banky pána de Bonfon, aby usporiadal finančné záležitosti vášho otca Guillauma Grandeta.
4: Tak predsa je nejaká nádej.
6: Spoľahnite sa na môjho otca. On sa vyzná v počtoch.
4: Milá sesternička, ani neviete, ako ste ma potešili. Dnes mám po dlhom čase opäť šťastný deň. Tiež som dostal od priateľa z Paríža dobrú správu, že dal do poriadku moje obchodné veci. Za všetky utržené peniaze nakúpil drobnosti, z ktorých sa vraj dá v Indii vytlcť hrba peňazí.
6: Tak predsa odchádzate?
4: O pár dní sa, milá sesternička, budeme musieť rozlúčiť. Na dlho. A možno aj navždy.
6: O Bože.
4: V Nánuš kotví parník, ktorý ma odvezie na javu. Tam sa pokúsim začať. Celý môj majetok teraz stvorí kopa čačiek bezcenného haraburdia a 10 000 frankov v hotovosti.
6: Premýšľala som, ako by som vám mohla pomôcť, ale som iba neskúsené dedinské dievča. Nikdy som nepoznala cenu peňazí. Otec mi dával vždy na Vianoce a na narodeniny 1 toliar. Schovávala som si ich ako ligotavé hračky. Teraz som však pochopila, že môžu byť skromným prostriedkom na zmiernenie ľudského nešťastia. Príjmite ich odo mňa, Karol.
4: Nie. Nie, to nemôžem.
6: Bratranec je skoro ako brat. Prečo by si nemohol požičať sestrinu peňaženku?
4: Odpuste, drahá sesternica, ale ja naozaj...
6: Dokázali by ste ma odmietnúť?
4: Sú to vaše úspory. Za dlhé roky.
6: Raz mi ich môžete vrátiť.
4: Ani tak nemôžem.
6: Toto zlato vám celkom určite prinesie šťastie a bohatstvo. Nesmiete mu pripisovať až takú veľkú cenu. Nie je to ani 8 000 frankov. Na kolenách vás prosím, drahý bratranec. Vezmite si ich.
4: Drahá Eugénia, bol by som nízka duša, keby som váš dar odmietol. Ale dôvera za dôveru. Pozrite. Mám tu niečo, čo si cením viac ako vlastný život.
6: Čo je to?
4: Táto zlatá skrinka je dar od matky.
6: No.
4: Opatrujte mi ju, drahá Eugénia, dovtedy, kým sa vrátim.
6: Milý bratranec, neviem, či si zaslúžim takú dôveru.
4: Ste anjel čistoty. Peniaze v našom vzťahu nesmú byť ničím. Spája nás dačo oveľa vznešenejšie a posvetnejšie.
6: Ľúbite ma?
4: Áno. Veľmi vás ľúbim. Chcel by som vás poboskať. Prosím vás, nebránte sa mi.
6: Karol, môj drahý, ľúbim ťa ako rodného brata.
4: Drahá Eugénia, bratranec je lepší ako brat. lebo si ťa môže zobrať za ženu. Chceš?
6: Áno, nech sa tak stane.
4: Moja drahá, milovaná, môžem zablúdiť vo svete, môžem zahynúť, ale na teba nikdy nemôžem zabudnúť.
6: Prečo musíš odísť? Práve teraz.
4: Moja milovaná.

0: tak sa teda držte, synovec. A dobre tých Indov vyžmýkajte.
1: Ďakujem vám, strýčko. Za všetko.
0: Aké ďakovanie? Či sa nevoláte Grandy? Nanon, nalej nám na rozlúčku rybe zlomice.
2: Tak predsa ste sa rozhodli odísť?
1: Musí to byť, drahá sesternica.
0: No. Len žiadne fňukanie. Iba teraz sa z neho stáva človek. Rozhodol sa odísť za more a zbohatnúť. Dobre, veľmi dobre. Ako som slúbil, dám ti na cestu 1500 frankov. Nie je to veľa, ale ani tie nemám. Požičal som si ich od Krišota. A teraz už idem za kočišom, aby zapriahol.
1: Milá Eugénia, zachovaj si môj obraz v srdci.
2: Zostane tam večne, drahý Karol.
1: Môžem ťa popúskať na rozlúčku?
2: Ale matka sa díva.
1: Nech sa pozerá. Či nie sme už takmer ako manželia?
2: Máš moje slovo.
1: Príjmi aj ty moje.
2: Som večne tvoja.
1: Som na veky tvoj.
0: Tak, všetko je pripravené, batožina je naložená. Šťastnú cestu, synovec. Odchádzate chudobný, ak sa vrátite ako boháč, nájdete otcovú česť nepoškvrnenú. O to sa postarám ja, Grande.
1: Ach, strýčko, to by bol pre mňa najkrajší
0: dar. Ale nejaké slzy, synak. A šťastnú cestu.
3: Boh vás prevádza.
2: A vráť sa skoro.
0: No, jo.

0: Danón, kde si? Prines rybe z lovicu. Čo si zabudla, že je dnes nový rok?
1: Už bežím, ale som si aj myslela, či nám nalejete.
2: Grande, prikážte Nanone, aby trochu zakúrila v mojej izbe. Je tam taká zima, že mrznem aj pod prikryvkou.
0: A blablabla, takto začínaš nový rok?
2: Eugénia môže ochorieť, ak bude spávať v takej zime.
0: Dobre, dobre, urobím vám povôli, keď už je taký sviatok.
1: Vy ste dnes od rána nejaký veselý, pán Grande. Tu je fľaša.
0: Ja som vždy veselý, Timotovidlo. Tak, na zdravie a na šťastný nový rok. No, Eugénia, aby si nepovedala, že som zabudol na novoročné. Tu máš novučičký zlatý Napoleón. Dobre si ho schovaj. Chcem, aby si bola šťastná.
3: Ďakujem, otecko.
0: Dievča, veď ty si vlastne najbohatší člen našej rodiny. Nemáme doma ani štipku zlata. Iba ty jediná máš. Ukáž mi ho, dcérenka.
2: Aj dajte pokoj teraz so zlatom. Obedujeme. A je nový rok.
0: Už je po obede. Nanon, odnes všetko zo stola, aby sme mali viac miesta na prezeranie dcérino pokladu. Tak bež, dievčatko, a prinies mi to zlato. Nech sa s ním otec trochu poteší.
3: Ja už to zlato nemám.
0: Nemá zlato? Žartuješ, Eugénia? Urážaš vo mne to, čo je mi najdrahšie. Kde máš to zlato?
3: Otecko, pripomínam vám, že mám 23 rokov.
0: Nepýtam sa na tvoj vek, ale na tvoje peniaze.
3: Moje peniaze sú veľmi dobre uložené.
0: Uložené? A kde? V ktorej banke? Aha, asi to nebude dobrá banka, ak ju nechceš prezradiť vlastnému otcovi.
2: Grande, vaše podozrievanie ma prinesie do hrobu.
0: Blablabla, vo vašej rodine sa tak ľahko neumiera. Eugénia, kde si dala moje peniaze? Kde je moje zlato?
2: Je to naše jediné dieťa. Aj keby tie peniaze hodila do vody.
0: Do vody? Nie, to by Eugénia nikdy neurobila. No povedz pekne otcovi, kde máš tie peniaze?
3: Nemám ich.
0: Nemáš? Taká krádež. Z vlastného domu mi niekto odniesie zlato? Jediné zlato, ktoré som mal? Kto to bol? Napokon aj najpoctivejšie dievčatá sa môžu pošmichnúť, urobiť chybu. Ale dať zlato, to je strašný hriech. To sa nedá odpustiť.
3: Vary nebolo moje.
0: Nie, nemôžem uveriť, že by si ho dala tomu parískému povalačovi. A on, že by bol schopný ma takto okradnúť. Preklínam jeho, teba i tvoje deti.
3: Otecko!
2: Upokoj sa, dieťa moje. Otca to čoskoro prejde.
0: Tak, matka to schvaľuje? Alebo dokonca o tej krádeži vedela? Practe sami obe z domu. Kde je zlato? Čo sa stalo s mojim zlatom? Moje holandské a portugalské dukáty a janovské zlaté toliare.
2: Darovali ste ich predsa Eugénii.
0: Aby mi ich opatrovala. Strážila. A ona ich dala tomu fičúrovi, čo prišiel do môjho domu, aby ma okradol.
2: Prosím vás, Grande, berte ohľad na moje zdravie. Ak neprestanete, čoskoro ma odtiaľ vyniesú nohami napred.
0: Blá. Bývate v mojom dome, obliekate sa za moje peniaze, jete z mojej misy a tak musíte poslúchať moje rozkazy. Ak to sa mi vzoprie, toho naučím poriadku. Eugénia, marš do svojej izby. Tam zostaneš do chvíli, kým mi nevrátiš moje zlato. Moje zlato.

0: Mamička, kde je? Prečo tak dlho nepíše?
1: Ženy musia byť trpezlivé a čakať.
0: Stále na neho myslím.
1: Myslí radšej na dačo iné a bude ti ľahšie.
0: Už je to vyše roka, čo odišiel. Keby napísal aspoň riadok, aspoň jediné slovko.
1: Ja by som sa potešila. Tak pokojne by som umrela, keby si sa zmierila s otcom. Keby si aspoň ty bola šťastná.
0: Netrápte sa, mamička. Bude ako Boh dá.
2: Milá žena, povedz, ako sa cítiš? Je ti lepšie?
1: Prosím vás, Grande, ak chcete zmierniť horkosť mojich posledných chvíľ, zmierte sa s dcérou.
2: Vidia sa na ňu, nehnevám. Dnes máme výročie svadby. Nanon, prines rybezlovicu, nech je u nás opäť veselo.
1: Boh bol ku mne veľmi milostivý.
2: A ty, Eugénia, čo si taká ufňukaná? Hm? Vari, sa s nami netešíš?
0: Teším sa, otecko.
2: A čože to máš v rukách? Ukáž? Nech sa pozrie.
1: Bože môj, zmiluj sa nad nami.
2: Zlato? Ale to vyzerá ako pravé zlato. A váži od oka najmenej 2 libry. Daj mi ho.
0: Nemôžem. Nesmiem.
2: A prečo by si nemohla?
0: Lebo tá vec nie je moja. Je to pamiatka po Karolovej matke.
2: Vravíš, že tá vec patrí synovcovi Karolovi? Mm-hmm. Prečo si mi to hneď nepovedala? Že urobil si dobrý obchod. Konečne v tebe spoznávam svoju dcéru. Daj, nech sa pozriem, či je to pravé zlato.
0: Otecko, prosím vás, nedotýkajte sa tej
1: Pán
0: veci.
1: Grande, zmilujte sa.
2: Ženské vrtochy. Vec jej neodhryznem.
0: Otecko, v mene vášho večného spasenia vás prosím, odložte nôž a nechajte tú skrinku. Je to rodinný poklad, ktorý musím vrátiť neporušený.
3: Čo sa to tu robí?
2: Nanon, nalej nám do kalíškov. Dobrý obchod sa podaril našej Eugénii. Veľmi dobrý obchod.
1: Pán Grande, prosím vás, nezabíjajte ma.
0: Otecko, ak odlúpite zo skrinky, čo aj kúsok zlata, prekolem sa.
3: Majte rozum, pane.
2: Iba to zlato pohladkám v rukách.
1: Zmilujte sa.
3: Pozrite, pán môj, vaša pani umiera.
2: Čo? Že by naozaj? Eugénia, tu máš svoju skrinku. Nebudeme sa prece hádať o kadejaké hlúposti.
3: Svetá pána, takto zaobchádzate. So ženou a s dcerou.
2: No tak, mama, mamička. Vidíš, už sme sa zmierili. Však dcerenka, už sa nikdy nebudeme hádať. Nikdy. Slúbim ti to.
0: Mamička moja. Mamička, otvorte oči. Mamička drahá.
2: Pozri, žena moja. Tu sú toliare. 100 zlatých toliarov. Sú vaše. Môžete si za ne kúpiť, čo len chcete.
3: Pane Bože, milostivá pani.
2: No, chytro bez po doktora Bergarena. Počuješ? Áno, utekaj.
3: Utekám. Už je neskoro, pán Grante.

0: Kde je tak dlho Nanon?
1: Neviem. Ako by sa za ním zavrela voda.
0: 3 roky. 3 nekonečné roky.
1: Muži sú už takí. Ľahko zabúdajú.
2: Nanon! Eugenia! Kde ste?
1: So starým pánom to ide dole z kopca. Veľa času mu nezostáva.
0: Len aby prešla zima. Na jar ho slniečko zasa vyťahne do viníc a na lúky.
1: Horké, že jeho vinice. Neprejde sa ten už po svojich lúkach pri Loáre. Dajte na mňa, slečna, ja mám dobré oči.
0: Tak to nesmieš, Nanon. Mám už iba jeho.
2: Nanon! Tak kde si ty, motovidlo?
1: Už bežím, panie, už bežím.
2: Lepšie ma prikry. Je mi zima.
1: Ach, ale veď sedíte takmer na ohnisku.
2: Potvora, oheň, nehreje. Studený je ako sneh.
1: Uvarím vám horúcej kávy. To vás zohreje.
2: Nechaj tak. Škoda kávy. Aj cukrom darom nemrhať. Ja viem, čo ma zohreje. Eugenia,
0: ano.
2: Choď do mojej izby a prinies mi zlato. Tu ho rozlož predo mnou. Ono ma zohreje.
0: Áno, detko.
2: A dobre si zapamätaj. Na zlato treba vždy dávať pozor. Veľký pozor.
0: Áno, detko.
2: Staraj sa mi dobre o všetko. A buď opatrná. Každý na svete ma chcel iba okradnúť. Ty sa nedaj, Eugenia. Vydáš mi počet z hospodárenia. Tam, hore.
0: Otecko,
1: tu je káva, pán Granda.
3: Bože.
0: Nanon, moja drahá. Nanon, moja dobrá. Zostali sme sami.

0: Prišla pošta, slečná Eugénia.
1: Je tam list od neho?
0: Žiaľ, iba aké si listiny z banky a zo súdu.
1: A čo má je po nich?
0: Potrebovali by sme tú chlapskú ruku, slečná. Na toľké majetky sama nevystačíte.
1: Kde je ten bratranec tak dlho?
0: Keby som vedela, kde je, sama by som ho išla hľadať.
1: Delí nás more.
0: Keby len more.
1: Tak to nesmieš, Nanon. Zakazujem ti. Bol to poštár, Nanon?
0: Nie, iba pán prezident súdu de Bonfons sa nechal ohlásiť na dnes večer.
1: Odkáž mu, že sa necítim dobre.
2: Slečná Eugénia! Slečná Eugénia!
3: Čo sa stalo, Nanon?
2: List! Prišiel list, na ktorý tak čakáte.
1: Ukáž. Karol Grande Paríž. To je od neho. Oh, bože, vrátil sa môj Karol, sa vrátil. Nanon, ja umriem od šťastia.
2: Ale čo by ste práve teraz umierali, slečná? Reči, čítajte.
1: Ano, no. Počkaj, len čo otvorím. Oh, bože, ako sa mi trasú ruky.
2: No tak prečo nečítate, slečná? Čítajte nahlas, prosím vás. Prečo mlčíte? Vary umrel? Čo je s vami, slečná Eugénia?
4: Drahá sesternica, dúfam, že s radosťou vezmete na vedomie úspech mojich indických podujatí. Priniesli ste mi šťastie. Vrátil som sa do Francie ako bohatý človek. Rád si spomínam na Somur a na naše detské sny. Dnes sme už obaja dospelí a hľadíme na svet inými očami. V krátkom čase mám v úmysle spojiť svoj osud so slečnou Dobrion, čo mi vyniesie nielen titul šľachtica na dvore jeho veličenstva, ale aj úctyhodné veno, ktoré mi umožní spolu s mojím kapitálom otvoriť v Paríži veľký obchodný dom. Za tých 7 rokov, čo sme sa nevideli, ste sa zaiste zmenili, ba možno aj zabudli na bratranca Karola, ktorý sa vydal do sveta hľadať bohatstvo a šťastie. Keby žil váš otec, iste by bol so mnou spokojný. Napokon vás prosím o vrátenie pamiatky po matke na priloženú adresu. A k úprimným pozdravom prikladám aj šek na sumu, ktorú ste mi kedysi požičali a ktorá mi priniesla šťastie. Váš oddaný bratranec Karol.
1: Nanon, prečo prišiel ten list?
0: Veď ste naň toľko čakali.
1: Čakala som na iný list.
0: Jaj, slečná, muži sú už takí.
1: Keby nebol prišiel, bola by som trpezlivo čakala v šťastnej nádeji ďalších 7 dlhých rokov. A keby ani potom neprišiel, oplakala by som bratranca, ako to dokáže iba milujúca žena.
0: Čas sa nedá obrátiť, slečná. Musíme ďalej žiť.
1: Žiť? Ale ako?
0: Tak ako žijú iní. Mali by ste sa vydať, slečná. Veď dobre vyzeráte, ste bohatá ako kňažná. Pán notár Krišo povedal, že vraj najbohatšia v celom Francúzsku.
1: Čo mám z toho bohatstva? Vymenila by som ho za jediné nežné pohľadenie.
0: Ach, takých by sa našlo. Vy môžete mať nápadníkov na každý prst 10.
1: Ja už mám ženícha.
0: Mohli by ste mať deti a pri nich na neho zabudnúť.
1: Nikdy. Ty si to neprežila, Nanon. Milovať možno iba raz v živote. Ja som už prežila to šťastie a nedám si ho ničím zobrať.

0: Smiem vstúpiť?
1: Poďte ďalej, pán prezident.
0: Milá slečna Grandetová, chcem vás upozorniť, že váš majer Fruafon chátra a Noiré tiež nie je v dobrom stave. Lúky pri Loire zaplavila spodná voda. Odpuste, ak vás tým unavujem, ale úcta ku Grandetovskému domu ma zavezuje...
1: Viem, kde je koreň vašej starostlivosti o môj majetok. Aj to viem, čo sa vám na mne páči. Ponúkam vám teda, pán de Bonfon, manželskú zmluvu.
0: Vážená slečna, ja neodvážil som sa dúfať...
1: Pod jednou podmienkou.
0: Aká je to podmienka?
1: Že mi ponecháte slobodu a nebudete sa domáhať žiadnych práv a povinností, ktoré vyplývajú z manželského zväzku.
0: Obávam sa, že vám nerozumiem, slečna.
1: Nebudete sa ma dotýkať a ani žiadať odo mňa to, na čo majú nárok iní manželia.
0: Áno, rozumiem vám.
1: Prijímate moju ponuku?
0: Áno, bezvýhradne súhlasím so všetkými vašimi podmienkami.
1: Dobre, a teraz k veci. Choďte do Paríža a odovzdajte môjmu bratrancovi túto zlatú skrinku.
0: Vykonám všetko, ako si želáte.
1: Keď sa vrátite z Paríža, dodržím svoje slovo.

0: Skončila sa rozhlasová dramatizácia románu klasika francúzskej literatúry Honoré de Balzaca Eugénia Grandetová. Pre Rádio Lumen ju pripravil Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Eugénia Grandetová, Silvia Donová. Grandet, jej otec, Andrej Mojžiš. Grandetová, jej matka, Zlatica Gilová. Bratranec Karol Grandet, Jozef Novotný. Nanon, slúžka, Alena Sušilová. De Bonfon, Ján Haruštiak. Notár Krišo, Štefan Šafárik. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.
1: Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním.

Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slovenský parlament má na stole jeden z najdôležitejších zákonov posledného desaťročia, nový občiansky zákonník. Ide o mimoriadne dôležitú zmenu, ktorá sa dotkne každého jedného človeka. Upravuje totiž rodinné otázky, reguluje následky bežných, ale aj zásadných majetkových rozhodnutí v našich životoch. Je dôležité, aby táto zákonná úprava bola zrozumiteľná a prehľadná. Pracovalo sa na ňom 10 rokov a v tejto chvíli stojíme pred posledným krokom, a to schválením v parlamente. Prečo bolo potrebné priniesť nový občiansky zákonník? Ako zmení napríklad narábanie so súkromným majetkom a ako sa dotkne rodiny a vzťahov? O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našim dnešným hosťom bude Igor Augustinič, advokát, ale zároveň aj patrón Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecezy. Som správne povedal celý titul v Bratislave. Vítaj v našom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Takže na úvod taká základná otázka, trošku na oživenie pamäte. Čo je to vlastne ten občiansky zákonník, čo vlastne upravuje?
1: Tak občiansky zákonník je ako keby taký hlavný predpis súkromného práva. Súkromné právo, to je jedno také z dvoch veľkých krídel celého toho právneho systému, ako ho poznáme. A vyznačuje sa tým, že vzťahy v súkromnom práve sú založené na rovnosti. To znamená, ja ako fyzická osoba, právnická osoba a štát, všetci vystupujeme navzájom voči sebe ako rovní, ako právne rovní. Kdežto verejné právo, tam vlastne orgán verejnej moci vystupuje voči mne ako autorita. Môže mi dávať sankcie, v súkromnom práve jednostranne nemôže. Čiže toto je ako keby taký základný kódex súkromného práva a v rámci toho súkromného práva sú upravené vzťahy, ako sú napríklad vzťahy alebo otázky osobné, to znamená, že kto má právnu subjektivitu, kto môže vystupovať v právnych vzťahoch. Upravené sú tam záležitosti rodinného práva, takzvané osobnostno-majetkové vzťahy a tú najväčšiu časť ako keby tvoria majetkové vzťahy. Občiansky zákonník je ako keby taký základ, takéto prvé poschodie. Má potom, povedzme to tak, ako keby aj nejaké nadstavby, ako sú napríklad obchodný zákonník, zákonník práce, ale toto je taký úplne ten najväčší základ. Čiže mohli by sme tak zjednodušene povedať, že z toho nášho každodenného života upravuje od malých vecí, ako napríklad ráno si idem kúpiť oproti do potravín rožky, uzatváram kúpnu zmluvu, až po nejaké skutočne veľké veci, nejaké veľké projekty, veľké zmluvy, alebo napríklad aj dedenie.
0: Prečo ale bolo potrebné na Slovensku prísť s novým občianským zákonníkom? Ja, keď nad tým tak uvažujem, si hovorím, že nie je čím dlhšie platí zákon, alebo platí pravidlo, že čím dlhšie platí nejaký zákon, tým je lepší, lebo neviem, no máme tu nejaké pozostatky, povedzme aj z rímskeho práva, to už bolo skutočne dávno, takže prečo to bolo nutné meniť ten občiansky zákonník?
1: V súčasnosti platný občiansky zákonník u nás je z roku 1964. Všetci dobre vieme, že vtedy existoval nejaký iný režim, ktorý mal ako keby že iné hodnoty. Socialistické relikty sú v tom občianskom zákonníku dodnes. Možno sa niekto pýta, že prečo nebol čas to opraviť. Pochopiteľne, rovno po revolúcii v 89. sa ten občiansky zákonník, ak to tak môžeme povedať, opravoval a nastavoval sa na tie princípy, ktoré nám sú dnes blízke, ale samotná tá kostra, na ktorej stojí, môžeme tak povedať, že je zlá. Povedzme si teraz také nejaké konkrétne príklady. V občianskom zákonníku je napríklad taká koncepcia prílišného formalizmu. Napríklad, že keď urobím nejaký úkon, hoci ako keby žiadne záujmy som neukrátil, ale nesplnil som nejakú formalitu, ten úkon je neplatný. Čiže tam ako keby vidíme, že sa odrážal ešte ten štátny dirigizmus toho starého režimu, že štát povedal, čo môžem robiť. Kdežto to moderné právo, a áno, vychádzame z tých historických práv, ako rímske právo, sa vyznačuje súkromne autonómiou vôle, zmluvnou slobodou. To znamená, že ja v zásade, na čom my dvaja sa dohodneme, ak tým nejakým spôsobom nezasahujeme do práv tretej osoby, tak proste prečo by štát nám mal určovať, že ako to musíme urobiť? Čiže napríklad toto je jeden taký rozdiel. A takisto to vidíme to aj v bežnej reči. Niektoré také koncepty alebo niektoré také pojmy z toho starého obdobia v bežnej reči v neprávnickej dodnes pretrvávajú. Koľkokrát sme počuli, že niekto povie, že to je v mojom osobnom vlastníctve. Ale osobné vlastníctvo napríklad dnes už neexistuje. Každé vlastníctvo je rovnaké. A v tom starom systéme sme mali socialistické vlastníctvo, osobné vlastníctvo, súkromné vlastníctvo. Čiže tá koncepcia bola iná. A posledný bod, ktorým teda preukazujem to, že skutočne bolo treba niečo opraviť, kto si listuje v aktuálnom občianskom zákonníku, vidí, že máme paragraf niekde 54, potom dlho nič, potom paragraf 100. Máme paragraf 151, potom paragraf až 415. Pýtate sa, kde sú tie paragrafy medzi tým? To sú presne tie staré paragrafy, ktoré vlastne v tej rámci tej akutnej opravy bolo treba vyhodiť. Ale ako som povedal, tá kostra je zlá a tá kostra ako keby dodnes nebola opravená, tá základná.
0: Takže môžeme povedať, že s tým novým občianskym zákonníkom príde nielen aktuálne, moderné chápanie vlastníckych vzťahov, a zároveň by sa to mohlo ako vedľajší efekt preniesť aj do, povedzme, neviem, kvality tej našej spoločnosti, lebo čakali sme na ten nový zákonník skutočne veľmi dlho a to súkromné, alebo to rozdelenie na nejaké súkromné vlastníctvo, štátne, socialistické a podobne, to deformovalo aj náš prístup k našim slobodám, ktoré tu máme. Bude to mať podľa teba takýto presah?
1: No, ja som o tom presvedčený, že je to možné. Ako sme si povedali, no tak ako aj ten nový občiansky zákonník zdôrazňuje, uvádza to v tzv. Princípoch, čo sú ešte nejaké také prvé ustanovenie ešte predtým, čo začne paragraf 1 a tak ďalej, zdôrazňuje napríklad autonómiu vôle, zmluvnú slobodu. Ale potom napríklad, lebo samozrejme nemôžem robiť len to, čo chcem, musím mať trošku aj nejaké mantinely, princíp slušnosti, zákaz zneužívania práva. Čiže nejaké také koncepty, ktoré na jednej strane mi umožňa usporiadať si svoj život, aj svoje majetkové vzťahy, tak, ako ja chcem, bez toho, že štát by mi určoval úplne presne, čo môžem, čo nemôžem, za podmienky samozrejme, že rešpektujem nejaké tie oprávnené záujmy druhých, alebo potom aj verejný záujem. A ešte možno, čo je zaujímavé povedať, že ono to je možno prekvapivá informácia pre poslucháčov, ale takýto nejaký kódex, nejaký taký jednotný občiansky zákonník, stojaci na tých princípoch toho klasického, moderného, staromoderného, ak môžem povedať, súkromného práva, sme na Slovensku v živote platný nemali. Totiž to do roku 1950 platilo aj na Slovensku ešte staré uhorské občianske právo, ktoré bolo obyčajové, to znamená, neexistoval kódex s paragrafmi, ako ho poznáme. A vieme, že od toho roku 1950 už vlastne to hodnotové východisko, na ktorom sa stával aj právny systém, bolo trošku iné. A vlastne už po revolúcii sa začali také snahy o rekodifikáciu, nie len občianskeho, ale komplexne súkromného práva. Na tom, že je to potrebné, sa zhodne celá odborná obec, ale vlastne tak ďaleko ako dnes, a síce, že v parlamente leží zákon na schválenie, tak ďaleko sa nikdy nepodarilo prísť zatiaľ.
0: Budú to mať teda advokáti, respektíve bežní, obyčajní my, obyvatelia Slovenskej republiky, jednoduchšie s novým občianskym zákonníkom, s jeho použitím, s jeho vymáhateľnosťou?
1: Začneme tými advokátmi. Mm-hmm. Advokáti určite budú mať teraz čo študovať, ale teda to už patrí k právnickému povolaniu, že v kuse sa treba učiť ako keby nové veci. Som o tom presvedčený, že hoci teda občiansky zákonník má aktuálne 1915 paragrafov, jeho návrh, s tým, že ak by sa nevypustilo z neho rodinného práva, mal by tých paragrafov cez 2000, je to teda hrozne obsiahle dielo. Napriek tomu si myslím, že mnohé veci sú v ňom ako keby usporiadané logickejšie, tak ako by človek to prirodzene cítil, že takto je to správne. Čiže napriek tomu, že je to skutočne nesmierne množstvo textu legislatívneho, myslím si, že tie vzťahy medzi nami, ktorých sme dennodenne súčasťou, budú usporiadené racionálnejšie.
0: Bude sa v niektorých princípoch napríklad podobať aj občianským zákonníkom z okolitých krajín, lebo vieme, že napríklad v Čechách občiansky zákonník nový už platí 10 rokov, ak sa nemýlim, alebo jednoducho už dlhé obdobie, nehovoriac o krajine ako Rakúsko, kde nemali totalitu, hej, mohli nejako možno plynule prechádzať medzi systémami v rámci toho občianskeho zákonníka, takže bude to nejako v niečom podobné?
1: Tak pochopiteľne, keď sa pripravuje legislatívneho dielu takéhoto rozsahu, tak nepíše sa na biely papier. Mm-hmm. Čiže vlastne by som povedal, aj tie hlavné zdroje inšpirácie sú práve tie veľké kódexy v Európe. Spomenul si Rakúsko, tak napríklad Všeobecný rakúsky občiansky zákonník je z roku 1811.
0: To ešte z rakúsko-uhorskej monarchie.
1: Pochopiteľne, samozrejme, že nie je intaktný, čiže napríklad sú v ňom na jednej strane stále staré časti, ktoré treba povedať, že aj jazykovo v tej starej nemčine sa nie vždy najľahšie čítajú. Na druhej strane, samozrejme, v tom vývoji sú v ňom aj úplne moderné prvky, ktoré napríklad budú aj v našom občianskom zákonníku, ale tie princípy napríklad zostávajú nemenné a vlastne tento rakúsky občiansky zákonník bol jeden z hlavných inšpirácií. Takisto ako nemecký občiansky zákonník z roku 1896, švajčiarske občianske právo, to sú ako keby také klasické zdroje inšpirácií a mnoho zo súkromného práva u nás vlastne čerpá z týchto právnych poriadkov, z tohto germanského sveta. V niektorých veciach sa tvorcovia tohto návrhu inšpirovali aj už spomenutým českým obchodným zákonníkom z roku 2012 a môžeme povedať, že také snahy rekodifikovať, sceliť a modernizovať súkromné právo sú vlastne aktuálne nie len nám, ale aj ostatným okolitým krajinám, ako je Maďarsko alebo Poľsko, kde majú toto, čo my teraz zažívame, buď už za sebou, alebo tesne pred sebou.
0: No a nový občiansky zákonník prejde parlamentom, tiež to bude chvíľu trvať a bude podpísaný samozrejme aj prezidentom. Otázka, kedy nadobúda účinnosť, respektíve pri takýchto obrovských zmenách zvyčajne býva aj nejaké prechodné obdobie. Aj keď neviem si dosť dobre predstaviť, čo to by to znamenalo v tomto prípade, ale otázka je, bude nejaké prechodné obdobie?
1: Podľa aktuálneho návrhu, ktorý bude predložený do parlamentu, sa účinnosť nového občianskeho zákonníka navrhuje od 1. júla 2027.
0: Takže vlastne o rok.
1: Áno, to prechodné obdobie, čo si spomínal, my právnici skôr tomu hovoríme legis vacantia. A to znamená, to je to obdobie medzi tým, kedy už parlamentom schválený a prezidentom podpísaný zákon sa zverejní v zbierke zákonov. Mm-hmm. To znamená, že už viem, že ten text je nemenný a takto nadobudne aj účinnosť. Ale hoci teda už je zverejnený, účinný ešte nie je. Je tam to prechodné obdobie. Hej? Mm-hmm. A v tom prechodnom období, legisvakančnom období, platí ešte staré právo.
0: Aha.
1: Čiže nie je to tak, že by bolo nejaké právne vákum a táto legisvakancia má slúžiť na to, aby sa vlastne každý mohol s tým novým právnym predpisom oboznámiť. A toto si myslím, že sú oprávnené hlasy tých, ktorí hovoria, že ako je to aktuálne nastavené, veď už máme koniec mája 26, účinnosť má byť od júla 27, že pri takomto legislatívnom diele tá legisvakancia v trvaní, ja neviem, už aj keby bol dnes schválený ten občiansky zákonník, 13 mesiacov je málo. Len na porovnanie v Českej republike to bolo 22 mesiacov.
0: 22 mesiacov. Znamená to, že nielen vy ako advokáti, ale napríklad aj slovenské súdy sa musia do detailov oboznámiť a zaviesť do praxe?
1: Určite. Každý má nárok na zákonného sudcu, každý má nárok na to, keď príde na súd, aby sudca rozhodol jeho prípad podľa práva, ktoré teda má aplikovať v danom čase, čiže takisto ako advokáti musia sa s tým oboznámiť sudcovia. Ale viete, môžeme si úplne odmyslieť tú právnu profesiu, ako táto zmena sa týka skutočne, by som povedal, každého, kto teda vstupuje do právnych vzťahov. A to sú vlastne všetci ľudia. Lebo aj keď budete napríklad prevádzať svoj rodinný dom, tak proste budete potrebovať nejakú zmluvu. Buď pôjdete za advokátom, ktorý už by mal byť schopný urobiť, alebo si nájdete niekde nejaký vzor kde len chcete. Samozrejme, otázka je, či ten vzor bude podľa toho aktuálneho práva. Ale dobre, toto sú bežní ľudia. Zoberme si napríklad také banky, zoberme si veľké spoločnosti, ktoré dennodenne proste chrlia a potrebujú množstvo zmluv. Všetky tieto osoby, ktoré vlastne to právo budú realizovať alebo aplikovať, budú musieť byť na tieto zmeny pripravené.
0: Tak uvidíme, ako to bude nakoniec. Ja dúfajme, že to prejde ešte pred letnými parlamentnými prázdninami, lebo ak sa to odloží na jeseň, tak to sa bude ešte dlho naťahovať a toho obdobia legis vakancie bude skutočne málo a nebude dostatok času, ale my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu.

Počúvate reláciu Zaostrené, kde sa rozprávame o novom občianskom zákonníku. Naším hosťom je Igor Augustinič, advokát. Aby sme si lepšie vysvetlili niektoré zmeny, pokúsime sa to na niekoľkých bežných životných situáciách. Prvou je manželstvo a úprava majetku v manželstve. V tom návrhu nového občianskeho zákonníka sa namiesto bezpodielového spoluvlastníctva manželov zavádza spoločné imanie manželov. Čo znamená v praxi zmena tohto

0: spoločného imania vylúčené, ako napríklad, čo nadobudnem darom, hoci aj zatrvania manželstva, čo nadobudnem dedičstvom, veci určené na moju osobnú spotrebu a čo sa dlhov týka, to tiež určite taká praktická vec, že dlh, z ktorého je zaviazaný len jeden z manželov bez súhlasu druhého manžela, takýto je tiež vylúčený z tohto spoločného imania. Ale v zásade môžeme povedať, a to je ďalšie ako keby taký rozdiel oproti súčasnému režimu, že pri dlhoch, ktoré manželia majú, sa v zásade nerozlišuje, že kedy vznikli. Hej? Či vznikli pred uzavretím manželstva, po uzavretí manželstva, ale primárne tie dlhy sa vždy majú uspokojiť. Najprv z výlučného majetku, toho nazvime ho na naše účely hlavného a priamého dlžníka, až potom zo spoločného imania manželov, a to len do výšky podielu, ktoré má ten, ktorý manžel. To znamená, že ako keby sa zabezpečuje taká ochrana nie len záujmu veriteľa, že je nejaká majetková masa, z ktorej sa môže uspokojiť, ale aj propočná ochrana druhého manžela. A preto sa vyžaduje napríklad, aby ako aj pri preberaní nejakých dlhov, ktoré idú nad ten bežný rámec, to znamená, že niekomu ja požičam z nášho spoločného majetku 50 eur, proste aby dal aj ten druhý manžel súhlas.
1: Zoberme takúto situáciu konkrétnu. Snúbenci sa pripravujú na svadbu, pričom jeden z nich podniká, druhý vlastní nehnuteľnosť po rodičoch, alebo aj tiež môže napríklad podnikať. Dnes sa ľudia berú oveľa neskôr a mnohí už majú vlastný nejaký obchod, nejaký biznis a chcú predísť, povedzme, budúcim sporom, ochrániť ten majetok pred dlhmi z toho podnikania. Môžu teda pred uzavretím manželstva uzavrieť nejakú zmluvu, ktorá bude upravovať rozsah toho spoločného imania?
0: V právnickom jazyku sa takáto zmluva nazýva tzv. Modifikačná dohoda. Ty si sa spýtal, či takúto modifikačnú dohodu, ktorou by napríklad zúžili v tomto prípade rozsah spoločného imania, manželov môžu uzatvoriť aj pred uzavretím manželstva. V médiách to bolo prezentované tzv. Predmanželské zmluvy. Pôvodne návrh občianskeho zákonníka obsahoval aj túto možnosť. V rámci legislatívneho procesu sa táto možnosť vypustila. Okrem iného, pretože aj mnohé subjekty z toho konzervatívnejšieho spektra spoločnosti, vrátane napríklad cirkvi, voči tomu protestovali. Čiže takúto modifikačnú dohodu podľa aktuálneho návrhu občianskeho zákonníka možno uzavrieť až po uzatvorení manželstva. Čiže sme manželia, už sme manželia, predtým nevieme robiť nič, potom môžeme uzavrieť modifikačnú dohodu. To znamená, naše majetkové práva a povinnosti si upravíme odlišne od zákonného spoločného imania manželov. Úplne jednoducho môžeme povedať, v zásade takéto niečo bolo možné a je stále možné aj v súčasnosti.
1: No a do toho spoločného imania je možné zahrnúť aj majetok, ktorý by tam podľa zákona inak nepatril?
0: Áno, to sa volá tzv. Rozšírenie spoločného imania manželov. Čiže napríklad, keď chceme mať skutočne všetko spoločné, ja môžem teda sa dohodnúť s mojou manželkou, s mojim manželom, aby tam patrilo aj to, čo som nadobudol, napríklad, čo nadobudnem darom zatrvania manželstva. Čo by samo o sebe išlo do môjho výlučného majetku. Čo nemôžem urobiť, a pôvodný návrh obsahoval aj túto možnosť, nemôžem ako keby sa dohodnúť, že budeme mať kompletne oddelený majetkový režim.
1: To nie je možné.
0: To nie je možné. Viem urobiť jednu vec, to je možno zase taká ako keby právnická hantýrka, že vlastne môžem sa dohodnúť, že spoločné imanie manželov vznikne ku dňu zániku manželstva. Čo to znamená? Znamená to asi tá vec, že ak by malo manželstvo zaniknúť, napríklad rozvodom, tak k tomuto dňu, k tomuto okamihu sa ako keby zoberie celý ten majetkový substrát, alebo aby sme boli presnejšie, celé imanie, čiže aj dlhy, a toto sa bude, ak to tak môžeme povedať, deliť medzi manželov. Ale to, že my budeme mať od začiatku do konca oddelený majetkový režim, a v dôsledku čo nebude nutné ani nič vysporiadavať pri skončení manželstva, taká

0: dohoda nie je možná?
1: Boli spomínané dlhy a dnes je veľmi ľahké tie dlhy vytvoriť. Ako sa to bude možno riešiť po novom, keď nebudú mať manželia žiadnu zmluvu alebo môžu uzavrieť nejakú takú zmluvu, už keď budú v manželstve, kde tie dlhy bude znášať iba jeden a z toho podnikania, vďaka ktorému tie dlhy vznikli?
0: Áno, podľa novej úprave sa manželia môžu odchylne od teda zákonnej úpravy dohodnúť aj na správe spoločného imania manželov. Teda môžu povedať, že ty budeš spravovať vlastne ako keby celý ten náš majetok vrátane aj dlhov, ktoré máme. A ešte, čo sú možné ďalšie modifikácie, ale tie sú možné aj v súčasnosti, že vlastne súd, to už sme pri súde, nie pri dohode manželov, môže zrušiť spoločné imanie manželov, ak jeden z manželov začal podnikať, čiže získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, pri ktorej zodpovedá za dlhy celým svojim majetkom. Tam je jasný ten záujem, že chcem ochrániť toho svojho druhého manželského partnera. Že ak pokiaľ ručím pri podnikaní celým svojim majetkom, napríklad som živnostník, nemám eseročku, tak proste chcem ochrániť ten manželský majetok, to spoločné imanie manželov. A takisto ešte ďalšia vec, ktorú máme, ale aj teraz, proste z takých osobitných dôvodov súd na návrh môže zrušiť takisto spoločné imanie manželov. Napríklad v prípade, klasický príklad, keď je druhý manžel gambler, druhá manželská stránka, treba ochrániť spoločný majetok. V tomto prípade súd na návrh môže zrušiť to spoločné imanie.
1: To sú situácie, ktoré samozrejme sa veľmi menia a my to tak len veľmi zľahka po povrchu všeobecne hovoríme o tom, keď niekto má aj nejaké takéto ťažkosti, musí sa obrátiť na konkrétneho advokáta, ktorý mu vie aj jeho prípad konkrétne posúdiť. Poďme k ďalšiemu prípadu a ten sa týka dedičskej zmluvy. Tu nový zákonník prináša revolúciu v podobe tej dedičskej zmluvy, ktorá umožňuje poručiteľovi dohodnúť sa s dedičom na opatrovaní výmenou za majetok ešte za života. Klasický príklad, starší osamelý človek chce, aby sa o neho v starobe staral sused. Dohodnú sa, že sused po jeho smrti zdedí dom, ak mu zabezpečí doživotné doopatrovanie a stravu. Zavádza sa teda dedičská zmluva. Prečo by mala byť právne silnejšia než klasický testament alebo závet?
0: No v prvom rade musíme povedať, že dedičská zmluva ako titul dedenia je klasický právny inštitút, ktorý napríklad v našom práve chýbal práve preto, čo sme povedali na začiatku, že ako keby to štát nemal pod kontrolou, že to nemohol určiť štát, lebo proste zmluva je niečo, čo my dvaja sa dohodneme. A nie, že povie štát, že takto to bude. Čiže aj tu vidíme, že a v dedičskom práve to veľmi silne cítiť v tom novom, že sa posilňuje ten princíp autonómie vôle, že ja proste by som mal byť schopný s mojim majetkom robiť si, čo chcem. A k tomu patrí teda aj dedičská zmluva. A v tej hierarchii titulov dedičstva dedičská zmluva má mať prvé miesto, čiže najprv dedin z dedičskej zmluvy, ak nejaká je, potom zo závetu, ak nejaký je, potom zo zákona, zákon bude vždy. A keď teda ani na základe týchto troch titulov sa nenájde žiaden dedič, tak potom dedičstvo prípadne štátu. A vlastne k tej dedičskej zmluve, ono, ja už teraz sa dohodnem s niekým, čiže v tej právnej hantírke povolám druhú zmluvnú stranu, alebo aj tretiu osobu za dediča. Čiže napríklad ja to môžem urobiť aj v prospech nejakého dieťaťa, že dohodnem sa s tebou, že tvoje dieťa zdedí môj majetok za podmienky, že mi napríklad ty budeš poskytovať nejaké služby a tá druhá zmluvná strana tento záväzok poručiteľa prijíma. A za to, že uzavriem dedickú zmluvu, možno dohodnúť odplatu. Čiže ja ako poručiteľ, ten budúci poručiteľ, môžem si za to dojednať odplatu a tá odplata, to nemusia byť len peniaze, a tu sme pri tom. Môže to byť napríklad poskytovanie zaopatrovacej renty. To znamená, že ten povolaný dedič, mnou povolaný dedič, mi bude, nazvime to tak, platiť vreckové, bude pokrývať moje životné náklady, alebo mi bude poskytovať aj tie reálne služby. Čiže ma zaopatrí. A to sme pri tom, čím si vlastne začal tento príklad. Mm-hmm. A samozrejme, na rozdiel od závetu. Závet, keď urobím, môžem kedykoľvek zmeniť. Tá dedičská zmluva, ak ju urobím, tak aj ja ako poručiteľ som v zásade ňou viazaný. Samozrejme, sú výnimky. Môžem s mojim majetkom nakladať do istej miery, môžem od toho odstúpiť, ale som ňou viazaný. A práve preto aj táto dedičská zmluva, jej forma nie je obyčajná písomná forma, čiže nie je to len kus papiera, ale musím ísť k notárovi a musí to urobiť vo forme notárskej zápisnice.
1: Takáto otázka. Maloletý potomok má právo na povinný podiel, aj keď ho poručiteľ v dedičskej zmluve vynechal?
0: Áno, má. Má. Zas boli diskusie v rámci tohto legislatívneho procesu, že aký vysoký ten podiel by mal byť. Mm-hmm. Pôvodný návrh obsahoval, že povinný podiel maloletého dediča budú dve desatiny jeho podielu, ktorý by mal, keby sa dedilo len na základe zákona, a plnoletý potomok mal mať iba nárok na jednu desatinu. Mm-hmm. Aktuálny návrh, ktorý schválila vláda, predpokladá, že maloletý dedič dostane 3/4, bude mať nárok na 3/4 a plnoletý na štvrtinu podielu, ktoré by mal ináč nárok na základe zákona. A dedičská zmluva, aby sme urobili to prepojenie, je neplatná v prípade, ak by sa tomuto neopomenutelnému povinnému dedičovi nedostalo aspoň tej časti toho zlomku alebo percenta, ktoré som teraz spomínal.
1: No, posuneme sa ešte v rámci toho dedenia trošku ďalej. Mám tu ešte jednu otázku, a to, či môže poručiteľ v zmluve zakázať tomu dedičovi, aby určitú vec, napríklad ten rodinný dom, alebo nejaký pozemok, alebo nejakú nehnuteľnosť, po jeho smrti predal, alebo ju nejako inak zaťažil. Bude to možné? Alebo...
0: Bude to možné. Ten právny inštitút, ktorý toto upravuje, sa volá, že príkaz. Čiže ja, keď teda povolávam dediča v dedičskej zmluve, tak to môžem povedať, že ja ti odovzdávam tento môj dom, zdedíš ho po mne, a ja ti prikazujem, ja ťa zavezujem, aby si ho nepredal tretej osobe, lebo proste chcem, aby išiel v tej našej generácii ďalej a ďalej a ďalej. Môže to byť takýto vážny úkon, ale ten príkaz môže spočívať aj v tom, že staraj sa o môjho psíka. Mm-hmm. Čiže zas to občianske právo je od malých vecí až po veľké veci. Pri tom prípade, čo sme spomenuli, že ja dedickou zmluvou povolám dediča, aby získal po mne naše rodinné sídlo, rodinný dom, a ho zaviažem, že nepredáš to, ale za týždeň potom, čo to nadobudneš. Tam jediné, čo samozrejme tú situáciu môže potom skomplikovať, je praktická vymožiteľnosť. Praktická vymožiteľnosť tohto príkazu. Za podmienky, že by nebol nejaký ďalší dedič, potenciálny dedič, alebo niekto, kto by ten predaj v rozpore s takýmto príkazom mohol napadnúť, tak sa stáva z toho len tzv. Naturálna obligácia. Čo to znamená v právnej reči? Znamená to, že tá obligácia, ten záväzok stále platí, stále je to platný záväzok, len ho neviem súdne vymôcť. Ale keby napríklad existovali ďalší dediči, ktorí ten rodinný dom nezískali a ktorí by vedeli o tom, že ja som ho získal s tým záväzkom, že nemôžem ho predať ďalej, samozrejme oni by potom mohli podniknúť právne kroky voči mne, ktorý by som rodičovský dom predal.
1: A ten príkaz, to je niečo nové, čo prináša občiansky zákonník, alebo sme to tu už mali?
0: Je to niečo, čo je nové. Toto sme nemali. Tak, ako sme nemali ani dedičskú zmluvu, nemali sme ani príkaz. A ešte tretia, taká malá vec, ale tiež novinka. Je to klasický právny inštitút, ale nemali sme ho, je tzv. Odkaz. Odkaz spočíva v tom, že ja konkrétnu vec, alebo aj určenú druhovo, odkážem nejakej konkrétnej osobe, ktorá ale nie je dedič. Lebo keby bola dedič, tak keď nadobúdam dedičstvo, zároveň zodpovedám aj za dlhy poručiteľa do výšky nadobudnutého dedičstva. A keď som iba ten, komu je niečo odkázané, tak vlastne dostávam vec a nemám žiadne záväzky. Zas taký typický príklad je, že odkážem zbierku mojich umeleckých predmetov galérii. Galéria by ju asi neprijala, keby s tým bola spojená aj zodpovednosť za moje dlhy.
1: Áno, týka sa to mnohých ľudí, napríklad odkážu niečo konkrétne nejakej farnosti, u nás konkrétne v našej farnosti to tak aj bolo, v dedičskej zmluve bola odkázaná istý finančný obnos a bolo presne stanovené, čo sa za neho má teda kúpiť a takto to celé prebehlo. Poďme k ďalšej situácii a to je bývanie v novom byte, pridružené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, špecifické pravidla pre manželov, ktorí sa stávajú nájomcami. Situácia je taká, že mladí manželia si kúpia byt v novostavbe, chcú vedieť, aké majú práva k spoločnej záhrade, ku garážovému státiu, ako funguje ich spoločný nájom, ak by sa jeden z nich neskôr presťahoval. Teda vzniká spoločný nájom bytu manželov automaticky, ak sa jeden z nich stal nájomcom ešte pred svadbou?
0: V tejto otázke sme podľa mňa spojili dve veci. Mm-hmm. A jednak sú to tie práva k spoločnej záhrade, garážovaniu a garážovému státiu. To upravuje tzv. Inštitút pridruženého vlastníctva. A je tam druhá vec, to je tá druhá časť otázky, že ako funguje nájom manželov. Začneme tým spoločným nájmom manželov. Toto vlastne nie je nové a áno, uzavretím manželstva vzniká spoločný nájom manželov k bytu, ktorý mal dovtedy v nájme len jeden manželský partner. Možno mimo otázky poviem, že taká perlička, že v nájomnom práve, ktoré teda tiež prechádza veľkou reformou, sa upravuje aj jedna jazyková vec. Že ten, kto má niečo v nájme, sa konečne nielen v hovorovej, ale aj v právnej reči bude volať nájomník. Mm-hmm. Lebo doteraz sa volá stále nájomca. Je to čechizmus. Čiže budeme mať konečne prenajímateľa a nájomníka. Späť k tým manželom a k tomu spoločnému nájmu. Novinka novej úpravy je tá, že spoločný nájom manželov nebude len k bytu, ale bude napríklad aj k rodinnému domu. Lebo v dnešnej dobe niekto si môže zobrať do nájmu treba sa aj dom. Nemusí to byť iba byt. A vlastne takýto spoločný nájom uzavretie manželstva vzniká aj k rodinnému domu. Mm-hmm. Pochopiteľne, vylúčené sú špeciálne typy bytov, ale tu tiež neprichádza k žiadnym novotám. Napríklad mám služobný byt. Mm-hmm. Tak tam som vždy iba ja, výločný nájomca, alebo ponovom teda nájomník. Mm-hmm.
1: V manželstve sa dejú rôzne situácie, rôzne okolnosti, môže prísť aj k istému násiliu a podobne. Môže súd vtedy obmedziť užívacie právo jednej alebo druhej stránky k spoločnému bytu, ak sa v ňom jeden z partnerov dopúšťa či fyzického alebo psychického násilia?
0: Áno, môže. Toto v zásade opätovne neprichádza k niečomu úplne novému, novým návrhom občianskeho zákonníka. Už v súčasnosti máme, že v prípade fyzického alebo psychického násilia alebo hrozieb takýmto násilím voči manželovi, ale aj k rozvedenému manželovi, ktorý ešte spoločne užíva teda byt, alebo k blízkej osobe, ktorá býva v tomto byte, napríklad k deťom, za predpokladu, že ďalšie spoločné užívanie nehnuteľnosti týmito osobami je neznesiteľné, čo asi v prípade násilia bude, súd môže na návrh obmedziť užívacie právo tej druhej osoby, toho násilníka, alebo z jeho užívania dokonca úplne vylúčiť. Uh-huh. To znamená mu povedať, že tuto nebudeš bývať.
1: Uh-huh. A môže vlastník bytu získať výlučné právo užívať spoločnú časť domu. Teraz hej, byt vlastníme, ale teda sú tam spoločné časti a často prichádza tam k tým sporom, kto čo môže, nemôže užívať. A môže teda ten vlastník získať iba to výlučné právo na nejakú časť?
0: Je to možné a myslím si, že nový návrh občianskeho zákonníka tieto veci upravuje podobne jasnejšie a precíznejšie. Ako som povedal, tieto spoločné časti a spoločné zariadenia domu, nový občiansky zákonník ich zjednocuje, čiže už budeme mať len spoločné časti domu, nebudeme mať ten režim tak roztieštený, ako v súčasnom zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Sú to tie časti, ktoré, ako vieme, že v zásade sú určené na užívanie všetkými.
1: Áno.
0: Hej? Napríklad nejaká, môže to byť nejaká terasa, môže to byť nejaké technologické zariadenie. A ten základný režim je, už som povedal to slovíčko, je to nový pojem v slovenskom práve, prebratý z Českého občianskeho zákonníka, bude to pridružené vlastníctvo. To znamená, že tieto veci, tieto spoločné časti domu, oni nikdy nemôžu mať samostatný právny osud. Uh-huh. Ja nikdy nebudem vedieť previesť výťah. Uh-huh. Nikdy nebudem vedieť previesť nejakú chodbu. Čiže oni vždy sledujú ten právny osud tej ako keby hlavnej veci. Ono to vidíme na katastri potom, kto vlastní nejaký byt, pri tom svojom mene má vždy nejaký taký niekedy dosť zvláštny zlomok. A presne ten zlomok vyjadruje to, že aký má môj byt alebo nebytový priestor podiel na týchto spoločných častiach domu. A pokiaľ by som ja chcel nadobudnúť k takémuto priestoru, k takéto spoločnej časti domu, alebo dokonca aj príslušenstvo alebo pozemku, výlučné užívacie právo, je to možné. Vidíme, že niekedy sa stane, že niekto si teda prehradí čas terasy a povie si, že to je moje. Mm-hmm. Otázka je, či je to aj právne. Ono je to možné za splnenia niekoľkých podmienok. Buď je jasné, že takáto spoločná časť domu má byť užívaná len s určitým bytom alebo nebytovým priestorom. Napríklad balkón, ktorý mám doma, alebo terasa, ktorú má len môj byt, ono technicky vzaté je to spoločná časť domu. Používam už iba tú novú terminológiu. Mm-hmm. Ale je jasné, že môj sused tam asi nebude chodiť grilovať. Patrí to iba k môjmu bytu. Ale takisto môžem zmeniť ten právny režim, pokiaľ o tom rozhodnú vlastníci. Všetci mm-hmm. vlastníci. Čiže keby všetci vlastníci mi to odsúhlasili, trebáca aj za náhradu, lebo môže sa žiadať nejaká náhrada, alebo súd by mi to povolil, tak áno, môžem z takéto spoločnej časti domu urobiť svoje výlučné vlastníctvo.
1: K tomuto, k tým nájmom by bolo ešte určite od toho oveľa, oveľa viac. Chceme sa vyslovene dotknúť ešte poslednej situácie, aspoň čiastočne. Situácia je taká, že 70-ročná vdova sama nezvláda domácnosť, uzatvorí zmluvu so svojou neterou, v ktorej jej prevedie svoj dom. Neter sa výmenou za to zaviaže poskytovať jej celkové zaopatrenie, čo zahŕňa stravu, bývanie, ošatenie a starostlivosť v chorobe. Akú formu musí mať zmluva o zaopatrení osoby v tomto prípade, aby bola platná?
0: Výborne, tak začneme tým, že vôbec ten zmluvný typ, že zmluva o zaopatrení osoby, súčasné slovenské právo ho nepozná. Práve toto bude jedna, podľa mňa, pre ten bežný život bežných ľudí taká pomerne významná novinka nového občianskeho zákonníka. V súčasnosti, keby som to chcel ošetriť, viem dosiahnuť ten efekt kombináciou rôznych právnych úkonov. Ako napríklad, že prevediem byt alebo dom, nechám tam vo svoj prospech zriadiť vecné bremeno doživotného bývania a potom mám nejakú zmluvu o poskytovanie služieb, zaopatrenia. Nový občiansky zákonník bude mať na toto všetko špeciálny zmluvný typ. Zmluvu o zaopatrení osoby, kde sa povinná osoba, čiže v tom konkrétnom príklade neter, zaväzuje poskytovať oprávnenej osobe, čiže tej 70-ročnej vdove z toho príkladu, zaopatrenie dojednaného druhu a v dojednanom rozsahu. Čiže môžu to byť iba také veci, začneme tými malými, že každý deň pôjde so mnou na hodinu na prechádzku. Mm-hmm. Až po také, že vlastne sa poskytne to celkové zaopatrenie.
1: Čo to znamená celkové zaopatrenie?
0: Zahrania to, povedzme to tak úplne jednoducho, takúto úplne bežnú ľudskú starostlivosť. Mm-hmm. O niekoho sa starám. Či už napríklad finančne, alebo aj to, že poskytujem nejaké služby. Hej? Mm-hmm. Vravím, to zaopatrenie, keď ostaneme iba pri tom zaopatrení, ako môže to byť hoci aj peňažné plnenie, pravidelné, vreckové, môže to byť naturálne plnenie, poskytovanie stravy, oblečenia vo forme pomoci, čiže služieb, to sme povedali, bývanie, poskytnem ošetrenie, sprevádzanie k lekárovi, môže to byť hoci čo. A vlastne, čiže ja sa k tomuto zaviažem, ako tá povinná osoba, a oprávnená osoba, čiže naša vdova, za odplatu prevedie na oprávnenú osobu svoj majetok alebo jeho časť. Zas nemusí to byť celý majetok. Možno to môže byť iba jedna nehnuteľnosť alebo aj niečo menšie. Uh-huh. A takáto zmluva tým si začal svoju otázku, zas musí byť vo forme notárskej zápisnice. Čím má byť zabezpečené, že tie osoby, ktoré ju robia, že vedia, čo robia a sú si vedomé tých dôsledkov. Mm-hmm. Čo sú možno ešte také zaujímavosti, že tou oprávnenou osobou, čiže ten, kto má poskytovať to zaopatrenie, nemôže byť profesionál v zmysle nejaký ústav starostlivosti, mm-hmm. dom dôchodcov, alebo nejaká osoba, ktorá túto činnosť poskytuje komerčne. Toto nie je...
1: Opatrovateľka nejaká...
0: Presne tak, toto nie je cieľom. Výnimka je leda, že by to bola blízka osoba, že síce som profesionálnou opatrovateľkou, ale takúto zmluvu neuzatvorím s môjim klientom bežným, ale uzatvorím so svojou blízkou osobou.
1: Máme veľmi málo času, ale ešte jednu otázku dám. Tak ako môžeme podpísať takúto zmluvu o zaopatrení osoby, lenže človek sa mení a počase sa rozhodne od tejto zmluvy odstúpiť. Je to možné?
0: Je to možné, samozrejme nie len tak, že sa rozhodnem. Uh-huh. Vlastne mohli by sme povedať, že iba pri opakovanom alebo obzvlášť závažnom porušení zaopatrovacej zmluvy, ktorá vážne ohrozuje práva oprávnenej osoby a zhoršuje jej životné podmienky. Je možné, aby tá oprávnená osoba, to znamená ten, komu je zaopatrovanie poskytované, odstúpil od tejto zmluvy. Samozrejme, môžu nastať aj iné situácie, mm-hmm. napríklad, že nie som schopný to zaopatrovanie poskytovať. Musím sa postarať o niekoho iného, zhoršil sa mi zdravotný stav. V tomto prípade možno nahradiť tie služby, tie vecné plnenia, tie naturálne plnenia peňažnou rentou, ktorá je dohodnutá v tej zmluve. To znamená, že ja nemusím odovzdať späť napríklad ten dom, ale budem poskytovať nejaké peniaze, za ktoré sa to zaopatrenie zabezpečí.
1: Milí poslucháči, je tu záver našej relácie. Počúvali sme mnohé nové veci, ktoré prináša nový občiansky zákonník. Naším hosťom bol advokát Igor Augustinič. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii.
0: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
1: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.

0: Príjemný večer vám prajeme pri počúvaní Rádia Lumen. Hodiny odbili 10 minút po 8 a pred nami je hodina v spoločnosti Relácie Odborník na linke. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá sa dotýka každého motoristu. Bezpečnosti a pomoci na cestách. Keď zlyhá technika alebo zasiahne nečakaná udalosť. Pozrieme sa na to, ako funguje moderná odťahová a vyslobodzovacia služba, ktorá je vodičom k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku. A to nie len u nás, ale v rámci celej Európskej únie. V našom štúdiu vítam odborníkov na túto tému, ktorými sú Peter Červenec a Martin Červenec. Dobrý večer a vítajte u nás.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Vaša spoločnosť disponuje technikou, ktorá si poradí s osobnými autami v podzemných garážach, ale aj so stavebnými strojmi, či motorkami alebo autobusmi. Skúsme začať tým, čo všetko dnes vnímate ako taký úplne bežný zásah a keď už hovoríme o náročnom vyslobodzovaní.
1: Takže taký ten úplne bežný odťah nefunkčného auta s poruchou, ktoré stojí na kolesách, na ceste alebo na parkovisku, je pomerne jednoduchý. Prídeme, naložíme, odvezieme. Vyslobodzovanie to už je úplne o inom. Tam už sú naozaj situácie, kedy auto po nehode nachádza sa v priekope, prevrátené na streche, zakliesnené, alebo dokonca v rieke sa môže nachádzať. A na tieto situácie je už potrebná špeciálna technika. Tam už potrebujeme vyškolený personál, ktorý ovláda prácu s naviakmi, hydraulickou rukou, žeriavmi a kopec ďalších špeciálnych náradí, je k tomu potrebné. A vyžaduje si to naozaj veľkú dávku fyzikálnych výpočtov a chladnú hlavu, aby sa pri tom vyťahovaní toho vozidla nepoškodilo.